قرن ما شاعر اگر داشت هوا بهتر بود، خار هم کمتر نبود از گل، بسا گلتر بود.

کبوتر با کبوتر، باز با باز نبود شعار پرواز. وای بر ما که تصور کردیم عشق را باید کشت، در چنین قرنی که دانش حاکم است، عشق را از صحنه دور انداختن دیوانگی است، درماندگی است، شرمندگی است. قرن آتش نیست، قرن یک هوای تازه است، فکرها را شستشویی لازم است. گم شدیم که در میان خیشتن جستجویی لازم است. نازنین ها، از سیاهی تا سفیدی را سفر باید کنیم.

تار و پود هستیم برباد رفت، تار و پود هستیم برباد رفت، اما نرفت عاشقی ها از دلم، دیوانگی ها از سرم.

محبت بودی یار، دلت با بیوفایی شد گرفتار. تو رو من هرچی آزردم، به روزت هرچی آوردم، تو باز عاشق‌تر از پیشی، داری عاشق‌ترم میشی. تو کارت مهربونی بود،

بیتوین زندگی پوچ چه سود، سینه با یاد تو بود و دل به امید تو بود.

تو نگر ز چشم غمخوار، دیوانه خود دیو مپندار، من را تو مخوان غریبه ای یار، این عشق مرا حقیر مشمار.

0: انسان‌هایی هستند مثل ما، حالا اگر جرمی هم مرتکب شدند، ولی پاسخ این جرم یک قتل حکومتی نیست. این یک در واقع ما نیاز داریم به یک فرهنگ سازی علیه اعدام، که خب با این اعتراضات ما میتونیم یک گام به سوی این فرهنگ سازی برداریم، ولی خب همونطور که گفتم این اعتراض باید علیه همه اعدام ها باشه.
1: آقای امیری مقدم، نهادها و چهره‌های سرشناس جهانی از جمله خیلی کوتاه کارشناسان سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل، مایساتا گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر، همه و همه بسیاری دیگه اعتراض کردن به اعدام‌ها در ایران. بذارید از فقط یکی از اونها نقل کنم. از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد محاکمات رو با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایر دونستن، احکام رو بر اساس اعترافات اجباری گفتن که انجام شده، و این بیشتر اشاره روی محاکمه و اعدام معترضان سیاسی و امنیتی بوده که میگن که احکامشون بر اساس اعترافات اجباری بوده. اونها هم مثل بقیه نهادها اعلام کردن که مجازات اعدام در ایران برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب مخالفان به کار گرفته میشه. پرسش از شما این هست که اعتراض اینها رو چگونه ارزیابی میکنید و اونها تا چه حد میتونن روی جمهوری اسلامی برای کاهش یا متوقف کردن کامل اعدام تاثیرگذار باشن؟
0: خب این بستگی داره که چقدر این اعتراضی که نهادهای حقوق بشری یا کارشناسان سازمان ملل میکنند انعکاس پیدا کنه. شما الان ببینید در صدر همه اخبار، چه رسانه های فارسی چه رسانه های بین المللی، همیشه اولین در واقع سرتیترها همه درباره جنگ هست. این دلیل این که آیت الله خمینی اون زمان جنگ ایران عراق میگفت که جنگ یک نعمته، همین بود، چون میدونست که همه چیز دیگه تحت الشعاع جنگ قرار میگیره و میتونن اونطور که میخوان سرکوب کنن بدون هزینه سیاسی. ما باید تلاش کنیم که این اعدام ها در واقع از زیر سایه بیان بیرون، از زیر سایه جنگ تبدیل به یک مسئله اصلی بشن، انعکاس بیشتری بگیرن. ببین وقتی که گزارشگر ویژه سازمان ملل اعتراض میکنه، خب این یک در واقع مأموریت اون هست که این اعتراض رو بکنه، ولی اینکه چقدر این اعتراض توجه میگیره، این میتونه تعیین کننده باشه برای اینکه هزینش برای جمهوری اسلامی بالا میره یا نه. در این 20-30 سال گذشته معدود مواردی که جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده یا تغییراتی رو اعمال کرده که در واقع مثبت بوده در زمینه حقوق بشر و اعدام، هزینه سیاسی بالا بوده. دلیل این که سنگسار نمی کنند، هرچند که هنوز در قانون هست، اینه که هزینش اونقدر بالاست که به مصلحت نظام نیست. حالا هزینه سیاسی وقتی بالا میره که همه جامعه در واقع توجه همه جامعه رو به خودش بگیره، و من فکر میکنم که این هم باز نیاز به هم تلاش بیشتر داره. اینکه برای مثال خانواده ها اگر اطلاع رسانی بکنند، اینکه یک تصویر انسانی از کسانی که اعدام میشن ارائه داده بشه از طریق رسانه ها، این میتونه حساسیت جامعه رو بیشتر کنه. ولی خب متاسفانه در شرایط جنگی این امر بسیار مشکلیه، باید تلاشمون رو بکنیم. و یکی از دلایلی که شاید برخی در جمهوری اسلامی خیلی ناراضی نباشن از ادامه یک تنش با حالا آمریکا یا اسرائیل اینه، چون در سایه این تنش سرکوب بسیار کم هزینه تر خواهد بود.
1: سپاسگزارم. با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ همراه بودیم.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: مسکو و تهران هنوز یک ائتلاف نظامی رسمی تشکیل ندادن، اما همکاری اونها در زمینه پهپادها، تبادل اطلاعات، دور زدن تحریم‌ها و امنیت داخلی از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین به طور چشمگیری گسترش یافته، تا جایی که این همکاری به یکی از اثرگذارترین مشارکت‌های راهبردی در معادلات ژئوپلیتیک امروز بدل شده است. نیکول گرایوفسکی، پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه ساینس پو و بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به درهم تنیدگی روزافزون جنگ اوکراین و درگیری های خلیج فارس پرداخته و توضیح می دهد که روسیه تا به کجا حاضر است از حکومت ایران حمایت کند.
3: آنچه در جنگ کنونی و همچنین در جنگ اوکراین به روشنی دیده می شود این است که روابط روسیه و ایران تا چه اندازه در هم تنیده شده و چگونه دگرگون شده است. برای مثال ایران پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه قرار داد که در جنگ اوکراین به طور گسترده به کار گرفته شدند. در مقابل روسیه نیز در زمینه تصاویر ماهواره‌ای، احتمالاً پشتیبانی هدفگیری، آموزش، کمک‌های عملیاتی و تبادل داده‌ها، حمایت‌های مهمی از ایران ارائه کرده است. در نتیجه نوعی هم‌افزایی شکل گرفته که ریشه آن در جنگ اوکراین است و اکنون می‌بینیم که به این جنگ نیز منتقل شده است. افزون بر این، بسیاری از تهدیدهایی که اوکراینی‌ها هر روز با آن روبرو هستند، اکنون همان تهدیدهایی است که متحدان آمریکا در خلیج فارس با آن مواجهند. اوکراین نیز در جریان جنگ برای همکاری در زمینه مقابله با پهپادها و جنگ ضد پهپادی با شرکای خود در خلیج فارس تماس گرفته بود. میان این دو جنگ پیوندهای فراوانی وجود دارد و به نظر من اشتباه است که آنها را جدای از یکدیگر تحلیل کنیم، زیرا این دو جنگ نه تنها از طریق بازیگران اصلی درگیر، بلکه از راه فناوری‌های مشترک و اشتراک منابع به شکلی جدای ناپذیر به هم مرتبط هستند.
4: فناوری پهپادی و موشکی را نقش مهمی در عملیات نظامی روسیه در اوکراین ایفا کرده است. اما اکنون که حکومت ایران با تهدیدهای فزاینده‌ای در خلیج فارس مواجه است، آیا حکومت روسیه در حال جبران این حمایت است یا منابع نظامی خود را برای جبهه اوکراین حفظ می کند؟
3: هنوز مشخص نیست که چه فناوری‌هایی از سوی روسیه منتقل شده و کدام یک از آنها در پهپادهای ایرانی به کار رفته است. با این حال کاملا روشن است که راهبرد، تاکتیک‌ها و حتی شیوه‌های عملیاتی ایران پیشرفت کرده و در برخی زمینه‌ها با نحوه استفاده روسیه از این سامانه‌ها در اوکراین شباهت دارد. با این حال شاهد انتقال هیچ سامانه تسلیحاتی عمده از سوی روسیه به ایران نبوده ایم. آخرین مورد گزارش شده گزارش روزنامه فاینانشال تایمز درباره توافق مربوط به سامانه موشکی دوشپرتاب وربا بود، توافقی که گفته می شود بر اساس آن ایران قرار بود در دسامبر 2025 موشک های دوشپرتاب پدافند هوایی ساخت روسیه را خریداری کند. از زمان آغاز جنگ تا کنون هیچ انتقال مستقیمی از یک سامانه کامل تسلیحاتی صورت نگرفته است. با این حال چون ایران دست کم پیش از جنگ از صنایع دفاعی و یک مجتمع نظامی صنعتی نسبتاً پیشرفته برخوردار بود، روسیه می تواند قطعات و زیرسامانه‌هایی در اختیار ایران بگذارد که به این کشور امکان دهد پهپادهای خود را به تدریج ارتقا دهد. بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از این جنگ در دست است، نشانه‌هایی وجود دارد که چنین همکاری در حال انجام است، هرچند هنوز مدرک قطعی که دقیقاً مشخص کند چه قطعاتی منتقل شده وجود ندارد.
4: حکومت ایران سالهاست برای دریافت سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی و جنگ الکترونیک به روسیه چشم دوخته است. با توجه به نیازهای جنگ اوکراین، آیا روسیه همچنان توان یا اراده سیاسی لازم برای تقویت توان دفاعی ایران را دارد؟
3: این موضوع بستگی به این دارد که درباره چه نوع سامانه‌ای صحبت می‌کنیم، زیرا روسیه در تولید برخی سامانه‌ها نسبت به برخی دیگر توانمندتر است. برای نمونه، بخش زیادی از توان دفاعی ایران در حوزه جنگ الکترونیک از روسیه تأمین شده و ما نمی‌دانیم که آیا روس‌ها قابلیت‌های تهاجمی جنگ الکترونیک را نیز منتقل کردند که تاکنون گزارش نشده باشد یا نه. همچنین مشخص نیست که آیا روسیه در بازسازی سامانه‌های راداری که نابود شده اند به ایران کمک کرده یا نه. اما این نیز یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند در آن به تهران یاری برساند. بزرگترین مسئله که دقیقاً همان نقطه است که دوباره به جنگ اوکراین باز می‌گردد، سامانه‌های پدافند هوایی است. روسیه برای تأمین این سامانه‌ها در موقعیت دشواری قرار دارد، زیرا خود نیز به آنها نیاز دارد و از سوی دیگر ایران منابع مالی کافی برای خرید آنها را در اختیار ندارد. با این حال، روسیه می‌تواند از راه‌های دیگری به تدریج توانمندی‌های ایران را ارتقا دهد. این کمک‌ها می‌تواند شامل سلاح‌های سبک یا قطعات مورد نیاز برای ساخت پهپادها باشد. بنابراین این تصور که روسیه آنقدر درگیر جنگ اوکراین است که دیگر نمیتواند هیچ کمکی به ایران بکند دقیق نیست. برعکس، به نظر میرسد مسکو همچنان قادر است در حوزه هایی که تهران بیشترین نیاز را به آنها دارد از ایران حمایت کند.
4: شما گفته اید که روسیه پس از تحولات سوریه و ونزوئلا با این خطر روبروست که به عنوان شریکی شناخته شود که تنها در روزهای آسان کنار متحدانش میماند. اگر ایران با یک بحران نظامی موجودیتی روبرو شود، آیا مسکو مداخله خواهد کرد یا حکومت ایران را به حال خود رها میکند؟
3: این پرسش واقعا جالبی است و در جنگ کنونی عملا چنین چیزی را ندیده ایم، هرچند در مقاطعی به نظر می رسید جمهوری اسلامی ایران با بحران موجودیتی روبرو شده است. ایران برای روسیه تفاوت بسیاری با سوریه دارد. ایران تا حد زیادی مستقل است، توانمندی های خود را دارد و می تواند به شیوه های قدرت آمریکا را مستقیما به چالش بکشد که سوریه یا ونزوئلا قادر به انجام آن نبودند. ایران همچنین از یک سازمان نظامی بسیار دیوان سالار و نسبتاً پیشرفته برخوردار است که در سراسر کشور گسترده شده است. بنابراین در این معنا ضرورتی برای حضور روسیه ندیده ایم. با این حال اگر اوضاع به آستانه جنگ داخلی یا هرج و مرج گسترده برسد، حکومت فرو بپاشد و یک خلأ شبیه آنچه در سوریه دیدیم شکل بگیرد، در آن صورت فکر می‌کنم روسیه وارد عمل خواهد شد. این مداخله می‌تواند شامل نیروهای عملیات ویژه یا احتمالاً پیمانکاران نظامی خصوصی باشد. بعید می‌دانم شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی روسیه یا کارزار هوایی مشابه سوریه باشیم. مداخله روسیه بسیار محدودتر و حساب شده تر خواهد بود و بر ارائه پشتیبانی عملیاتی به هر بخش باقی مانده از حکومت ایران که مسکو تصمیم بگیرد از آن حمایت کند متمرکز خواهد شد.
4: شما در پژوهش‌های اخیر خود توضیح دادید که مسکو چگونه در دوره‌های اعتراضات داخلی به حفظ نظام سیاسی ایران کمک می‌کند. تخصص روسیه در کنترل اطلاعات و سرکوب داخلی تا چه اندازه برای بقای جمهوری اسلامی اهمیت دارد؟
3: ایرانی‌ها به ویژه در زمینه شیوه‌های کنترل اقتدارگرایانه از زمان انقلاب‌های رنگی و اعتراضات داخلی روسیه چیزهای زیادی از این کشور آموختند. آنها همچنین درباره قطع اینترنت مطالب زیادی از چین فرا گرفتند. در جریان تازه موج اعتراضات، ایران بسیار فراتر از گذشته عمل کرد. حکومت اینترنت را به شکلی بسیار گزینشی‌تر کرد و همزمان خدمات حیاتی داخلی را نیز فعال نگه داشت، کاری که پیشتر در انجام آن با مشکل روبرو بود. این روند برخی نشانه‌های کمک روسیه یا چین را دارد. روسیه و ایران همچنین از حدود سال 2014 توافق‌هایی میان نهادهای امنیت داخلی خود داشتند و به مرور زمان این همکاری‌ها را گسترش دادند. توافق امنیت اطلاعاتی یعنی پیمان همکاری سایبری سال 2021 میان روسیه و ایران شامل بندهایی درباره پشتیبانی و تبادل داده هاست. بنابراین روسیه نقش بسیار مهمی داشته است، هرچند نباید توان دستگاه سرکوب خود حکومت ایران را نادیده گرفت. این دستگاه به تنهایی نیست توانمند است، اما آشکارا از حمایت دیگر حکومت‌های اقتدارگرای همسو بهره برده است.
4: گزارش‌ها حاکی است که روسیه اطلاعات هدفگیری مبتنی بر ماهواره را در اختیار ایران قرار داده. کرملین تا چه اندازه حاضر است بدون برانگیختن رویارویی مستقیم با غرب توانمندی‌های نظامی ایران را تقویت کند؟
3: بخش عمده حمایت روسیه از ایران به شکلی انجام شده که بتوان در صورت لزوم به شکلی باورپذیر آن را انکار کرد. روسیه اتهام‌های مربوط به پشتیبانی ماهواره‌ای را رد کرده یا صرفاً با لحنی تمسخرآمیز گفته است این کمک تفاوتی با حمایت ایالات متحده از اوکراین ندارد. مسکو حاضر نشده آشکارا اعلام کند که در این درگیری مشارکت دارد، که این رویکرد با توجه به روابطش با کشورهای خلیج فارس قابل درک است. در این حال لحن روسیه در قبال پاچرایی‌های خلیج فارس به طور مخصوصی انتقادی تر شده است، به ویژه درباره میزبانی آنها از پایگاه‌های نظامی آمریکا حتی در مقایسه با جنگ 12 روزه. من روسیه را منفعل توصیف نمی‌کنم. مسکو در واقع به شیوه‌هایی از ایران حمایت می‌کند که امکان انکار را برایش حفظ می‌کند. ارائه تصاویر ماهواره‌ای و تبادل داده‌ها با انتقال مستقیم تسلیحات یکسان نیست. نیروی روسی نیز در میدان دیده نمی‌شود. در عوض روسیه توانمندی‌های ایران را به تدریج ارتقا می‌دهد، به ویژه در حوزه‌های مانند اطلاعات فضایی که ایران در آنها با کاستی‌های جدی روبروست. اما مسکو در حال آماده شدن برای پیوستن به این درگیری در قالب یک ائتلاف نظامی نیست.
4: در پایان، آیا تحریم‌های غرب و تلاش‌ها برای منزوی کردن روسیه و ایران واقعاً این دو کشور رو مهار می‌کند یا به تقویت یک شراکت راهبردی بلند مدت میان آنها می‌انجامد؟
3: یک نکته کاملاً روشن است، اینکه تحریم‌ها پس از وضع شدن به ویژه در ایالات متحده به سختی برداشته می‌شوند. در مواردی برای روسیه معافیت‌های تحریمی صادر شده است، برای نمونه برخی معافیت‌های نفتی مرتبط با جنگ با ایران، اما در مجموع تحریم‌ها همچنان پا بر جا ماندند. ایران در مقایسه با روسیه با تحریم‌های بسیار گسترده‌تری روبرو بوده است، اما اکنون هر دو کشور در عرصه بین‌المللی در موقعیت‌های مشابهی قرار گرفتند. تا حدی بله، هر دو منزوی شدند، اما در این حال راه‌های تازه‌ای برای همکاری با یکدیگر یافتند. همکاری آنها در زمینه دور زدن تحریم‌ها به طور چشمگیری گسترش یافته و به بخش مهمی از روابط دو کشور تبدیل شده است. دشوار است بگوییم آیا تحریم‌ها مستقیماً آنها را به سوی یکدیگر سوق می‌دهد یا نه، اما بی تردید حوزه‌های تازه‌ای برای همکاری ایجاد کرده است. به ویژه روسیه از تجربه طولانی ایران در سازگار شدن با تحریم‌ها و دور زدن آنها چیزهای زیادی آموخته است.
1: گفتگوی نیکول گرایوفسکی، پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه ساینس پو و بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل رو میشنیدید با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم بخشی از این مجموعه بزرگ رادیویی است. در مورد به هم در تنیدگی روزافزون جنگ اوکراین و درگیری های خلیج فارس. و اما مراسم موسوم به راهپیمایی 40 در سالهای اخیر دیگر تنها یک آیین مذهبی یا زیارتی که نیست. این مراسم به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی، تبلیغاتی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی بدل شده. اما حکومت ایران از این راه، از این گرده همایی میلیونی دقیقاً چه اهدافی رو دنبال میکنه و برای تحقق این اهداف چه میزان از منابع عمومی رو به کار میگیره؟ بریم و بشنویم از اف چه میزان از منابع عمومی رو به کار میگیره؟ بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.

0: قدرت جبهه مقاومت خوانده شده است. رضا علیجانی تنگر سیاسی ساکن پاریس در این باره به رادیو فردا میگوید:
1: بله، بوده در خود کشور عراق اطراف نجف و کربلا و شهرهای مذهبی عراق این راهپیمایی وجود داشته و حالا بخشی از مردم مذهبی متدین و بخشی از روحانیون در اون شرکت میکردن، اما اینکه از کشورهای دیگه از ایران برن اونجا خب سابقه خیلی نادری داره. بنابراین این یک برنامه سیاسی بود که سپاه قدس پشتش بود و برای قدرت نمایی در برابر رقبای منطقه‌ای در مرحله اول و رقبای جهانی بود و قدرت‌های جهانی بود و ریشه‌اش هم دیگه به مذهب و اینا بر نمی‌گشت. البته نمی‌خوام بگم همه شرکت کنندگانش یک دست هستن و همگی با این انگیزه میرن، نه، جمهور اسلامی از احساسات مذهبی و تعلقات دینی افراد سوء استفاده می‌کنه. ما نظر سنجی دقیقی نداریم که بدونیم طیف‌هایی که به این راهپیمایی میرن چگونه هستن و چه تکثری دارن. عمدتاً هم مصاحبه‌هایی که در سالیان اخیر به ویژه با شرکت کنندگان میشه همه عشق امام حسین و اینها رو میگن، در حالی که مسئله اولیه این نبود. سپاه قدس و دستان در کاران جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان یک مانور سیاسی استفاده میکردن. حتی خامنه‌ای بیاد دارم که کلمه رزمایش اربعین رو به کار میبرد.
0: شعارها، پوسترها و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با مراسم اربعین نشان میدهد که حکومت ایران تلاش دارد این تجمع را در چارچوب گفتمانهای سیاسی خود، یعنی پیوند میان تشیع، انقلاب اسلامی و نفوذ منطقه‌ای تعریف کند. به عنوان نمونه، ستاد مرکزی اربعین امسال در برنامه‌های فرهنگی خود بر مفاهیمی مانند جبهه مقاومت و هماهنگی فرهنگی ایران و عراق تاکید کرده است. همچنین امسال در تبلیغات وسیعی که حکومت برای مراسم به راه انداخته، موضوع انتقام یا خونخواهی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. شهلا شفیق، جامعه شناس در پاریس، به رادیو فردا میگوید که با توجه به تحولات یک سال اخیر در ایران، مراسم اربعین امسال برای جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.
2: اصل ایدئولوژی جمهوری اسلامی ابزارسازی از مذهبه. خب همین اصل در برنامه‌های همچنین مثل اربعین کاملا دیده میشه. روز به روزم در حقیقت تو این نمایش، تو اجرای این نمایش مهارت‌های ویژه‌ای کسب کردن و طبیعیه که با توجه به تحولاتی که در منطقه در حال وقوع هست و ضعیف شدن نیروهای نیابتی از حزب الله تا هشت شبی، خب طبیعتاً امسال اصلا خیلی نقش مهمتری هم این راهپیمایی داره. بعد انرژی بیشتری رو اونا روش میذارن، چون در واقع یک جور اعلام حضور هم هست و اعلام این که ما هستیم و همچنان ما همون قدرت پیشین ادامه میدیم.
0: مراسم اربعین امسال در حالی با تبلیغات گسترده و هزینه‌های بسیار در حال برگزاری است که عراق اکنون به یکی از بسترهای درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. چند روز پیش آمریکا و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت شعبی، گروه نظامی شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حمله کردند و همزمان مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران و همزمان از شبه نظامیان مسلح خواست که عراق را میدان درگیری نسازند. در چنین شرایطی شیعیان عراقی چه موضعی نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی در قالب برگزاری مراسم اربعین دارند؟ رضا علیجانی:
1: الان بخش مهمی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در عراق هستند. مقتدی صدر همین چند روز پیش دوباره بیانیه‌ای داد و از جمهوری اسلامی خواست که مداخله نکنه، جنگ خودش با آمریکا رو به کشور عراق نکشه. همین حالا هم بخش زیادی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در کشور خودشون هستن، مخالف این هستن که جمهوری اسلامی در اونجا نیروهای شبه نظامی داشته باشه. بنابراین میبینیم جمهوری اسلامی هم سعی میکنه حتی در داخل عراق هم با دامن زدن به تعصبات و تعلقات مذهبی مانع این واکنش های سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشه. این سوء استفاده رو ما از اعتقادات مذهبی خوب در تاریخ جمهوری اسلامی زیاد داریم. همین سالها پیش، سالیان اخیر بود که اینا در سوریه مداخله میکردن، سعی میکردن تعصبات دینی استفاده بکنن، بگن ما برای مدافعان حرم هستیم، ما برای حفاظت از حرم بزرگان شیعه به اونجا میریم، از حرم حضرت زینب به اونجا میریم، در حالی که اینا جایی که میرفتن مراکز شیعی نبود، یا میگفتن ما میریم با داعش بجنگیم، در اونجا که در اینجا نجنگیم. بعدن روشو که هستن خودشون اعتراف کردن، سرداران سپاه، که نه، اصلا زمانی که ما اونجا رفتیم داعشی وجود نداشت و کلن خامنه‌ای دستور داد.

0: برای حفظ بشارت و حکومت او نیرو اعزام بشه، ولی این نیرو رو تحت لوای مذهبی، تزویر مذهبی اونجا میفرستادن.
1: برای برگزاری مراسم اربعین شبکه گسترده ای از نهادهای دولتی، نظامی، مذهبی و شهری و حتی پزشکی و بهداشتی مشارکت دارند. رسانه های ایران به طور مرتب آمارهای مختلفی از بودجه‌ها، امکانات، تسهیلات و تجهیزات اختصاص داده شده به این مراسم خبر می دهند. به عنوان نمونه، رئیس سازمان اورژانس کشور اختصاص امکانات این سازمان به مراسم اربعین امسال را چنین توضیح داد:
2: در این ایام با استقرار و بکارگیری بیش از 800 دستگاه آمبولانس، 42 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 12 بازگرد و 30 دستگاه موتورلانس و 118 بیمارستانی که تماما آماده باش کامل هستند، تمام مرخصی ها در این ایام لغو شده و علارغم اینکه بالاخره جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و جنگ سوم رو حتی پشت سر گذاشتیم، اما همکاران ما به جد حضور دارند.
1: همچنین مقامات از کمبود اتوبوس در مرز ها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. بر اساس اعلام رسمی بیش از 4 میلیون نفر برای مراسم اربعین امسال از مرز ایران و عراق عبور کردند. خانم شفیق این میزان از حضور مردم را با توجه به تبلیغات و امکانات موجود و همچنین انگیزه های مختلف شرکت کنندگان غیر منتظره نمی داند.
3: این آمار میتونه در همین حدود باشه و خیلی تعجب آور نیست، اما اون چه که روشنه این هستش که به طور خیلی وسیع جامعه مدنی ایران، یعنی اون چیزی که حکومت خارج از حکومت رصد میکنه و انتقادات وسیع میکنه که با توجه به برشکستگی رژیم در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، این جنبه قضیه بسیار برآمد بیشتری امسال پیدا میکنه، یعنی انتقادات وسیع مدنی و اینکه این تباهی این جور پروژه‌های تبلیغاتی که فقط و فقط به نفع رژیمه بیشتر آشکار میشه. این یک نکته تازه است که خب تو این سالهای اخیر بیشتر بوده و امسال هم با توجه به شرایطی که مردم درش به سر میبرن حتما و حتما بیشتر خواهد بود.
1: یکی از اصلی ترین پرسش ها درباره اربعین میزان واقعی هزینه هایی است که حکومت ایران برای برگزاریان پرداخت می کند. مشکل اصلی اینجاست که علاوه بر هزینه های اعلام شده، بودجه ها و امکانات پراکنده نیز وجود دارد که به دست آوردن رقم نهایی را غیر ممکن می کند. آقای علیجانی نیز صرف هزینه های هنگفت برای برگزاری مراسم را موجب ایجاد نارضایتی می داند.
0: در واقع راهپیمایی اربعین و مناسک اربعین واقعی الان اعتراضاتی است که مادران دادخواه دارن. این هست که اون فلسفه راهپیمایی اربعین رو تحقق میده، نه این نمایشی که جمهور اسلامی به راه انداخته و هزینه هاش رو از جیب ملت ایران میده، جامعه‌ای که کشوری که خودش دارو نداره مثلا بخواد دارو تامین بکنه، شهرداری که خودش مشکلات شهر خودش رو داره بودجه بفرسته، پرسنل بفرسته و این خب هرچند ممکن یه اقلیتی باهاش همدلی داشته باشن، یه اکثریتی رو هم دلازو نمی‌کنه و به شکاف دولت و ملت اضافه می‌کنه.
1: در مجموع چالش اصلی در مورد مراسم پرخرج اربعین مربوط به حق شهروندان برای شرکت در یک مراسم مذهبی نیست، بلکه به صرف بدون نظارت بودجه‌ها و بهره برداری حکومت از این مراسم مربوط می‌شود. منتقدان می‌گویند حکومت در شرایط کنونی هر نوع حضور در این مراسم را معادل حمایت از خود می‌داند و قدم گذاشتن در مسیر پیاده‌روی اربعین را به نوعی تایید سیاست‌های حکومت ارزیابی می‌کند.
4: از مصطفی خلجی میشنیدیم. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری تحلیلی رادیو فردا با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشین. تنها به همین گزارشی که همکنون به پایان رسید اگر توجه کنید، دیدگاه بسیاری رو در اون چنیدید، اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ واقعا چه نظری دارید؟ خاموش نمونید و از طریق پیام رسان واتساپ اونها رو به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. شماره ما در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا که صدای من رو میشنوید در هر کجای دنیا. رویترز گزارش کرد ایران به دنبال کنترل مسیر ورودی به تنگه هرمز است. حمله به کشتی‌ها در نزدیکی تنگه هرمز سه‌شنبه هم ادامه یافت. و حوثی‌ها می‌گویند نجران در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. یک منبع ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفت که تهران در چارچوب طرحی که برای بازگشایی تنگه هرمز در دست بررسی است، خواهان کنترل ورود کشتی‌ها به این آبراه و نظارت بر تردد شناورها همراه با امکان مداخله در صورت لزوم است. این منبع که در مذاکرات مربوط به این طرح شرکت دارد، سه‌شنبه به رویترز گفت این چارچوب ایده کلی بحث بین جمهوری اسلامی و عمان در مقطع کنونی است. به گفته این مقام، بر اساس طرح پیشنهادی، ایران بر تردد کشتی‌هایی که وارد تنگه هرمز میشوند کنترل خواهد داشت و همزمان بر مسیر خروجی هم اشراف خواهد داشت تا در صورت ضرورت بتواند مداخله کند. این منبع افسود در این طرح مسیر خروجی کشتی ها از آبراهی بین ایران و عمان میگذرد و مجوز خروج شناورها از سوی عمان پس از اطلاع دادن به ایران صادر میشود. آبراه استراتژیک هرمز یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان است و بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از این مسیر می‌گذرد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیت دریایی گزارش کرد که کشتی باری با پرچم لیبریا سه‌شنبه هنگام عبور از تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان با یک پرتابه هدف قرار گرفت. رویترز به نقل از گروه بریتانیایی مدیریت ریسک دریایی خبر داد که این پرتابه به اتاق موتور کشتی اصابت کرده و همزمان در بخش محل اقامت خدمه آتش سوزی رخ داده است. با این حال بر اساس این گزارش یکی از ملوان‌های این کشتی که مهندس سوم بوده مفقود شده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز پیشتر اعلام کرده بود که این کشتی باری در نزدیکی سواحل خصب عمان هدف یک پرتابه قرار گرفته. بر اساس این گزارش این حمله بامداد سه‌شنبه به وقت ایران روی داده و خدمه کشتی این شناور را ترک کردند. اما حوثی‌ها میگویند فرودگاه نجران در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. حوثی‌های یمن سه‌شنبه اعلام کردند با یک پهپاد هدفی حساس را در فرودگاه نجران در جنوب عربستان سعودی هدف قرار دادند. یحیی سریع سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفت این حمله با موفقیت انجام شده و در واکنش به آنچه نقض حریم هوایی استان سعده و حجه از سوی عربستان خواند صورت گرفته است. این ادعا در شرایطی مطرح است که تنش بین حوثی‌ها و عربستان پس از اعلام محاصره دریا این کشور و حمله به کشتی‌های سعودی افزایش یافته است. عربستان هنوز هدف قرار گرفتن فرودگاه نجران را تایید نکرده. قطر سه‌شنبه اعلام کرد تلاش‌ها برای دستیابی به راه حلی دیپلماتیک بین ایالات متحده و ایران ادامه دارد، اما هیچ مذاکره مستقیمی بین دو طرف برنامه‌ریزی نشده است. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر به خبرنگاران گفت مذاکرات بر دستیابی به راه حلی کوتاه‌مدت متمرکز است که به ما کمک کند گفتگوها را از سر بگیریم. ماجد انصاری افسود که تمرکز ما اکنون بر کاهش تنش، بازگشایی تنگه هرمز و پیگیری مسیرهای دیپلماتیک است. سخنگوی وزارت خارجه قطر تاکید کرد که هنوز توافقی حاصل نشده و آنچه اکنون اهمیت دارد به تعبیر او بازگشت به مسیر دیپلماتیک است. شرکت نفتی آرامکوی عربستان سعودی اعلام کرد سود خالص این شرکت در سه ماهه دوم سال جاری میلادی همزمان با افزایش قیمت انرژی به دلیل جنگ خاورمیانه 44% رشد کرده است. بر اساس گزارش سه‌شنبه آرامکو، سود خالص این شرکت از آوریل تا ژوئن 2026 به 122 میلیارد ریال سعودی معادل 32 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده. این رقم در دوره مشابه سال گذشته 85 میلیارد ریال سعودی بود. اعلام افزایش سود آرامکو همزمان با انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سود بالای شرکت‌های نفتی صورت گرفت. و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برخی گزارش‌ها مبنی بر اینکه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا برای حفظ جایگاهش از دونالد ترامپ درخواست حمایت کرده را کاملا ساختگی خواند و آن را رد کرد. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دی و دد ملولمون.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت گلچین، بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید، و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشیم.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به به، چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلا، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: هر بار اینا رو ضبط میکنیم، نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه،
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلان. کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی
0: با هو
1: اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: خب یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه پر کنیم، دل اون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافه فردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بله بله، همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه، یه حرف دیگه، یه نفته
0: بریم دیگه، بریم بس
1: داخل پرانتز.
0: خب رضا شکراللهی سلام.
2: سلام علیکم.
0: نشستیم سر میز فیلم، میخوایم که راجع به یک فیلمی صحبت بکنیم از یکی از کارگردانان قدیمی تاریخ سینما و بازیگران قدیمی که فکر میکنم تنها بازمانده یک نسل طلایی و درخشانه.
2: از اونایی که کلمه اسطوره واقعا برازنده. آره. شه، یعنی وقتی هنوزم تو همین سن و سالم میاد، گاهی وقتا توی فیلم میبینیم، همین که میاد حداقل نسل من که اینطوریه، یا یه موی به تنشون سفت میشه.
0: آقای کلینت ایستوود که الان 94 سال است
2: مشالله.
0: و این فیلم آخرشه که شما دیدی و میخواییم راجع بهش حرف بزنیم، در 93 سالگی ساخت. باورت میشه؟
2: من اگه بتونم تو 93 سالگی احتمالاً از رو تاگ زنده باشم، از رو تختم بلند
0: شم. من میخواستم همین رو بگم که اگر که اصلا به 93 سالگی برسم، حالا اینکه از رو تخت بلند شیم که هیچی، فیلم ساختن که اصلا
2: بله.
0: شوخی. البته بعضی از آدم‌های اون نسل، حالا داریم در مورد فیلم و سینما صحبت می‌کنیم، ماشاءالله سرپان هنوزا. مثلا من رفتم گلادیاتور 2 رو دیدم از آقای ریدلی اسکات.
2: بله.
0: و در 87 سالگی فکر میکنم که همچین فیلم با پروداکشن عظیم و به قول معروف بیگ پروداکشنی ساخته و توی 4-5 سال اخیر 4-5 تا فیلم اینجوری ساخته.
2: من فکر میکنم اگر از این فیلم ها از کارگردانی اینا مستند بسازن، از پشت صحنه، از خود فیلم هاشون بیشتر دیده بشه. آره. که ما ببینیم اینا چطوری میتونن توی این سن سال
0: اینجوری فعالیت میکنن. واقعا عجیب غریب و تحسین برانگیزه. فیلم جدید کلینت ایستوود اسمش هست جور نمبر 2، هیئت منصفه شماره 2، و بگو برام.
2: در واقع هیئت منصفه شماره 2، من همون عضو شماره 2 هیئت منصفه،
0: عضو شماره 2 هیئت
2: منصفه. ترجمه فارسی پیچیده میشه.
3: I got out the car and I looked around. I checked, I didn't see anything and I figured it was a deer that ran off.
2: من فکر میکنم همون به سن کلینت ایستوود اشاره کردی، در واقع اتفاقی که در بعد از میانسالی به مرور برای آدم ها میفته و همه چیز در ذهن انسان ها شروع میکنه به یک جلوه دیگری پیدا کردن و به درک های تازه‌ای رسیدن از مفاهیم انسانی، مفاهیم جهان بینی و از این قبیل، این اتفاق توی این فیلم هم یک جور دیگری جلوه‌گر شده و اون هم اینه که کلینت ایستوود در قالب یک فیلم جذاب دادگاهی، یعنی شما فکر بکن وقتی شما میگی فیلم دادگاهی، یعنی هم اول داریم میگیم فیلم جذاب نیست.
0: ولی خیلی فیلم دادگاهی جذاب زیاد داریم. آره فیلم و سریال.
2: ولی به صورت عام وقتی آره. فیلم دادگاهی، یعنی همه میخوان ببینن یه فیلم حوصله سربر
0: آره.
2: بشه، هزار
0: محیط بسته پر دیالوگ.
2: ولی یک فیلم دادگاهی جنایی رو بسازی ولی بر عین حال فیلم خیلی آرام متناسب دقیقاً با سن کلینتیس بود، و مهمتر از اون اینکه در سایه یک قصه جنایی دادگاهی بیاد یک مفهوم خیلی خیلی پیچیده و بزرگ و قدیمی به نام عدالت رو، که عدالت اصلا چی هست رو، به چالش بکشه در ذهن مخاطب.
0: خلاصه داستان دو خطیشو بخوام بگم، ماجرای یک عضو هیئت منصفه است که توی یک پرونده قتل مشغوله و در طول محاکمه متوجه میشه که ممکنه خودش در مرگ قربانی نقش داشته باشه.
2: دقیقاً.
0: و این مسئله اونو با یک چالش و معضل اخلاقی مواجه میکنه.
2: دقیقاً همینطوره، و موتور پیشبرنده داستان هم دقیقاً از همین کشف که اتفاق میفته، و این رو سر تماشاگرم کلاه نمیذاره کلینتیس فود توی این فیلم. خیلی سرراست همون اول این رو مطرح میکنه. مخاطب هم به اندازه خود شخصیت اصلی این فیلم که همین عضو هیئت منصفه است، درگیر خود این موضوع میشه و قدم به قدم باهاش پیش میره. نه یه قدم جلو میفته نه.
0: داستان نویسی و تو داستان خلاصه دستی داری به لحاظ قصه، اون پیشبرد قصه چجوری میبینی؟ اون جهانی که خلق کرده،
2: همه چیز به نظر من در این فیلم واقع گرایانه به نظر میرسه، همه چیز، و خصوصا اون چیزی که در ادبیات و خصوصا در رمان بسیار مهمه، اینه که نباید شخصیت های سیاه و سفید داشته باشیم. شخصیت ها مثل همه آدم ها، مثل خود ما، همه خاکستری هستن، وجوه منفی دارن، وجوه مثبت دارن. در این فیلم تقریبا میتونم بگم تمام شخصیت های اصلی وجوه مثبت دارن، وجوه منفی دارن، و همین باعث میشه که شما بتونی با مفهومی به اسم عدالت شروع کنی بازی کردن، که بازتاب رفتار آدم ها چی میتونه باشه. شاید در اینجا بازتابش یک چیز مثبت باشه، ولی شاید یک جای بازتاب منفی داشته باشه به خاطر یک دلیل دیگه. این فضای خاکستری که بین و روابطی که بینش این شخصیت وجود داره، و خصوصا خود اعضای هیئت منصفه، بدون اینکه بخوام داستان رو باز بکنم، اونجا میبینیم که همه چیز داره به شکل خاکستری پیش میره که باورپذیرتر باشه، به زندگی معمولی آدم‌ها و واقعی آدم‌ها نزدیک‌تر باشه. این برای من از همه چیز جذاب‌تر.
0: خب این 40مین فیلمیه که آقای کلینت ایستوود پشت دوربینش قرار داشته و اونو کارگردانی کرده، جدا از فیلمایی که به عنوان بازیگر توشون حضور داشته. بودجه ساختش حدود 35 میلیون دلار بود و کمپانی برادران وارنر فیلمو تهیه کردند. اکران عمومی گسترده‌ای براش در نظر گرفته نشد، به خصوص توی آمریکا. یعنی اصلا اولش که قصدشون این بود که فیلمو به صورت آنلاین منتشرش بکنن، اصلا اکرانش نکنن توی سینما، بدن به پلتفرم مکس و اونجا فیلم منتشر بشه. بعد دیدن که فیلمه انگار بد نشده، فیلم خوبیه، بذار که اکران جهانی داشته باشه، و تو یه سری کشور اکرانش کردن. حدود 18 میلیون دلار، یکم بیشتر تا الان فیلم فروش کرده. و یه
2: من چیزی اضافه کنم مهدی، فیلم بازیگر خوفل می که بازیگر خوشگل نداشته باشه، فیلمی که الان دیگه مثلا سکس نداشته باشه، برهنگی نداشته باشه، بزن و بکوب نداشته باشه، فیلم جنایی که توش حتی قتل اتفاق نیفته، کشتن نباشه،
0: و ما نمیبینیم
2: نه اصلا
0: در گذشته چه اتفاقی افتاده. آره. فلاش بکی نداره فیلم.
2: نه داره، ولی نه اونجوری که فکر می‌کنیم. آره، ولی خب این همه اینا خب میتونه یک آدم چیز رو بین.
0: من خودم فیلم ندیدم، برای این دارم میپرسم ازت.
2: خب پس یادم باشه بعد از این که این برنامه تمام شد حتما اسپویل کنم برات.
0: نه اصلا این کارو نکن، که من میرم سری میبینم، امشب میرم فیلم میبینم. برادران وارنر چند تا فیلم قبلی کلینت ایستوود رو تهیه کرده بودن و به اندازه کافی سود بردن از آقای کلینت ایستوود، مثل نابخشوده و عزیز میلیون دلاری، میلیون دلارز بیبی، و یه جورایی خودشونو مدیون کلینت ایستوود میدونستن. و با وجود شکست تجاری چند فیلم آخر کلینت ایستوود مثل کرایموچو و چند تا فیلم دیگه، اومدن سرمایه گذاری کردن تو این فیلم که تا یک جورایی ادای دین کرده باشن به این کهنه‌کار سینمای هالیوود.
2: گفته میشد از تماشاش به نظر مخاطبای ما به برنامه بشینن هم ببینن کیفش رو بکنن دیگه، حالا میخواد فروش کنه میخواد نکنه.
0: آره ما با ایناش کار نداریم. گفته میشد که این آخرین فیلم کلینت ایستوود، یعنی دیگه بازنشسته میشه، اما باز بعد ساخت این فیلم یه زمزمه های اومد که دنبال فیلمنامه میگرده، که خلاصه بعید نیستش که توی 94 سالگی هم باز بره دنبال ساختن فیلم.
2: امیدوارم ما فیلم بعدیش هم پس ببینیم.
0: آره آره. کلینت ایستوود چی دوست داری؟ کلینت ایستوود بازیگر بیشتر دوست داری یا کارگردانو؟
2: هر دو. من کلینت ایستوود کارگردان رو خیلی
4: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
5: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر بیجه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
11: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
12: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
11: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
12: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
11: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: آدرس اینترنتی www.asli.se.
13: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggareab.se stockholmproffsbyggareab.se.
14: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
15: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
16: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
13: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
17: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
5: قربون دست تبلیغا، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
18: همزمان با آخرین و جدیدترین اولتیماتوم ترامپ به بقایای جمهوری اسلامی و تهدید زدن رأس هرم آنها، شواهد تازه‌ای از درون رژیم بیرون آمده که اگر درست باشد می تواند یک دوئل نفسگیر میان ترامپ و مشتبه خامنه ای را رقم بزند. محمد باقر خرازی، آخوند نزدیک به خانواده خامنه ای، می گوید مشتبه خامنه ای به مسئول پزشکیان هشدار داده که اگر یک بار دیگر استعفا کند، این بار استعفایش را می پذیرد. آخوند خرازی که برادر عروس علی خامنه ای، برادر همسر مسئول خامنه ای است، همچنین از تغییر اعضای شورای عالی امنیت ملی، کنار رفتن ذوالقدر و آمدن محسن رضایی و حذف عباس عراقچی از مذاکرات میگوید.
19: اون نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو میپذیرن. رسما اعلام کردن. به خاطر همین هم اینا کاسه‌گذارشون رو جمع کردن. دیگه جرئت نمیکنه پزشکیان از اونجا که ایشون گفته دیگه نتون که تعهد گذاشته اینا. فرمودن یک بار دیگه استعفا کنه استعفایشون رو میپذیرن. و بنابرای همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جا به جا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و عراقچی هم بودن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تحتیه ایچ چرا دیم نداری که شما اینو همش تهدید میکرد دیگه اینو باشه من برمی کنم میرم شما یه بار دیگه استعفا کنه دیگه قبول زیش می نویسم موافقت می شود تمام می شود اونم جا زدن تمامشون جا زدن آدم هم فیتیلا رو همه کشیدن پایین.
18: از حرف‌های این آخوند قوم‌خویش خامنه‌ای می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که برهم خوردن مذاکرات و بادهوا شدن تفاهم‌نامه به این دلیل بوده که مشتبه خامنه‌ای از گور برخاسته و ترامپ را به دوئل طلبیده است. آخوند خرازی می‌گوید پزشکیان 28 بار استعفا داده. شاید کنایه از تعداد زیاد و حالا مشتبه خامنه‌ای که با پدرش خیلی فرق دارد جلوی او ایستاده و جناح توافق طلب به این دلیل در موضع ضعف قرار گرفته است.
19: آره ایشون خوب آمده میدون. اصلا ایشون ماشاءالله خدا حفظش کنه ایشون رو خوب سفت آمده میدون. همچنین اصلا بهتون کنم شما حاج آقا مشتبه نمی‌شناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت. اصلا تعارف نداره. رسما و علنا متوان اینا آقای چیز بذار پخش بشه. رسما و علنا ایشون اعلام کردن که اگه یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه چون ایشون 28 بار میتونم چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته استعفا میکنم. ایشون گفت یک بار دیگه استعفا کنه از موافقت میکنه.
18: شاید با شنیدن این حرف ها بعضی ها بگویند مشتبه خامنه ای مرده و اینها تلاشی است برای وانمود کردن اینکه کسی آن پشت قرار دارد. اما باید توجه داشت که ترامپ و مهمتر از او نتانیاهو تا به حال نگفتند که مشتبه خامنه ای مرده. گویا آنها هم از وضعیت مارمولک خوناشامی که هیچ کس نمی داند کجاست خبر ندارند. شاید هم داشته باشند چون ترامپ تلویحاً گفته سرشان را می زنم. روزنامه همشهری در یک ویدیوی مفصل توضیح داده که مشتبه خامنه‌ای حتی یک فایل صوتی هم ضبط نمی‌کند و بیرون نمی‌دهد چون موساد و CIA می‌توانند با تجزیه تحلیل این صوت به زنده بودن او و سوراخی که مخفی شده پی ببرند. روزنامه همشهری در این ویدیوی بی سابقه درباره اینکه چرا از مشتبه خامنه‌ای هیچ صدایی منتشر نمی‌شود گفته چون آمریکا و اسرائیل از روی صدا همه چیز را می‌فهمند و جای او را پیدا می‌کنند که احتمالاً زیر کوههای قم یا تهران پنهان شده.
20: چرا از رهبر سوم هیچ صدایی منتشر نمیشه؟ چون هر فایل صوتی لایه‌های پنهونی داره که سرویس‌های اطلاعاتی میتونن از اونها ابعاد فیزیکی، جغرافیایی، زمانی، سخت‌افزاری و زیستی گوینده رو استخراج بکنن. به هر حال 5 محور اصلی داره این تحلیل.
21: محور اول آکوستیک محیطی و هندسه اتاق. هر فضای بسته امضای صوتی منحصر به فردی داره. با محاسبه زمانی که انرژی صدا پس از قطع منبع 60 دسیبل افت می‌کنه، حجم تقریبی اتاق تخمین زده میشه. با ساب‌های اولیه فاصله گوینده تا دیوارها و ارتفاع سقف رو نشون میده و جذب فرکانسی مساله مثل فرش، بتون یا شیشه رو مشخص کنه.
20: محور دوم تحلیل فرکانس شبکه برق. شبکه‌های برق با فرکانس 50 یا 60 هرتز کار می‌کنند، اما این فرکانس کمی نوسان داره. همه الکترومغناطیسی ضعیف اون در پس‌زمینه صدا ضبط میشه. سرویس های اطلاعاتی با تطبیق این نوسان ها با پایگاه داده‌ای لحظه‌ای کشورها، تاریخ دقیق، ساعت و حتی بخش خاصی از شبکه برق محل ضبط رو بدیابی میکنن.
21: محور سوم تیپ نگاری و امضای سخت افزاری دستگاه. هر میکروفون و دستگاه ضبط اثر متفاوتی روی فایل میذارن. میکروفون گوشی های همراه فرکانس های بم رو تضعیف میکنن و قطعات ارزان قیمت اعوجاج هارمونیک خاصی ایجاد میکنن که مثل اثر انگشت دستگاه عمل میکنه.
18: این ویدیوی عجیب دو محور دیگر را هم بیان میکند تا به این میرسد که مشتبه خامنه ای در اعماق زمین و زیر کوها پنهان شده و فقط دو سه نفر که حتی خودشان هم شاید ندانند با او در ارتباط هستند.
20: محور چهارم، نویزهای پس‌زمینه، صدای سیستم‌های تهویه، ژنراتورها یا تجهیزات خنک کننده مشخصات فنی محل رو فاش می‌کنند. در محیط باز هم صدای باد، الگوی ترافیک، ارتفاع هواپیما یا حتی نوع حشرات و پرندگان بومی میتونن جغرافیا رو محدودتر بکنن.
21: و محور پنجم، زیست سنجی صوتی، رزونانس های مجرای صوتی یا فرکانس های فورمانت ابعاد فیزیکی نای، دهان و بینی رو نشون میدن. حتی اگر دستگاه تغییر صدا استفاده شه، نرم افزارها میتونن فیلتر رو معکوس کنن. الگوی تنفس و وقفه های میان کلام هم وضعیت جسمانی، ضربان قلب و میزان استرس گوینده رو مشخص میکنن.
20: به گفته ماموران موساد در روزنامه تایمز، اگر آقای مشتبه خامنه ای زنده باشه، احتمالاً در پناهگاه زیرزمینی زیر کوهی اطراف قم یا تهرانه.
1: اون از چندین لایه پیک برای انتقال پیام استفاده میکنه.
20: پیک هایی که خودشون از زنجیره های کامل بیخبرن. تمرکز موساد روی شناسایی و تغییر همین پیک هاست. تنها راه واقعی دسترسی به اون جذب عاملیه که با اون در ارتباط باشه. اما این کار بسیار دشواره، چون غربالگری امنیتی سخت گیرانه انجام میشه و احتمالا فقط دو یا سه نفر از اعضای سپاه میدونن چطور با ایشون تماس بگیرن. به همین دلیل هیچ صدایی از رهبر سوم بیرون نمیاد.
18: دو نکته مهم در این گزارش پنهان است. اول اینکه مشتبه خامنه ای قصد ندارد مانند پدرش شکار شود. او از سرنوشت علی خامنه ای درس عبرت آموخته، به حدی که علاوه بر رفتن به اعماق زمین حتی صدا هم نمی دهد. و نکته دوم این است که او قصد جنگی آخرالزمانی با آمریکا و اسرائیل را دارد و این را تا آخرین لحظه زندگی خیش پیگیری خواهد کرد. فقط این گزارش و سایر شواهد نمیگویند که چرا او با دشمنانی در افتاده که کافی است صدایی از او بشنوند تا جایش را پیدا کرده او را به ملاقات پدرش بفرستند. محمد باقر خرازی میگوید مشتبه خامنه ای عباس عراقچی را هم به نوعی از مقامش خلع کرده است و گفته او دیگر حق دخالت در مذاکرات را ندارد. آیا سفر عراقچی به کربلا و شرکت او در مراسم اربعین میتواند به نوعی تایید این حرف باشد؟ آیا مشتبه خامنه ای عراقچی را کنار گذاشته و او بر سبیل قهر به جای تلاش برای انجام مذاکرات مانند گذشته به کربلا پناه برده است و پناهنده حسینی شده که احتمالاً به او اعتقادی دارد؟ این ویدیو عباس عراقچی را نشان می دهد که دوشنبه شب 12 مرداد در کربلا حضور داشته، در اوج شاخوشانه کشیدن های مشتبه و ترامپ برای یکدیگر. عباس عراقچی پس از امضای تفاهم‌نامه با ترامپ هم به عراق سفر کرد. در آن سفر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق از او استقبال کردند و به او لقب قهرمان دادند، چرا که او موفق شده بود امتیازات خوبی از ترامپ بگیرد. او هم از باده غرور سرمست بود و گمان می‌کرد کودتای قالیباف به ثمر نشسته و آنها توانستند مشتبه خامنه ای را مهار کنند. اما حالا مشتبه خامنه ای گویا از بستر برخاسته، زخمهایش درمان شده و قصد دارد حسابش را با همه آنها تسویه کند. تسویه احتمالاً خونین، زیرا ترامپ به عراقچی و قالیباف اماننامه داده بود که توافق و تسلیم را به نتیجه برسانند. حالا آنطور که باد می آید و شاخه می جنبد و محمد باقر خرازی می گوید و با ضرب العجل جدید ترامپ، دیگر جان عراقچی و احتمالاً قالیباف هم در امان نخواهد بود. زیرا آنها دیگر برای هیچ کدام از دو طرف کارایی ندارند، مگر اینکه بار دیگر معاملات تغییر کند. احتمالاً عراقچی در روزهای آینده برای وقت کشی به این طرف آن طرف برود، اما در عمل باید او را عزل شده دانست و محسن رضایی را جانشین او تصور کرد. شواهد بر اینکه حرفهای آخوند خرازی احتمالاً درست است در ساعت‌های اخیر زیاد بوده. اعضای مجلس خبرگان و محسن رضایی به گونه‌ای حرف زده‌اند که نشان می‌دهد قطب نمای قدرت به سمت آنها چرخیده است و آنها دست خود را پر و پشت خود را محکم دیدند. محسن رضایی در اولین دقایق بامداد امروز سه‌شنبه 13 مرداد در توییتی به انگلیسی نوشت: اگر محاصره ادامه یابد، کشتی‌ها و نیروهای آمریکایی با خطرات و تلفات جدی روبرو خواهند شد. ایالات متحده باید رفتار خود را تغییر دهد. در غیر این صورت ما این را تحمل نخواهیم کرد. ما هرگز اجازه افتتاح یک کریدور دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد. محسن رضایی ساعتی قبل از این تهدید در صدا و سیما حاضر شد و گفت: ما در حال تبدیل شدن به قدرت چهارم دنیا هستیم، یعنی بعد از آمریکا، روسیه و چین. توهمی جنون‌آسا و باور نکردنی. او گفت مخالفان من هم باید با ما متحد شوند به همین دلیل.
0: واقعا من خودم شایسته نمیدونم حالا بعض وقت توصیه یا چیزی رو انجام بدم، چون خودم بیش از همه نیازمند تذکر و توصیه و اینا هستم. من تا به عنوان یک سرباز خدمت همه ایرانی ها، همه کسانی که دلشون برای ایران میسوزه، تقاضا میکنم که شرایط کنونی ما که یک شرایط گذر به سوی یک قدرت چهارم جهان هست رو درک بکنن. حتی ملیگراها، حتی اقلیت ها، ما همه دست به دست هم بدیم. ما یه راه خیلی خوبی تو اینجا اومدیم جلو، که البته باید با تدبیر و با قدرت باشه. اون خط سیاسی امام شهیدمون که فرمود عزت، حکمت، مصلحت. چون مصلحت و عزت روبروی همن، یعنی شما توی مصلحت باید احتیاط بکنید، ولی توی عزت باید قدرت نمایی بکنید. چه چیزی که این مصلحت و این عزت رو به هم یکی میکنه، وصل میکنه، متحد میکنه؟ حکمته، تدبیره. ولی زمان هنوزم فکر میکنم اون دکترین رهبر شهید و عزیز ما همچنان حاکمه. ما بیایم امروز دست به دست هم بدیم، این فشارها، این مشکلات رو تحمل کنیم، نه اینکه راه حل براش پیدا نکنیم، اما با هم وحدتمون رو حفظ کنیم، ایستادگی داشته باشیم، بریم جلو.
18: تأکید محسن رضایی بر وحدت شامل همان جناح‌های داخلی حکومت می‌شود. او اپوزیسیون را به سکوت و اصلاح طلب‌ها را به همراهی با سیاست جنگ طلبانه مجتبی خامنه‌ای فرا می‌خواند. او مردم را هم تهدید کرد که نشان می‌دهد عمده وحشت او از کجاست.
0: تقدیم نظام جمهوری اسلامی، شما با احساسات برخورد نکنید. این الان به نتیجه رسیده که حالا شکست‌های پی در پی که خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و این ور این دوباره می‌خواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه. البته نیروهای ما کامل آماده هم. ما تا آخرین قطره خونمون از کشورمون در مقابل هر آشوبی یا هر حمله‌ای از خارج ما دفاع می‌کنیم. آمریکایی‌ها الان مستعصر شدن، یکی مسئله داخلی رو، یکی گسترش جنگ رو در حقیقت دارن توی دامن می‌زنن و هیچ انسان عاقلی نمی‌ره دنبال یک فرد به اینطوری که حتما جانشینان ایشون تو دولت‌های بعدی که میان اینو جزء سیاه‌ترین نقطه تاریخ آمریکا خواهند گفت. حالا چه آدم عاقلی تو ایران پیدا بشه بره با ترامپ یا با نتانیاهو طرح دوستی ببنده، تو آشوب شرکت کنه که بعداً جانشینان خود او خواهند گفت که این نقطه سیاه تاریخ آمریکا در حقیقت خواهد بود.
18: از این حرف ها علاوه بر توهم و تهدید، این نکته هم برمی آید که محسن رضایی به عنوان مشاور مشتبه خامنه ای و مانند او امیدوار است 2 باقی مانده از ریاست جمهوری ترامپ را با مقاومت سپری کنند و با دولت بعدی آمریکا مانند گذشته دل بدهند و قلوه بگیرند. محسن رضایی در مصاحبه شامگاه دوشنبه 12 مرداد در صدا و سیمای حکومت ضمن اینکه گفت اجازه باز شدن کریدور دوم در تنگه هرمز را نمی‌دهیم، گفت ناوهای آمریکا را هم می‌زنیم.
0: الان آتش بسی وجود نداره، ما ولی حملات ما معنا داره. مثلا کریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمی‌دیم
3: در تنگه هرمز.
0: در تنگه هرمز کریدور دوم باز بشه، حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو می‌زنیم، اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم. فعلا ما کشتی ها رو تهدید میکنیم که نرن. خب خوشبختانه خیلی از کشتی ها تهدیدات ما رو گوش میکنن، برمیگردن، ما درگیر نمیشیم. ولی بعضی ها که معلومه کاملا آمریکایی ها بهشون فشار میارن، اونا میان، خب یه آسیبی بهشون وارد میشه، خب خودشون برمیگردن. پس بنابراین ما فعلا فرمان ایستادگی و دفاع رو در دست داریم، معنادارم هست، در جهت همون مسیری است که ما تا حالا جلو.
18: این رفتار تهاجمی محسن رضایی نشان می‌دهد که مشتبه خامنه ای یا هر کسی که در پشت صحنه عاشق جنگ است، زورش به حامیان مذاکره و توافق چربیده. شاید هم کار کار روزها باشد. آخوند محمد باقر خرازی واقعا به مشتبه خامنه ای نزدیک است و احتمال درست بودن حرفهایش بالا ارزیابی می شود. خواهر او همسر مسعود خامنه ای است و او به این ترتیب با خانواده درجه که خامنه ای ارتباط دارد. خود محمد باقر خرازی از استادان حوزوی مشتبه خامنه ایست و پدرش محسن خرازی عضو مجلس خبرگان و از آخوندهای نزدیک به مرکز قدرت است. یک نشانه دیگر بر درستی حرفهای او کاری است که خبرگان کردند. آخوندهایی که مشتبه خامنه ای را پس از پدرش به عنوان رهبر معرفی کردند. مجلس خبرگان روز دوشنبه 12 مرداد با انتشار بیانیه‌ای با حمایت از مواضع مشتبه خامنه ای امید به تفاهم و توافق با آمریکا را بیفایده دانسته، گفت زمزمه‌های تسلیم طلبی به نام دفاع از صلح خیانتی نابخشودنی است. این بیانیه فقط ساعتی پس از آن صادر شد که مسعود پزشکیان با انتشار پیامی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را حاصل خرد جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی نظام توصیف کرده بود و نوشته بود که این تفاهم‌نامه در آینده مرکز ثقل روابط خارجی ما خواهد بود و گفته بود باید تلاش کرد تا دشمن را وادار کرد به تعهدات خود در قبال آن پایبند بماند. ولی مجلس خبرگان با انتشار بیانیه خود با پسگردنی محکمی به پزشکیان پاسخ داد و او را توطئه‌گر نامید. در بیانیه خبرگان نظام آمده در این شرایط حساس تاریخی زمزمه‌های تسلیم طلبی از جانب مرجفون به معنای شایعه پراکنان و توطئه‌گران به اسم دفاع از صلح خیانتی نابخشودنی است و مواجهه قانونی با چنین اقداماتی وظیفه مسلم مسئولان مربوطه است. یعنی هر کس حرف از توافقنامه و تفاهمنامه و صلح زد را باید بگیرید و دهانش بدوزید. خبرگان گفتند امید به تفاهم و توافق با این رژیم قلدر یعنی ترامپ راه به جایی نمیبرد و هر گونه اقدام برای استیفای حقوق ملت باید در چارچوب نظرات، رهنمودها و تدابیر مشتبه خامنه ای باشد. آیا در این زورآزمایی گروهی که به ترامپ وعده تسلیم داده اند می توانند کاری بکنند یا مشتبه خامنه ای مانند پدرش بر آنها مسلط خواهد شد؟ اصلاح طلب‌ها از ورود آخوند خرازی به صحنه و حرف‌هایش درباره مشتبه خامنه‌ای و پزشکیان و عراقچی حسابی ترسیدند. احمد زیدآبادی گفته ادعاهای او عملاً معنای جز التهاب آفرینی در این شرایط بغرنج ندارد. زیدآبادی گفته خرازی در دوره اصلاحات هم فعالان سیاسی منتقد را تهدید به ورود به اتاق خوابشان و منفجر کردن نارنجک در دهانشان کرده بود. و گفته فردی با این نوع ادبیات سطح صلاحیت و شایستگیش برای سیاست ورزی بی نیاز از توصیف است. بنابراین قبل از اینکه نشر گسترده سخنانش قائله سیاسی تازه‌ای بیافریند، لازم است نهادهای مسئول درباره ادعاهایش روشنگری کنند. زیدآبادی هم دل خوشی دارد که امیدوار است کسانی بتوانند روشنگری کنند که آیا مشتبه خامنه‌ای این حرف‌ها را زده و آیا آخوند خرازی راست می‌گوید یا دروغ. در حالی که در صدا و سیمای حکومت دیوانگان آخرالزمانی با خوشحالی دارند خود را برای یک جنگ تمام عیار آماده می کنند. آنها می گویند آمریکا و اسرائیل مهمات و سلاح ندارند اما باز هم می خواهند به ما حمله کنند.
2: دشمن در این حالت هر چقدر دیوانه باشه بالاخره استراتژیستاش، برنامه ریزهاش، نظامیاش این هشدار رو میدن که آقا به ایران حمله نکن. بله. ولی از طرفی هم ما تحرکات دشمن رو در منطقه داریم میبینیم. همین الان خود اسرائیلی ها یاد باشه دیروز پیروزه گفتن که حمله به ایران از هر اونچه که فکر میکنیم به ما نزدیکتر از یه همچین عبارتی رو
4: بحث زمان و بحث اما اگر نیست بحث که زمان و چه
2: آفرین یعنی پس میشود این انتظار رو داشت که دوباره اینا یک حماقت دیگری بکنن بله. به ایران حمله کنن ولو با جیب خالی با بله. تیر خالی بله. یعنی با ترکش خالی این به چه کیفیتی خواهد بود به نظرت وقتی طرف مهمات نداره با امید به چه شکل از عملیات نظامی میخواد به ما ضربه بزنه که میگه اب نداره دو بار زایه شدم سومین بارم بذار امتحان بکنم ببینم شانسم چطوریه.
4: در وهله اول اینه که طرف مقابل تصورش و تفسیرش از اینجا جنگ موجودیتیه.
2: بله.
4: سال پیش نتانیاهو اومد گفت آقا این جنگ موجودیتیه، فکر نکنید ما داریم با فقط با غزه میجنگیم با لبنان میجنگیم. اومد اسمش هم گذاشت چی؟ گذاشت جنگ رستاخیز.
2: بله.
4: اسمو عوض کرد، اصلا گفتمانش، نوع روی کردش و نوع تصمیم گیراش که ای کاش در داخل هم متوجه بشم بعضی ها تحلیل های نسبتا خیلی ساده ای نسبت به این جنگ دارن. مسئله موجودیتی و رژیم سنسی، با تمام وجود و مشکلات، علارغم همه مشکلاتی که داره میدونه، شما ما دیگه هر شب داریم در اتوبان نتانیاهو و وزیر سرزمین اشغال میگیم دیگه.
2: بله.
4: مسئله این هستش که میدونه که آقا جنگ آخره، که میگه آقا یا من یا اون، یکی از ما دو طرف میمونیم، اولین کسی که پا پس بکشه شکست خورده. پس توصیفش و تفسیرش اینه. تو جنگ سوم حالا با چی دارن میان؟ مسئله که تو جنگ سوم تلاش میکنن هر آنچه که تو جنگ اول و دوم نتونسته بودن درش موفقیت کسب کنن و تو این جنگ سوم فعالشونن،
2: همه رو با هم
4: آشوب داخلی، اختشاشات، ناامنی در مرزهای غربی.
2: بله.
4: احتمال ورود زمینی در درگیری زمینی در جنوب و همزمان حملات هوایی به زیرساخت‌ها، ترورها، یعنی همه رو سعی میکنن تو این جنگ سوم با هم داشته باشن. مسئله این هستش که ترامپ هم نکتهش اینه که توی انتخاب در رابطه با همین تو جلسه نتانیاهو گفته که من در رابطه با انتخابات دستاورد نمیخوام. نتانیاهو گفتم همون دستاورد منم میخوام، نه هر دو نیاز به این دستاورد دارن. آره. و کلید این دستاورد انتخاباتی رو توی همین مسئله جنگ با ایران میبینن.
18: از اینچه خرازی و رضایی و این کارشناسان حکومتی میگویند، چنین برمی آید که بقایای جمهوری اسلامی به رهبری خامنه ای پسر جان گرفته و خود را برای جنگ وجودی که سالها منتظرش بودند آماده کردند. آنها میگویند زیر تمام سواحل جنوب شهر قایقی و موشکی دارند.
6: خب همونطوری که میدونید در دهه 1170 امکانات مترو تهران بعضی از کارگاهاش منتقل شد به جزایر و زیر جزایر تونل‌های متعددی ساخته شد که امکانات دفاعی در اونها قرار بگیره. خب ایران یک تمهیداتی در جزایر در نظر گرفت که یکیش همین تونلایی بود که 1173-74 اونجا ایجاد شد و بعدن تقویت شد. بعد نقطه مقابلش در سواحل تونل‌های ایجاد شد که بعضیاشو فیلماشو از تلویزیون دیدید که داخلش پر قایقه، داخلش پر موشکه و امکانات رو همونطوری که شهرهای موشکی نیروی هوافضا هست، شهرهای موشکی نیروی دریایی هم هست. این بمبارونایی که الان در سواحل انجام میده، یه سریاش رادارها رو میزنه، ایستگاه راداری، یه سریای بیشترش دریچه های ورودی این تونل ها رو میزنه.
18: محسن رضایی هم میگوید آمریکا میخواسته برای بازگشایی تنگه هرمز زمینی حمله کند، اما درست محاسبه نکرده بودند و طرحهایشان ناپخته بوده. او میگوید 40-50 هزار نیرویی که آمریکا در منطقه دارد کافی نیست و برای چنین عملیاتی به 100 هزار نیرو نیاز است. او همچنان در آتش اسیر گرفتن از آمریکایی ها و مطالبه میلیارد دلاری میسوزد و گمان میکند بسیار به آن نزدیک شده است.
9: لذا اولین مسئله ای که اتفاق افتاد که اینا حمله زمینی رو ملغا کردن، هوابرد رو ملغا کردن، این طرح ناپخته فرماندهان ارتش آمریکا بود که اینا درست محاسبه نکرده بودن که برای پیاده کردن نیرو برای تنگی هرمز با 40-50 هزار نفر که نمیشه، حداقل شما 100 هزار نفر باید بیایید و از کوههای زاکروس هم باید عبور کنید، بیاید حداقل از فارس و اینا عبور کنید مثلا تا نزدیک اصفهان و اینا با 40-50 هزار. این محاسباتشون کاملا غلط بود.
18: آیا واقعا آمریکایی‌ها اینقدر سردرگم و ناپخته هستند که محسن رضایی میگوید و تصویر میکند؟
22: آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
18: به نظر میرسد مردان جمهوری اسلامی یا بسیار آماده هستند یا تصور میکنند به نظر میرسد مردان جمهوری اسلامی یا بسیار آماده هستند یا تصور میکنند ترامپ اهل عمل نیست و

0: در چند روز قبل از جنگ 12 روزه است که وزیر اطلاعاتشان اعلام کرد سربازان گمنام امام زمان در اقدامی پیچیده و چند لایه موفق شدند به یک گنجینه عظیم اطلاعاتی، عملیاتی و علمی از رژیم صهیونیستی دست یابند و آن را با موفقیت به داخل کشور منتقل کنند. تاریخ این خبر 18 خرداد 1404 است. حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه که 6 روز بعد به سرعت کشته شد، گفت نفوذ اطلاعاتی ما به قلب موساد موفقیت‌آمیز بود. او این نفوذ را تبریک گفت و گفت این عملیات که طوفان الاقصای 2 نامیده شد، ضربه مهلکی به موساد وارد کرده و قدرت اطلاعاتی جمهوری اسلامی را نشان داده است. محمد کاظمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه هم گفت این کار یک ضربه سهمگین به اسرائیل بوده. آن را تبریک گفت و گفت یک شاهکار اطلاعاتی بوده. اما همه آنها چند روز بعد بدون اینکه هیچ بهره ای از این شاهکار اطلاعاتی ببرند کشته شدند. آیا حالا هم قرار است همین شود وقتی ترامپ میگوید قبل از بریدن سرشان به آنها یک فرصت دیگر داده است؟ آن بخش از پرسش و پاسخ ترامپ و خبرنگاران که او در آن به سر بریدن اشاره می کند، باید با دقت شنیده و تحلیل شود. زیرا به نظر می رسد او به شکل عجیبی به کشتن مجتبی خامنه ای هم اشاره می کند. خبرنگار: این پنجمین بار از ماه آوریل است که حملات هوایی علیه ایران را برای مذاکره متوقف می‌کنید. پیامتان به مردم آمریکا که می‌پرسند این بار چه چیزی تغییر کرده چیست؟ چرا باید این بار متفاوت باشد؟ ترامپ: خب نمی‌دانم. فکر می‌کنم شاید بتوانیم به چیزی دست پیدا کنیم. اما می‌خواهم پیش از زدن سر آنها آخرین فرصت ممکن را هم به آنها بدهم. انجام آنچه برنامه‌ریزی کرده‌ایم بسیار دشوار است. برنامه‌ای که هنوز پابرجاست. خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. اما انجامش کاری بسیار بسیار دشوار است. فکر می‌کنم به این افتخار می‌کنم که به مردم فرصت می‌دهم. این اقدام بسیار بزرگی است. ترجیح می‌دهم چنین حمله عظیمی را علیه یک کشور انجام ندهم. البته ما پیشتر نیز حملات بزرگ بسیاری انجام داده‌ایم، اما آنها حملات بزرگ معمولی بودند. امیدوارم سر عقل بیایند، چون هر اتفاقی هم که افتاده باشد نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. در بافت ادبیاتی ترامپ، ترجمه لفظی سرشان را بزنیم مفهوم را ناقص منتقل می کند. معادل سیاسی نظامی دقیق تر می تواند اینها باشد: زدن رأس هرم قدرت، حذف رأس سیاسی و نظامی حکومت و قطع سر ساختار فرماندهی. ترامپ از ضمیر جمع آنها استفاده می کند، نه او. یعنی نمی گوید سرش را بزنیم، بلکه می گوید سرشان را بزنیم. بنابراین منظور او فقط مجتبی خامنه ای نیست، بلکه منظورش سران باقی مانده حکومت و کل ساختار فرماندهی است. این یعنی نزدیک شدن نظر ترامپ به نتانیاهو. مجتبی خامنه ای اگر زنده باشد و واقعا در رأس هرم تصمیم گیری و فرماندهی قرار داشته باشد، طبیعتا نخستین مصداق رأس هرم خواهد بود. اما دامنه احتمالی عملیات می تواند شامل این مجموعه باشد: مجتبی خامنه ای به اضافه حلقه اصلی بیت و شورای فرماندهی جنگ، به اضافه فرماندهان ارشد سپاه و نیروهای موشکی، به اضافه جانشینان و لایه های بعدی رهبری و مراکز ارتباطی و فرماندهی که امکان ادامه جنگ را فراهم می کنند. ترامپ پس از واژه دیکپیتیشن از حمله بسیار بزرگ که حملات قبلی در برابر آن کوچک هستند حرف می زند. این نشان می دهد که حمله مورد نظر او احتمالاً فقط ترور مجتبی خامنه‌ای و سران رژیم نیست، بلکه عملیات گسترده‌ای است که می تواند همزمان رأس فرماندهی و بخش‌های مهمی از توان نظامی و زیرساختی را هدف قرار دهد. نکته مهم دیگر این است که او می گوید این حمله گرچه فعلاً متوقف شده، اما هنوز در برنامه است. به این ترتیب می توان گفت که ترامپ عملاً به مجتبی خامنه ای و حلقه فرماندهیش هشدار داده که این آخرین فرصت پیش از زدن آنهاست. ترامپ روز دوشنبه باز هم تکرار کرد که دارد با آنها مذاکره می کند و باز هم گفت آنها دروغ می گویند. او توضیح داد که حمله بی سابقه خواهد بود و به همین دلیل هم اهالی جمهوری اسلامی و همچنین کشورهای عربی خواهان توقف آن شدند.
1: همونطور که میدونید ما با ونزوئلا یه درگیری داشتیم که خیلی خوب پیش رفت و با ایران هم یه درگیری داریم که اون هم خیلی خیلی خوب پیش میره. آقای

0: رئیس جمهور، مذاکرات با ایران متوقف شده و حملات هوایی؟ نه، مذاکرات ادامه داره. همین الان جریان داره. چیز شگفت‌انگیزیه. ما یه مشکل کوچیک با ایران داریم چون مذاکرات زیادی داریم. اما اونها انکار میکنن، ولی الان دیگه انکار نمیکنن. تازه یه بیانیه دادن که توش انکار نکردن. ولی وقتی مذاکره میکنن، دوست ندارن بگن که در حال مذاکرن. ما میخواستیم دیروز خیلی محکم بهشون ضربه بزنیم. محکمتر از هر حمله ای از زمان جنگ جهانی دوم.
1: این حرفهای ترامپ یعنی او قصد ندارد تا نابودی جمهوری اسلامی از پای بنشیند. ولی چون طرف حساب او هم فرقه جهل و جنون است و هم اقتصاد جهان، مجبور است دست به عصا حرکت کند. او به صراحت میگوید این کار یعنی نابودی جمهوری اسلامی را باید 50 سال پیش جهان انجام میداد. اما همه مماشات کردند تا کار به اینجا رسید و حالا او مجبور است این کار را به جای همه جهان انجام بدهد که پس از 50 سال قدرت گرفتن این فرقه با پول بی حساب ایران و بهره‌مندی آنها از جغرافیای بیمانند ایران طبیعتاً کار آسانی نیست.
0: عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت. تماس‌های زیادی داشتم. نمی‌خوام از کلمه التماس استفاده کنم، ولی بعضی‌ها التماس می‌کردند. مخصوصاً ایران نمی‌خواست بهش ضربه بخوره. گفتن می‌خوایم مذاکره کنیم. درباره تنگه و مهمتر از اون درباره خلع سلاح هسته‌ای ایران. اصل قضیه همینه. این باید 50 سال پیش انجام می‌شد. یه سال پیش با بمب‌افکن‌های بی‌دو محکم بهشون ضربه زدیم و تواناییشون رو از بین بردیم. کار عالی کردیم. الان در حال مذاکره ایم به درخواست ایران با پشتیبانی عربستان، امارات و مخصوصاً قطر. رهبران کشورهای زیادی تماس گرفتن. من با خیلی‌هاشون دوستم و همه‌شون می‌خواستن یه فرصت آخر بدن. این آخرین فرصته که یه سند خوب امضا کنن. آقای رئیس جمهور، مذاکرات ایران کجاست؟ امروز یا فردا میفهمید؟ خیلی پیچیده نیست. داریم درباره تنگه صحبت میکنیم. بازگشایی تنگه تا فردا کاملا باز بشه. این فاز اوله. فاز دوم درباره توانایی هسته‌ای صحبت میکنیم. خلع سلاح هسته‌ای ایران باید اتفاق بیفته. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و من هرگز از این موضع کوتاه نیومدم. آقای رئیس جمهور، آیا ایران حاضره به کشتیرانی کاملا آزاد در تنگه برگرده؟ باید همین طور باشه. من نمیذارم عوارض بگیرن. ما کنترل کامل داریم. یه چیزی به اسم محاصره دریایی داریم که بهش میگن دیوار فولادی. دیوار فولادی آمریکا. عوارضی در کار نیست. وقتی کارمون با ایران تموم بشه، قیمت نفت به شدت سقوط میکنه. آقای رئیس جمهور، این حداقل پنجمین باره که از آوریل حملات رو متوقف کردید. پیام شما به مردم آمریکا چیه؟ چرا این بار باید فرق داشته باشه؟ نمیدونم. فکر کنم شاید به یه چیزی برسیم. ولی میخوام قبل از نابودی کامل آخرین فرصت رو بهشون بدم. انجام کاری که برنامه ریزی کردیم خیلی سخته. افتخار میکنم که به مردم فرصت میدم. این یه حرکت بزرگه. ترجیح میدم چنین حمله بزرگی رو انجام ندم. امیدوارم عقلشون سر جاش بیاد. اونها تماس گرفتن و گفتن لطفاً حمله نکنید. ما توافق میکنیم. حقیقت واقعی همینه و همه میدونن. از طریق افشاگری ها فهمیدن. افشاگرها باید بیفتن زندان. باید قوانین رو سخت‌تر کنن. ولی در این مورد افشاگری کمک کرد، چون ایران فهمید چه چیزی در راهه. قرار بود دیشب اتفاق بیفته و مدت طولانی ادامه پیدا می‌کرد و عملاً چیزی باقی نمی‌موند. اگه به من فرصت داده بشه که جون آدم‌های زیادی رو نجات بدم، می‌خوام اون فرصت رو بدم. من هیچ محدودیت زمانی ندارم. خودم نامزد نیستم، ولی خیلی از جمهوری‌خواه‌های خوب نامزدن. الان یه ایدئولوژی بیمار داره شکل میگیره که امیدوارم شکست بخورن، چون اگه قدرت رو به دست بگیرن کشور رو نابود میکنن.
1: ترامپ گفت جاسوس ها به اهالی جمهوری اسلامی خبر دادند که چه حمله هولناکی در راه بوده. به همین دلیل آنها درخواست مذاکره کردند و او هم آخرین فرصت را به آنها داده.
2: فکر میکنم شاید به یک چیزی برسیم، اما میخواهم قبل از نابودی آخرین فرصت را به آنها بدهم. انجام کاری که برنامه ریزی کرده ایم خیلی سخت است. میبینیم چه میشود، اما کار بسیار سختی است. من افتخار میکنم که به مردم یک فرصت میدهم. این حرکت بزرگی است. حمله‌ای به این بزرگی به یک کشور را ترجیح میدهم انجام ندهم. ما قبلا حملات بزرگ زیادی کرده ایم، اما عادی بودند. امیدوارم به عقل بیایند، چون آنها نمیتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. پس به من زنگ زدند و گفتند لطفاً حمله نکن، ما توافق می‌کنیم. این حقیقت است و همه می‌دانند. کی زنگ نمیزند؟ آنها از طریق نشت اطلاعات فهمیدند. خیلی ها اطلاعات را لو می دهند. افشاگرها باید زندانی شوند. باید قوانین را برای آنها سخت تر کنند. اما در این مورد این افشاگری کمک کرد، چون شدت حمله را گفتند و ایران فهمید. آنها می دانستند چه در راه است. قرار بود دیشب اتفاق بیفتد و مدت طولانی ادامه پیدا کند و عملاً چیزی باقی نمی ماند. و اگر فرصتی داشته باشم که جان آدمهای زیادی را نجات دهم، می خواهم آن فرصت را بدهم.
1: پس از این حرفهای ترامپ، جمهوری اسلامی یک کشتی دیگر را هم زد. بامداد امروز سه‌شنبه 13 مرداد، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که گزارشی درباره وقوع یک حادثه در 20 مایل دریایی شمال شرق الخصب در عمان دریافت کرده. یعنی مشتبه خامنه ای از اعماق زمین دارد ترامپ را به نبرد تن به تن فرا می خاند. به نظر می رسد بقایای جمهوری اسلامی همه به زودی به اعماق زمین خواهند رفت و مردم بیپناه را روی زمین با جنگی که بر سرشان آوار کرده اند تنها خواهند گذاشت. حرفهای علی خضریان نماینده مجلس همچنان واکنش می گیرد که گفت بودجه عمرانی را بدهید برای مسئولان شهر زیرزمینی بسازید. این همان تفکری است که در لبنان و غزه به شکل آن همه تونل پیچ در پیچ و مستحکم ظاهر شد، اما در نهایت نتوانست حماس و حزب الله را حفظ کند. امروز هم در ایران مشتبه خامنه‌ای که احتمالاً طراح اصلی آن تونل‌ها بوده تا ترامپ و نتانیاهو به ایران نرسند، به زندگی تونلی روی آورده و سایر مقامات رژیمش را هم می‌خواهد به زیر زمین ببرد. او گمان می‌کند 2 سال زیر زمین می‌ماند تا ترامپ برود، اما بسیاری از ناظران شانس بقا را برایش ناچیز ارزیابی می‌کنند.
3: حکومت چقدر شانس داره برای موندن تو ایران؟ خیلی شانس نداره. چون مثلا شانس نداره. حکومت که اکثریت مردم میخوان بره شانسی نداره. چون مثلا فقط با کشتن مردم مونده. جمهوری اسلامی همین امروز انتخابات آزاد بگذارن سرنگون میشه. و میترسن انتخابات آزاد. خودشون هم میدونن. اصلاح طلب و اصولگرا مخالف انتخابات آزادن. هم اصولگراها مخالف انتخابات آزادن، هم اصلاح طلبها مخالف انتخابات آزادن. چون اگر انتخابات آزاد بشه مردم ایران اصولگرا و اصلاح طلب با هم میذاره کنار، و چون انتخابات آزاد برگزار نمیکنن مردم ایران به روش قهرآمیز در نهایت سرنگونش میکنن.
1: نتانیاهو هم روز دوشنبه حرف زده، حرفهای مهمی هم زده. او گفته اکثر مردم ایران دلشان با ماست که بیراه هم نمیگوید. اکثر مردم ایران میخواهند او و ترامپ بتوانند ریشه جمهوری اسلامی را بکنند. نتانیاهو گفته تا همینجا هم خیلی کارها انجام شده و جمهوری اسلامی آنقدر ضعیف شده که دیگر نمیتواند به ما حمله کند.
2: انجام دادیم و انجام میدهیم. خاورمیانه دیگر آن خاورمیانه سابق نیست. ایران دیگر آن ایران سابق نیست. ضربه بسیار سختی خورده. هنوز توان آسیب رسانی دارد. این را در خلیج میبینیم. اما آنها به هر سو شلیک میکنند. نه به ما. اما توجه کردی؟ بله. جالبه نه؟ جالبه که تا حالا در ماه گذشته به ما شلیک نکردند. نمیگویم که نمیتوانند به ما شلیک کنند. نمیگویم که شلیک نکردند. اما تا حالا به ما شلیک نکردند. و چرا فکر میکنی به ما شلیک نمیکنند؟ چرا فکر میکنی؟ چون ما میتوانیم آنقدر محکم ضربه بزنیم که آنها را باز دارند. دقیقاً همینطور. این یعنی شلیک نمیکنند. اما اگر شلیک کنند ضربه بسیار سختی خواهند خورد. ضربه بسیار بسیار سختی. و این شلیک ساده ای نیست.
1: بعضی ها نگرانند که مبادا با ضعیف شدن جمهوری اسلامی مردم ایران هم ضعیف شوند، مانند پیکری که در اثر جراحی یا شیمی درمانی یک تومور سرسخت و بدخیم ضعیف می شود. مردم ایران این روزها نگرانند، بی پولند و مضطرب، اما مقاومتر از همیشه امیدوار و منتظر هم هستند و ناظران را از شرافت خیش متعجب می کنند.
4: اگر چارچوب های مکانیکی تحلیل دقیق جلو می رفت، ایران دهه 90 100 بار باید حیات اجتماعیش فرو پاشیده بود و فرو می پاشید و در زوال فرو می غلطید. چی این جامعه رو نگه داشت؟ این مردم به چه امکانات عجیبی گشودن زیر این فشار اقتصادی دهشتناک؟ این آدم ها چجوری هنوز بخش بزرگیشون اخلاقی موندن و زندگی کردن؟ تن به یه سری بیشرفی ها ندادن. هنوز کلی آدم داری روزی 10 ساعت داره کار میکنه، مال مردم نمیخوره. سوپرمارکت های پایین شهر هنوز با نسیه دادن به مردم سرپانی، نهاد اعتماد اجتماعی چطور ممکن شد؟ چجوری زیر بار اون فشارها صندوق های خانوادگی زاییده شد که مبناش اعتماد اجتماعی، شروع کردن به هم کمک کردن، به هم دیگه وام دادن؟ چجوری تو این شرایط دفاع کردن از نهاد دوست، از در واقع لحظه دوست داشتن و این پیوندهای اجتماعی رو سعی کردن یه جایی حفظ کنن؟
1: آنهایی که از جمهوری اسلامی گریخته اند اما نگران این مردمند، نگران این که آنها چقدر دیگر باید حسرت بکشند تا جراحی به پایان برسد. به نظر شما چقدر دیگر؟ و آیا ضرب العجل امروز ترامپ تمدید می شود یا نه؟
5: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. روز گرم و زیبایی رو در شهر استکهلم داریم، امیدوار هستم که این روز به همتون خوش بگذره. شماهایی که تعطیل هستید، شماهایی که هنوز سمستر دارید، شماهایی که در خانه هستید و شمایی که سر کار هستید، مخصوصا شمایی که در ترافیک هستید، پشت تاکسی، پشت اتوبوس، کامیون ها و هر جایی که به هر طریقی دارید کار میکنید، شمایی که در مغازه ها دارید کار میکنید، با کولرها خودتون رو خنک نگه میدارید، شمایی که در کارمند هستید و در ادارات مختلف کار میکنید ولی در این لحظه دارین صدای ما رو هم میشنوید، به همتون درود میگم. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش باشه. امروز روز سه‌شنبه 4 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 13 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 32 از سال 2026 میلادی رو داریم با همدیگه دنبال میکنیم. تلفن ها رو سریع بگم، 08-23-98-10 و 08-98-38-43 برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شماست. خب عزیزان چطورید؟ میبینید که دیروز که هوایی به اون زیبایی، امروز قشنگتر از دیروز، دیگه بحث و جای بحث و اینا نداره و فردا یه مقداری در طول روز باران خواهیم داشت، بعد از ظهر بسیار قشنگ و شب قشنگی رو برای فردا خواهیم داشت و خلاصه بالاخره داریم روز به روز پیش میریم. اگه یه ذره دقت کرده باشید، بعضی از درخت‌ها یواش یواش برگاشون داره زرد میشه، بعضی از این بوته‌هایی که دور خونه‌ها میکارن، اینا این بوسکه ها داره رنگای قرمز به خودشون دارن میگیرن، ذره ذره بشارت دارن میدن که گرما و تابستان ذره ذره داره به پایان میرسه و فصل پاییز در راهه. اما هنوز مونده ها، هنوز خیلی مونده، ولی خب دیگه طبیعت کار خودشو انجام میده. بریم حالا که طبیعت گفتیم یه سری به وضعیت هوا بزنیم. یک جبهه هوای بارانی چرخان چرخان گردان گردان داره از طرف دریای شمال خودشو به دریای نروژ میرسونه و بعد ذره ذره به نروژ میرسونه و بعد ذره ذره به سوئد میرسونه برای چهارشنبه صبح و بعدش هم که دیگه هوا خوب و برای پنجشنبه، البته بهتون بگم برای پنجشنبه هم احتمال داره یک رگه بارانی دوباره بچرخه یه سری به ما بزنه ها، اینم هنچی بعید نیست. ولی اسم های ببخشید نقشه ها نشون میدن که امروز 25 درجه بالای صفر آفتابی، قسمت شمالی همچنان بارانی ما بین 9 تا 15 درجه و قسمت جنوبی هم آفتابی ما بین 23 تا 25 درجه هست در سوئد. بعد از اون هم همینجوری هوا همه چی خوبه و قشنگ و اینا و فردا از صبح یک ریزش بارانی رو خواهیم داشت که من 4-5 میلیمتر بیشتر نیست، ولی خب بالاخره بارانه. هوا حدود 16 درجه بالای صفر بیشتر نیست در طول روز، ولی بعد از ظهر دوباره هوا میره رو به صاف شدن و قشنگ شدن و یه ذرم رو همین 16-17 درجه میمونه. پنجشنبه هوا آفتابی 23 درجه بالای صفر از نیمه به طرف پایین، نیمه به طرف بالای سوئد باران نگو بلا بگو، یعنی باران ها، یعنی از اون بارون ها که باید بیاد. ما بین 9 تا 12 درجه بالای صفر. نسبت شمال سوئد یه ذره عجیب تره، روز پنجشنبه 16 درجه هم داره. بعد برای روز جمعه 21 درجه آفتابی، شنبه 21 درجه آفتابی و یک شنبه هم 21 درجه آفتابی رو در استان استکهلم خواهیم داشت که به همتون تبریک میگم، روزهای بسیار خوبی رو در پیش داریم. در استان استکهلم ساعت 4:42 صبح خورشید طلوع کرده، 21:04 غروب خواهد کرد، 16:22 روز و 7:38 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. بذارم برم اسمهایی چیز دیگه میگه چه جالب، اسمهایی میگه شنبه و یک شنبه و دو شنبه یه هفته دیگه 22 و 23 درجه بالای صفر در استان استکهلم هستش. خیلی خوب، بعدش هم که سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه هم که هوا خوب، هفته دیگه بسیار عالی. از باتا براتون بگم که فقط پنج شنبه دور و بر ساعت 12:01 ذره باتا بیشتر میشن تا نیمه شب، یا نیمه شب هم نمیتونم بگم، تا دور و بر ساعت مثلا 8-9 شب، بعد دوباره آرامتر و آرامتر میشه. چیز قابل گزارشی ندارم براتون. اشهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که در اوج ماه مرداد ماه هستیم. اهواز و آبادان همچنان 50 و 51 درجه در سایه بالای صفر هستند. ای داده بیدن. اردبیل 29، گرگان 36، اصفهان 34، کرمان 33، خرم‌آباد 41، قزوین 35، رشت 33، ساری 34، تبریز 37، ارومیه 35، تهران 35، شیراز 38، سنندج 38، قم 38، مشهد 34، کرمانشاه 32، کرج 33، همدان 34، بندرعباس 38 و عراق 34 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای همتون دارم امروز. همونجوری که دیروزم هم براتون گفتم که آماده باشید، امروز روز خواهران هست. هر کی میتونه به خواهرش زنگ بزنه و خلاصه تبریک بگه. حالا میتونه این خواهر بیولوژیک باشه، خواهر تنی به اصطلاح، یا میتونه که خواهر دوستانی باشن که از خواهر با آدم نزدیکتر، آدم به نام خواهر ازشون یاد میکنه. زنگ بزنید به هم دیگه تبریک بگید. اگه میخواید خودتون آماده کنیم برای فردا، فردا روز جهانی یاداوری هیروشیما هستش، بمب هیروشیما هستش، و حالا باقیش هم که دیگه فردا براتون تعریف میکنم. من این مفسرین سیاسی رو که گوش میکنم، اینو همه چی میگن ها، ولی مثل آدمایی میمونن که مثل ریاضی، مثلا اینا ریاضی چجوریه، میگه آقا 2 2 تا 4 تا 3 3 تا 9 تا، میگن و میره، هیچ تغییری هم توش تغییر نمیشه. من بگم، اینشتین بگه، نمیدونم چه میدونم، ایلان ماسک بگه 2 2 تا 4 تا 3 3 تا 9، این اینجوری. اما وقتی ما وضعیت در مورد ایران صحبت میکنیم، این قاعده جور در نمیاد با هم دیگه، یعنی نمیشه همینجوری یه چیزی رو گفت و رفت. ببینین، من دید منو الان دو روزه داره صحبت میشه که ترامپ، یا به قول اون دوست آبادانیمون ترامپ، چی شد؟ دوباره گفتی میزنم، میکشم، میخورم، نزدی دوباره، چرا این حرف رو میزنی بعد دیگه انجام نمیدی؟ ببینین ایزان، یه آدم هایی مثل این ترامپ یه سری رو دیواره دارن، آدم هایی که بهش پند میدن. من مطمئنم یکی از اینا خوب این حکومت ایرانو میشناسه، مطمئنم. به محض اینکه این هارت و پورتاشو کرد و جیغ و داداشو کرد که میزنیم و میکشیم و اینا، طرفش که آقا این اربعین حسینی نزدیکه ها، دو سه روز دیگه است، تو یه دونه هواپیما بفرستی رو هوا، اینا یا یه مدرسه رو دوباره میزنن، یا یه مسجد رو میزنن، یا میان یه راهپیمایی رو میزنن، میگن آمریکایی‌ها اومدن بر علیه مسلمونا حمله کردن، بفرما. این اصلا منو دایی نداره که درست باشه. یعنی این حکومتی که ثابت کرده که بابا جان ما از کشتن ابایی نداریم، خودی و ناخودی هم نمیشناسیم، هر کی رو بخوایم میزنیم میکشیم، دلیل امام فرمود، به جان خودمون، خودتون میدونین، که اگه اشتباهی بزنیم که میرن بهشت، اگر هم درست دادیم که دادیم میگیریم. یعنی در کار اشتباه بهشت منتظر اونایی که اشتباهی مردن. خب دیگه از این هم بهتر. البته این بهشتی که اینا در موردش صحبت میکنن خودشون هیچ عجله‌ای ندارن برن و اصلا هیچ عجله‌ای برای بهشت رفتن ندارن، ولی برای دیگران میگن و راه باز و جاده دراز، بفهم و سری برو بهشت. و در این یکی دو روزه‌ای که بابا دیگه تو خود همین استکهلم از دم این مسجد امام علی راهپیمایی بود و پرچم بود، چند روز پیش با عکسایی که فرستادن ایزان، تا حالا بالاخره نمیدونم امروز که همین اربعینه هستش و اینا. خب دیگه شما حسابش کنین تو ایران الان 4 میلیون نفر آدم گفتن که از ایران رفتن که برن برای اربعین برن عراق. 4 میلیون نفر بودم. خب تو این مسیر که اینا 200 تا نمیدونم آمبولانس گذاشتن، چندین تون کامیون دعوا و دارو بردن، نمیدونم همه این چیزا، بیمارستان صحرایی درست کردن، کولر گذاشتن، آب میرن، نوشابه میدن، کباب کوبیده میدن، همه اینا یه تنم فقط کافیه یه دونه هواپیمای آمریکایی رو هوا بلند بشه، اینا یه بمب خودشون میزنن اون وسط. میگم بیا ببین اینا اصلا با امام حسین لجن دیگه، کار از امام نمیدونم چی و موشلی و اینا گذشته، اینا با امام حسین لجن بریزین بکشینشون سرشون رو ببرین. خلاصه من دلیل این چیزا رو، این آروم بودن ها و اینا رو این میبینم. و حالا باید ببینیم این اربعین حسینی هم بالاخره میگذره، روزهای دیگری پشت سر هست، حالا چی کار میخوان بکنن خدا داند. ولی من تا اونجایی که من دارم میبینم اینها تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس رو کاری کردن که همه دست به ماشه بایستن، همشون. ما دیگه کم هم که نخریدن که، فقط بیا همین الان یه گزارشی بود تو اخبار داشت میگفت، من گزاری شنیدم، فقط در این 3 ماه 4 ماه گذشته به خاطر بالا رفتن قیمت نفت کشور امارات و اینا 32 میلیارد دلار سود بیشتر کردن از فروش نفت چون قیمت ها رفته بالا. 32 میلیارد دلار. خب یعنی دست به خریدنشون اینا هم چی بد هم نیست، یعنی کم هم نخریدن. وقتی نمیدونم حالا این آقای هست که قبلا به عنوان اسلام شناس می آوردنش توی تلویزیون، بعد حالا به عنوان دیدن تیتره خراب شده صدای ایرانی ها در اومده، بعد حالا به عنوان ایران شناس و شرق شناس میارنش. اومده پریشب در برنامه خبری آورده بودنش، باش مصاحبه میکنم، گفت برای من خیلی تعجب است. خب میدونی اینا حرفای خوب زیاد میزنن، حرفای جالب دهن پرکن زیاد میزنن، بعد اون چیزی که باید بگر و اون چیزی رو که باید بگر و آخر کار یه جایی در جمله های خودشون میچپونن، نگرم فرو میکنن. اونایی که دقت میکنن میشنه وقتی گوش میکنن میرن. برگشت گفت برای من عجیبه که ترامپ میاد میره با پرنس عربستان صحبت میکنه که اینا راکتورای اتمی درست بکنن و اورانیوم غنی بکنن، ولی از این طرف میاد جلوی ایرانو میگیره و برمیگرده میگه که این کلامشه ها، فکر نکنین شوخی میکنم چی کم و زیاد میکنم، و میاد جلوی ایرانو میگیره و میگه که نباید غنی سازی بکنیم. آقای دانشمند، پدر عزیز، آخه این چه حرفیه تو میزنی؟ تو همین مملکت که سوئد که آبادیه، شما برو تو هر فروشگاهی دوست داری 100 تا چاقو بخر ببر بذار تو خونت و بذار تو ماشینت و ببر سر کارت، اگه کسی اومده یه حرفی بهت بزنه. اما یه دونه چاقو بگیر دستت که از 13 سانت بالاتر باشه، برو تو خیابون وایسا بگو من اینو روش نوشتم اسرائیل، اینو نوشتم یهودی، اینو نوشتم آمریکایی، اینو نوشتم نمیدونم کافر، بگیر خون تو دستت ببین 6 تا ماشین پلیس میاد جمعت میکنه ولت میداره میبرتت، نه به کسی زدی نه هیچی، فقط کافیه تو دستت باشه. بعد میاد تو تلویزیون مملکت که ما پولش رو میدیم، بعد میگه برای من خیلی عجیبه که آمریکا به پرنس عربستان میگه برین غنی سازی بکنید و ما کمکتون میکنیم و فلان و بیسار و اینا، ولی به ایران میگه نه. چند تا از این کشورهایی که شما این دور و بر میبینید که از ایتالیا و فرانسه و نمیدونم چی بگیر برو تو خدا اسرائیل که حالا میگه ما نداریم، از چند تاشون تا حالا روی موشکاشون نوشتن اسرائیل، آمریکا، کافر، نمیدونم چی مفسد فعل ارز، بعد آورده تو تلویزیوناشون نشون دادن. ایران هم اگه مثل آدم اجازه میداد که کنترل بشه زیر 10-20% که برای کار برق و راکتورهای برقی، راکتور اتمی برای تولید برق کافیه، الان داشت راکتوراش کار میکرد، برق هم تولید میکرد، مردم هم کمبود نداشتن. اما نه، من بالای 60% میخوام. یعنی چی؟ اصلا 6%؟ 6% اصلا تو لعنه مانی، کار مانی. برو 5-80%، حالا شانس آوردیم نگفتن 110%. بعد میگه تو تلویزیون برمیداری میشینی برمیگردی میگی که واقعا این تلویزیون سوئد دیگه به گندش رو در آورده با این متخصصینش. ما هم که از اونا بیشتر گندش رو در آوردیم. ما اومدیم بریم برگردیم به اینا، برگردیم بگیم آقا به جای این آدم مازمه که برمیداریم میاریم که هر کدومشون یه جوری به نفع جمهوری اسلامی حرف میزنن، بابا با فلانی و فلانی و فلانی مصاحبه کنی. ما هم چهار تا آدمی دیگه داریم که آلترناتیو بهت اومدیم، یه دونه معرفی کردیم. ما اونا ده آدم نمیشناسن برمیدارن اینا رو میارن، ما ها که میشناسیم تا حالا یه دونه رو معرفی کردیم، حالا حتما نمیخواد تو سوئد باشه که اینا با دستگاه همینجوری دارن مصاحبه میکنن این برون. نکردیم دیگه. ای داده میداد. بریم آگهی های تجارتی رو این ساعت رو بشنویم، برگردیم. این خبرها رو آدم میشنوه اصلا باورش نمیشه که طرف میاد میگه عربستان سعودی غنی سازی بکنه ولی ایران نتونه بکنه. ای داده میداد.
6: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: خب اینم از امید جهان، کار بسیار قشنگی رو بیرون داده بود که امیدوار هستیم در کارهای خودش همیشه موفق و پیروز باشه. یه سری از کاراش ذره عجیب غریب بود، ولی یه سری کارهای خیلی قشنگ هم جدیدن داره میده بیرون که امیدوار هستیم که همه هنرمندا همه موفق و پیروز باشن. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که بریم سراغ یک بحثی که در برنامه تلویزیون سوئد یکی دو شب پیش بود که داشت صحبت می شد بر سر یک قانون جدیدی که حالا من نمیدونم اجرایی شده یا قرار اجرایی بشه، اینو متوجه نشدم، ولی جریان اینجوریه که قوه قضاییه کشور تصمیم گرفته که اگر یک نفر یک خلافی رو انجام بده، مثلا با چاقو یه نفر رو بزنه زخمی کنه، ما مثلا، یا بره مواد بفروش، طرف رو بگیره، میان میبرنش دادگاه، دادگاه برمیگرده میگه تو به خاطر که طرف رو با چاقو زدی و امکان مرگش بوده 2 سال بهت زندان میدی، یا مثلا مواد فروختی 2 سال بهت زندان میدی. خب این برای آدم معمولی، اما اگه ثابت بشه که این آدمی که این کار رو انجام داده عضو گروه های خلافکار هست، مجازاتش 2 برابر میشه، یعنی حالا به جای اینکه 2 سال بشینه توی زندان باید 4 سال بشینه توی زندان. حالا دیگه توضیحاتی رو داشتن میدادن که این گروه های خلافکار که خب دیگه میدونیم کم هم نداریم ازشون در سوئد، که خوشبختانه خدا پدر مادر این حکومتی که الان سر کار هست و بیامرزه اینقدر اینا رو جمع کرد و کرده تو زندان، که دیروز پیروز بود داشت تو تلویزیون نشون میداد از مردم ایسلند سوال میکرد که آقا موزه اینا میخوان زندانی های سوئدی رو بردارن بیارن اینجا نگهداری کنن، که نزدیک 300 میلیون آره دیگه 300 میلیون در سال خرج این زندانیایی که قرار ببرن در ایسلند، که اونا میگفتن حالا ما چرا باید خلافکارهای کشورهای دیگر رو داشته باشیم، اینا ممکن از زندان بیان بیرون خوششون بیا اومده باشه از ایسلند بخوان اینجا بمونن. آقا طرف توی زندانه، نیومده بره خرید کنه که تازه خوشش بیاد، حالا کاری نداریم. یعنی اینقدر اینا زیاد شدن که زندان کم آوردیم و عملا بعد از کشورهای دیگه زندان اجاره بکنیم و خلافکار بفرستیم توش. موافقین این جریان میگفتن که خب خیلی هم کار خوبیه، طرف وقتی که میخواد بره عضو گروه خلافکاری بشه یا براشون فعالیت بکنه باید فکر بکنه که از این به بعد دیگه حالا یقه رو بگیرن که دارن میگیرن، ما 2 برابر باید بریم تو زندان بشینیم، مجازاتمون هرچی که هست 2 برابر میشه و شاید این کارا رو نکنه. اما مخالفین که یکیشون یه چیزی گفت، من آپاندیسم زد بیرون، برگشت گفتش که طرف آدم متخصصی بود، نه اینکه فکر کنیم، من گفت اینها وقتی که متوجه بشن در جامعه فرق براشون گذاشته میشه، اعتمادشون به جامعه کم میشه، کار خلاف بیشتر انجام میدن. آقا عزیز من فدای تو بشم، طرف رفته برای گروه خلافکار داره مثلا آدم میکشه، مواد این ورون ور میکنه، بمب میره در خونه مردم میذاره، اقدام به قتل میکنه، بعد شما ناراحتی که ایشون خودش عوض جامعه ندونه؟ نه نه نه برای میگن دیگه، ما هم میگن برای شما تعریف میکنیم در صورت. و حالا میگم نمیدونم که اجرایی شده که یا نه و یا قراره که اجرایی بشه، حالا ببینیم، ولی معمولا وقتی جر و بحثش بیرون میاد چیز هستش. یکی از عزیزان نوشتن آقا نوید خواننده امید جهان فوت کرده. جدی؟ این آهنگی که من ازش گذاشتم مالی 1 ماه پیشه، یه چیزایی منم یادم میاد پس فوت کرده، خدا بیامرزه. اوکی، شما تقریبا پارسا تو سن 44 سالگی در گذشت. یکی دیگه از عزیزان نوشتن آخه، یکی دیگه از عزیزان نوشتن چند وقت پیش فوت کرده، روز خوبی داشته باشید، مرسی. دوست دیگری هم نشان متاسفانه بر اساس گزارش‌های منتشر شده امید جهان با نام اصلی امید پولادی جهان خواننده موسیقی پاپ و بندری ایران در شهریور 1404 سپتامبر سال 2025 در سن 43-44 سالگی درگذشت. طبق گزارش‌ها او پس از اجرای کنسرت در جشنواره خرمای بم دچار سکته قلبی شد. با وجود انتقال به بیمارستان و تلاش پزشکان برای احیای جان او جان خود را از دست داد. والا تو این آهنگه که سر مورو گنده بود ناشش یه سر توپولی هست ولی نمیدونستم. ولی این کار دقیقا یک ماه پیش اومده بیرون. دوستانم کومنت گذاشتن آقا عاشق آهنگاتی مونه من فلان و بسر اینا نمیدونم. اوکی برسات شما بهتر میدونی من در بعضی از موارد یه ذره عقب هستم، ولی خب اگر که فوت کرده خدا بیامرزتش دستش درد نکنه، کارش شاید کارش قبلا ضبط شده بوده حالا بعدن اومده انتشار پیدا کرده اومده بیرون و اینا. مرسی که منو با خبر کردید، سپاسگزارم ازتون عزیزان، دستتون درد نکنه. اما بریم سراغ خب اینم که براتون مجازاتم که براتون تعریف کردم. دوباره یه خانوم ونستر پارتیست و جزء از این نماینده مجلس از حزب چپ یا همین ونستر پارتی به نام خانم سازات ماری والداو، متاسفانه اسمشو نمیتونم درست تلفظ بکنم ولی خانم یه ذره مسنم از اینا، تصویرش هم بهتون نشون بدم. ایشون نماینده حزب چپ در مجلس است. خب تصویرش رو دیدیم. ایشون اومده رفته برای آدم خلافکاری که گرفتنش پست گذاشته که شماها باید نمیدونم اینجوری بکنید و اونجوری بکنید و از این چیزا، یعنی یه جوری تمجید کرده از این بابا. بعد رفتن بهش گفتن خانوم این آقایی که این شما احمد المغرابی که رفتی براش کامنت گذاشتی، این بابا تروریست ها، مال گروه شهدای الاقصا هستش. بله دستور بمبگذاری و اینا داده گرفتنش و اینا، از این بمبای ترموسی میواجه میکنه. بعد ایشون که متوجه شده اومده بدترش کرده، گفتم ببین من نمیدونستم اصلا این کیه. خب اگه نمیدونستی کیه پس چرا رفتی توی فیسبوک پست براش گذاشتی و رفتی نمیدونم چی کرد. بعدش هم که احساس همدردی البته با ایشون کرده که گرفتن زندانیش کردن، بعد گفته که ای من نمیدونم تروریست بود جانم مال گروه الاقصا. عجب بابا به خدا هیچی. بعد برگشته گفته خودش اعلام کرده که پست گذاشته که آره من نمیدونستم این بابا کیه و اصلا هم دردی کردم و اینا، پست رو پاک کردم و رفته و دیگه حالا امیدواریم دیگه از این اشتباه بنده انجام ندم. چند وقت پیش بود روزنامه اکسپرسن اومد آفسلویا کرد، یعنی اومد چیز کرد، چی بهش میگن، اومد افشاگری کرد که 25 تا از اعضای حزب چپ یا همین ونستر پارتی اینا طرفداره های این دیکتاتورها و تروریست ها و اینا هستند و میان میرن چیزهای خوب در موردشون می‌نویسن و آرزو سلامتی و پیروزی براشون میکنند و از اینجور چیز میزا، که 22 تا از اینا رو اعلام کردن که دیگه از حزب چپ و اینا چیز هست، از حزب چپ کنار گذاشته شدند و دیگه نماینده نمیدونم حالا محلی و نمیدونم ریکستاگی و اینا دیگه از این جور چیزا نمیتونن باشن. وقتی رفتن به خانم نوشیدادگستر گفتن خانم دادگستر، روزنامه افتون بلادت میره، سایت افتون بلادت میره با خانم نوشیدادگستر صحبت میکنه که نمیدونم این خانم نماینده مجلس از طرف شما همچین کاری کرده. ایشون هم برگشت که بنده به ایشون اعتماد کامل دارم، به همین خانم زات ماری والداو من اعتماد کامل دارم و همین طبق معمول دیگه. البته خانم دادگستر توضیح هم دادن یه مقدار بیشتری ایشون گفتن که چیزی که او میخواسته بگه این بوده که شما باید طبق کنوانسیون ژنو یک نفر رو محاکمه عادلانه بکنید. بله. و بعدش هم گفته من با ارزش های او احساس امنیت میکنم. یاشنم ولدی تریک میاد هنس وردیرینگ. بله. خوده بالاخره حالا هوای همدیگر رو دارن دیگه. ای بابا. بریم سراغ یک خبر دیگه. یک خبر ساعت چند؟ 15:15. من دیروز به یه نفر بعد از ساعت 6 بعد از اون از شنوندگانم قول دادم آهنگ بیشتر پخش کنم. یکی دو تا خبر که گفتم یا آهنگ پخش کنم که این دوران تابستانی بودن برنامه یادمون نره. چشم حتما. این آقایی که آقای گل به سر که میبینیدش اینجا دست انداخته به گردن روا مجید، این آقا سمت راستیه، اسمش علی شهاب هستش. علی شهاب. این دست راستیه. دیدین تصویر رو؟ خیلی خوب تصویر رو بردارم. ایشونو در عراق با یه برادر دیگش گرفتن. اگه یعنی مطمئنه گرفتنش، چون تابعیت دوگانه عراقی و سوئدی داره، گفتن به سوئد هم پسش نمیدیم. دوتاییشون رو زندان ابد براشون نوشتن به خاطر کارهایی که حالا در سوئد کردن و جز گروه خلافکار نمیدونم فاکسترات بودن و دست راست نمیدونم دست چپ حالا روا مجید بودند و با هم دیگه قلیون میکشیدند و نمیدونم اینا و کارهایی هم که حالا احتمالا در عراق انجام داده. اما یکی از بدترین کارهایی که ایشون انجام میداده این بوده که در راه دور، چون از سوئد فرار کرده بود، از راه دور ایشون بچه های جوون رو استخدام میکرد که برن کارهای خلاف برای آقا روا و برای فاکسترات و اینا در سوئد انجام میده. یه برادر دیگه اینا، اینا سه تا داداش بودن، یکی از یکی گلتر. داداش سومیه یا نمیدونم اولی است یا سومی است در اصل، یعنی کوچیک کوچیک است یا بزرگ بزرگ است. ایشون اصلا در سوئد زندان ابد گرفته و در زندان با همین داریم و دولت عراق هم اعلام کرده نه ایشون قراره همینجا بمونه، ما به سوئد پسش نمیدیم، زندان ابدش هم بهش دادگاه تایید کرده و خلاصه در زندان قراره بمونن. بفرما. بیا. حالا در خبرها ما متوجه شدیم که به غیر از اون یه دونه، البته اینا فقط در سوئد فعالیت نمی‌کردن، در نوردن، یعنی در کشورهای مثلا فنلاند و دانمارک و نروژ و سوئد و ایسلند و اینا، کل نوردن رو قبول زحمت کرده بودن که آدم استخدام بکنن، یکی بکشن و نمام از این کار رو بکنن، این بچه های جوون رو استخدام کنن. اما با خبر شدیم که حالا بعد از اینکه یک آقا پسر جوان نروژی رو در انگلستان گرفتن که تو هتل گرفتنش و رفتن در هتل رو باز کردن، دیدن پر اسلحه و فشنگ و میشنگ و اینا، قراره یه نفر رو بکشه، از طرف همین آقا روا مجید و گروه فاکسترات و فلان و بیسار و اینا استخدامش کرده بودن، حالا سه تا جوان دیگر رو هم در نروژ دقیقا به همین دلایل دستگیر کردن. این سه تا هم برای همین گروه احتمالاً نه دقیقاً برای همین فاکسترات و اینا استخدام شده بودن که برن کارهای خلاف انجام بدهند. بله. اینم یه مدل دیگه، بالاخره کار خلاف کار خلاف دیگه. اینم یه مدل کاسبیه. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: من نمیخوام.
0: پس بعد بعدن که من خبر
1: اجازه شما رادیو چرا نمیگیره امروز؟ مال من نمیدونم چرا،
0: به جان خودم داره کار میکنه، یه ذره موجشو این ور اونور کنین.
1: الان من دو ساعته بالا پایینش میکنم، میره سراغ یه رادیو دیگه.
0: ای داده بیده. کدوم طرف زندگی میکنی؟
1: من همینجا شیستا هستم پسرم. اینا صداش میفهمی مرزیه داره میخونه.
0: بح بح چه آست چه چه چه هم میزنه، ولی ولی نه اون رادیوی ما نیست شهربنده تو. نمیدونم نمیدونم چرا، ولی من امروز کلی تو شهر چرخیدم این ور اون ور و اینا، همه جا میگرفت.
1: برای اولین بار من اینطوری شده. برای من
0: حالا این رادیوتون یه ذره جابجا کنی یا آنتنش رو یه دستکاری بکنی، شاید درست بشه.
1: باشه، چشم.
0: قربونتون برم، من شرمنده حضورتونی.
1: نه
0: قربونتون، خواهش میکنم، خدا نگهدار. اسم رادیو میاد من تمام تنم میلرزه. ولی نه، من حتی ببینید در وسط شهر، تو کوچه پس کوچه های وسط شهر، تبی، تو پارکینگ تبی، تو شیستا، تو منطقه یاکوبسبری، اینا من همه امروز همه این جاها بودم کار میکرد و احتمالاً حالا بعد یه اتفاقی برای آنتن رادیو یا حالا نمیدونم چون چیز خاصی نمیتونم بگم. بله خیلی خب، حالا که ما قول دادیم که زیاد حرف نزنیم بریم. بله خیلی خب، حالا که ما قول دادیم که زیاد حرف نزنیم بریم یه آهنگ با صدای ابی و شادمهر.

ساعت 15:26 رو پیش رو داریم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی همسفر هستیم. صدای ابی رو با هم دیگه شنیدیم، اما امروز در شهر اوپسالا یکی از لوله‌های آبد ترکید، شهر رو آب گرفت و همه شهر رو کنن و یک چند تا از محله ها رو آب گرفته بود که خوشبختانه سریع مسئولین رسیدگی به لوله‌های آب اونو درست کردند و یک بساطی آب را افتاده بود توی شهر. نگو و نپرس. من در سایت sokolmian.com یک مطلبی رو میبینم، این شاید به درد شما عزیزان بخوره. جالبه، افزونه لای

0: دوب در کروم با کمک هوش مصنوعی جمینای صدای همه ویدیوها را به فارسی دوبله می کند. به جان خدا. بنویسه سایت stockholmia.com نوشته که افزونه جدیدی با نام لایو داب برای مرورگر گوگل کروم توسعه پیدا کرده که می تواند صدای موجود در هر تب مرورگر را به صورت زنده و همزمان به زبانهای مختلف عجب و از جمله زبان پارسی دوبله کند. این افزونه امکان شنیدن محتوای ویدیوهای یوتیوب، پادکست ها، دوره های آموزشی آنلاین، نشست های خبری و حتی سپیس های پلتفرم ایکس را به زبان دلخواه شما از جمله پارسی فراهم می کند. برای استفاده از افزونه لایو داب نیازی به ساخت حسابگری در پلتفرم واسط یا پرداخت هزینه ندارید، بله که کافی است این افزونه را به مرورگر کروم خود اضافه کنید و سپس کلید رایگان API کی رو از سرویس گوگل دریافت کرده و آن را درون افزونه قرار دهید. کی میره این همه راه رو؟ من که تو سرم گیجه. والا بالاخره الان با هم دیگه شاید بتونیم انجام بدیم. پردازش صوتی از طریق هوش مصنوعی جیمینای انجام می شود و تأخیر فرایند ترجمه و پخش صدا زیر 2 ثانیه است. به این ترتیب می توانید هر ویدیو یا صدای دیگری را به صورت دوبله و به زبان فارسی یا هر زبان دلخواه خودتان گوش کنید. خب بریم بزنیم ببینیم این کلید رایگان آپی سرویس اینا رو از کجا پیدا میکنیم ما. یه دونه لینک هم همون گذاشتن رو همین اسمه که میزنید میاد و بعد کلید نمیشه ست مانتلی اسپندر کپن من پروات. خب اینجا که کلید نیمد، خب حالا ما یه دنده عقب میگیریم بریم ببینیم اینجا. خب نوشته که پادکست ما فلان میسانه لایو داب برای چه. حالا من به خاطر که وقت شما رو نگیرم میرم بعدن این قاعدتاً چیز هستش تو فیلم های ویدئوی یوتیوب و اینا هست که آدم میتونه بره دنبال بکنه. حساب کرد پرفرن واسطه یک پرداخت از این ندارید، بلکه کافیست که این افزونه رو به مرورگر کروم خود اضافه کرده. خب احتمالا خب من الان اینجا کروم رو دارم دیگه، من الان اینجا میام میرم اینجا دکمه رو فشار میدم، احتمالا بعد برم توی تیلگ، بعد میرم هانتیرا تیلگ، بعد اینجا سوکا میکنم لایو داب، بعد کلید رو میزنم، انتر رو میزنم، نوشت داداش برو خودتی. بعد اینجوری و لایو داو پیداش نمیکنم. حالا من میرم براتون میگردم پیداش میکنم، بعد میام براتون توضیح میدم. اگه اینجوری باشه خوبه دیگه، ولی خب 2 ثانیه فاصله خیلی چیزه. کلینسفود داره جیغ میزنه، یه دفعه میسته خانومه میاد، بعد که جیغ کلینسفود تموم میشه بعد خانومه حرف میزنه میسته کلینسفود میاد. 2 ثانیه زیاده، ولی خب باز بهتر از هیچیه. بالاخره حالا یعنی برای آدم حرف میزنه دیگه. یادتونه این فیلمای یه سری از کشورها بودن، مثلا در کشورهای شوروی سابق و یه سری کشورهای اروپای شرقی، اینا بیچاره ها قدرت یعنی پول نداشتن که چیز بکنن فیلم ها رو دوبله کنن. بعد یه نفر میخوند یه صدا، یا خانوم بود یا آقا بود، میگه بله من الان در اینجا بعد به تو میگویم که تو از اینجا نرو. حالا دیگه نمیگفت که حالا نفر دومی که هرمزد میگفت نه خودت از اینجا برو، و همینجوری صدای فیلم پخش میشد، این بابا هم اون زیر حرف میزد. حالا احتمالا این هم این کار رو میکنه دیگه. حالا بریم بالاخره پیداش میکنیم. و اگه شما هم که میخواین، اگه میخواین کمک بکنید، برید توی یوتیوب بنویسید که لایو داب و سوکا بکنید. قاعدتا الان 100 تا بعد فیلم گذاشته باشن که این کارو انجام میشه و خلاصه ما رو هم با خبر بکنید. در این ما بین، در این هوش مصنوعی که الان دیگه لایو برای ما این کارا رو انجام میده، یه آدم رندی اومده برای مادر شوهرش یه موزیک درست کرده، موزیک با هوش مصنوعی، بله به نام مادر شوهر، البته مادر شوهر دوست داشتنی،
1: بله. در وسط حرفاش هم میگه قرولونداشون میزنه، همه کاراشون میکنه، بعد میگه ولی مادرشوهر گله، قر میزنه ولی تهش مهربونه. بذار حالا که صحبتش کردیم و هم دیگه بشنویم. و اینم استفاده هوشمندانه برای تداوم زندگی زناشویی از هوش مصنوعی، کاری به نام مادر شوهر دوست داشتنی یا مادر شوهر دوست داشتنی.

0: با آرزوی سلامتی برای همه مادر شوهرها و همه مادرزان هم همینطور، هم مادر شوهرها و هم مادرزان ها. خلاصه کلی تعریف کرد از مادر شوهرش، بفرما. اینم استفاده بهینه از هوش مصنوعی در روابط زناشویی و زندگی. خب بریم کجا؟ بریم سراغ خبر. دوباره یه دونه از این دوچرخه سوارا، یک آقای بزرگسال با یک بچه دو نفری با یه ماشین زد بهشون در سودرمان. ساعت 17:30 دقیقه دیروز بود که جفتشون رو بردن بیمارستان، ولی گفته میشه که وضعشون زیاد بد نبوده. بابا شمایی که پشت فرمونین یه ذره هوا رو داشته باشید. به خدا اینا که سوار دوچرخه هستن اینا گناه نکردن، اینا هم گوشت و استخون هستن. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
1: درود فراوان خدمت شما جناب آزادی عزیز و شنوندگان محترمتون و سپاس از این موزیکی که الان پخش کردید.
0: این مادر شوهر؟
1: یعنی هر مادر شوهری بزرگترین آرزوی زندگیش داشتن یه همچین عروسیه. هزار ماشاءالله زبل درنگ، یه دونه به میخ میزد یه دونه به نه، یعنی قشنگ حواسش شده. این خانم از اونهایی که قشنگ میتونه ده تا مادر شوهر با همدیگه دوباره هم تهران کنه پسش برده.
0: احتمالا تو سازمان ملل کار میکنه این خانم
1: کلن، یعنی این بهترین نوع عروسه دیگه، یعنی عروس سال. اگه شما بخوای مدال به بدی طلا رو باید بدی به این خانم.
0: آقا مرسی، قربانت برم، موفق و پیروز باشی، خدا نگهدارتون. بله این در صورت اینم از این. اما داشتیم حالا در مورد مادر شوهر صحبت میکردیم، بریم سراغ یک خانوم 80 ساله که داشت قدم میزد. یک خانوم 80 ساله داشت قدم میزد، یک آقایی میاد سگش هم ول کرده بود برای خودش میدوید و میرفت به طرف مردم و این ور و اون ور و اینا. خلاصه این خانم 80 ساله به این آقا میگه بابا این سگ تو ببند، آخه این چه وضعیتیه، این چه کاریه، این چه چیزیه. طرفم نگذاشت نورزاش، این خانم 80 ساله رو هل داد انداخت زمین بند خدا رو، که اومدن حالا زنگ زد به پلیس و اومدن آمبولانس اومد سراغش و اینا، و بعدشم طرف که سوار ماشین شد رفت رفت. آخه من نمیدونم عقل تو سره. بذارید یه چیز جالب باستون تعریف کنم به جان خودم، یعنی این اتفاق امروز برای من افتاد. یعنی بدونیم بعضی وقتا آدم یه اشتباهایی میکنه ناخواسته است، ناخواسته آدم یه اشتباهی انجام میده، یه نفر آدمو تصحیح میکنه میگه فلانی مثلا این کاری که داری میکنی اشتباهه و اگر که اینجوری بکنی اینجوری بکنی بهتره. حالا آدم ها برمیگرده میگه دست شما درد نکنه، مرسی، چه جالب، نمیدونستم. مثال امروز در خیابان اسم خیابان چی بود خدایا، سیرمنزگاتان در وسط شهر، من باید اونجا پارک میکردم، یه نیم ساعت اونجا پارک میکردم، همش هم که بستن یا دارن میسازن، یک افتضاحی. یه جا بود که قشنگ سه تا ماشین جا میشد. یه آقایی با یک بنزی اومد و درست وسط این جا پارک کرد، یعنی جایی که سه تا ماشین پارک میشد او وسط پارک کرد، که دیگه نه جلوش میشد پارک کرد نه عقبش میشد پارک کرد. هیچ کن. منم که منتظر بودم اونجا پارک بکنم، گفتم خب این پارک میکنه اینا، دیدم از ماشین اومد پایین. بهش گفتم که دوست عزیز این شما اینجا پارک کردی، نه عقب دیگه میشه پارک کرد نه جلو، میشه یه ذره بری عقب تا یا جلوتر؟ گفت نه دگر این تو. گفتم چرا نمیشه؟ گفت اون جلو رو نگاه کن، ته ته این پارکینگه، که یعنی نفر سوم مثلا اگه میخواد پارک بکنه جلوی جلو، گفت اونجا رو اگه نگاه کنی یه دونه تابلو مال هندیکپه، نوشته از 0 تا 6 متر نباید کسی پارک بکنه. گفتم خب اون به شما چه ربطی داری؟ شما پشت تابلو پارک کردی نه جلوی تابلو. نه واسه گردو این از اینجایی که اینو گذاشتن به طرف عقب 6 متر حساب میشه. من فکر کردم داره شوخی میکنه، گفتم حالا به سوئدیش گفتم دوست عزیز شوخی میکنی؟ این تابلو از اونجا ببین خط کشیده، علامت هندیکاپ گذاشته، نوشته از اینجا تا 6 متر جلوتر جای یه دونه جا پارک ماشینه، کسی نباید پارک کنه. دویت اینگن تینگ دوست نکر خویت کم جان چه هیچی نمیفهمی من با ادبانه سادم بگی زره مفهوم زنی حالا نه بزر سادم گفتم چند وقت تحصیل داری کن یک شوگی سکس او شرکورت گفتم خب بایدم نمیدونی آقا جان برو ما میخواد پارک بکنیم هیچی همون وسط پارک کرد و رفت علامت هندیکپ جلوی ماشین زده 6 متر رو زمینم خط کشی کردن عکس هندیکپ گذاشتن صندلی چرخدار گذاشتن طرف میگه از این تابلو به عقب 6 متر من نباید پارک بعد بهشم میگه تو آدم نمیفهم نمیدونم چی بگم این دور زمونه جدیده دیگه یعنی خلاصه رفتیم گشتیم و چرخیدیم و اینور و اونور تا یه جا پارک دیگه پیدا شد و خلاصه پارک کردیم. اینم گفتم بگیم خدمت شما عرض بکنم که یک پسر 15 ساله رو بردن بیمارستان وقتی که با یه دونه از این ایل سپرکسیکل ها که چیزه چی بهش میگن رورک برقی ها با یک آقای 75 ساله که راننده یک ماشینی بود تصادف کرد. معلوم نیست که حالا دلیل این تصادف چی هستش، کی مقصر بوده، ولی خب گزارشش رو پلیس اومده بنویسه. همزمان براتون بگم که دو جوان که سوار یه دونه از همین دوباره الاسپکسیکل ها بودند با یک ماشین تصادف کردند، جفتشون زخمی شدن. آخه بابا جو اینا رو دوتا نباید سوار شد، جرم میاره، یعنی مجازات داره، جرم که مجازات داره، پلیس ببینه جریمه میکنه، دوتایی ستایی میشه. البته ببین حالا وجدانی دارم واسهتون میگم، من وقتی این بچه های جوون رو میبینم از 12-13 ساله 10 ساله 12-13 ساله ها، چون بزرگتر دیگه جا نمیشن اصلا روشه، تو محله های آروم ها، محله هایی که زیاد ماشین رفت و آمد نداره، اینا وقتی که دو نفره سه نفره سوار این اسپکسیکارا میشن، این صدای قهقهه خنده اینا روح منو تازه میکنه. وقتی من میبینم دو تا بچه سه تا بچه دارن حالا یه کاری میکنن، درست کارشون هم درست نیست، خود ما هم در اون دوران سن 10-12 سالگی کارهایی میکردیم که اگه اینجا بکنه 25 سال زندان داره. یک شلوغ بازی های میدونم، بازی های عجیب غریب خطرناکی انجام میدادیم، ولی واقعا وقتی من اینا رو میبینم که دارن با هم دیگه بازی میکنند و میگن و میخندن و اصلا روح هم تازه میشه. حالا یه چیزی بگم، شاید باورتون نشه، شاید باورتون نشه این حرفی که من میزنم. دیدین این مناطق جنگی رو نشون میده، مثلا تو سوریه، تو فلسطین، تو لبنان، نمیدونم این جایی که بمب خورده، نمیدونم مردم تو چادر دارن زندگی میکنند و اینا، اوکی، شما بچه ها رو دیدین؟ من درست یاد بچگی های خودم میفتم، نه تو جنگ بودم، نه تو بدبختی بودم، نه تو خرابه زندگی میکردم، هیچ کدوم، ولی بچه ها با همدیگه در حال بازی کردنن. بچه های کوچیک ها 4-5 ساله 3 ساله 4 ساله 5 ساله 6 ساله 7 ساله دارن دنبال همدیگه میکنن، قهقه دارن میخندن، آقا پاش توی آب و گل و سنگ و اینا، اصلا انگار نه انگار که این دنیا جنگی توش وجود داره. صدای خنده هاشون و قهقه زده ها رو زدن هاشون توی این گزارش هایی که توی گزارشگر رو تهیه میکنن، دارن با پدر مادر رو صحبت میکنن، دارن میگه غذا نداریم، آب نداریم، وسایل بهداشتی نداریم، تو چادر زندگی میکنیم، اینا، ولی اون بچه ها دارن میخندن، هیچ کدومشون هم تلفن دستشون نیست. امیدوارم یه روزی رو ببینیم که دوباره توی محله ها بچه ها در حال فوتبال بازی کردنن، وسطی بازی میکنن، تور بستن، والیبال دارن، بزرگترها بازی میکنن، هفت سنگ بازی میکنن، نمیدونم گرگن به هوا بازی میکنن، دارن میگن، دارن میخندن، به هم دیگه جیغ میزنن، این دو دو اون بدو. واقعا من دارم واسهتون میگم توی این سوئد، تو ایرانو نمیدونم، احتمالا باید همچنان وجود داشته باشه، ولی تو این سوئد، تو این کوچه‌ها که من میرم، تو محله‌های مختلف که میرم، جایی که آدم زندگی میکنه میره، صدای قهقه این بچه‌ها دیگه نیست، بازی کردن این بچه ها دیگه نیست. حیف. امروز سوئد یا دیشروز بعد از ظهر سوئیش مشکل داشت طرف شب و مثل که حالا میگفتن که حالا مشکل رو حل کردند و اینا، اونا حالا چی شده بوده خدا میدونه. این اسپکسیکل هم که گفتم در همین استکهلم خودمون دوتا چیز کرده بودم. البته دلیل تصادف این دو نفری که سوار یه دونه از این الاسپکسیکل ها بودن، رد کردن چراغ قرمز بوده و یک اسکوپیل که میخواسته بپیچه میزنه به اینا، چون چراغ سبز بوده نمیبینه اینا. اینا هم که دیدین که ماشاءالله سرعت اصلا نگو نپرس. در مورد این فاکسراتی هم که گفتم و اونم که گفتم و دیگه، 5 نفر در مسکو بعد از یک اتکی که با از همین پهپادها اوکراینی ها به مسکو کردن تو همین رگیون مال مسکو، در اونجا جان خودشون رو از دست دادن و پوتین هر روز مردمش دارن بهتر و بهتر میفهمن که در جنگ هستند، در دوران جنگ هستند. اونم که فقط ساختمون مسکونی میزنه، یعنی هر جایی رو که داره میزنه، هر جایی رو که داره میزنه فقط ساختمون های مسکونی داره میزنه. این چیزم که گفتم. یه آتش سوزی هم در یک آپارتمانی در هوسکوارنا داشتیم که یک نفر به بیمارستان رفت. اوپسالا هم که گفتم لوله آب ترکیده بود. بذارم ببینم دیگه چیزی هست که نگفته باشم. اینم که این تصادف کامیون و اینا هم که هیچی، ولش کنین. خب تقریبا همه اینا رو هم گفتم. این سه تا بچه نروژی رو هم که گفتم براتون. خیلی خوب، عالی، تا اینجا کار خودم رو درست انجام دادم، خبرهای روز و لحظه‌ای رو براتون تعریف کردم، هرچی که بوده. تا بریم حالا سراغ دوباره یه نفر تو بیرون یونشوپینگ، در آبهایی که بیرون یونشوپینگ هستش، خانوادش گارد ساحلی و پلیس رو نظر میزنن که یکی از اعضای خانواده گم شده و احتمالاً داخل آب افتاده بوده. حالا اسویس لارم و اینا دیگه ماموران رو فرستادن، دارن دنبالش میگردند. یه دونه از سربازای روسی، یکی از سربازای روسی میزنه به سرش و اسلحه‌اش رو گلنگدن رو میکشه، شروع میکنه تیراندازی کردن به رفیقاش که دور و برش بودن، همین آدم سربازایی که از خودشون. یکی از اونا کشته میشه، بعد از اینکه یکی کشته میشه سه تای دیگر رو زخمی میکنه، بعد سر اسلحه رو برمیگردونه به طرف آدمای دیگه که جمعا 4 نفر دیگر هم میکشه. بیچاره مردم اینا. آقا جنگ جنایتکار به پرورش میده، جنگ جنایتکار پرورش میده. و این جوونایی که برمیدارن میبرن جنگ، اینا از نظر اعصاب روانی فرق نمیکنه کدوم کشور ها، کدوم طرف، اوکراین، روسیه، از فرق نمیکنه، هر جایی که بخواد بشه. قیمت نفت جهانی، نفت هم عزیزان 3.5% پایین اومد بعد از اینکه ترامپ اعلام کرد که اون حمله بزرگش به ایران رو نمیخواد آغاز بکنه. فعلا قیمت 3.5% سریع پایین اومد. و دیگه واسهتون بگم اینم که ولش کنین، دیگه چیز خاصی در اینجا ندارم براتون بگم، ولی فرصت داریم که یک آهنگ قشنگ بشنویم و بریم سراغ آگهی های تجارتی و بعد از اون بخش نیازمندی ها. این آهنگی که میخوام براتون از مازیار فلاحی بذارم درخواستی هستش.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا فیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنا، کتی قصه و خرمر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده‌ای.
7: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
9: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
0: بربون دست تبلیغ خیلی بربون، دو تا آهنگ بال بذار.
10: خب عزیزان شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 4 بعد از ظهر است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستیم. بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه آغاز میکنیم به مدت 15 دقیقه. خب اگه احتیاج بشه بیشتر، ولی خب دوران تابستان است و میدونیم که همچنان بسیاری از عزیزان در مسافرت هستند و امیدوار هستم که همه چی به خوبی براتون پیش بره و در بخش نیازمندی ها هم بتونیم در خدمتتون باشیم. بریم سراغ اولین شنونده خودمون. 2398، درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
11: سلام عرض کردم، خواستم آقا نوید راجبه یه آپارتمان 2 طاقه
10: خواهش میکنم،
11: آشپزخونه، مبله در رینکبی بفرمایید به دوستان آشنایان یا کسی.
10: یه 2 طاقه مبله در رینکبی از 19 آگوست آماده اجاره هست.
11: بله.
10: تلفن تماس قربان
11: 0 خوی 2 0 3
10: اوکی؟
11: خوب
10: 0720-377-2077 شماره تلفن شما نازنین است. من سی که با ما در تماس بودیم.
11: ممنون از لطف محبت
10: شما. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
12: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
10: شما هم خسته نباشید، مرسی. بفرمایید.
12: یک فرش 9 متر زمین لاکی ماشینی.
10: زمینه لاکی، بله ماشینی.
12: در آکالا شماره تماس
10: 0700 72 92 92 91 92. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
10: یک دنیا سپاسگزارم، شما هم خسته نباشید. بفرمایید.
13: ممنون، ببخشید من موقع آگهی زنگ زدم، درسته؟
10: باشه، نیازمندی هست. بله بله،
13: نیازمندی هست. بله، من یه سری وسایله به منزل دارم که از میز تلویزیونی هستش، کنسول آینه‌اش هستش، مبل هستش و شومینه و یه دونه از این دوچرخه‌ای که باش ورزش میکنم.
10: دوچرخه خب. ورزشی
13: بله، اینا همه هستش در منطقه شیستا. اگر کسی خواست تماس بگیره با شما، تلفن
10: 076-7276-228-99-71 0726-228-99-71. خانم سپاسگزارم که با اون در تماس بودید.
13: خواهش
10: میکنم. شما همینطور، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
14: درود آقا نوید، خوب
10: خواهش میکنم، قربان شما. شما مرسی ازم.
14: آقا نوید جان، یه دو تا پرنده مرغ هستش میخواستم بفروشم با قفس و تمام لوازمشون.
10: پس داده تلفن تماس
14: 079-379-313-95-11
10: 0-79-313-95-11 قربان. از شما هم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
14: خواهش میکنم،
10: خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
15: سلام آقای آزادی، خسته نباشید.
10: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید. خواهش میکنم.
15: یک دستگاه کمد آینه دار، یعنی دو دربش آینه داره و ارتفاعش هم 191 هستش، 191 سانتی متر. بعد اینو برای فروش گذاشتیم.
10: بله.
15: در منطقه اسپونگا.
10: در اسپونگا هستید. تلفن تماستون
15: 0700-355-159
10: 0700-355-159 تلفن شما هست. بسیار نیکو، قربان، موفق و پیروز باشید.
15: خیلی ممنون، تشکر.
10: خدا نگهدارتون. یه سری تصاویر برای من اومده، نوشتن درگیری در کربلا. چی همدیگر رو دارن میزنن، یه سری هم پلیس اون وسطا دارن مردم با باتون میزنن، درگیری شده دیگه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
16: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
10: شما هم خسته نباشید، بفرمایید. خواهش میکنم.
16: ببخشید آقا نوید، من برای کار تماس گرفتم. من رشته معلمی بهداشت توی کار هستم. بله. و میخواستم شماره تلفنم رو خدمت شما بدم که
10: اگه عزیزانی احتیاج داشتن با شما در تماس باشن.
16: بله بله،
10: خواهش
16: بله.
10: میکنم تلفن تماستون لطفا
16: 072-072-344-444 بله
10: 6001 072-444-6001 تلفن شما هست.
16: بله بله، من توی کار هستم، ممنون میشم با این تلفن با من تماس بگیرم.
10: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
16: خیلی ممنون، خدا
10: نگهدار. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 072-444-6001 تلفن این هموطن عزیزمون بود که جویای کار هستند، رشته معلمی بهداشت هم خوندن. اینم از این. خب دوستان دارن به من کمک میکنن که بتونم پیدا بکنم که چجوری این لایو دابو آدم چیز میکنه، ولی پولیه. البته یه مدل مجانیش هم هست، نه اینکه نباشه. این پشو نمره منه یا قیمتشه؟ 33,000 کرون، 12,000 کرون، 5,500 کرون. البته مجانیش هم، مدل مجانیش هم لایف داب. اوکی، حالا من میرم. دوست عزیز مرسی که فرستادید و میرم میگردم ببینم چی پیدا میکنم، چون اون دابی که اینا نوشته بودن با دی یو بی نوشته بودن، این با دی ای بی هستش، نمیدونم حالا همونه یا نه، ولی چشم، میرم حتما نگاه میکنم. بسیار نیکو، سپاسگزارم که وقت میذارید و کمک میکنید. این هم از این 08-2398 و 08-98-3843 دو بخش در بخش نیازمندی ها با این شماره در خدمتتون هستیم. قاعدتا حالا تا کسی زنگ بزنه در رابطه با این صرافی های رمز ارزی و پولشویی های سیاوش کیانپور و نمیدونم اینا دیگه، خلاصه حتما شنیدید، همیش ساشا صبحانی و پویان مختاری و اینا دیگه. نوشته شده به نوشته رویترز، در تحقیق ویژه گزارش داده رویترز، صرافی رمزارزی بدون مجوز شلبیت در دبی با شبکه گسترده از سایت های قمار فارسی زبان مرتبطه و به بخشی از سازوکار چند میلیارد دلاری جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها تبدیل شده. این صرافی که سیاوش کیوانپور آن را اداره می کند، از ماه می 2024 دست کم 4 میلیارد دلار رمز ارز پردازش کرده و با بانک مرکزی، نهادهای تحریم شده و کیف پولهای منتسب به سپاه پاسداران ارتباط داشته. پس اینا اگه حقوق بازنشسته ها رو نمیدن میگن ما پول نداریم، پول دارن ها، اما پولا دست سپاه تو جای دیگه است. رویترز نوشت بیش از 2000 سایت قمار در این شبکه فعالیت دارند و ساشا صبحانی و پویان مختاری از چهرهای اصلی تبلیغاتی آنها هستند. شلبیت همچنین صدها میلیون دلار با بایننس منتقل کرده. نهاد تنظیم مقررات دارایی‌های مجاز دبی فعالیت بدون مجوز شلبیت رو ممنوع کرده. رویترز تاکید کرده نتوانسته ثابت کنه که سپاه مستقیما شلبیت یا کل شبکه قمار رو اداره میکنه. صبحانی و مختاری نیز ارتباط با پولشویی، سپاه یا حکومت را رد کرده و گفتند شلبیت و کیوانپور را نمیشناسند. بله، نمیشناسند، ولی 4 میلیارد دلار پول و خلاصه اینور اونور کردن. نمیدونم میدونید یا نه، این سایت های شرط بندی هستش که مثل قارچ همینجوری میزنه بیرون، از اینور اونور میان و تبلیغ میکنه. البته سوئد جلوشو گرفت، اونایی فقط مجازن در سوئد کار بکنن که در سوئد ثبت شده باشن، همین سایت های قماربازی، و مردم با موبایل بانک آیدی و از اینجور چیزا بتونن خودشونو برن شناسایی بکنن. یعنی همین الکی الکی مثل اون موقعی که این سایت ها می اومد نمیتونن فعالیت کنن. اما در سراسر جهان همه جا این شکلی نیست. اما یه نکته که میخوام براتون بگم خیلی جالبه، شاید شما فکر بکنید که خب حالا من دوست دارم یه دونه سایت شرط بندی داشته باشم، چجوری درست بکنم، کداشو چجوری بنویسم اینو. بسیاری از این سایت های شرط بندی اینا زیر مجموعه های یک سایت شرط بندی هستن. مثلا چی؟ مثلا من میرم میگم که من میخوام یه دونه سایت درست کنم به اسم نوید کازینو. اوکی، با این سایت های شرط بندی بزرگ تماس میگیرین، اونا همه این پلتفرم رو در اختیار شما میذارن، دیزاین کردنش، همه چیش، حالا خودتون میتونید بکنید، اونا انجام میدن، یه دونه کازینو، نوید کازینو براتون مثلا درست میکنن. اوکی، بعد میگن شما آگهی کن مردم بیان قماربازی کنن، پولاشونو ببازن، نصف نصف، مثلا هرچی در آوردی نصفش مال تو نصفش مال ما. حالا دیگه بستگی به نوع قراردادشون داره، یعنی به همین سادگی که دارم براتون میگم، اینا میان این کارا رو میکنن و آدمای مختلفو میکشن وسط و حالا دیگه اینایی که دیگه میان و با سپاه و اینا کار میکنن و نمیدونم شرط بندی. 4 میلیارد دلار 23-98-10. درود بر شما.
17: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
10: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید.
17: یه آپارتمان در نزدیکی سولنتونا سنتروم و برای اجاره هست.
10: چند اتاق هستش قربان؟
17: دو اتاق.
10: یه دو اتاقه در نزدیکی سولنتینا سنتروم با آماده اجاره هست. تلفن تماستون
17: 073
10: 573 724 571 51 81. من تکرار میکنم 073 724 51 81. تلفن شما هست.
17: متشکرم.
10: خواهش میکنم. من از شما سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خدا نگهدارت. خب اینم از این شنونده عزیزمون که یک دو اتاقه در نزدیکی سولنتینا سنتروم آماده اجاره دارن. 0727-724-5181 هم تلفن این عزیزمون بود. بله، این هم از این مطلب. و دیگه براتون بگم دیگه از کجا براتون بگم؟ یکی از عزیزان نوشتن که یک خبری رو فرستادن، یک تصادف شده در نزدیکی های منطقه هابو. یک خانم 55 ساله در این تصادف که شاخ به شاخ به یه دونه لست بیل زده، به یه کامیون زده، امروز صبح در اونجا جان خودشونو از دست دادن. جاده لنسویگ 195. اونم دیگه عمرش به دنیا نبوده دیگه، باید بیاد سوار ماشین بشه. حالا مثلا داره میره سر کاری جایی میخواد بره خرید بکنه، بعد یک دفعه شاخ به شاخ. معمولا تو این جاده دو دلیل داره که آدم شاخ به شاخ بشه، خیلی ساده است. یا یکی از این راننده ها داشته سبقت میگرفته، اشتباهی تصمیم گیری کرده، یا اینکه حواسش نبوده اون ور جاده بوده دیگه، به همین سادگی. مرسی از شما شنونده نازنین که خبر رو برای من فرستادید. بعد ساعت چند؟ 16:12. بسیار عالی، میرسیم که یک نگاهی به سرتیتر خبرهای دیگه داشته باشیم. اجازه بدید اینو میتونم بذارم یه ذره جلوتر، چون چیز هستش، چون یه ذره طولانیه. خب میتونیم یه کاری بکنیم، میتونیم با هم دیگه، حالا اگه کسی زنگ نمیزنه و یه دو دقیقه هم هنوز از نیازمندی ها باقی مونده، میتونیم به موزیک با هم دیگه بشنویم.

اما بریم سراغ 23 98 10. درود بر شما، در بخش نیازمندی هستید، بفرمایید. خواهش میکنم.

توی زندون دلم یکیو دار زدن، توی گرگو میشه شب اسمشو داد زدن. دل جلاد من طرفو برد که برد

بسیار نیکو، بسیار نیکو. خب بریم یه خبر خوب بهتون بدیم. از وقتی که این ترامپ که میدونه این آمریکا که هیچ غلطی نمیتواند بکند، تا میکند همه چی گرون میشه و قیمت جهانی نفت به 88 دلار تقریبا تا نزدیک 89 دلار هفته پیش رسید که قیمت سوخت رفت بالا. و همین الان خبر اومد که چون قیمت جهانی اومد پایین، قیمت جهانی نفت اومد پایین و به 82 دلار مال همین نورث اولیا رسید، در واقع همینی که مال نروژی هست رسید، و حالا بنزین 55 اوره رسید و حالا بنزین 55 اوره و دیزل 85

0: رانندگان تاکسی، کامیوندارا و اینا، خلاصه وضعیت بسیار بسیار بهتر میشه. اگه اجازه بدید دیگه با هم دیگه بریم و چند تا حدود 7 دقیقه، حدوداً 7 دقیقه آگهی بشنویم و بریم سراغ اخبار ایران اینترنشنال و برمیگردیم با خبرها و گفته‌ها و گفتگوهای دیگه در خدمتتون هستیم. همونطوری که میدونید من معمولاً از ساعت 3 تا 4 تا اونجایی که میتونم خبرها رو پشت سر هم دیگه براتون میخونم، بعدش هم از ساعت حدود 5 و 20 دقیقه به بعد دوباره تا ساعت 6 خبرها و اینا رو دنبال میکنیم. اما چون دوران تابستان هست، همه خلافکارا و دزدا و جنایتکارا و اینا مثل که رفتن مسافرت، خوشبختانه همه چی آرومه و بعدش هم خب دیگه سیاست مدارم که 13 سپتامبر وقت انتخابات سوئد هستش که یک ماه و حدوداً 8 روز 9 روز دیگه بیشتر باقی نمونده، دیگه از الان دیگه شروع کردند و دیگه باید بریم بیشتر حرفای سیاسی بزنیم، صحبت‌ها و سخنان اینا رو دنبال کنیم. ولی هنوز دوران تابستانه، هنوز همه از مسافرت‌های تابستانی بر نگشتن، به همین دلیل سعی می‌کنیم با موزیک بیشتر، خبرها، مطالب جالب‌تر براتون در خدمتتون باشیم تا دوباره همه چی به حالت عادی خودش برگرده. با ما باشید.
1: آقا جان نمی‌دونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
2: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه

0: بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
1: رناتی تو منگل کشه رنا تی قصه آخر مره کشه رنا.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
3: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: درود بر شما، ساعت 17 به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. همزمان با تلاش میانجی‌ها برای ادامه مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز، وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ممکن است امروز یا فردا به توافق برسیم.
2: سلام، خدا قوت. 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم. خدا وکیلی قابل قبوله؟
1: واکنش‌های گسترده به رویکرد پزشکیان در برابر تأخیر در پرداخت حقوق استادان دانشگاه. رسانه‌ها درباره پیامدهای افزایش شکاف درآمدی دانشگاهیان ایران با جهان هشدار می‌دهند. طور تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم، دبیرکل حزب الله مذاکره را شرم‌آور خواند و گفت مقامات لبنانی در حال کمک به اسرائیلند. گزارش آرامکو از آزمون صادرات نفت در جریان جنگ ایران. در پیوست امروز راهکارهای عربستان سعودی برای مدیریت بحران تنگه هرمز رو بررسی میکنیم. همچنین در ادامه این بخش خبری، کمک‌های مالی به اسپانیا در پی ورود 10,000 مهاجر غیر قانونی به این کشور. آژانس مرزی اتحادیه اروپا با 30 نیروی عملیاتی به منطقه رفت. اتحادیه اروپا میگوید شبکه‌های قاچاق و اطلاعات نادرست عامل تشدید بحران بودند. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره هر گونه مذاکره با ایالات متحده را رد می‌کنند، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته تهران و واشنگتن در حال مذاکره هستند و ممکن است امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق برسیم. او به شبکه CNBC گفته با وجود درگیری‌های چند روز اخیر در خلیج فارس، هم‌اکنون شمار قابل توجهی کشتی در حال خروج از تنگه هرمز هستند. به گفته بسنت در صورت دستیابی به توافق و کاهش قیمت انرژی، بازارها می توانند شاهد جهش قابل توجه و کاهش فشارهای ناشی از بحران باشند. رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داده که یک کشتی باری با پرچم لیبریا در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه قرار گرفته و یک ملوان آن مفقود شده. رویترز همزمان به نقل از یک منبع ارشد در تهران خبر داده که جمهوری اسلامی و عمان در حال مذاکره درباره طرحی موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد تلاش‌های میانجیگرانه برای دستیابی به راه حلی دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ادامه دارد، هرچند در حال حاضر گفتگوی مستقیمی میان دو طرف برنامه‌ریزی نشده است. ماجد الانصاری گفته تمرکز بر دستیابی به یک توافق کوتاه مدت است تا زمینه ی از سرگیری مذاکرات را فراهم بکند. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو در این ارتباط همراه ماست. مهسا، احتمال این توافقی که بسنت از اون خبر داده با توجه به رویکرد جمهوری اسلامی چقدره؟
3: الاز اینجا در رسانه‌های کانادایی یک جمله‌ای دارن که بارها در مورد ترامپ و دولت او اعلام می‌کنن، اینکه تا زمانی که خبری موثق بشه و تایید بشه نمیشه انتظار داشت که اتفاقی در مورد ترامپ بیفته. این توافق هم میشه گفتش که توی همون دسته قرار میگیره. هر دو طرف غیر قابل پیش بینی هستن، جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ، و بارها مذاکراتی رو با هم انجام دادن که بعدش دوباره این مذاکرات نتیجه نداشته. اما نکته ای که در مورد این در واقع صحبت های بسنت وجود داره اینه که در رسانه های جمهوری اسلامی اصلا در مورد این توافق صحبتی نشده، نگفته شده که قرار هستش توافقی صورت بگیره نه اینکه تنگه هرمز باز بشه، و این نشون دهنده این هستش که دو طرف همچنان مسیر خودشون رو دارن ادامه میدن. آنچه که ما میدونیم و موثق خبرش وجود داره اینه که جمهوری اسلامی با عمان در حال مذاکره هست. باز هم این کنترل تنگه هرمز رو کاملا در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده. آنچه که مد نظر جمهوری اسلامی هست این که بتونه در واقع کنترل بکنه تنگه هرمز رو و ورودی و خروجی رو کاملا در دست داشته باشه. در واقع از انرژی جهانی داره به عنوان یک گروگان استفاده میکنه. این برگی بوده که از ابتدای همین درگیری‌های نظامی هم در دوره اول و بعدش دوباره بعد از تشدید تنش‌ها در اختیار داشته جمهوری اسلامی و به نظر نمی‌رسه که به راحتی بخواد این رو از دست بده. آیا این قرار هستش آرامش رو به منطقه برگردونه؟ بعید به نظر می‌رسه، به دلیل اینکه با توجه به اینکه نکته اصلی که این جنگ رو شروع کرد دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و توانایی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بود، این موضوع همچنان حل نشده باقی مانده. در دو طرف نکته‌هایی وجود داره که اینها نمیتونند به صورت پایه‌ای روی اونها توافق بکنن و احتمالاً دوباره این توافق هم منحرف خواهد شد، به سمتی خواهد رفت که دوباره تنش‌ها و درگیری‌ها را از سر بگیرند هر دو طرف. اما آنچه که موضوع اصلی هست در این روزها نقش میانجی‌ها هست، کسانی که یا کشورهایی که دارن سعی می‌کنن این میانه رو بگیرن، همونطور که خودت هم گفتی در قطر هم وزیر امور خارجه سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرده این مذاکرات به صورت غیر مستقیم ادامه پیدا میکنه و حالا با توجه به زمانبندی هم که به سنت داده در یکی دو روز آینده خیلی نباید منتظر مون تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
1: متشکرم ازت مهسا مرتضوی از کانادا هم برمی. در حالی که محاصره دریای برادر ایران از سوی ارتش آمریکا ادامه دارد، امارات متحده عربی بار دیگر ورود همه شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لنج‌ها به بنادر خود را ممنوع کرده. بنابر این تصمیم شناورهای ایرانی حاضر در این کشور باید به سرعت بنادر این کشور را ترک کنند. مقام‌های امارات تاکنون دلیلی برای این تصمیم اعلام نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی است که امارات چنین محدودیتی را اعمال می‌کند. علی حسین قاضی‌زاده میگوید جمهوری اسلامی با استفاده از اهرم بازار انرژی در پی افزایش فشار بر آمریکا و تثبیت حاکمیت مطلق خود بر تنگه هرمز است.
4: انگیزه های اصلی بنبست در تنگه هرمز همچنان به قوت خودش باقیه. دو طرف با خواسته طرف مقابل موافقت نمی کنن به دلیل مرحله بعدی که در توافق انتظار دارن یا پیش بینی می کنن. آمریکایی ها می خوان مذاکرات هسته‌ای وقتی که ورود کردن جریان آزاد انرژی برقرار باشه، اونها باشن که کارت یا حمله نظامی یا تمدید توافق رو به میز میذارن. جمهوری اسلامی میخواد که آمریکایی ها زیر فشار بازار انرژی باشن، حاکمیت تنگه هرمز رو میخواد که اجازه نده کشتی ها به این راحتی نفت مصرف شده جهان رو پر بکنن، اجازه نده که ناوهای آمریکایی آزاد رفت آمد بکنن. اون بحث جای خودش هست و اگر هم حتی توافقی بکنن که فعلا قدری بیشتر برن، نمیدونم از این سمت برن از اون سمت برن، اون انگیزه اصلی که این تخاصم رو وجود آورده تا مرحله پایانی سر جاش هست. تنگه هرمز یکی از ابزارهایی هست که طرف هر دو طرف برای اعمال فشار به طرف مقابل انتخاب کردن. این ابزار تا روزی که اون مذاکره نهایی، اون توافق نهایی یا جنگ نهایی انجام نشه سر جای خودش باقی میمونه. اون موضوع اصلی که مسئله هسته‌ای هست همچنان برای جمهوری اسلامی یک ابزار بازدارنده است که اون رو وسیله نگهدارنده حکومت خودش میدونه. اصلا چطور میتونه رضایت بده به چیزی که آمریکایی‌ها میگن؟ آمریکایی‌ها میگن خلع سلاح هسته‌ای، یعنی جمع‌سازی، غنی‌سازی، تحویل اورانیوم غنی شده یا حتی نظارت نامحدود. این در چنین شرایط جمهوری اسلامی باید هر آنچه که داره طبقه اخلاص بذاره.
1: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال با گذر از 70% به بالاترین میزان در تاریخ گزارشدهی رسمی آماری کشور بعد از انقلاب 57 رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم و بیکاری در بهار امسال، نرخ فلاکت در بهار امسال به 71.1% رسیده. بررسی‌ها نشان می‌دهد این شاخص در ایران 3 برابر میانگین منطقه و 7 برابر متوسط جهانی است. قیمت برخی اقلام خوراکی در ایران تنها در یک سال تا نزدیک 400% افزایش یافته. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در تیر ماه امسال به بالای 670 رسیده. این شاخص در تیر پارسال 360 بود. به زبان ساده خانوارها برای خرید مجموعه یکسان از کالاها و خدمات به طور میانگین 88% بیشتر از تیر سال گذشته هزینه کردند. در بخش مسکن و سوخت قیمت‌ها نسبت به تیر پارسال نزدیک به 37% افزایش یافته. این رقم در بهداشت و درمان به بالای 85% و در تفریح و فرهنگ به حدود 95% رسیده. اما نرخ تورم در کالاهای پرمصرف خانوارها 3 رقمی شده. تورم در بخش حمل و نقل به 103% و در مواد غذایی به حدود 128% رسیده. دخانیات هم با بیش از 162% بالاترین نرخ تورم را در میان گروه های اصلی ثبت کرده.
5: نمیشه زندگی کرد، نمیشه. سوپرمارکت نمیتونیم بریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصاد کشور فرو پاشیده، در حال فرو پاشید نیست، فرو پاشیده.
1: در میان اقلام خوراکی قیمت ماکارونی نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک به 80% افزایش داشته و گوجه فرنگی حدود 90% گرانتر شده. تورم سیب زمینی هم سرقمی شده و به 102% رسیده. قیمت چای در یک سال 111% گرانتر شده و پنیر ایرانی نزدیک به 175% افزایش قیمت داشته. در گروه دیگری از اقلام پرمصرف افزایش سالانه قیمت از 150% گذشته تا نزدیک 400% هم رسیده. قیمت گوشت گاو نزدیک به 152% و مرغ بیش از 190% افزایش یافته. تخم مرغ هم 201% و برنج 211% نسبت به تیر سال قبل گران شده. روغن جامد با افزایش قیمت سالانه نزدیک به 400% در صدر فهرست گرانی هاست.
6: من امروز اینا رو خرید کردم، چیز خاصی هم نیست، در حد فقط 4-5 قلمه، همینا شده 930,000 تومان. یعنی واقعا تورم توی ایران داره بیداد میکنه.
1: بررسی روند تغییرات نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد با وجود نوسانات مقطعی، روند این شاخص در اقتصاد ایران در دو سال اخیر صعودی بوده و در سال 1405 ارقام بی سابقه ای ثبت کرده. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران از ابتدای سال 1404 از محدوده 30% رو به افزایش گذاشته و در سال جاری به ارقام بالای 80% رسیده. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی با اشاره به ثبت شاخص فلاکت 70% در ایران این رقم را نشانه فروپاشی اقتصاد و بازتابی از تورم و بیکاری گسترده در کشور دانست.
7: این عدد وقتی داره رکورد شکنی میکنه، شاید در کل تاریخ اقتصادی ایران ما شاخص فلاکت 70 نداشتیم، چه بسا این عدد عدد رسمی و دولتی و قطعاً عددی که مردم احساسش میکنن حتما خیلی بالاتره. این عدد داره میگه که همزمان این دوتا فشار باعث شده که مردم فشار بسیار زیادی رو به ویژه روی قدرت خریدشون داشته باشن و اینها باعث میشه که هیچ چشماندازی از آینده نداشته باشن. در واقع این شرایط باعث میشه که آینده خرج امروز بشه، چرا که مردم برای بقا دارن تلاش میکنن و توی این شرایط مردم دارن سعی میکنن هر آن جوری که امکانش وجود داشته باشه صرفا بتونن اقلام مورد نیاز که اتفاقا بالاترین تورم رو هم داره به خودش میبینه رو تأمین بکنن که صرفا بتونن زنده بمونن و آیتمایی مثل آموزش، توسعه، تفریح و همه اینها از سبد درمان، از سبد مصرف مردم حذف میشه و نکته تلخش اونجاست که درمان هم از این سبد کم کم شروع میکنه به حذف شدن و در واقع عدد شاخص فلاکت بالای 70% صرفاً یک داده خام اقتصادی نیست، بلکه تصویر از یک اقتصاد رو به فروپاشیه که متاسفانه بیشترین آسیبش رو هم استانهای فقیر، مردمی که در روستاها هستن و جامعه‌ای که هر روز داره از طبقه متوسطش کم و کمتر میشه حسش میکنه.
1: پس از انتشار ویدیویی از گفتگوی تلفنی مسعود پزشکیان برای پیگیری تأخیر 10 روزه در پرداخت حقوق تیر ماه دانشگاهیان، رسانه‌های ایران درباره گسترش بحران معیشت به این بخش از جامعه و پیامدهای آن هشدار دادند. اقتصاد 24 در گزارش با اشاره به شکاف درآمدی دانشگاهیان ایران و جهان نسبت به چشم‌انداز تاریک آموزش عالی و تشدید مهاجرت نخبگان ابراز نگرانی کرد. این وبسایت نوشته کاهش قدرت خرید و ناتوانی در تامین هزینه ها بسیاری از نخبگان را به مهاجرت یا روی آوردن به مشاغل دوم و سوم سوق داده. در مطلب این وبسایت آمده که حقوق یک استاد دانشگاه در ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای منطقه و دنیاست. بر اساس اطلاعات منتشر شده در این وبسایت درآمد ماهانه یک استادیار پایه یک در امارات حدود 2800 دلار است. این رقم در مالزی برای یک استاد دانشگاهی تازه کار 1200 دلار اعلام شده. این در حالی است که دریافتی یک استاد پایه 3 در ایران سال گذشته حدود 35 میلیون تومان، معادل حدود 250 دلار بوده. اسود پزشکیان روز شنبه در جلسه با دانشگاهیان و در پی گلایه آنها از تأخیر در پرداخت حقوق تیر ماه با رئیس سازمان برنامه و بودجه تماس تلفنی داشت و خواستار انجام پرداخت‌ها شده بود. رویکرد پزشکیان به این موضوع انتقادهای گسترده‌ای را هم در رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشته.
2: با نامه من معمولا مسئله رو پیگیری نمی‌کنم، صدا می‌کنم، پیگیری می‌کنم، خودم می‌شینم. حالا بده ببینم. سلام. خدا قوت. 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم. خدا وکیلی قابل قبوله؟ ندادم. مثلا وقتی آدم میشنوه فقط میخواد زمین سر وا کنه بره توش. من کاری ندارم. من کاری به این ندارم. من بالاخره نباید کاری بکنیم که من نتونم حقوق هیئت علمی بدم. خب الان رؤسای دانشگاه تهران اینجا میگه ما نتونستیم بدیم 10 روزه. اصلا در عقل نمیتو حقوقی نمیدیم به اینا که تازه میگه این کارم باشون میکنه. اصلا قابل قبول نیه. یعنی کاری نکنن که مثلا دیگه آدم فقط میشنوه نمیدونه چیکار کنه. مثلا اصلا توجیهش هم برای من قابل قبول نیه. یه مقدار مدیریت کنید واقعا دیگه اعضای هیئت علمی رو از این بیشتر ناراضی نکنید. دست درد نکنید. خدا حافظ. خدا.
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی با مقایسه میزان درآمد و مزایای شغلی استادان دانشگاه‌های ایران با استانداردهای جهانی گفت دانشگاه‌های ایران با چالش روزافزون مهاجرت نخبگان روبرو هستند. او کاهش ارزش دستمزدها، محدودیت‌های علمی و کمبود منابع پژوهشی را از عوامل تضعیف موقعیت استادان ایرانی دانست.
8: مقایسه حقوق استادان ایرانی با کشورهایی مثل همین آلمان، ژاپن، امارات، مالزی یا حتی برزیل اهمیت پیدا میکنه. خب اگه یک مقایسه با همین کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشیم، اینها توی سالهای اخیر دانشگاهاشون رو خیلی پیشرفت دادن و حتی دانشگاه‌های معتبر اروپایی رفتن و توی این کشورها شعبه زدن و میبینیم که توی این کشورها نه تنها حقوق اساتید خیلی بالاتر رفت، بلکه مزایای خیلی بیشتری مثل مسکن یا گرانت‌های پژوهشی و حتی معافیت‌های مالیاتی رو براشون فراهم می‌کنن. توی کشورهای اروپایی هم خب دستمزدها یه چیزی بین 4000 تا 8000 یوروه و اینا همش در حالیه که ایران اگه ما بخوایم حقوق اساتید رو حساب بکنیم یا به دلار تبدیل بکنیم بسیار ناچیزه. حتی با این قیمت ارز این روزها شاید به یه چیزی حدود 400-500 یورو هم نرسه. و ببینید مسئله فقط حقوق نیست. اساتید ایرانی بسیاری از دسترسی‌های بین‌المللی رو ندارن و توی سالهای گذشته به دلیل کسری بودجه فرصت‌های مطالعاتی هم دیگه مثل قبل وجود نداشته. دلیل این مسئله هم بیشتر برمیگرده به شرایط اقتصادی ایران، کسری بودجه و البته نرخ ارز.
1: دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل امروز در روم و بامیانجیگری و آمریکا آغاز شده. در این نشست هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور دارند. این دور از مذاکرات بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق همچنین حل اختلافات مرزی تمرکز خواهد داشت. با آغاز دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در پایتخت ایتالیا نواف سلام نخست وزیر لبنان در واکنش به سخنان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله گفته که گروهی که به تنهایی درباره ورود به جنگ تصمیم گرفته صلاحیت قضاوت درباره میهن دوستی دیگران را ندارد. او اضافه کرده که حزب الله همچنان در تلاش است تصمیم گیری دولت لبنان را در اختیار بگیرد و تصور می‌کند مردم گذشته را فراموش کردند. دبیر کل حزب الله لبنان با انتقاد شدید از این مذاکرات گفته بود مقام‌های لبنانی به جای حمایت از این کشور به اسرائیل کمک کردند. نعیم قاسم افزود مذاکرات مستقیم با اسرائیل جز شرم، تحقیر، ناامیدی و امتیازدهی‌های پیاپی دستاوردی نداشته. او خواستار گفتگوی مقام‌های لبنانی با حزب الله به جای گفتگو با اسرائیل شد. بابک اساقی همکارم از تل آویو همراه ماست. بابک، اسرائیل در این دور از مذاکرات چه انتظاری داره؟ چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟ فکر کنم بابک صدای ما رو نداره. به بابک برمیگردیم.
9: باید بگم که اسرائیل در حال حاضر هدفش این هستش که حزب الله لبنان کاملا از جنوب لبنان بیرون بیاد و کاملا خلع سلاح بشه. این هدف اصلی اسرائیل هست که در آن صورت اسرائیل هم حاضر هستش که جنوب لبنان را تخلیه کنه. اما این مسئله با مخالفت کامل حزب الله لبنان و همچنین جمهوری اسلامی و از سوی دیگر رئیس پارلمان لبنان نبیه بری هم که بسیار نزدیک هستش به حزب الله لبنان مواجه شده، تا حدی که امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان جوزف اون را یک عنصر تفرقه انگیز خواند، رئیس جمهور لبنان را که این مذاکرات را مدیریت میکنه، او مذاکرات را خجالت آور و تحقیر آمیز برای لبنان خوند. اما با همه این احوال مذاکرات به پیش میره و این هشتمین باری هستش که دو طرف مقابل هم میشینن و تلاش میکنن که راه حلی برای درگیری ها و تنش ها در جنوب لبنان پیدا بکنن. امروز در روم مسئله ای که روی اون تاکید میشه مسئله تکنیکی هستش، یعنی چگونه عقب نشینی بعدی اسرائیل انجام بشه و مهمتر از اون که سلاح حزب الله توسط چه کسی و چگونه انجام بشه، آیا سازمان ملل وارد این مسئله خواهد شد، آیا خود ارتش لبنان این کار را انجام خواهد داد، چگونه اسرائیل بر این خلع سلاح در حقیقت نظارت خواهد کرد، همه اینا سوال هایی هستش که هنوز پاسخ مشخصی بر اون نیستش و همه اینها بستگی به این داره که این دو منطقه پایلوتی که در حال حاضر در اختیار لبنانی ها قرار گرفته چگونه از وجود حزب الله لبنان کاملا خلع سلاح بشه. و اینجا هستش که فشار دولت لبنان را ما داریم. برای چی؟ برای اینکه نشون بده که میتونه مناطق دیگری را نیز از اسرائیل به دست بیاره و در اونجا حکومت خودش را تسلط بده. در حال حاضر همه اینها در حوزه ابهام هستش و معلوم نیستش که تا چه حد این پایلوت ها موفقیت آمیز خواهند بود.
1: بابک اساقی خبرنگار ما از تل آویو، مشکرم از شما. آرامکو قول نفتی عربستان سعودی میگوید با وجود اختلال در تنگه هرمز صادراتش کاهش پیدا نکرده و سودش هم به طرز چشمگیری افزایش یافته. اما آیا عربستان سعودی واقعا توانسته تهدید هرمز را مدیریت کند؟ مهدی بیگی در پیوست امروز به این موضوع پرداخته.
10: سالها جمهوری اسلامی میگفت اگه ایران نفت نفروشه هیچ کشور دیگه هم نمیتونه بفروشه. علارغم این تهدیدها اما دست کم یک کشور فروخته و به نظر خوبم فروخته. آرامکو شرکت ملی نفت عربستان در تازه ترین گزارشش بعد از بحران هرمز گفته صادراتش که متوقف نشده هیچ، سودش هم افزایش داشته. بریم ببینیم آیا عربستان تونسته تهدید هرمز رو مدیریت کنه یا نه.

0: بانک‌های عربستان امروز گزارش رسمی عملکرد مالی سه ماهه دوم و نیمه اول سال 2026 رو منتشر کرده. آرامکو در سه ماهه دوم حدود 32 میلیارد و 700 میلیون دلار سود خالص داشته. در مقایسه با دوره مشابه پارسال این یعنی یه رشد 44%. درآمد شرکت هم در این مدت به بیش از 139 میلیارد دلار رسیده. اما بریم سراغ یه سوال مهم. با وجود اختلال در هرمز، آرامکو چقدر تونسته به تعهداتش عمل کنه و نفت رو به موقع به دست مشتری‌ها برسونه؟ خود شرکت میگه بیش از 98%، یعنی با وجود جنگ، اختلال در مسیرهای دریایی و حتی حمله به بعضی تأسیسات، آرامکو تقریبا تمام تعهداتش به مشتری ها رو انجام داده. در این گزارش اومده که با وجود اینکه تولید نفت آرامکو 26% کاهش پیدا کرده، سود این شرکت همچنان به طور چشمگیری بالا رفته. اما بشنوید که عربستان چطور به این موفقیت رسیده.
1: ولیکن افزایش هم بالا رفتن قیمت نفت نیست صرفا چون که عربستان برای این روز برای این چنین شرایطی از دهه ها قبل برنامه‌ریزی کرده و سرمایه گذاری کرده. خط لوله شرق غرب بوده که میبره به بندر ینبه میبره و از دریای سرخ عبور میده. از اون طرف هم باز هم در صورتی که اخلالی در کانال سوئز ایجاد میشد، خط لوله سومت رو داره که باز همونم کانال سوئز رو دور میزنه و به بندر اسکندریه مصر میرسونه که به دریای مدیترانه راه داره. یعنی به این ترتیب عربستان سعودی تونسته نفت خودش رو برسونه به بازارهای اروپایی و جاهای مابقی جاها برسونه.
0: بیاین سریع به راهکارهای عربستان برای مدیریت تحت هرمز یه نگاهی بندازیم. اول خط لوله شرق به غرب. با بسته شدن تنگه هرمز، عربستان بخش زیادی از نفت تولیدیش رو در میدانهای شرقی از طریق همین خط لوله به بندر ینبو در ساحل دریای سرخ منتقل میکنه. اینجا میبینید عربستان میتونه نفت رو از اونجا از جنوب و تنگه باب المندب صادر کنه و هم میتونه اون رو از طریق کانال سوئز در شمال به اروپا برسونه. اگه نفتکش نتونه یا نخواد از کانال سوئز عبور کنه، نفت در بندر عین السخنه در ساحل مصر تخلیه میشه. از اونجا خط لوله سومت نفت رو حدود 320 کیلومتر از داخل مصر عبور میده و به سیدی کریر در ساحل مدیترانه میرسونه. نفت اونجا دوباره روی نفتکش بارگیری میشه و به سمت اروپا میره. امین ناصر مدیر عامل آرامکو میگه حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان اثر قابل توجهی بر توان عملیاتی آرامکو نداشته. ناصر گفته توان آرامکو برای بازگردوندن تأسیسات آسیب دیده به مدار 6 برابر سریعتر از میانگین شرکت‌های صنعت نفته. اما این به این معنا نیست که آرامکو همه تهدیدها رو پشت سر گذاشته. هر چقدر هم تأسیسات سریع بازسازی بشن، نفت در نهایت باید از مسیرهای دریایی عبور کنه و امروز مهمترین چالش امنیت همین مسیرهاست.
2: برای عربستان این موضوع خیلی مهمه، چون نفت این کشور فقط چند مسیر محدود برای صادرات داره. اگر نتونه از جنوب و از باب المندب عبور کنه و از شمال هم از کانال سوئز رد بشه، عملا صادراتش گیر میکنه. الان هر بشکه نفت برای بازار جهانی مهمه و حذف این نفت از بازار میتونه قیمت ها رو به طور قابل توجهی بالا ببره.
0: طبق گزارش آرامکو تا این مرحله عربستان تا حد زیادی تونسته تهدید تنگه هرمز رو مدیریت کنه، اما ریاض خطر رو به طور کامل حذف نکرده. در واقع بخشی از ریسک هرمز رو به دریای سرخ منتقل کرده، مسیرهایی که هر کدوم ممکنه با تهدید یا اختلال جداگانه ای روبرو بشن.
3: دولت ژاپن در تازه‌ترین سند امنیت ملی خود شرق آسیا را کانون اصلی نگرانی‌های امنیتی توکیو دارست و نسبت به تشدید همکاری‌های نظامی چین، روسیه و کره شمالی هشدار داد. در این سند 600 صفحه‌ای تأثیر جنگ اوکراین و تنش‌های خاورمیانه بر رویکرد دفاعی ژاپن برجسته شد و برای نخستین بار بخشی مستقل به تقویت صنایع دفاعی داخلی اختصاص پیدا کرد. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو ژاپن همراه ما هستند. در سند امسال کدام کشورها به عنوان جدی‌ترین چالش‌های امنیتی ژاپن معرفی شدند و اینکه تحولات خاورمیانه چه تأثیری بر سیاست‌های دفاعی و امنیتی توکیو گذاشته؟
4: بله، در گزارشی که در این کتاب منتشر شده، کشور همسایه چین همچنان مهمترین نگرانی امنیتی توکیو است، مخصوصا که فعالیت‌های نظامی پکن رو به افزایشه. علاوه بر این، وضعیت تنگه تایوان، برنامه‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی، گسترش همکاری‌های نظامی بین چین و روسیه مهمترین چالش‌هایی هستند که ژاپن برای امنیت خودش مطرح کرده. در کنار همه اینها، خب خاورمیانه هم بخش مهمی از این گزارشه و وزارت دفاع ژاپن میگه که امنیت و ثبات در این منطقه برای امنیت ملی ژاپن اهمیت حیاتی داره، چرا که هنوز بخش عظیمی از نفت خام مورد نیاز ژاپن از این مسیر تأمین میشه. در همین چارچوب این گزارش به تنش‌های بین آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی، جنگ غزه و همینطور حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های دریای سرخ میپردازه و میگه ادامه این بی‌ثباتی‌ها میتونه امنیت مسیرهای دریایی، بازار جهانی انرژی و در نهایت اقتصاد ژاپن رو به شدت تحت تأثیر قرار بده. یکی دیگه از نکات مهم این گزارش که میخوام بهش اشاره بکنم، درس‌هایی که ژاپن از این جنگ‌های اخیر گرفته. وزارت دفاع ژاپن میگه که جنگ اوکراین و درگیری‌های اخیر خاورمیانه نشون داده که پهپادها، هوش مصنوعی، جنگ الکترونیک، حملات دقیق دوربرد و انواع سامانه‌های بدون سرنشین نقش تعیین کننده‌ای در جنگ‌های امروزی پیدا کردن. به همین خاطر توکیو قصد داره که در سال‌های آینده سرمایه‌گذاری بیشتری روی این فناوری‌ها بکنه و توان نیروی دفاعیش رو متناسب با این تغییرات تقویت بکنه. در مجموع پیام اصلی این گزارش اینه که با وجود اهمیتی که خاورمیانه برای تامین انرژی ژاپن داره، همچنان بزرگترین نگرانی امنیتی توکیو چین و تحولات شرق آسیا است و در این حال ژاپن تلاش میکنه با درسایی که از جنگ اوکراین و درگیری‌های اخیر خاورمیانه گرفته، خب خودش رو برای جنگ‌های آینده، شکل جدیدی از جنگ‌های آینده آماده بکنه.
3: آره مهری، تصویر روی جلد این کتاب توی نگاه اول با محتوای اون که به سیاست‌های دفاعی و امنیتی ژاپن می‌پردازه تضاد آشکاری داره. چرا فکر می‌کنید وزارت دفاع ژاپن چنین تصویر رو انتخاب کرده برای روی جلد کتاب سفید دفاعی امسال؟
4: ببینید، افکار عمومی ژاپن بعد از تجربه تلخ جنگ جهانی دوم و فاجعه‌ای که برای این کشور به بار آورد، خب حتی از شنیدن احتمال کشیده شدن پای ژاپن به یک جنگ یا تنش نظامی هم گریزانن واقعا. و خب شما روی این تصویر یک خانواده شاد و خندان رو می‌بینید و این شاید به سبک و سیاق ژاپنی‌ها که از تصاویر کارتونی استفاده می‌کنن حاوی این پیام ساده و بهتر بگم امیدبخشه که این کتاب قرار نیست ژاپن رو به جنگ بکشونه یا برای یک نبرد اونها رو آماده بکنه، بلکه هدف سیاست‌های این کتاب و هدفش حفظ حق زندگی، امنیت و رفاه خانواده‌های ژاپنی هست، از اون محافظت میکنه و اونها رو از هر خطری دور نگه میداره.
3: ممنونم از شما، همراه بودیم با سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو. نشست اضطراری وزیران کشور اتحادیه اروپا برای بررسی بحران مهاجرت به شهر سبته اسپانیا امروز برگزار میشه. هجوم حدود 60 هزار مهاجر از مراکش به این منطقه و تشدید اختلاف ها بر سر سیاست های مهاجرتی در اتحادیه اروپا از دلایل تشکیل این جلسه بوده. کشورهای عضو این نشست درباره تشدید کنترل مرزهای خارجی و سیاست های بازگرداندن مهاجران گفتگو میکنند. وزیر کشور فرانسه در پایان نشست اضطراری وزیران کشور اتحادیه اروپا هم گفته که این بحران تنها به اسپانیا مربوط نیست و باید با پاسخ مشترک در سطح اتحادیه اروپا مدیریت بشود. همکارم ساجده شریفی اینجا در استودیو است که بیشتر بپردازیم به اینکه مهمترین نتیجه این نشست چه بوده ساجده و اینکه فرانسه چه موضعی گرفت در قبال به طور کلی قانون‌های مهاجرتی اروپا و بحرانی که الان در سبته است.
5: در کنفرانس خبری که بعد از اون وزیر کشور فرانسه برگزار کرد، یک نکته خیلی جالبی گفت. گفت این بحران در واقع یک آزمون اساسی بود برای آنچه که ما به نام اتحاد کشورهای تحت پرچم شنگن مینامیم و فقط به یک مسئله مهاجرت نباید تقلیلش داد. این همبستگی ما و میزان تعهد ما بر پیمانهایی که با هم امضا میکنیم تا بتونیم اروپا رو به شکل واحد در واقع پیش ببریم و اگر که بال یک کشوری شکست، بال دیگری بتونه به کمک اون بیاد. و در مورد ماجرای اسپانیا، حمایت تمام و عیار در واقع کشور فرانسه رو اعلام کرد از کشور اسپانیا و در واقع هر گونه رایزنی یا هر گونه بحثی مبنی بر این که کشوری مثل اسپانیا یا هر کشور دیگری که بعدها دچار این بحران بشه باید مثلا تعلیق بشه عضویتش در شنگن رو رد کرد. همچنین اسپانیا هم از این در واقع ترغیب دولت فرانسه و باقی دولت‌ها بسیار استقبال کرد و در این نشست وزرا بر تحکیم روابطشون برای امنیت مرزها بیشتر صحبت کردند، درباره اینکه این وظیفه فقط وظیفه کشورهایی که مرز مشترک با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا دارند نیست، بلکه یک وظیفه همه کشورها هست، چرا که تبعات این مهاجرت شاید ابتدا در نقطه مرزی باشه اما بعدها گریبانگر تمام کشورهای اتحادیه اروپا خواهد.
3: میخوایم به این تبعات بیشتر بپردازیم، چون با وجود تأکیدی که هست روی همبستگی با اسپانیا به نظر نمیاد که الان به یک اجماع کلی برسن، به یک توافق کلی در ارتباط برسن. این نرسیدن به توافق چه پیامدی میتونه داشته باشه برای بحث مهاجرت تو اتحادیه اروپا؟
5: واقعیتش اینه که درباره این که این باید یک همبستگی وجود داشته باشه درباره قانون مهاجرت همه باهاش موافقت کردن، بیشتر بر سر شیوه در واقع اجرای این پیمان مهاجرت اتحادیه اروپا هست که اختلافاتی وجود داره. به شکل سنتی گرایش راست معمولا سیاست‌های سختگیرانه تری اعمال میکنه و تفکر چپ سیاست‌های بازتری داره، معمولا اینها در تعادل انتخابات ریاست جمهوری و دولت‌های مختلف میاند و میرند. الان در حال حاضر مثلا ایتالیا بیشتر به سمت سیاست‌های سختگیرانه ایستاده و کشورهایی مثل اسپانیا اغلب میگن که مسائلی مثل فرستادن این مهاجران به کشورهای سالس یا ایجاد مراکز بررسی مجدد و مجدد پرونده های مهاجرتی میتونه جاهایی نقض حقوق بین الملل این مهاجران باشه. برای همین بیشتر در جزئیات هست که باید بر سرش بحث بکنن و همونطور هم که اشاره کردی خودت در همین نشست یکی از مسائلی که بهش اشاره شد هماهنگی بیشتر بین کشورهای اروپایی بر سر نحوه اجرای قانون های مهاجرتی است و همچنین برقراری ارتباط دوستانه تر و تنگاتنگ‌تر و هماهنگ‌تر با کشورهای همسایه با مرزهای مشترک شنگن هستش که شاید به این وسیله بتونن بهتر مدیریت کنن و پیشگیری بکنن از بحران‌های مشابه بحران که الان اسپانیا دوچارش بود.
3: متشکرم از شما ساجده شریفی، همکارم اینجا در استودیو همراه من. در همین رابطه کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا گفته بحران ورود گسترده مهاجران به سبته تحت تأثیر فعالیت شبکه‌های جنایتکار قاچاق انسان و انتشار اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی تشدید شده. همزمان با پیشنهاد کمک‌های مالی و عملیاتی اتحادیه اروپا به اسپانیا، آژانس مرزی این اتحادیه با 30 نیروی عملیاتی به منطقه رفته و برای ارائه کمک‌های بیشتر اعلام آمادگی کرده. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ماست. لیلی، از محور گفتگوها نتایج نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا بیشتر میگی برای ما؟
6: الناز، این نشست خب این نشست غیر رسمی و نشست اضطراری بود که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. میدونیم که خب اسپانیا در ابتدا به خاطر انتقادات تندی که از عملکرد دولت شده بود کمی گلایه من بود، یک نامه ای نوشت به اتحادیه اروپا و از این که او را مورد حملات قرار دادن، حملات انتقادی قرار دادن، آقای سانچز به نوعی گلایه کرد به خاطر اینکه مثلا کشورهایی مثل ایتالیا گفته بودن که هر چه سریعتر ارتباط صادرات مرزیشون رو به خاطر عدم سرایت این بحران به کشورهاشون میخوان ببندن و این باعث شد که به اول خانم فوندرلاین اومد یک واکنشی نشون داد و گفتش که نه مثلا ما از عملکرد اسپانیا تقدیر میکنیم که تونسته بحران رو کنترل بکنه و حالا جلسه امروز هم از نظر رسانه‌ها بیشتر برای نشون دادن و اون نماد همبستگی با اسپانیا بوده. اما چند تا محور رو بررسی کردن، یکی تبعاتی که داشته این بحران، دوم این که چطور میتونن با اتحاد همه کشورهای عضو اتحاد اروپا و کشورهای عضو شنگن در واقع این بحران رو حل بکنن و جلوگیری بکنن از بحرانهای مشابه و جلوگیری بکنن از شبکه‌های قاچاق انسان. میدونیم یکی از مسائلی که مطرح شده از روز دیروز ادعای مراکش هست که میگه که به خاطر اطلاعات نادرستی که در شبکه‌های مجازی قاچاقچیان منتشر کردن برای همین حجم مهاجر سوق داده شده به سمت خاک اروپا. این مسائلی است که اتحادیه اروپا امروز در نشست وزرای کشور بیشتر بهش خواسته که بپردازه و ببینه که ابعادش چقدر هست. مسئله دوم همکاری هایی که میشه با کشورهایی مثل مراکش که کشورهای هممرز هستن با اتحادیه اروپا رو بیشتر کرد. و مسئله آخر اینه که این مأموریت هایی که مثل فرانتکس وجود داره برای مرزبانی و گارد ساحلی اتحادیه اروپا چطور باید عمل بکنن. همونطور که تو هم اشاره کردی یک نیروی 30 نفره امنیتی رفتن اونجا، ولی این فقط برای بررسیه و احتمال داره که نیروهای بیشتری اعزام بشه در چارچوب این مأموریت ها، نه فقط در اسپانیا و سبته بلکه در سایر کشورهایی که ممکنه مرزهاشون در خطر باشه. رسانه ها میگن که اتحادیه اروپا در یک چیزی نتونسته این بحران رو درست مدیریت بکنه و اون این هست که به بحران انسانی قضیه درست پرداخته نشده، به پیشگیری درست پرداخته نشده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر تمرکزشون روی این سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتیه به جای اینکه بخوان پیشگیری بکنن یا آمادگی داشته باشن که خب به هر حال این تعداد هزاران نفر مهاجری که آمدن انسان هستن و برای حفظ امنیت نه فقط اونها بلکه شهروندان خودشون هم این آمادگی لازم رو نداشتن و این مسئله ایست که رسانه‌های مثل گاردین روش تمرکز داشتن که میگن که اتحادیه اروپا باید بیشتر خودش رو آماده چنین بحران‌هایی بکنه.
3: لیلی نیکفر خبرنگار ما از بروکسل، متشکرم. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بفرمایید. خبرها، نظرها، تفسیرها و توضیح‌های ورزشی همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس هست. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کومز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی، شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت

0: خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزنوگن شماره 113 در سولنا. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقی گیریل پونت اس ای.
1: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-2945-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. هرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کبابها و خورشهای اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-64-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

این آهنگ زیبا رو میذارم یه ذره جلوتر براتون پخش میکنم که از وقت بتونیم که استفاده بکنیم. یه مطلب جالبی به دستم رسیده در مابین این مطالب و اینها. اینم واسهتون بگم، یکی از شنوندگان اون زنگ زد گفت آقای نوید، گفتم جانم، گفت دقیقاً یک ماهه شما هر روز میگی یه پروفسور ایرانی، بعد میخوای صحبت بکنی بعدش هم اصلا صحبت نمی کنی. بابا به جان، اولا یه ماه نیست، یه دو هفته است، دو هفته درست داریم نگیم در رابطه با آقای شایان اویس قاران. اینو چشم، اینو همین الان بعد از این مطلب الان میگمش به روی چشمم، شرمنده، میدونم راست میگین مطلب و من میام در موردش میگم که میخوایم صحبت کنیم و نمیکنیم، شما رو چشم انتظار میذاریم، چشم بروی چشم. اما تبلور عمق نارضایتی کانادایی ها از فرهنگ های مخرب در شبکه های اجتماعی، چگونه کانادا به اینجا رسید؟ بنوشته سایت استوکولمیان، پس از نزدیک به 3 دهه هشدار درباره اینکه کانادا در حال حرکت به سوی ویژگی‌های کشورهای جهان سوم است، اکنون بسیاری معتقدند این هشدارها بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک شدند. به باور منتقدان، سیاست‌های دولت‌ها و جریان‌های چپ و لیبرال کانادا، کانادا را به کشوری تبدیل کرده که حتی برای بسیاری از خود کانادایی‌ها نیز دیگر قابل تشخیص نیست. البته من در پرانتز بگم ما نمونه‌شو در انگلستان و اسپانیا هم به راحتی داریم می‌بینیم. در پرانتز. اما افت چشمگیر کیفیت خدمات درمانی و رفاهی، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن به ویژه در محله‌های امن و سنتی کانادایی، تغییر بافت برخی از مناطق شهرهای بزرگ و شباهت یافتن آنها به مناطق کم برخوردار کشورهای در حال توسعه، معذرت میخوام، افزایش مهاجرت متخصصان و نیروهای نخبه به سایر کشورها و همچنین رشد آمار جرم، جنایت و کلاهبرداری از جمله تحولاتی هستند که به اعتقاد منتقدان این کشور پیشرفته آمریکای شمالی را با شتاب بیشتری در مسیر دگرگونی منفی و نگران کننده قرار دادند. بازتاب این دگرگونی رو میتوان به روشنی در ویدیوهای انتقادی مشاهده کرد که این روزها به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی کانادا دست به دست میشه. هرچند برخی از این ویدیوها گاه رنگ و بوی نژاد پرستانه به خود میگیرند، اما نمیتوان انکار کرد که بخش قابل توجهی از جامعه کانادا نسبت به آنچه فرهنگ مخرب مینامند احساس نارضایتی و خستگی فزاینده‌ای دارند، پدیده‌ای که از نگاه منتقدان نتیجه بیش از 3 دهه سیاست‌های مهاجرتی گسترده و کنترل نشده دولت‌های چپ، لیبرال، سبز و سوسیال دموکرات بوده و چهره کانادا را برای همیشه دگرگون کرده. اگر آنچه برخی منتقدان از آن به عنوان پیامدهای سیاست‌های مهاجرتی آنگلا مرکل در اروپا یاد می‌کنند، به باور آنان در قاره اروپا به یک بحران انجامید. سیاستمدارانی مانند جاستین ترودو نیز از همین منظر کانادا را با پیامدهای مشابهی روبرو کردند. ببینید، از حالا این مطلب در اینجا به پایان رسید. شاید بعضی وقتا شما فکر بکنید که به قول همین شنوندمون، میگم به قول همین مطلب، یه ذره نژاد چیز باشه، نژاد پرستانه باشه، ولی اینجوری نیست. یک واقعیتی وجود داره که کشورهای دموکرات مملکت دنیا باهاش دارن الان دست و پنجه نرم میکنن. هر کشوری اومد برگشت گفتش که مرزهای ما باید باز باشه برای دگرگونی، مرزهای ما باید باز باشه برای همبستگی و داشتن چند فرهنگی. آخر کار به همین نتیجه رسیدن. ما سوئدی که توش داریم زندگی میکنیم، یه سوئدی نمونه ای که باهاش هر روزه داریم دست و پنجه نرم میکنیم. بابا در کانادا طرف در یکی از همین تظاهراتی که کرده بودن اومد جلوی دوربین ایستاد، فیلماش هم هست، خیلی هم راحت میشه دوباره پیداشون کرد. طرف نمیدونم مال بنگلادش بود، مال پاکستان بود، مال کجا بود، برگشت به خبرنگاره گفت میخواین قبول کنید میخواین قبول نکنید، کشور کانادا
به زودی یک کشور مسلمان خواهد بود. ما اومدیم، هستیم و خواهیم بود. طرف روک داره صحبت میکنه. ببینین در بسیار موارد شما میایی میری، مثلا دیروز بود یا پریروز بود یک خبری از آمریکا اومده بود که یک سری دانشمندان آمریکایی که چینی تبار هستند، از چشاشون و قیافه‌هاشون و اینا کاملا مشخص، اینها که در داخل مطلب هم اومده بود، نه اینکه یه مطلب از سایت ایرانی، نه مطلب از سایت بزرگ خبری، نوشته بود که سال گذشته قهرمان مسابقات نمیدونم فیزیک و ریاضی و نمیدونم از اینجور چیز میزا چینی ها بودن و امسال آمریکایی ها شدند. بعد قیافه های اون طرف ها، اونای برنده ها رو که گذاشته بود، یه مش جوونایی بودن که معلوم بود چینی تبارن. نوشته بود چینی ها از چینی ها برنده شدن و مقام اولو چینی ها از چینی ها گرفتن. در واقع اونا با پرچم آمریکا اومده بودن. در این وقت آدم میاد یه مقداری فکر میکنه، صحبت میکنه، آقا مگه فرق میکنه؟ مگه یه چینی نمیتونه آمریکایی بشه؟ بهش مدبرشکاپ دادین، سیتیزنشیپ دادین، اومده در اونجا زندگی کرده، شاید اصلا در اونجا به دنیا اومده، حالا چشماش بادومیه که چشماش بادومی باشه، مگه آمریکایی نباید چشماش بادومی باشه؟ خب این حرفا رو همیشه خود منم میزنم. در مورد فوتبال اگه یادتون باشه صحبت کردیم، مگه تیم ملی فرانسه که توش بازیکنان سیاه‌پوست هست، مگه فرانسوی سیاه‌پوست نمیتونه باشه؟ خب چرا؟ یعنی اصلا ربطی نداره. اما وقتی یه نفر میاد جلوی دوربین به جای این که بگه کانادا، ما اومدیم در کانادا، ما هم کانادایی هستیم، ما هم شهروند کانادا شدیم، ما هم حالا دین با دینهای مختلف با فرهنگهای مختلف در اینجا در کنار هم هستیم، طرف این چیزها رو نمیگه. میگه کانادا باید قبول بکنه که یک کشور مسلمان شده. خب وقتی اینو برمیگرده طرف اینجوری میگه، اون دیگه با ناشنالیتت کاری نداره، اون با دین کار داره. یعنی میگه ما اومدیم گرفتیم تسخیر کردیم، حالا باید همه طبق قوانین مسلمان ها باید پیش برن. میدونین فرق اینجوریه. الان در کشورهایی مثلا فرزن مثل اسپانیا، مثل فرانسه، مثل آلمان، این کشور مثل سوئد، ما با مشکلات مهاجرتی دو جور دست و پا میزنیم. یکی این که بعضی از کشورها جا ندارن، موقعیت ندارن، امکانات برای پذیرفتن مهاجر بیشتر ندارن. خب ندارن. حالا این مهاجر میخواد از چین باشه، این مهاجر میخواد از شیلی باشه، میخواد از سومالی باشه، از بنگلادش باشه. آن موقعیت نداریم بیشتر آدم نگه داریم. تا موقعیت ها زیر ساختای اجتماعی درست بشه، آدم میتونه یه سری مهاجر جدید بگیره. خیلی این منطقیه. اما فقط این نیست، حالا مهاجرینی که میان خواسته هایی رو دارند که کل جامعه آمادگی برخورده باش نیست. نمونش سینه زنی مال اربعین حسینی، یک گروهی از دم مسجد را افتادن شروع کردن سینه زنی کردن و پرچم های امام حسین رو دارن و اینا دارن میان و میان تو خیابون ها همینجوری میان، همینجوری خیابون ها بند میاد فلان میاد. بعد طرف از خودش سوال میکنه، سعودی داره رد میشه، ما بلدیم، ما ایرانی ها بلدیم، میدونیم. میگه آقا اینو چی میگن؟ بچه چی صحبت میکنی؟ چرا خیابون رو بند آوردن؟ چرا این کارا رو میکنن؟ نمیدونه، نمیفهمه، متوجه نیست. با وسط اسفیا ویگن وقتی که یه سری دارن تظاهرات میکنن، خب آدم میفهمه، روش نوشته نو به راسیسم، مثلا راسیسم ما نمیپذیریم، آیا خیلی خب راسیست ها از خیابانهای ما بروید، اون را که ببینه میفهمه. اما وقتی میبینه یه دفعه 400 نفر 500 نفر 1000 نفر آدم دارن میزنن به سینه‌های خودشون، میزنن تو کله‌های خودشون، خب نمیفهمه، متوجه نیست. هیچ جا ننوشته که ما این مراسم نمیدونم شب اربعین است یا مراسم نمیدونم قتل فلان امام هست یا این که نمیفهمه. اینو که میبینه یه گروه بزرگی دارن میزنن تو کله های خودشون، یه سری جلو دارن تبل میزنن، یه سری دارن میزنن. این اون موقع است، این موقع ها هست که یک جامعه خطرناک میشه. حالا بخواین اسمشو برخورد دینی بذارین یا برخورد فرهنگی بذارید. همچنین
بعد میگن چرا مثلا راسیست درست میشه. خب راسیست درست میشه دیگه، راسیست مگه از زمین که در نمیاد که، راسیست همون آدمایی هستن که دارن تو این جامعه زندگی میکنن با یک سری مشکلاتی، با یک فرهنگ های دیگه مشکل پیدا میکنن، با نمیدونم گروه های مهاجر دیگه مشکل پیدا میکنن، میاد میره میگه آقا جون من میرم جزء یه گروهی که برمیگرده میگه سوئد فقط برای سوئدی. خب این میشه راسیست دیگه، این میشه راسیست. ولی یه گروه های هستن در سوئد که میگن هر چی دوست داری بگو، برای خودت میگی، ما اومدیم داریم تاور میکنیم، میگیریم میریم جلوتر. وای حالا دیگه اون موقع بیا درستش بکن دیگه، حالا بیا درستش بکن. در صورت در همین سایت سوکولمیان یک دونه تیک ویدئویی گذاشتن که نوشته Make Canada Canada و اینا، بعد حالا یه فیلم دو دقیقه‌ای هست که از دید من یه مقداری راسیستیه، ولی بعد برید نگاه بکنید و متوجه میشین دیگه اون وقت که جریان چی هستش. البته این فیلم فقط برای آشنایی گذاشته شده در چیز در سایت سوکولمیان، یعنی که بابا اینجور آدم ها اینجور کلیپ ها هم وجود داره که اگه مایل هستیم میتونیم برین درش میرین میتونیم برین نگاه کنیم. اما حالا برگردیم بریم سراغ پروفسور ایرانی که در سن 39 سالگی معتبرترین جایزه علوم کامپیوتر نظری جهان رو از آن خودش کرد. من تصویر این دانشمند رو بهتون نشون بدم، آقای شایان اویس قاران که عکسشون هم اینجا دارید، تصویر این جوان خوش چهره ایرانی تبار رو دارین با هم میبینیم. در رابطه با این مطلب اومده شایان اویس قاران، من چرا بهش میگم قاران نمیگم قرن، چون اگه که به مطلب و به فارسی بخونین نوشته قرن، یعنی قه قاف دیگه، آره قاف قاف رنون، ولی وقتی که اسم ایشون رو شما سوکا بکنید و سرچ بکنید نگاه کنید به لاتین میبینید که نوشته شایان اویس قاران، پژوهشگر ایرانی و استاد دانشگاه واشنگتن، در سن 39 سالگی موفق به دریافت معتبرترین جایزه جهان در حوزه علوم کامپیوتر نظری شد و با این موفقیت رکوردی را که بیش از 4 دهه پا بر جا مانده بود شکست. او که در سال 1365 در اصفهان متولد شد، تحصیلات خود را در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و سپس برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه استنفورد آمریکا شد. علاقه اصلی او از دوران دانشجویی حل مسئله مشهور فروشنده دورگرد بود، مسئله ای که یافتن کوتاه‌ترین مسیر برای بازدید از مجموعی از شهرها و بازگشت به نقطه آغاز رو بررسی میکنه و از دشوارترین چالش های علوم رایانه به شمار میره. اویس در سال 2019 به همراه همکارانش موفق شد الگوریتم کلاسیک نیوکوس کریستوفیتس رو که از سال 1976 بی رقیب مانده بود بهبود بده. امیدوارم این اسمو درست گفته باشم. این دستاورد که نتیجه بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته ریاضی در حوزه‌های مانند نظریه احتمال، فیزیک آماری و هندسه جبری بود، یکی از مهمترین پیشرفت‌های چند دهه اخیر در علوم کامپیوتر نظری محسوب می‌شود. مقاله مربوط به این پژوهش در سال 2020 منتشر شد. امین صابری استاد پیشین او در دانشگاه استنفورد اهمیت این موفقیت رو به گذار از یک هواپیمای ابتدایی به هواپیمای بوئینگ 747 تشبیه کرده. خود اویس نیز گفته که لحظه اطمینان از موفقیت الگوریتم جدید یکی از شیرین ترین لحظات زندگی علمیش بوده. وی پیشتر در سال 2004 نیز مدال طلای المپیاد جهانی انفورماتیک رو کسب کرد. همسر او فرناز رونقی شخصیت او را ترکیبی از نبوغ،
بازیگوشی و روحیه شاد توصیف میکنه و معتقد همین تعادل نقش مهمی در موفقیت‌های علمی او داشته. این زوج به همراه پسر 10 ساله خود فراز، به اسم پسر فراز است، به همراه پسر 10 ساله خود فراز در شهر سیاتل در آمریکا زندگی میکنن. اویس علاوه بر پژوهش‌هایش درباره مسئله فروشنده دوره‌گرد در سال 2018 نیز با ارائه روشی نوآورانه برای نمونه‌گیری تصادفی به حل یکی دیگر از مسائل قدیمی علوم رایانه کمک کرد. دستاوردی که کاربردهای گسترده‌ای در آمار، هوش مصنوعی و فیزیک دارد. موفقیت‌های او جایگاه دانشمندان ایرانی رو در عرصه جهانی علوم کامپیوتر بیش از پیش برجسته کرده. او در حال حاضر پروفسور علوم کامپیوتر و مهندسی در دانشگاه واشنگتن در سیاتل است و کرسی افتخاری ادوارد دی لازوسکا رو از آن خودش کرده. پیش از این در استادیار و سپس دانشیار بود که اکنون به مرتبه کامل پروفسوری رسیده. با این حال موفقیت شایان برای بسیاری از ایرانیان با احساسی دوگانه همراه است. این واقعیت که گروه بزرگی از نوابق و گنجینه‌های علمی کشور از ایران گریختند جایی برای خوشحالی دیگه باقی نمیذاره. برای نمونه اختلال گسترده در سامانه‌های بانکی ایران در هفته‌های اخیر که خدمات چند بانک بزرگ را برای مدتی با مشکلات جدی روبرو کرد. پس از این رویداد برخی مسئولان و کارشناسان از کمبود نیروی متخصص و مهاجرت کارشناسان خبره به خارج از کشور به عنوان یکی از عواملی یاد کردند که هم مدیریت بحران و هم سرعت رفع مشکلات را تحت تأثیر قرار داده، شرایطی که پیامد مستقیم مدیریت کشور در 47 سال گذشته بود. البته توجه کنیم من یه چیزی هم باید یک نکته ای رو به این مطلب من اضافه بکنم که هنوز که هنوزه ما از اینجور نخبگان در کشور داریم که همین درست یک دو هفته پیش یکیشون در یکی دیگه از کشورها دستگیر شد. یکی از خبرترین یا خبرترین دانشمندان کامپیوتری که در از برکت وجود حکومت اسلامی ایران تبدیل به یک هکر بین المللی شد که در اختیار حکومت باشه و بتونه بره سایت‌های مختلف کشورهای دیگر رو هک کنه. مغزا هستند ولی به محض اینکه کشف میشن تبدیل به مهره‌های حکومت میشن. برای چی؟ نه برای حل مشکلات مردم ایران، نه، برای انگولک کردن در کشورهای دیگه. تاسف‌آوره. حالا بریم با هم دیگه این کار زیبا رو با هم دیگه بشنویم. یه کاری از بسیار خاطره انگیز و قدیمی به نام خواستگاری.

0: داری؟
1: خونه دلم مال توست.
0: اتومبیل سواری؟
1: آه تو باید به روی چشمم بشین.
0: مقام؟
1: مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرد مدام میسر شود زهی توفیق.
0: مهریه چی؟
1: یک سیر نبا.

0: دستو چیزی نمیخوام.
1: حالا که اینطور شد بذار منم بهت بگم که از تمبل بی بهره نیستم، فقط میخواستم ببینم نظر تو چیه.

بسیار زیبا، بسیار زیبا. یکی از کارهای یادگاری ویگن و بهشته هستش که برای ما از خودشون به جای گذاشتن. همین الان که داشت آهنگ پخش می شد، یکی از شنوندگان زنگ زد سوال کرد که آقا این درگیری ما بین این اسفری دموکرات‌ها و حزب چپ و اینا رو شنیدی؟ ببین دوست عزیز، من صد دارم توی چیز دارم می بینم که بله، اینا یه درگیری لفظی پیش اومده و ایشون از من پرسید که کریسلینگ یعنی چی؟ که این اسفری دموکرات ها به حزب چپ گفتن. والا من تا اونجایی که میدونم، یعنی من یه ذره میدونستم، الانم رفتم توی ویکی‌پدیا نگاه کردم، این ویتکون کیسلینگ یکی از افسرهای ارتش نروژ بوده در زمان جنگ جهانی، که در واقع همکاری بسیار نزدیکی با نازیست های آلمانی داشت. چون نمیدونم میدونی یا نه، این نروژی ها خلاصه اون موقع از یه سری کارهای بدی هم کردن، حالا زیاد کاری ندیم. و حالا چرا اسفری دموکرات ها این مسئله رو گفتن من متوجه نشدم، چون همه جر و بحث ها رو گوش نکردم. قاعدتا امشب در بخش خبری ساعت 9 و ساعت 10 شب، 9 کانال 2 و 10 کانال 4، حتما در موردش صحبت میکنن. من براتون گوش میکنم ببینم که منظور چی بوده. من متاسفانه، چون میگم اصلا نه خود همون که آقای این یارای یومسوف چیز کرده، هم به در واقع به خانم ماگدالنا اندشون گیر داده بود، هم به لیندبری گیر داده بود و اینا، و اینا رو گفته بود بهشون، نمیدونم کیسلینگ، که من میگم اون کیسلینگ رو میدونم کیه. چرا میدونید که انتخابات 13 سپتامبر دیگه آغاز میشه، یک روز قبلش که دیگه هیچ کس حق نداره هیچ فعالیت انتخاباتی انجام بده، ولی تا 12 سپتامبر حالا این درگیری ها و این صحبت ها بسیار بسیار زیاد خواهد بود، که مخصوصا دوتا از مثلا دوتا از حزب ها، یکی میلیو چیز ونستر و یکی هم سوسیال دموکرات ها، سر تیز همین شمشیر به طرف اوناست بیشتر. در رابطه با میلیو پارتی الان امروز بود یا دیروز بود، خانم ابا بوش که وزیر انرژی هستند با همین آقا دانیال خودمون، آقای دانیال هلدن که سخنگوی مرد حزب محیط زیست هست یا همین میلیو پارتی هست، یه جایی که جر و بحث سیاسی داشتن با هم دیگه، نه جر و بحث بد بلکه جر و بحث خوب داشتن، و خانم ابا بوش عملا چیز کرد، عملا برگشت به آقای هلدین، برگشت گفت با همین آقا دانیال خودمون، برگشت گفت، گفت شما ناراحتین از این که سوخت فسیلی استفاده میشه. خیلی خب، ما اگه که سوخت فسیلی استفاده نخواهیم بکنیم، جایگزینش راکتورهای اتمیه، تمیزتر، کوچیکتر و مدرنتر هست، که الان ما جواز ساخت 4 تاشو در سوئد دادیم. حالا شما سر چی ناراحتی؟ از چی ناراحتی؟ شما میگی نه دیزل و بنزین و نمیم سوختای فسیلی، نه اتمی. خب چیکار کنیم؟ آفتاب هم که نداریم، میمونه این باده که بادم که همیشه نمیاد. البته خب تولید برق از آب هم داریم، ولی خب وزمستان های سوئد از نیمه به طرف بالا که یخبندان های شدید رو داریم، تقریبا استفاده از توربین های آبی تقریبا صفره، استوپه. و خیلی قشنگ برگشت کرد، شما چرا مخالفت میکنیم؟ بالاخره یه طرف قضیه رو بگیریم. ما میگیم خیلی خب، دود و گازوئیل و بنزین و اینا هم گرما تولید میکنه، هم نمیدونم هوا رو کثیف میکنه، کل دی اکسید تولید میکنه، همه اینا رو میفهمیم. خیلی خب، دست شما درد نکنه. ولی راکتورهای جدید اتمی کوچیکتر، امتر و تمیزتر هستن. حالا با اینا چرا مخالفت میکنیم؟ این آقا دانیال ما هم که همینجوری زلزل تو چشم خانم ابا بوش نگاه میکرد. میگم حالا این جر و بحثا شروع میشه، ما حرف برای گفتن بیشتر خواهیم داشت، صحبت های اینا رو بیشتر براتون میگیم، توضیح میدیم، تعریف میکنیم که چه چیزایی به هم دیگه میگن و چیکار میکنن. ولی سر این جریان کیسلینگ هم من بهتون قول میدم که امشب اخبار رو نگاه کنم و ببینم که چرا این مسئله رو زد، ببینیم که چرا این بچه تشابه ازش استفاده کرد.
آخرین خبرم که دوباره متاسفانه در آبهای سوئد در شهر یونشوپینگ دوباره یک نفر، یک آقایی جان خودش رو از دست داد که این تمومی هم نداره. یک خانومی رو در استکهلم خرگرد در یکی از جزیره هاش به شدت زخمی پیداش کردن، با آمبولانس بردنش بیمارستان و پلیس احتمال میده که ایشون مورد ضرب و جرح قرار گرفته. باقی حرفا و صحبتا و همه رو میذاریم برای فردا و در فردا هم در خدمتتون هستیم. فردا هم آقای رستمی رو بر روی خط نخواهیم داشت، به احتمال قوی دست هفته آینده که فکر میکنم میشه 12 بزنین یه نگاهی بکنم، هفته آینده 12 احتمال داره که بتونیم ایشونو دیگه روی خط داشته باشیم. با فرانک هم صحبت میکنم ببینیم که فرانک چی میگه، آیا اونم از نظر موقعیت کاری و اینا میتونه بر روی خط بیاد، و اگه که همه اینا انجام بشه بالاخره دوباره برنامه رو برمیگردونیم روی سیستم عادی خودش. من دیگه وقتی هم برای گفتن ندارم، امیدوارم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و برنامه رو به دست دستگاه ها بسپاریم و ببینیم که فردا چه از دستمون برمیاد. بدرود به شما عزیزان، امیدوارم که زیباترین های دنیا همیشه متعلق شما عزیزان باشه. پیروز باشید.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد.

یه روز که بارون می اومد بهش گفت یه روز دیگه رو موج دریا نوشت، دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو قبارا گم شد، مرغی شد و

قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفت، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچکی زنده نیست، گریه فراوون وقت خنده نیست، گونه ها خیسه، دلا پاییزه، بارون قحطی از ابر می‌ریزه. همه عزادار سر به گریبون، مرد و سر دار، زنا تو زندون. انگار که شبه هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته. همه با هم قهر، همه از هم دور، روزا مثل شب، شبا سوت و کور. نه تو آسمون نه رو زمین، انگار که خوابیم، کابوس می‌بینیم. از زمین دوریم، از زمان جدا، حتی نمی‌آییم به یاد خدا. روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. نوبت میگیریم گیج و بی هدف، واسه مردنم باید رفت تو صف. روزا و شبا اینجور میگذرن، هر جا که میخوان ما رو میبرن. آخه تا به کی آروم بشینیم، حسرت بکشیم، گرده ببینیم؟ ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش.

Voi riche mes amours.

与黑

0: یرشا رضایی.
1: شرکت ترانه تقدیم می کند گلهای قربت، شماره 2، با صدای معین. دستگاه ماهور، آهنگساز محمد حیدری، ترانه سرا هدیه، تنظیم ارکستر آندرانیک، تکنوازان سنتور محمد حیدری، ویولون بیژن مرتضوی، ضرب سیامک پویان، اشعار از فروغی، هدیه، همای شیرازی، خیام، گوینده مولود زهتاب.

از من بگریزید که می خوردم امروز، با من منشینید که دیوانه ام امشب. ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد، ای بی خبر از گریه مستانه ام امشب. یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، چیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشب. بی حاصلم از عمر گران مایه فروغی، گر جان نرود در پی جانانه ام امشب.

0: دیگر کنشگران سیاسی و مدنی در ایران و حتی دبیران احزاب سیاسی اصلاح طلب به این موضوع واکنش نشون دادن. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در این باره صحبت‌هایی رو داره که با هم می‌شنویم.
1: ببینید، به طور کلی هر اعتراضی میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه هزینه سیاسی این اعدام‌ها رو بالا ببره. دلیل این که ما در حال حاضر در این چند ماه گذشته شاهد یک موج کم سابقه از اعدام زندانیان سیاسی و معترضان بودیم اینه که تمام توجه روی مسئله جنگ بوده، هم در صحنه بین‌المللی و هم در داخل ایران، و جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرده، در واقع سوء استفاده کرده برای اعدام زندانیان سیاسی. چون معمولاً مثلا اگه به سالهای گذشته نگاه کنیم، هر بار که یک معترضی در معرض اعدام بود یا حکمش اجرا میشد، هم جامعه جهانی و هم مردم در داخل ایران شدیداً واکنش نشون میدادند و این هزینه رو بالا میبرد، در حالی که در این چند ماه گذشته به خاطر شرایط جنگی آنطور که باید این اعدام ها توجه نگرفتند. ولی این رو باید اضافه کنیم که ما یک مشکل داریم، اونم اینه که توجه فقط به سمت اعدام زندانیان سیاسی میره، در حالی که ما در همین 6-7 ماه گذشته، شما گفتید که بیش از 50 نفر زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدن، در حالی که بیش از 400 نفر با اتهامهای غیر سیاسی مثل جرائم مواد مخدر و قتل برای مثال اعدام شدن و اعدام اونها هیچ واکنشی رو در بر نداره. اگه بخوایم واقعا از این موج اعدام ها پیشگیری کنیم و گامی به سمت لغو مجازات اعدام برداریم، باید علیه همه اعدام ها این واکنش ها رو داشته باشیم.
0: محمود امیری مقدم بود، رئیس سازمان حقوق بشر ایران که مستقر در نروژ هست، درباره موج واکنش هایی که به مسئله اعدام های گسترده در ایران صورت گرفته با ما صحبت میکرد. از جمله مصطفی تاج‌زاده در این مدت واکنششون داده، آذر منصوری واکنششون داده، و بسیاری از چهره های حتی فرهنگی و هنری در این باره صحبت هایی رو مطرح کردن که در شبکه های اجتماعی منعکس شده، به ویژه در حساب های کاربری خودشون. رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران با اشاره به افزایش شدید هزینه های ساخت پس از جنگ 40 روزه، از رشد تا 100% قیمت مصالح ساختمانی و جهش دستمزد نیروی کار خبر داده و گفته در شرایط فعلی سازندگان امکان آغاز پروژه های جدید رو ندارند و تنها تلاش میکنن پروژه های نیمه تمام رو به پایان برسونن. این در حالیه که صنعت ساختمان در هر کشوری به پیشرفت اقتصادی اون کشور کمک میکنه یا منجر میشه. گفتگویی رو بشنوید با احمد عربی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد، که شاهین بشیری با او داشته، و در ابتدا آقای علوی به این پرسش پاسخ میده که در چنین وضعیتی باید انتظار چه تحولاتی را داشته باشیم.
2: خب این نکته پنهانی نیست که بخش مسکن به طور گسترده و البته اهم از مسکونی یا مستقلات دچار رکوده. دلایل اون هم البته متعدده. یک بخش از این دلایل مربوط است به بخش تقاضا با توجه به کاهش شدید قدرت خریدی که وجود داره، تقاضا کنندگان این امکان رو ندارن مسکن رو بخرن. از طرف دیگه بخش عرضه است، با توجه به تورم عمومی قیمت ها به شدت بالا رفته، البته تنها مسئله تورم عمومی نیست بلکه گرانی هم مسئله، گرانی به این معنا با توجه به اینکه برق، آب و حتی تنش های به اصطلاح نظامی موجب شده بخش هایی از صنعت اساسا از دور تولید خارج بشه، کمیابی وجود داره تو بخش عرضه مساله. بنابراین هم ما در عرصه تقاضا دچار محدودیت و کمبود هستیم و هم در عرصه عرضه گرانی و البته تورم، که ترکیب این دو باعث شده که بخش مسکن که یک بخشیه که ما اصطلاحا کالای دوگانه مینامیم، یعنی یک جنبش جنبه سرمایه گذاریه که سرمایه گذاران به این بخش وارد میشن و یه بخشش بخش مصرفیه که تقاضا کنندگان مثل فرزند مغازه داران یا فرزند خانوار برای مستقلات تو مسکن استفاده میکنن. هر دوی این جنبه رو اگر نگاه بکنیم با توجه به شرایط عدم اطمینان، تورم گسترده، کاهش قدرت خرید، کمبود مساله، ما دچار این اختلالات هستیم و در نتیجه این رکودی که وجود داره موجب شده که ما شاهد وضعیتی باشیم که شما توصیف کردید.
3: خب به نظر شما به هر حال راه به کجا میبره این وضعیت؟ چون الان میبینیم که حتی مشکل دستمزد نیروی انسانی هم هست. ایرج رهبر رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران گفته که پیش از جنگ دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین 1,200,000 تا 1,500,000 تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود 2,500,000 تومان رسیده و نیروهای فنی هم به حدود 4 میلیون و نیم تومان در روز افزایش پیدا کرده هزینه هاشون، در واقع دستمزدشون. خب به این ترتیب عملا خیلی ها هم بیکار میشن، درسته؟
2: همینجوره. به دلیل رکودی که خدمتتون گفتم طبیعی است که کار ساخت و ساز که ما آمارش رو میبینیم، هم توی پروانه های ساخت و هم پروانه های بهره‌برداری الان شاهد یک سقوط تاریخی هستیم. طبیعی است که وقتی رکود وجود داره و همزمان ما شاهد تورم هستیم، خب نیروی کار ایران هم از متخصص یا فرضاً کارگران اینها باید حقوقشون ترمیم بشه که بتوانن بیان سر کار، و الا طبیعی است که وقتی درآمدهای اونها، حقوق اونها، دستمزد اونها کفایت آمد و رفت مثلا یا زندگی معمول رو نمی کنه، طبیعی است که اونا حاضر نیستن کار بکنن. خب این معلول ساختار اقتصادی ایرانه که جنبه هاش رو ما می دانیم. این معیوب است، افتاده در این چاله عدم اطمینان که کسی جرأت نمی کنه سرمایه گذاری بکنه، و از طرفی ما شاهد تورم هستیم. بنابراین قیمت تمام شده مسکن به شدت بالا میره. بخشش مربوط است به دستمزدها، بخشش مربوط میشه به مسئله ساختمانی که شما ازش اسم بردید، و این میانجامه به یه دور باطل، یعنی رکود تورم، رکود تورم، و طبیعی است که این میانجامه به یک در واقع ایستایی در اقتصاد و رشد اقتصادی از کار میفته، کما اینکه تجربه جمعی هم همین رو تایید میکنه.
0: بله، شنیدید از احمد عربی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد، در ارتباط با وضعیتی که حاکم شده بر ساخت و ساز در ایران به دنبال جنگی که اتفاق افتاده، افزایش قیمت مساله، دستمزد کارگران و مسئله‌ای که قطعا خودتون کسایی که در ایران هستن حتما بهتر لمسش میکنن و باهاش دست و پنجه نرم میکنن و قطعا میتونن برای ما هم مشاهدات خودشون رو بگن. اما یک موضوع دیگه که این روزها در ایران بسیار صداش در اومده مسئله کافه هاست. طلوع و غروب کافه ها رو هانا کاویانی بهش نگاه کرده، پاتوق جوانان و نوجوانانی که این روزها هویت شهری شهرهای بزرگ به ویژه تهران رو داره تشکیل میده. خیابان صنایع رو اگر رفته باشید حتما کافه ها رو دیدید اونجا، ایران شهر و جاهای دیگه. و حالا این پلم شدن، تعطیل شدن، اینکه حکومت این مراکز فرهنگی رو دست گذاشته روش، یه موضوعیه که بسیاری بهش توجه نشون دادن. گزارش خانا رو با هم میشنویم.
4: لپتاپم رو برداشتم و پیاده رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل خونه ننشینم. پلم شده بود. از دوستان دم کافه پرسیدم چرا پلم شده؟ گفتن چون کافه است. این نوشته روز 12 مرداد یک کاربر به نام سحر در شبکه اجتماعی ایکس بود. نوشته‌ای که حالا هر روز نمونه آن را اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. وضعیتی که محدود به پایتخت ایران نیست و گزارش‌های درباره پلم شدن کافه‌ها در نقاط دیگر ایران هم مخابره شده است. مثلا در روزهای اخیر روزنامه شرق از مشهد گزارش داده که حتی پیش از خبری شدن یک موج تازه پلم شدن کافه‌ها در مرکز تهران، مرکز خراسان رضوی شاهد پلم شدن محل وقت گذرانی جوانان مشهدی بود. وقتی مهسا کسنوی نویسنده این گزارش در ایکس نوشت هیچ نهاد مسئولی این اقدام را گردن نمی‌گیرد، محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و اعلام کرد که در 2 ماه اخیر 83 واحد صنفی پلم شده که 24 مورد آن کافی شاپ بوده است. آقای صیادی دلیل این اقدام را با موضوعاتی چون فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گرانفروشی و عدم رعایت نرخنامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیر بهداشتی و عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مرتبط دانست. دلایلی که در شهرهای دیگر از جمله تهران هم برای توجیه بسته شدن کافه ها اعلام می شود. از جمله در همین روزهای اخیر پس از پلمپ کوتاه مدت و همزمان چندین کافه در خیابانهای صنایع و ایران شهر تهران که این روزها از جمله نقاطی در پایتخت است که بسیاری از جوانان زمان خود را در آنجا می گذرانند. درباره کافه های تهران هم تاکید شده بود که زمینه های به گفته مقامات امنیتی دلیل پلمپ شدن کافه ها نبوده است. دلیل پلمپ شدن یا تخریب جداول مقابل کافه ها که حرف و حدیث پیرامون آن هم زیاد است، هر چه باشد کافه امروز مهمترین مکانی است که جوان ها خصوصا بین بازه سنی 20 تا 30 سال زمان خود را در آن می‌گذرانند. کافه هایی که حالا در این سالهای اخیر بسیار با کافه های دهه 60 و 70 و حتی 80 خورشیدی متفاوتند. کافه هایی که همچنان به رشد خود ادامه دادند حتی با وجود اینکه تورم و افزایش قیمت ها در ماهای اخیر به اوج خود رسیده است. برخی از کافه نشینان پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این امر باعث شده که تعداد دفعات مراجعه به کافه هایشان را کاهش دهند، اما کسانی هم هستند که میگویند چون سرگرمی دیگری ندارند یا توان مالیشان دیگر اجازه برنامه‌های گرانتری مثل سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند اوقات فراغت خود را در کافه‌ها بگذرانند. نوید کلهرودی، مدرس جوان علوم سیاسی، در گفتگویی با پادکست ایران تاک درباره جوانان ایرانی در توضیح این کافه نشینی این گونه می‌گوید:
5: بیشترین جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است. و چون خودم هم کافه دارم این تجربه رو میبینم. شما مثلا به خصوص چون ناامیدم به کار پیدا کردن، یه پول روزانه‌ای دارم، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم. مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجیکالا سه ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا، دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. میاد 8 ساعت تو کافه میشینه با دوستاش روزانه و ببخشید حالا کلمه خیلی مناسب نیست، اصطلاحش اینه که بریم لش کنیم مثلا یه جا بشینیم 7-8 ساعت بشینیم و این شکلی هست. بعد اونجا بحث میکنن، گفتگو میکنن، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون هم مثلا اینستاگرامه، بعضا کتاب میخونن.
4: و حالا بسته شدن این فضاها که شاید یکی از معدود فضاهای موجود برای جوانی باشد که با نوعی از بی‌ثباتی ادامه دار روبروست، یک روز جنگ، روز دیگر سرکوب مرگبار اعتراض یا قطعه 88 روزه اینترنت، تبدیل به سرخط روزانه خبر می شود. فضایی که از دست می رود و بسیاری از چرایی آن می پرسند. منصوره شجاعی، پژوهشگر اجتماعی در هلند:
6: واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچیکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه دوانه یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه بریم اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین.
4: دلیل هرچه باشد، اما مانند بسیاری دیگر از تحولات اجتماعی در ایران، تلاش تندروها برای بستن فضا با شکلی از مقاومت روبرو می شود. یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره به رادیو فردا گفت اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به یک پاتوق تازه می شود.
0: پاتوق‌هایی که بسته اما باز می‌شوند. کافه‌ها در تهران، بخشی از هویت شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت. از هانا کاویانی شنیدید.
7: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: کاهش تنش میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان همزمان شده با خبری که سازمان ملل متحد منتشر کرده و از بازگشت بیش از 800 هزار نفر که در پی این جنگ آواره شده بودند به خانه‌های خودشون حکایت میکنه. گلناز اسفندیاری.
8: سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری‌ها در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. این اعلام شامگاه سه‌شنبه و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با حمایت آمریکا صورت گرفت. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها برگزار می‌شود و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تا 30 ژوئیه بیش از 800 هزار نفر بازگشت به مناطق محل سکونت خود را آغاز کردند. اما این نهاد افزود که همچنان بیش از 360 هزار نفر آواره هستند که حدود 26 هزار نفر از آنها در پناهگاه‌های دولتی اسکان دارند. حزب الله در ماه مارس با شلیک راکت به سوی اسرائیل در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی ایران که حامی اصلی آن به شمار می رود، لبنان را وارد جنگ گسترده تر خاورمیانه کرد. اسرائیل نیز در پاسخ حملات هوایی گسترده و عملیات زمینی را آغاز کرد. حملاتی که به گفته مقام‌های لبنانی بیش از 4300 کشته بر جای گذاشته و در اوج درگیری‌ها بیش از 1 میلیون نفر را آواره کرده است. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. از زمان امضای توافق اولیه میان آمریکا و ایران در ماه ژوئن که شامل آتش‌بس در لبنان نیز می‌شود و همچنین پس از توافقی که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان حاصل شد، شدت خشونت‌ها در منطقه کاهش یافته است. با این حال لبنان همچنان از حملات و گلوله باران‌های پراکنده اسرائیل، انفجار مواد منفجره و تخریب ساختمان‌ها در روستاهای جنوب این کشور خبر می‌دهد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های آب و برق، دسترسی بیش از 700 هزار نفر در جنوب لبنان به آب را به شدت مختل کرده است. منطقه‌ای که محل سکونت بیشتر آوارگان جنگ بوده است. در جریان مذاکرات ماه ژوئن در واشنگتن، اسرائیل و لبنان بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیدند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است. اجرای این طرح قرار است ابتدا در مناطقی آزمایشی موسوم به مناطق پایلت آغاز شود. با این حال حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و از خلع سلاح خودداری کرده است.
0: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. و اما در ادامه، در حالی که طالبان همچنان از سوی بخش عمده جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهمه، ورود هیئتی از این گروه به مولداوی جنجال سیاسی در این کشور به راه انداخته و پرسش‌های جدی درباره معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های منزوی و نحوه صدور روادید برای مقام‌های طالبان را مطرح کرده. بنیامین صدر.
9: گزارش‌ها درباره سفر هیئتی از طالبان افغانستان به کشور مولداوی موجی از انتقادها و ابهام‌ها را درباره نحوه صدور روادید برای اعضای طالبان برانگیخته است. آن هم در ماه‌ها و روزهایی که قوانین مغایر حقوق بشر یا زن ستیزانه در افغانستان فشار بیشتری را بر مردم این کشور وارد می‌کند. سفر هیئت طالبان به مولداوی در حالی انجام شد که بیشتر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند و هر گونه تعامل رسمی با این گروه همچنان موضوعی حساس در عرصه سیاست خارجی است. در هر حال سفر یک هیئت وابسته به طالبان به یک کشور اروپای شرقی حالا واکنش حزب‌های مخالف، رسانه‌ها و کنشگران مدنی را در پی داشته و پرسش‌هایی را درباره روند صدور روادید برای اعضای این هیئت مطرح کرده است. بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام‌های مولداوی در پی بالا گرفتن انتقادها میگویند که درباره چگونگی ورود این هیئت و مسئولیت نهادهای زیربط تحقیق خواهند کرد. منتقدان اما میگویند پذیرش نمایندگان طالبان حتی در قالب سفری غیر رسمی میتواند این تصور را ایجاد کند که مولداوی در حال عادی سازی رابطه با حکومتی است که همچنان ناقض آشکار حقوق بشر است. اما دولت مولداوی در پاسخ و بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید که این سفر به معنای شناسایی یا برقراری روابط رسمی با طالبان نیست و سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان تغییری نکرده است. حالا مخالفان خواستار شفافسازی کامل درباره اهداف این سفر و نقش نهادهای مسئول در هماهنگی دیدارها شدند. طالبان در سال 2021 میلادی و همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو بار دیگر کنترل افغانستان را در دست گرفت. با وجود آنکه این گروه اداره عملی افغانستان را بر عهده دارد، تا کنون از سوی بخش بزرگی از جامعه بین المللی به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نشده است. بسیاری از کشورها روابط خود را با طالبان به تعاملات محدود و فنی با کمک‌های بشردوستانه محدود کردند و همچنان نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر را مطرح می‌کنند. در سال‌های اخیر هر گونه سفر نمایندگان طالبان به کشورهای دموکراتیک به طور معمول با حساسیت سیاسی همراه بوده و به دلیل اینکه حکومت طالبان به صورت رسمی از سوی اغلب کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح داخلی و بین المللی برانگیخته است. به همین دلیل سفر اخیر هیئت طالبان به مولداوی فراتر از یک دیدار معمول، موضوعی بحث برانگیز در فضای سیاسی این کشور است که چگونه اعضای یک حکومت غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر می توانند به یک کشور اروپایی پای بگذارند.
0: بله، طالبان و سفر به کشور اروپایی و معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های منزوی و نحوه صدور روادید، موضوعی که بنیامین سعد به اون پرداخته بود. و اما بگردیم و بریم سمت موضوعاتی مرتبط با علم و دانش. همزمان با ادامه موج گرما در بریتانیا، برخی مراکز سونا گفتن که قرار گرفتن کنترل شده در معرض گرما میتونه بدن رو برای تحمل دماهای بالاتر آماده کنه، ادعایی که پشتوانه‌هایی در فیزیولوژی ورزشی داره. اما آیا این روش در میانه موج گرما برای سلامت انسان خطرناک نیست؟ مهران کریمی برامون بیشتر میگه.
10: با ادامه موج گرما در کشور بریتانیا، برخی مراکز سونا و حمام بخار خود را به عنوان راهکاری برای مقابله با گرما تبلیغ می‌کنند، در حالی است که اروپای غربی امسال گرم‌ترین ماه ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده. به گفته متخصصان، استفاده منظم از سونا یا غوطه‌وری در آب گرم ممکن است باعث شود بدن زودتر و مؤثرتر عرق کند، جریان خون در پوست بهبود یابد، حجم پلاسمای خون افزایش پیدا کند و فشار وارد شده بر قلب در مواجهه‌های بعدی با گرما کاهش یابد. در نتیجه بدن می‌تواند دمای خود را بهتر تنظیم کند. این روش سالهاست در فیزیولوژی ورزشی استفاده می‌شود و برخی ورزشکاران پیش از رقابت در مناطق گرم با تمرین در محیط‌های گرم تحمل حرارتی خود را افزایش می‌دهند. قرار گرفتن مداوم در معرض گرما ممکن است بر رفتار افراد نیز تأثیر بگذارد. افرادی که به گرما عادت کردند معمولاً فعالیت خود را بهتر تنظیم می‌کنند. آب بیشتری می‌نوشند و نشانه‌های هشدار دهنده مانند سرگیجه، ضعف یا گرمازدگی را زودتر تشخیص می‌دهند. با این حال این سازگاری برای همه به یک اندازه اتفاق نمی افتد و به توانایی بدن برای افزایش تعریق و جریان خون پوستی بستگی دارد. استفاده از سونا یا حمام بسیار گرم همچنین برای افراد مبتلا به تب یا بیماری حاد، آنژین ناپایدار، کسانی که به تازگی سکته قلبی کردند یا فشار خون پایین کنترل نشده دارند می تواند خطرناک باشد. کارشناسان می گویند تمرین گرمایی معمولاً باید روزانه 40 تا 60 دقیقه با قرار گرفتن در معرض گرما و برای دست کم 4 تا 6 روز ادامه یابد. آثار این سازگاری ممکن است حدود یک هفته باقی بماند و هرچه دوره تمرین طولانی تر باشد فواید آن نیز ماندگارتر خواهد بود. اما شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد رفتن به سونا در جریان یک موج گرما مستقیما از افراد در برابر بیماری های ناشی از گرما محافظت می کند. متخصصان تاکید می کنند سونا باید به عنوان یک روش آمادگی در ماه های معتدل در نظر گرفته شود، نه راهی برای مقابله با گرمترین روز سال. در یک روز بسیار گرم بدن ممکن است از قبل با کمابی، بیخوابی ناشی از گرما و فشار تجمعی بر سیستم قلبی عروقی روبرو باشد. اضافه کردن گرمای سونا یا حمام داغ به این شرایط میتواند خطر قش کردن یا گرمازدگی را افزایش دهد، به ویژه اگر این کار بدون نظارت و در خانه انجام شود. کارشناسان در نهایت تاکید می‌کنند استفاده

0: که یا نیست، به ویژه افرادی که اعتقاد دارن که سونا میتونه در فصل گرم کمک کنه به اونها که بتونن تحمل دمای بالاتر رو داشته باشن. و اما همچنان با شما همراه هستیم و به یک موضوع دیگه هم یک نگاهی بکنیم. این بار میخواییم همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و با او نگاهی داشته باشیم به یک موضوعی فراتر از موضوعات مربوط به سیاست و ورزش. و این بار میخواییم از ایتالیا برای شما بگیم و اینکه چگونه با مسئله بحران زباله تونسته ایتالیا دست و پنجه نرم کنه.
1: بلیت 1,000,000 یورویی در میان زباله ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه ها میان انبوه پسماند ها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیط به فروشگاه محلی میره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیط را دور می اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می رساند. همان شماره های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانوادهش با شتاب به فروشگاه برمی گردند، اما دیر شده بود، چون بلیط به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می‌گیرد. مدیر این شرکت می‌گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله‌ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله‌ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از یک روز توده‌های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیط در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند، او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه های اضافی جستجو را پرداخت کند. تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معاملهی سودآور بود. این داستان یادآوری می کند که در قرعه کشی های ایتالیایی بلیط های بخت آزمایی فقط یک تکه کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیط های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است.

بله، بعضی وقت وسط زباله میشه بلیت پیدا کردیم، همونطوری که من گمان کردم که گزارش در مورد چیز دیگه یه، ولی در مورد یک بلیت لاتاری 1,000,000 یورویی بود و این باعث میشه که آدم دقت کنه که در میون زباله ها همینطوری هم از کنارشون به راحتی و آسونی رد نشه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در ساعت 14. امیدوارم که بلیت بخت زندگیتون همیشه برنده بشه.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید تنگی هرمز به زودی باز خواهد.

0: شد. حوثی‌های یمن یک تانکر نفتی عربستان در دریای سرخ را هدف قرار دادند. و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران شد. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار می‌کنند، تأکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تاکنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی‌ها انجام می‌شود. مقام‌های ایرانی در این حال تایید کردند که مذاکرات با عمان بر سر جزئیات بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت کرده است. صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن اعلام کردند که یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبو در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های مورد حمایت ایران در پیامی ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته است. عربستان و ارتش ایالات متحده هنوز این ادعای حوثی‌ها را تایید نکردند. حوثی‌های یمن که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، حدود سه هفته پیش اعلام کردند که تنگه باب‌المندب در دریای سرخ بر روی ناوگان کشتیرانی عربستان بسته است و کشتی‌هایی که قصد عبور از این تنگه را داشته باشند، هدف قرار می‌گیرند. تاکنون چندین کشتی عربستان بر اثر حملات حوثی‌ها آسیب دیدند و چندین کشتی هم مجبور به تغییر مسیر شدند. فولکر تور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیما گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. در این بیانیه همچنین گفته شده بیش از 100 نفر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر نیز به شکل نگران کننده‌ای ادامه دارد. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند کسانی که در ایران اعدام می‌شوند از دسترسی به حقوق خود از جمله وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم هستند. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران میگوید برغم بارش‌های سال جاری تنش آبی در کلان شهرهای کشور همچنان ادامه دارد و این وضعیت نگران کننده است. به گفته او در حالی که میانگین پرشدگی سطح‌های کشور حدود 58% است، شهرهای مانند تهران و مشهد با چالش تأمین آب شرب روبرو هستند. آقای بزرگزاده میزان پرشدگی سطح‌های تهران را 29% اعلام کرده که سد لار با 7% پرشدگی بدترین وضعیت را دارد. وضعیت در مشهد بحرانی تر است و سد دوستی به عنوان منبع اصلی تأمین آب این کلان شهر تنها 3% آب دارد. در سالهای اخیر کارشناسان و برخی مقامات دولتی نسبت به پیامدهای خالی شدن منابع زیرزمینی آب از جمله فرونشست زمین هشدار دادند. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش طرح آمریکا در زمینه خلع سلاح حماس در نوار غزه را نپذیرفته است. آقای نتانیاهو در ویدیویی که روز سه‌شنبه در حسابهایش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که طرح آمریکا برای خلع سلاح حماس پیشنویس اسرائیل نیست و این کشور نظرات خود درباره آن را به واشنگتن ارسال کرده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با اعضای شورای صلح غزه ملاقات کرد و به وی تضمین داده شد که ارتش آن کشور تنها زمانی باید مواضع خود در غزه را ترک کند که حماس خلع سلاح شده باشد. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و تحلیل‌های مرتبط با تحولات ایران با ما بمانید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول. خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. من خوب میدانم هر اعدامی بشود جلوی اعدام بعدی را میگیرد. این جمله آشنا را علی محمد افغانی نویسنده معاصر در کتاب محکوم به اعدام از زبان دادستان داستانش خطاب به براگه یک محکوم به اعدام نوشته است. در بسیاری از اعدام ها همیشه یکی هست که پاهایش را در یک کفش کند و اعدام بخواهد. در داستان علی محمد افغانی این مادر است که به چیزی کمتر از اعدام رضایت نمی دهد و می گوید می خواهد جسد قاتل پسرش را روی دار ببیند. زکی همبندی محکوم به اعدام اما نمی تواند دلتنگیش را پنهان کند. اگر برای ماموران اجرای مجازات مرگ همه چیز یک تشریفات است، برای همبندی ها خاطره اعدامی و بوی چسبنده و تلخ مرگش با هیچ آبی، داروی پاک کننده ای از در و دیوار زندان شسته نمی شود. در آخرین روزهای یک محکوم به اعدام ویکتور هوگو هم زمینه ای برای نقد اجتماعی و سیاسی مجازات اعدام فراهم است. تا ما با چهره منفور اعدام سیاسی هم روبرو شویم، جایی که خدا گواه بر خشم و ناراحتی از گیوتین گرفته می شود تا گویی در مجازات مرگ سهیم باشد. صحنه گردانان این نمایش مرگ در داستان هوگو کشیش، پادشاه و جلاد هستند. هوگو نقد خود را متوجه ساختار قدرتی می کند که حق گرفتن جان انسان را برای خود قائل است. بار دیگر به قرن چهارم هجری می رسیم. در کنار رودکی پدر شعر فارسی می نشینیم و یکی از خشونت ستیز ترین روایت های ادبیات کهن ایران را مرور می کنیم. چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. این تیغ نه از بحر ستم کاران کردند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخوشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. در ادامه با میهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. پرستو فروهر کنشگری مدنی است، هنرمند نقاشی که زبان هنرش را با تجربه زیستش به دنبال قتل پدر و مادرش به دست ماموران امنیتی حکومت جمهوری اسلامی پیوند زده تا از مرزهای جغرافیایی سرزمینش عبور کند. او از فرانکفورت با پاراگراف اول همراه است. و رضا علیجانی، روزنامه‌نگار، نویسنده، فعال سیاسی ملی مذهبی و سردبیر ماهنامه توقیف شده ایران فردا، یکی از نشریات تأثیرگذار دهه 70 خورشیدی ایران، از فرانسه با پاراگراف اول است. من سلام می‌کنم به مهمون‌های پاراگراف اول. خانم فروهر، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم. ما اصولا در مورد اعدام در ایران با یک مسئله روبرو هستیم یا یک پروژه؟
3: سلام میکنم به شما و شنوندگانتون و ممنون از این دعوت. راستش من نمیدونم این صورتبندی چه فرقی با هم داره، ولی ما با در مورد اعدام با یک در واقع بقرنج عظیم اجتماعی سیاسی روبرو هستیم که سال هاست به نوعی شیوه انتقام کشی ساختار قدرت شده در برابر جامعه در ابعاد مختلف. شما به بعد سیاسی اشاره کردید، ولی بخش بزرگی از اعدام هایی که در طی طول حکومت جمهوری اسلامی انجام شده اعدام های غیر سیاسی هم بودند، به جرم معتاد بودن، به جرم قاچاق مواد مخدر، به جرم قتل، به جرم های مختلفی، به جرم های حتی جنسیتی اینها اعدام کردند. و در واقع اعدام یه نوعی از نسق کشی از جامعه بوده برای اینکه تمکین کنه یا راضی بشه به اون چارچوب های تحمیلی حکومت، و شاید به یه نوعی ابزاری بوده برای مهار کردن تمام اون زمینه های اجتماعی که حکومت اونها رو به یه نوعی نابهنجاری انگاری کرده، چه سرکشی های سیاسی، چه اونجایی که بغرنج های اجتماعی وجود داشته. آنچه که در این میان اتفاق افتاده قتل حکومتی شهروندانه. هزار آدم در سرزمین ما کشته شدند صرفاً برای اینکه در اون چارچوبی که حکومت میخواسته قرار نگرفتند، و این حقیقتاً یک بار وجدانی سنگینیه بر دوش جامعه مدنی که نمیتونه از جان شهروندان در مقابل چنین ماشین مثل چرخ گوشت دفاع بکنه. و به همین دلیله که به نظر من ما هر کدوم از ما که به نب اعدام اعتقاد داریم وظیفمون اینه که این صدا رو تا جای ممکن بلند بکنیم.
4: آقای علیجانی، شما چگونه فکر میکنید اگر که به این شکل بهش نگاه بکنیم که خب یک زمینه‌های اجتماعی هم باید وجود داشته باشه، آیا جمهوری اسلامی برخلاف مثلا حکومت پیشین در شکل برخوردش با اعدام روش دیگه‌ای رو داشته، و روشی که جمهوری اسلامی داشته اون رو متمایز می‌کنه نسبت به آنچه که در گذشته؟ به هر حال اعدام پدیده‌ای نیست که در ایران منحصر به 14 دهه اخیر باشه که ما شاهد اعدام‌های گسترده‌ایم. در گذشته هم این اتفاق می‌افتاده، چه در مورد متهمان سیاسی و چه درباره افرادی که به نوعی قتلی رو مرتکب شده بودن. نمونه مثلا بارزش که در ملأ عام هم اعدام شده بوده، در حتی میدانی به اسم میدان اعدام وجود داشته، اصغر قاتل بوده. چگونه باید نگاه کرد؟
5: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و خانم فروهر گرامی. بله، اعدام هم تو ایران مسئله است، هم پروژه است، یعنی یک مسئله اجتماعی است که حالا نشانگر بالاترین سطح و نماد خشونت. من الان وارد اون قسمت نمیخوام بشم، بحث خشونت یک بحث بسیار گسترده است. خانم فروهر هم به قتل‌های ناموسی اشاره کردن، خشونت‌های اجتماعی همینطور، و اینکه جامعه ایران الان یکی از عصبانی‌ترین جوامع دنیاست، همه اینها رو میشه روابط علت و معلولی و دیالکتیکیش رو بررسی کرد. اما به اعدام به معنای مشخصش که شما اشاره کردید برگردیم، حالا ما هم شیخ فضل نوری رو بالای طناب دار دیدیم، هم متهمان عادی رو در میدان اعدام تهران. اما اعدام بعد از انقلاب به نظر من برخواسته است، یعنی ریشه های این خشونت یا اوج خشونت یکی این هست، به طور عام انقلاب ها خشونت رو همراه خودشون میاره. گیوتین انقلاب فرانسه نماد این مسئله است. نشته دوم فقه و شریعتی است که روحانیت بهش متکی است. اون شعر عبید زاکانی که عابد گربه شد عابد مسلمان ها، وقتی که گربه عابد مسلمان شد دیگه حالا چند تا شیش تا شیش تا موش میگیره. و ترکیب این دوتا، یعنی گیوتین انقلاب و عقب ماندگی و خشونت فقه، در دیکتاتوری نعلین، در ولایت مطلقه فقیه خودشون نشون داد. ما این رو از اعدام‌های پشت بام علوی بگیریم، مدرسه علوی بگیریم، کشتار در کردستان بگیریم، اعدام‌های 67، قتل‌های زنجیری و همینطور کشتاری که دیگه از روشنفکران نخبگان و اینها به مردم کف خیابان و در اوجش کشتار عظیم هزاران هزار نفر در دیماه 404. نظام ولایت فقیه برخواسته از گیوتین انقلاب و نشأت گرفته از فقه و قساوت حاکمانی که خلخالی نمادش بود، این روند رو با گفتارسازی های مختلف پی گرفته، ولی مضمون یکیست، خروجی یکیست. اوایل انقلاب خب میگفتن طاغوتی، بعد منافق و نفاق، که مثلا نفاق از منافقین از کفار بدترن. حتی خمینی به اشتباه گفت ما در قرآن سوره منافقین داریم ولی کفار نداریم، در حالی که داریم. به تدریج این تبدیل شد به ستون پنجم دشمن، جاسوس، همکار صهیونیسم، همه اینا
4: فتنه‌گر.
5: نوعی
4: بله فتنه‌گر، حتی در جایی فتنه‌گر
5: بله
4: هم
5: بله
4: اضافه شده.
5: رو فراموش کردم. بله بله فتنه‌گر، همه اینها نوعی که فتنه از کشتار اون آیه قرآن رو که الفتنه تو اشد دو من الفت، همه اینها در اون مایش دیگری سازی شدید، قطبی سازی و نفرت. حالا فرصت نیست باز کنیم ادبیات دشمن محور خامنه‌ای رو، تعبیر فقط لگد مال کردن رو اگه در ادبیات خامنه‌ای جستجو بکنیم، در این سالیان اخیر خیلی به کار برد. همه اینها نشون میده که این نظام برخواست از بیوتین انقلاب و سیراب شده از آبشخور دیکتاتوری نهلین، چگونه از اعدام همونطوری خانم فروهر گفتن در جاهای مختلف استفاده کردن، در حالی که بشریت بر حال یه روند معکوسی رو هم حداقل نخبگان، روشنفکران و حقوقدان‌ها طی کردن. در خیلی از جوامع اساسا اعدام لغو شده چون یک مجازات بازگشت ناپذیره، یک مجازات بی تأثیر به لحاظ اجتماعی. خب این ها مواد مخدر اونقدر اعدام کردن، ما هنوز با اعدام مواد مخدر متهمانش مواجهیم. و همینطور حرمت حیات و اینکه قربانی، مجرم خود قربانی است، یعنی همه این عوامل رو کنار هم بذاریم، نهایتاً به نفی اعدام از اساس در رابطه با هر جرمی ما رسیدیم. جمله پایانیم، نکته پایانیم این که اگه به چشمنداز آیندم نگاه کنیم، این چرخه خشونت از منظر راهبردی نگاه کنیم، باید جایی به پایان برسد. باید با اون شعری که شما خوندین، یعنی ما دادخواهی و عدالت انتقالیمون باید بر اساس روندهای شناخته شده جهانی همراه با نفی اعدام پیش بره.
4: خانم فروهر، ما یک جامعه‌ای داریم که خب یک سرش حکومته، ولی در سر دیگرش در همین جامعه افرادی هستند که اعدام رو یا مجازات مرگ رو مساوی عدالت میگیرن. یعنی وقتی یک نگاه اینگونه به پدیده اعدام وجود داره که مساوی با اون ماجرا گرفته میشه، و ضمن اینکه ما در حتی میادین شهرهای ایران بارها این شعار رو شنیدیم، در حتی جریانهای سیاسی.
6: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
7: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
10: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
8: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
11: تا تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
12: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
13: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
12: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
13: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
12: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: آدرس اینترنتی www.asli.se.
14: شرکت استکهلم پروفز بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
15: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما، می‌توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
16: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
17: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
18: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
6: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
19: وای به تو زدن،
20: بیت رهبری رو زدن،
21: بیت رهبری رو زدن،
22: Allah. Ayatollah Khamenei is dead.
23: سلام، سلام به همگی. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و سلامت باشید. من فرشید منوفی، خوش اومدین به 92مین قسمت از فصل دوم رادیو شاه. این اپیزود سه‌شنبه 13 مرداد 1405، 4 آگوست 2026 میلادی منتشر میشه. خب این روزا در ادامه بازی شلکن سفکن ترامپ دوباره وارد فاز شلکن شدیم الان، و ترامپی که قرار بود به قول خودش بزرگترین حمله نظامی بعد از جنگ جهانی دوم رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، گفت با وساطت عربستان و کشورهای منطقه و درخواست ایران قرار دور بعدی مذاکرات شروع بشه. میگه قرار بود یه حمله عظیم باشه، قرار بود بزرگترین حمله بعد از جنگ جهانی دوم باشه، ولی اونا از ما خواهش کردن این کارو نکنید، گفتن لطفاً این کارو نکنید. همسایگانشون هم همینو خواستن. حالا باید ببینیم میتونیم روی خلع سلاح هسته‌ای به توافق برسیم یا نه. بله، و همین صحبت‌های ترامپ باعث شد ارازشه باز آب روغن قاطی کنن. ببین کلا به اسم مذاکره که میرسن اصلا چیز آلرژی دارن دیگه. الان سخنگوی وزیر خارجه رو صدا و سیما آورده روی خط که توضیح بده داستان چیه و ترامپ داره راست میگه یا نه. اینا
24: من الان جواب رو نگرفتم، یه مقدار شاید لازمش غیر دیپلماتیک تر جوابشو بگیریم. این که ترامپ میگه ایرانی ها درخواست کردن که این حمله یا لغو بشه، حالا یا به تعبیری که میگن به تعویق بیفته، ایران اساسا چنین درخواستی به صورت صریح یا ضمنی با واسطه یا بی واسطه داشته یا نه؟
25: ببین من گاهی وقتا تعجب میکنم شما اینقدر اهمیت میدید به سخنان مقام های آمریکایی که بارها بی اساس بودنش برای هممون اثبات شده.
23: عجب، داری میگی چرا انقدر اهمیت میدین به حرف ترامپ؟ الان حرف با اساس خب یعنی کی میزنه؟ خامنه ای هم که زنده بود میگفت خب نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه، یعنی اونم بی اساس حرف میزد دیگه.
0: این یکی جونیورشون هم که کلا هیچ دکوریه، هیچ مقواییه، بقیه شون هم که هر کی یه گوشه قایم شده. الان بخوایم بدونیم واقعا اوضاع تنگ چه جوریه، جنگ میشه یا نه، خب به حرف کی باید اهمیت بدیم؟ بخش خبری 23 یا حرفای شما؟ بالا راستش فعلا اگه قرار باشه ما حرفای شما یا اخبار رو یا از مثلا 23 و حرفای شما دنبال کنیم یا از ترامپ، ما ترجیح میدیم ببینیم ترامپ چی میگه. والا به خدا دیگه. این هم از وضعیت جنگ و صلحمون و آتش بس و آتش بس بس و اینجور حرفا که دیگه گلگیجه مغزی گرفتیم به خدا، اصلا تکلیف معلوم نیست چیه و مردم هم واقعا بلا تکلیفن. یعنی ببین اگه یک بار دور تند، همین الان تصور کنید دور تند 6 ماه گذشته رو مرور کن، اصلا مغزت سوت میکشه که چی شد، چه اتفاقاتی افتاد و از کجا به کجا رسیدیم. خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. حالا من اون اوایل یادم وسط اون اعتراضات ملت تنها امیدشون ترامپ بود، واسه همینم هست جدیدن براش یه ترانه خوندن اینجوری با این مضمون.

بله خلاصه اینم وضعیت این روزهای ما و مردم ایران و آمریکا و آقای ترامپ. بعد نشست و دید که به کجا میرسیم و این ماجرا به کجا ختم میشه. برو بریم سراغ ادامه برنامه.

0: این روزا تهمونده اقتدار نظام شده همین فشرده سازی آدم‌ها توی عراق برای راهپیمایی اربعین. یعنی همینجوری دارن آدم میفرستن اربعین برای خیلی از این مردم که به برکت جمهوری اسلامی لنگ نون شبشون شدن، یعنی حداقل یه چند روز خواب و خوراک مفتکی مثل که داره. نمونش این خانم ارزشی که واقعا در خوردن توی مسیر اربعین برای خودش صاحب سبکیه ها. اینا همش یه چیزی تو دهنه،
1: بعدش هم بلا فاصله لیمونات میدادم که میخوردم. آبو واقعا قاطی میکردم. اینجا که مال هشت شبی بود، این ورش ما آش دادن، اون ورش، این ورش به ما چیز دادن.
0: چیز دادن؟ چی دادن؟ چی شو؟ باز دیسی تو دهنه.
1: مطمئن تو تموم کن؟
0: مشبکه تو تموم کن بعد دیگه.
1: اینجا همینجوری دارن از ما پذیرایی میکنن. مامانم که همینجوری داره میل میکنه.
0: بزنین همینجوری دارن میزنین. هر چی هم بدن اینا باید بخورن، میدونی؟ همه چی. یعنی تو همین این 30 ثانیه ویدیو از چی، از دوغ شروع شد، بعد نمیدونم پشت شربت آب لیمو، بعد نمیدونم همینجوری از این یخمک نوشمک چیه، از اینام که همش تو دهنش بود. بعد اینور آش میدادن، اونور چیز میدادن، دیگه نفهمیدیم چی میدادن. دیگه تو راکتور هسته‌ای هم اینا رو بریزی دوچار همجوشی هسته‌ای میشه. اما خب دیگه ارزشی جماعت میخوره، عین خیالش نیست دیگه. آها، حتی شاهد توزیع چیزام بودیم، آب شنگولی هم بودیم اینها. آره، یکی وایساده تو سینی، یه سری آبهای قرمزی هست.
2: آب شنگولی بذار.
3: آب شنگولی.
0: آب شنگول.
3: آب شنگول لا، آب شنگول لا.
0: نه نه، آب شنگول نه. البته ما که بخیل نیستیم، برام بزنن بخورن صفا کنن. ولی نه دیگه همه چی رو. آخه بابا دیگه اربعین با آب شنگولی چجوری میشه من نمیدونم. خیلی شیطون بلا میشه ها، فکر کنم. چند روز پیش ویدیو اومده بود بیرون که برای سیر کردن شکم زائرا دارن آهو سر میبرن، آهو سر میبرن میپزن بدن به زائرین. یعنی برگای من ریخت. آخه آهو ده کارد بخوره به اون شکم که سیریمونی نداره. آهو کی خورده آخه؟ تو من نمیفهمم بابا. شما خودتون این ور ایران مگه چیز امام رضا ندارین که میگین زامن آهوه؟ میرین اون ور ایران چرا یهو زامن آهو در میره؟ آهو رو هم میزنین سر سیخ؟ نکنید، نکنیم، نکنند. اه حالا ظاهرن چیزه، این رسم مال منطقه، یکی از مناطق عراق، منطقه سماوه عراق، برای پذیرایی از مهموناشون آهو سر میبرن. یعنی نمیدونم هیچ موجودی روی زمین انگار از دست این جماعت در امان نیست دیگه. جالبه که اصلا کشتن آهو، آقا خانم، همیشه برای ایرانیا قبح داشته. بابا اون شعر معروف نظامی توی مثنوی لیلی و مجنون یادتونه؟ میگفت دل چون دهدت که برستیزی، خون دو سه بیگنه بریزی. آن کس که نه آدمی است گرگ است، آهو کشی آهوی بزرگ است. چشمش نه به چشم یار ماند، رویش نه به نوبهار ماند. یعنی کشتن آهو میگه گناه بزرگی. یعنی از قدیم تو ادبیات ایران این بوده دیگه، بین قوم لور و بختیاری هم که اصلا ترانه فولکلور داریم براش اینا.

0: به به، بله آیه زائر، حیفه که آهو بخوری. اون تفنگ میگه نباید به آهو بزنی، آهو قشنگه. یعنی واقعا توی این اربعین همه چی رو سر راه میخورن میرن جلو، اصلا چیه این پکمن اینجوری میرن. صد رحمت به دسته ملخا. حالا وسط این آهو خورون یه ویدیو هم بیرون اومد از مراسم اربعین که یه آخوند امام سیاه داشت شربت پخش میکرد، کپی معظم له بودا، خداییش هم خیلی شبیه بود. نمیدونم دیدین یا نه، شاید هم یکی از بدلهای خامنه ای بوده که بعد از یخچالی شدن معظم له دیگه خب شغلش از دست داده دیگه، دیگه چیکار کنه الان، دیگه برگشته عراق، الان اومده مثلا از این کارا میکنه، چای میده. چی بود اسم اون یارو که میگفتن بدل خامنه ای بوده؟ آه، میر طاهر. خلاصه توی اربعین دست خدا طاهر شد، خامنه ای ظاهر شد. ولی فکر کن زنده باشه، خود موش مردش باشه. آخ ببین، به خدا از آخوند همه چی برمیادا. اون فیلم های گودزیلا رو یادتونه؟ فیلم های گودزیلا علیه گیدورا، گیدورا علیه فلان. هر قسمتش گودزیلا میمرد آخرش، دوباره قسمت بعد نمیم یه چیزی میمیم میرفت به اعماق دریا و یه اتفاقایی میفتاد، بعد سال بعد برای قسمت جدیدش دوباره زنده میشد از دریا، از یه جایی، از کوه یه جایی میمد بیرون. بالاخره من میترسم اینم باز زنده بشه. ببین چقدر ما تروما زده شدیم ما، خداییش. امسال توی اربعین یه پدیده دیگه هم شاهد بودیم و اون پدیده مجتبی شکوری بود که بعد از عمری فرهیخته بازی و آدم حسابی نمایی و اجرای پادکست های روانشناسی و فلان و اینا، یهو زد بیرون، از توی خودش زد بیرون یهو، یعنی با توضیحات عجیب غریب و یه من ریش و پش میگه بهش الساق شده بود، سر از مراسم اربعین در آورد و یه جورایی همچین سفت پشت نظام در اومد. ولی خب به روش خودش دیگه. اینا
1: اینجا کربلاست. برای اولین بار توی زندگیم اومدم پیاده روی اربعین و اصلا قصد نداشتم که چیزی تولید کنم، چیزی بگم. مدت هاست همونجور که میدونید دورم از فضای مجازی و تولید محتوا و اینها، ولی انقدر نشد شدم تو راه و انقدر اون تجربه حسی عمیق بود که هر چقدر با خودم جنگیدم و ترسا اومدن بالا و اینا، باز نتونستم خودم رو قانع کنم و راجع به این تجربه با شما حرف نزنم. این امانت رو شونه هام حس میکنم که اینو به شما بگم. مدت هاست از هم بی‌خبریم، البته شما از من، ولی اتفاقی که افتاد این بود که یه عالمه همزمانی، یه عالمه نشونه به من گفتش که این سفر رو باید بیای. میدونید یه چند سالی هست که روی اسطوره ها دارم کار میکنم، تو کارهای مختلف اونم رنگ و بوش هست، یه سری قصه ها هستن مثلا مثل هفت خان رستم، مثل هفت شهر عشق و مثل ماجرای عاشورا که توش واقعیت و حقیقت به هم دیگه رسیده که شما با فاصله نمیتونید راز این قصه رو کشف کنید. انگار اگر دل بدید ماجرا و قصه و اسطوره شما رو به درون خودش میکشه.
0: باشه، خیلی باشه، حالا تو هم ما رو گیر آوردی، چیزو به شقیقت وصل میکنی. بگو اسپانسر گفت بیام، منم گفتم چشم دیگه. وگرنه اگه برای تحقیق و تفحص و سیر و سلوک و فیلان و اینا اومده بودی، خب بی سر و صدا بدون رپورتاج آگهی می اومدی کارتو می کردی می رفتی دیگه. تو هم من فهم کنم به همون دلیلی اومدی اربعین که آقای وضعتان چونه اون اومده بود. قشنگ معلومه که وضع همه تان چونه. بله آقای میلاد کرمی هم که این بوز کوهی می رفتی کوه و فلا این گوشه ها لبه ها وای می ساد سکته می داد همه رو، با همون تکه کلام معروف وضعتان چونه بالاخره از صخره آخوند هم آویزون شد و کلی برای اربعین اینجوری تبلیغ کرد.
2: بچه امروز اومدم کجا؟ نقطه صفر مرزی، نزدیک در این جایی که بخوای بری کربلا کجاست؟ مهران، ایلام. یه ایلام بعد این مهران میری برای کربلا با خیال راحت راحت. بیا بریم ببین اصلا اینجا چی داره. بیا با هم
0: برو بریم.
2: دوستان کلی سیستم خنک کننده براتون گذاشتیم که این چه ظاهرا اصلا اذیت نشن. چون تو مرام ما کردا چی دوست نداری مهمونامون اذیت بشن. نگا چقدر خنک اینجا. لذت دلیله، لذت مرز مهران عشقه. بریم برای جای بعدی. بیا مریو دوستان گل میای اینجا مرز مهران چی بهت میدن؟ کلی نوشیدنی خوشمزه و دنج بهت میدن تا با یه خاطره قشنگ از مرز بری.
0: قشنگ
2: عزتان چونه بچه ها دارن ببین چیکار میکنن دارتون یه شام درجه که بهتون بدن هست اینجا عشق کنی برای خودتون. چست شام گوشت کباب.
0: گوشت کباب، بله جالبه. حالا بعد از اینکه مردم هم کلی به بعد و بیرا بهش گفتن، فالوئراش یکی یکی داشتن آنفالو میکردن و میریختن، آیه وضعتان چونه اومد ویدیوی دوم رو منتشر کرد که ماله بکشه روی تبلیغات برای اربعین. اینا گوش بدین تا بگم.
3: درود بر مردم عزیزمون. بچه من یه پستی گذاشتم که کلی باعث ناراحتیتون شد. این چرا رفته مهران و چرا فیلم گرفته؟
0: آره
3: دوستان گفتن یه شفاف سازی کن. خب دوستان
0: بکن.
3: خیلی ها گفته بودن این حکومتیه. خب بچه من اولین بلاگری بودم که پست گذاشتم که تو مردمم با مردمم فلانی هستم.
0: آخه
3: سر اون قضیه هم خیلی اذیت شدیم، چون دوستان من زندگی خودمو داشتم میکردیم، پول در میآوردیم، ولی به عشق مردم اومدم.
0: باشه باشه تو درست میگی. آره نزدیک 10 دقیقه اینجا حرف میزنه، حالا کاری نداریم. تهش میرسه به اینکه چون یه بلاگر اومده بود شهرمون ایلام، گفته بود ناامنیه و زمینش کجه و مردمش فیلانن و دزدی زیاده و اینا، من اومدم ویدیو دادم که بگم خیلی هم شهرمون خوبه و امنه و کسانی که میخوان بیان اربعین به خاطر حرف اون بلاگر یه وقت فکر نکنن ما اینجا هوای مهمونو نداریم، پاشن بیان بیان ببینن، گوشت میدیم، کباب میدیم بهشون، فلان میدیم، آب میپاشیم به همه جا، ولی ملت بقیه جاها گشنن. ولی اگه بخوام برین اربعین ما بهتون کباب میدیم. ما هم که پشت گوشامون مخملیه. البته خودش قبلا توی مصاحبه خیلی صادقانه تر گفته بود که توی دنیا بیشتر از همه چی پولو دوست داره، به خاطر پول همه کار میکنه. اینا
4: چی خوشحالت میکنه؟
0: پول.
4: تبلیغات هم میکنی؟
5: همش داره کارم، همش تبلیغات شده اصلا دیگه، من به پول بهم بدن میرم.
4: تبلیغی هستی مثلا قبول نکنی بگی اینو دیگه؟
5: نه به خدا، همه هرچی باشه میگم
4: نه نمیگه اصلا.
5: اصلا نه تو کارمون
0: تموم شد رفت دیگه، چی میخوای دیگه؟ میگه نه تو کارمون نیست دیگه، همینو که همش همه رو میره، هر چی پول بهش بدم میره. ما هم تابلو شدی. ای بابا همه ما پول دوست داریم آقای میلاد خان کرمی، اما نه با تن دادن به هر کاری. اجازه بده من حداقل باور نکنم تو برای اون رپورتاج آگهی مفصلی که برای اربعین رفتی کمتر از رفتن روی صخره و لب پرتگاه و نمیدونم وضعتان چونه گفتن پول گرفته باشی. حالا دیگه شنونده ها و بیننده هایی که این برنامه رو میشنون و میبینن رو نمیدونم باور میکنن یا نه. نظرتون رو درباره این بخش و آدم هایی که درباره شون حرف زدم کامنت کنین یا برامون توی تلگرام وایس بذارین.

0: محشی جان داداش سلام، حالا چطوره؟ خوبی؟ ببین بچه تخسا رو دیدید یه کار ناجوری میکنن، میان پشت دیوار وای میسن، سرشون آروم میارن بیرون، یه چیزی میگن، خرابکاری کردن، سریعا فرار میکنن. دقیقا حس امروز حرف تو بود وسط آهنگ. دوستان عزیز، این شنبه پخش نمیشه، سه شنبه. دقیقا همین حس بود. خب داداش چرا قشنگ بیا بگو دیگه این کارا چی میکنی؟ شادت بشم، مخلصیم، دمت گرم.
1: قربونت بابا. خب آخه نمیذارین که من اصلا دوچار فوبیای مرخصی کردین انقدر تیکه میندازین. من باید برم پیش روانشناس روی خودم کار کنم که اینجوری اون لالوها مجبور نشم از مرخصی بگم. ولی اومدم گفتم دیگه، گفتم آخر برنامه هم گفتم دیگه، چرا جو میدین بابا جان دیگه. بعد باز مرخصی هم نبوده آخه، یه برنامه رو من هفته سه تا برنامه، یکیشو گفتم آقا نمیام دیگه، من یه سفر یه روزه رفتم. ببین چه کردین. ببین الان سه هفته است همینجوری، از چند هفته است بیشتره همینجوری دارین میکشین با خودتون اون یه دونه برنامه رو، هی میزنین تو صورت من، هی برون بیارین. حالا خدا نکنه ما بخوایم واقعا یه مرخصی بریم چی میشه؟ اوخ.
2: فرشید جون، گفتی چیه این پادکست حالتون رو خوب میکنه؟ تمام مدتی که من نمیتونستم اخبار گوش کنم توی مسیر این که میرفتم سر کار برمیگشتم خونه، و اون مدتی که تایم خودم بود و لازم نبود که با خارجی ها سر کله بزنم، اخبار گوش کردن حالم رو بد میکرد. با برنامه تو میتونستم که با ایران در ارتباط باشم، میتونستم که بفهمم آدم های دیگه هم مثل من فکر میکنن، به خاطر اینکه به قول خود فلفل نمک هم بهش میزنی، باعث میشد که راحت تر هضم بشه همه این اخبارها و در کنار آدمای احساس کنم خودمو که مثل منن، احساسشون مثل منه. و دمت گرم.
1: بله خیلی ممنونم، قربون شما. دیگه البته حالا گفتم فلفل نمک، من به زودی باید کم کم دیگه یه خورده پودر سیر و پاپریکا و ادویه کاری و یه ذره از این ادویه ها و اینا بزنم، چون واقعا دیگه با فلفل نمک کار در نمیاد. اما خب امیدوارم این روزا زودتر بگذره و دیگه خبرها انقدر خوب و شیرین باشن که همون فلفل نمکم لازم نداشته باشیم.
3: فرشید جان سلام داداش، این برنامه اخیری تو داشتم گوش میکردم، وسط گوش دادن به اپیزودت خاموش کردم، رفتم یه جایی کاری داشتم، برگشتم اومدم تو ماشین، ادامهش پخش شد. بر حسب تصادف اون موقعی بود که برگشتی گفتی صحبت‌های قلنویی رو پخش کردی، بعد گفتی که اندازش مهم نیست، چه 3 سانت چه 5 سانت. شاخ از کلم زد بالا، بعد فهمیدم منظورت آفساید بوده. خلاصه مرسی که شفاف سازی کردی، وگرنه من فکرم داشت به جای بد میرفت.
1: ای بابا ممنون که فکرتون رو کنترل کردین، چون واقعا برنامه ما خانوادگیه و من خودم هم خب اهل هیچی نیستم واقعا. ولی واقعا یه سوال، آخه 3 سانت و 5 سانت و 10 سانت چرا باید ذهن شما رو ببره سمت چیزای دیگه؟ من متوجه نمیشم. آخه 3 سانت؟ نه جدی 3 سانت مگه داریم؟ شما مشکل از فکرته که بیدلیل و به 3 سانت هم که اندازه اصلا چیه یه بند انگشته چقدره، یا اصلا منحرف میشه ذهنت. ذهنتو شما برو درست کن به نظرم. آره عزیزم، بچه‌م صحبت من نبود که، اصلا صحبت قلنوی بود.
4: فرشید بیا برات ایده استارتاپی آوردم. بگو چی؟ ببین ما یه پیام رسانی تولید میکنیم، اسمشو میذاریم فالس سوشال. خب بعد از اون یارو خوششم بود، هر چی پیش بینی میکرد اشتباه در میومد، و سعید استفاده میکنیم. برای کی؟ برای بت بازا. سیگنال منفی به اینا میدیم که هر کی خواست پیش بینی کنه، هر چی اینا گفتن انجام نده، هر چی اینا گفتن نشه. ها خوب نیست؟
5: یه دکتر خوشش هست تو مسائل سیاسی ایران، دیدی یا نه؟ هر چی میگه برعکس میشه. خب یعنی مثلا میگه آقا دیگه جنگ تمام، جنگ شده تمام، فرداش صلح میشه. خب این 5 6 بار پشتم یه تا من یه دکتر خوشچش به فوتبال میخوام پیدا کنم. خب جدی اگه خودش اگه میتونه در این زمینم مثلا بگه این بازی قطع مثلا برزیل مراکش مثلا بگه قطع میبره، من مطمئن میشم نمیبره. یه همچین کسی اگه بتونه پیدا بکنه که همه چی رو برعکس بگن شدیدن ازش، نه خدا دکتر خوششم پیدا کنیم در زمین فوتبال چه جوریه، باحال میشه. ولی
4: خبر بد برای خوشش، همتای فوتبالی تو پیدا شد، سعید پیرمحمودی، به افتخارش.
1: خیلی ممنون. رسما برنامه سازی میکنن دیگه بچه ها برامون، خودشون یه پادکست قشنگ شد دیگه. یه خوششمی، خوشگوشتی، خوشلب و دهنی، چیزی هم بر من پیدا کنین و بتونم یکم ازش درباره زندگی و کار و پادکست و این چیزا بتونم مشاوره بگیرم. همه ما به نظر من هممون توی زندگی به یک خوشچشم نیاز داریم که توصیه هاش رو بشنویم و برعکس کنیم تا رستگار بشیم. دم شما گرم، مرسی از تماست. برو بریم سراغ سعید پیرمحمودی.
6: گل دروازه رو با آتیش میکشه. الو الو 125.
1: خب بریم سراغ بخش ورزشی و شاخ ورزش سعید پیرمحمودی. به به، سلام، خوش اومدی سعید جون.
7: سلام فرشاد منافی عزیز و درود به تمام مخاطبان محترم.
1: خب بریم سراغ دکتر بیرانوند دیگه. اولش بریم سراغ دکتر بیرانوند که ببینیم الان وضعیت به چه شکله، چی کار میکنه دکتر. خیلی شلوغ کرده ها دکتر.
7: دکتر بیرانوند میدونی یه مثالی وجود داره، یه جوری محاوره‌ای کوچه بازاری اینها، من اصلا نمیدونم اونو چجوری بگم. میگن که وقتی خودت تنت، حالا بگیم
1: میخاری
7: سفارش هم میکنی واسه خاروندن. همینه دیگه. یعنی این آقای دکتر خودش هیچکی بهش کار نداره، میاد حرف میزنه فلان و اینا، و
1: به قول شمالی ها میخاری
7: ها. میتونم اصلا، میتونیم اصلا چیز کنیم. یه بارم من پیشنهاد میدم بیا یه برنامه اصلا کلا شمالی منو تو صحبت بکنیم.
1: بریم اصلا. آره من یادم رفته، ولی یه خود با هم حرف بزنی منم یادم.
7: تو هم یه رأی شمالی داری، منم که هستم، زبون هستی بریم اجرا کنیم و اینا.
1: فهمی ترسم دعوا بشه، چون تو انزلی چی من رشتی هم، دعوا میشه، چوب میاریم میزنیم.
7: نه من مشکلی ندارم با این قضیه، یعنی
1: منم هیچ مشکلی ندارم آقا.
7: آره
1: از دعواهای معروف رشت و انزلی میشه.
7: آره دعوای خوبی میشه، ولی خب نه الان دیگه کلا اونجوری هم نیست اونجا. ولی حالا برسیم به این ماجرای دکتر بیرانوند. فرشید خب قبلا اومده بود گفته بود که من دانشجوی رشته دکترا هستم دیگه، رو این برنامه هم صداشو پخش کردیم، فیزیولوژی هم گفته بود، فیزیولوژی.
1: بله بله.
7: حالا مسئول ورزش این تربیت بدنی دانشگاه آزاد اومده مصاحبه کرده، پتمته های دکتر ریخته رو میتونیم بشنویم.
1: بریم بشنویم ببینیم.
8: تا اونجایی که بنده مطلع هستم ایشون فارغ التحصیل ارشد هست و هنوز نه دانشجوی دکترای ما هستند نه فارغ التحصیل رشته دکترا در واقع در رشته تربیت بدنی.
1: بله دیگه فارغ التحصیل فوق لیسانس دیگه، ارشد.
7: البته ما یه تیکه کوچیکش رو پخش کردیم. این جلوتر که میره خبرنگار یه ذره چالش میکنه با این آدم، اونجا جلوتر هم میگه که آقا من حتی این رو هم اطلاع ندارم که این آقای بیرانوند
1: ای بابا
7: فوق لیسانسش هم تموم کرده نکرده، ولی تایید میکنه که میگه میدونم که دانشجو و مقطع بوده. خب ببینیم فرشید، حالا اصلا کاری نداریم دکترا، خب بالاخره کار داریم به این که این آدم دروغ گفته. بله. اما ماجرای این دروغ چیه؟ ماجرای این دروغ قبلا هم صحبت کردیم دیگه، واسه فرار از خدمت سربازی هستش. خب
1: بله.
7: یعنی نه فقط این آقای دکتر علکی، به غیر از این هم خیلی های دیگه توی این مملکت هستن که به خاطر فرار از سربازی مثلا میان براشون صندلی های جعلی برای دانشگاه جور میکنن و اینها رو میذارن دانشگاه. طرف اصلا سواد خوندن نوشتن هم نداره، میره یوهایی از دانشگاه سر در میاره. ماجرای بیرانوند ببین اینه که مثلا اصرار داشته اگه من دانشجو رشته دکترا هستم، واسه اینکه یه قوانین داره، یه سالی داره، تا این سال مثلا اگه دانشجو دکترا باشی میتونی نمونی و فلان ایناس خدمت نری. ولی اینجوری که الان مشخص شده احتمالاً همون سالی که از پرسپولیس جدا شده رفته تراکتور سرباز بوده، و خب دیگه حالا از این دروغ‌ها زیاد هم داریم،
1: مجبوره که یعنی این رو بگه و که از اون فرار کنم.
7: بله بله دقیقا.
1: خب بریم یه خورده از این پاداشای تیم ملی هم بعد از این ماجرا که برگشتن اینا خبرساز شده، چی بوده ماجرا؟
7: ببین پاداشا که خیلی خبرساز شده. ببین اینا دو مرحله پاداش گرفتن دیگه، یه مرحله قبل از این که برن جام جهانی یه پاداش گرفتن که خیلی پاداش کلونی بوده. خب امیر قلعه‌نویی هم اونجا یه پاداشی گرفته که 140 150 حتی 180 میلیارد هم در موردش شنیده شده. خب
1: بله،
7: ولی خب اون چیزی که خیلی موثق‌تره همون 145 میلیارد هستش. بازیکن هم گرفته بودن اینو بعد از جام جهانی فرشید، مثلا فدراسیون اومده براش یه چیزی مشخص کرده، گفته مثلا آقا شما ببری اینقدر به بازی که هیچی، مساوی هم بکنی مثلا 800 میلیون تومان واسه هر مساوی به هر بازیکن داده میشه. خب
1: اینا سه تا مساوی 2 میلیون و 2 میلیارد و 800 2400
7: دقیقه. اینا اومدن چیکار کردن بعد از این که اینا برگشتن؟ به بازیکنان نفری 1,400,000,000 ریختن تو حسابشون. این 1,400,000,000 که ریختن صدای آقایون در اومده. حالا قبلش دوباره کلی جو چیز گرفتی، کلی پاداش گرفتی، بعدش اومدی دوباره این یه سر فدراسیون فرشید. جاهای دیگه به اینا حواله خودرو میدن، حواله زمین میدن و هزار یک چیز دیگه. صدای آقایون در اومده که آقا ما رفتیم جام جهانی، حواله زمین میدن و هزار یک چیز دیگه. صدای آقایون در اومده که آقا ما رفتیم جام جهانی قهرمان شدیم دیگه.
1: خب آره دیگه.

0: پاداش هم میره قلعه نویی و اینها، ماجراش چی بوده؟ یعنی الان وزیر ورزش رو هم سر این پاداش ها تحت فشار قرار دادن. اما خب دیگه درسته. فدراسیون خوشحاله، آقای تاج هم که خوشحاله،
1: اون که همیشه خوشحاله.
0: آره یه مصاحبه ای هم کرده گفته ما در جام جهانی به 3 دسته نباختیم.
1: خب
0: میزبان که اصلا خب با میزبان که بازی نداشتیم، احتمالاً منظورش اون بازی های سیاسیه. خب گفته آره. به میزبان، به رقبا که خب زحمت کشیدن 3 تا مساوی کردن، و وطن فروش ها،
1: اونا هم که نبودن تو بازی،
0: احتمالاً یه مسابقه ای هم بوده با تیم وطن فروش، یه تیمی بوده به نام وطن فروش ها بازی کرده. و خب این هم از صحبته آقای
1: خستم نباشن. از قلعه نویی چه خبر؟ ساعتشو هنوز داره؟ ساعت خریده بازم
0: نه، ساعته رو که همون جوری دستش داره و آسینم میزنه بالا که ساعت مشخص شه. ولی خب ببین امیر قلعه نویی، من فرشید بذار اینجوری بگم، این فدراسیون یه هیئت رئیسه ای داره، اکثرا هم اون هیئت رئیسه همچین آدمای فکر کنی مثلا خیلی مهمی توی فوتبال مملکت بودن، اینا نه، یه لابی هستش که اینا جمع میشن مثلا با هم دیگه میشن اعضای اون هیئت رئیسه،
1: سردار سپاهی بودن. آره. یه جایی بالاخره
0: یه. اما یه خبری شنیدم که یک جلسه هیئت رئیسه بوده که اونجا می‌خواستن تصمیم گیری بکنن در مورد اینکه با امیر قلعه نویی ادامه بدن یا نه. خب من اونجا دیدم که بخش
1: عنوان سرمربی تیم ملی،
0: عنوان سرمربی تیم ملی، خب ما الان مثلا کمتر از 6 ماه دیگه جام ملت‌های آسیا رو داریم، بعدش هم که خب دیگه بزرگترین ایونت میشه همون جام جهانی بعدی.
1: بله
0: من دیدم که 4-5 نفر از اعضای هیئت رئیسه مخالفت کردن با حضور قلعه نویی.
1: مگه میشه؟
0: همون گفتم ما نتیجه نگرفتیم و داره دستاوردسازی میشه و بعدش هم اینا. من دیگه فکر کردم گفتم
1: اصلا بعده نگین این حرفو،
0: اصلا داری وطن فروشی، وطن فروشن اون هیئت رئیسه، وطن فروشن، چون گفته قلعه نویی هر کی از ما انتقاد کنه و تیم ملی وطن فروشه دیگه.
1: بله بله
0: من
1: دیگه.
0: اینو دیدم، حالا جدا از این شوخی ها به این نتیجه رسیدم نه بابا، من فکر میکردم همه اونا که تو هیئت رئیسن یه مش آدم بی عقلن، ولی نه انگار توشون عقلم پیدا میشه. خب که
1: آدم عاقلم هست بس که بیش گاهی میشه پیدا کرد،
0: آدم عاقلم پیدا میشه. و شرط گذاشتن برای مهدی تاج، یعنی گفتن که تو 2 مرحله با قلعه نویی تمدید بکن، یعنی ابتدا کوتاه مدت برای جام ملت‌ها، جام ملت‌ها به شرط اینکه فینال بره، قهرمان بشه یا به فینال برسه، میتونیم باهاش تمدید بکنیم واسه جام جهانی بعدی. اما خب هیچ کدوم اینا مهم نیست، مهدی تاج به شخص دوست داره امیر قلعه نویی باشه مربی، با خصوصیات امیر قلعه نویی خوشش میاد که بیاد دستاوردسازی بکنه، از اینجور مسابقه بکنه، شروعکاری بکنه، وطن و بله. رهبر و ملت و از این چیزا حرف بزنه و احتمالاً هم با امیر قلعه نویی تمدید خواهد شد.
1: از مربیای دیگه چه خبر؟ مربیای حالا قلعه نویی که از مربیای دیگه یه چند تا مربی رو گفتی که قرار عوض بشن، زیدان رو گفتی، نمیدونم مربی آرژانتین رو
0: آره.
1: گفتی،
0: زینالدین زیدان که رسما به عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه معرفی شد، مصاحبه هم کرد گفتش که بعد از اینکه از فوتبال از رئال مادرید رفتم، هم 5 سال بود که منتظر این پیشنهاد بودم. تیم ملی ایتالیا روبرتو مانچینی رو دید روی نیمکتش. یه داستانی داشت که من خیلی سریع بگم، در ابتدا پائولو مالدینی و لئوناردو، دوتا از اسطوره های باشگاه میلان، رو به عنوان مدیر فنی و مدیر توسعه و اینها انتخاب کردن توی فدراسیونشون. اونها یک پروژه‌ای رو گذاشتن برای بازسازی چهره فوتبال ایتالیا، اینکه بتونن دوباره جام جهانی بیان. به گواردیولا پیشنهاد دادن، گواردیولا قبول نکرد، یعنی دستمزدی که گذاشت اون دستمزد 20 میلیون دلاری رو اصلا فدراسیون فوتبال ایتالیا نداشت که بده بهشون، و در نهایت رسیدن به آندرا پیرلو که مهندس فوتبال ایتالیا بوده دیگه، خیلی هم باز خاطره دارن.
1: بله
0: پیرلو انتخاب شد، اما رابطش با، یعنی قراردادی که با یک شرکت روسی داشته با... که اون شرکت روسی شرط بندی بوده، خب یعنی نه به خاطر اون شرط بندی ها، قراردادی که با اون شرکت روسی داشته، یعنی این جریاناتی که اتحادیه اروپا و روسیه و نمیدونم اینها دارن.
1: بله.
0: باعث شد که فشارهای سیاسی بیاد به فدراسیون فوتبال ایتالیا و در نهایت رئیس فدراسیون ایتالیا گفتش که نه، پیرلو نباید باشه. در همین خاطر هم لئوناردو و مالدینی استعفا دادن رفتن. بعد
1: ای بابا.
0: آره رفتن و در نهایت به اینجا رسید که خود آقای کلودیو رانیری رو به عنوان یک مربی خیلی مشهوری هم هستش

0: به عنوان مدیر فنی انتخاب کردن و بازگشت روبرتو مانچینی به نیمکت تیم ملی ایتالیا. اما از اون طرف اسکالونی سرمربی تیم ملی آرژانتین اولا یه مصاحبه کرد فرشید، از مردم آرژانتین عذرخواهی کرد، نایب قهرمان جام جهانی ها، این طرف هم آقای قلندویی فقط
1: بله
0: اطلاع.
1: بله راجع به گریه‌هاش هم صحبت کردیم دیگه.
0: آره راجع به گریه‌هاش هم صحبت کردیم. اون عذرخواهی کرده اما گفته که میخوام برم. یه اتحادی توی فوتبال آرژانتین ایجاد شده، از بازیکن تا روزنامه‌نگار تا مردم همه دارن یه کاری میکنن که آقا نه باش تو نتایج خوبی گرفتی و فلان و اینها، و حالا باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی برای نیمکت آلبی سلسته هم میفته.
1: سعید ما دفعه پیش، حالا که بحث آرژانتین شد، چون دفعه پیش بعد از فینال بود دیگه هفته پیش صحبت کردیم، راجع به خیلی چیزا صحبت کردیم، راجع به جام جهانی و اینها، ولی راجع به یه سری حواشی خود بازی فینال و کلن یه سری از حواشی که هول و هوش خود تیم آرژانتین بود حرف نزدیم. یعنی نشد که حرف، یعنی راجع به خیلی چیزا حرف زدیم، وقتمونم آره وقتم خیلی گذشت و اینها نرسیدیم به اون. و بعدش که ما تموم شد مصاحبه و گفتگومون، یادم گفتم ای چرا ما اصلا راجع به این چیزا حرف نزدیم. بعد گفتم قطعا الان همه فکر میکنن که آخ سعید که آرژانتینیه، فرشیدم که یه جورای آرژانتینی، هیچی دیگه، اینا اصلا مالوندن، گفتن نه دیگه اینا رو نگیم. و اصلا واقعیتش این نیست دیگه. حالا یه خورده راجع به این حرف بزنیم. حتی من یه خوردم خودم دلچرکین شدم، حالا نمیدونم شاید هم این تاثیرات رسانه است دیگه، یعنی رسانه ها و از چیزایی که برداشتن، تصاویری که کنار هم گذاشتن که مسی مثلا اون لحظه‌ای که کارت قرمز قبلش اتفاق میفته، اون خطایی که میشه توی فینال و کارت قرمز میگیرن، یکی از بازیکن‌های آرژانتین یه دفعه خودشو میندازه، همینجوری میندازه رو زمین اونور بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته، و مسی به داور اشاره میکنه که بابا مثلا اونورم یه خطا شده، یا میخواسته که یکی از بازیکن‌های اسپانیا رو عملا اخراج بکنه، موفرفری اسمش چی بود؟
0: کوکوریا
1: که میگه دستشو گذاشته جلو دهنشو، از این حرفا. یه ذره میگن که کثافت کاری، حالا خیلی خودمونی شد دیگه، اینا میگن یه خورده بازی کثیف و اینجور چیزا داشته آرژانتین. یه خود راجع به این توضیح بده.
0: ببین فرشاد، اول من در مورد داوری خیلی سریع بگم که این جام جهانی 2026 هیچ اتفاق داوری در کل جام تأثیر گذاشته باشه روی نتیجه یک بازی و نتیجه یک بازی رو عوض کرده باشه، مثلا این 2002 فرو ژاپن که مثلا اسپانیا بدبخت گل میزد نوبل قبول نمیکرد، ایتالیا گل میزد برای کره ژاپن بیان بالا، از اون اتفاق ها نداشته. خب اما مشخصا داریم در مورد آرژانتین صحبت میکنیم. ببین آرژانتین با حواشی زیادی وارد جام شد. خب یعنی خیلی ها این رو داشتن القا میکردن که فیفا دلش میخواد دوباره آرژانتین قهرمان بشه، مسی قهرمان بشه، رب دارن به اسپانسرها و فلان اینها، که خب در نهایت دیدیم نشد، این اتفاق نیفتاد. خب اما ببین در مورد فوتبال اون شیطنت ها که گفتی، حالا خودمونی بگیم کثیف صحبت بکنم، ببین فوتبال آرژانتین حتی موقعی که مارادونا رو هم داشته اینطوری بوده، یک فوتبال خشن بوده، بازی های آرژانتین همیشه حواشی زیادی داشته. خب آرژانتین توپو میداد، بعد یک وسط زمین یه جنگ بزرگی راه مینداخت، توپ رو با بازی خشن میگرفت، میرسون به فوروارد های همیشه تکنیکی و گلزنی که داشتن و توی ضد حملات گل میزدن. یکی از این سبک بازی خوشش میاد، اینو من میشه طرفدار آرژانتین، یکی از این سبک بازی خوشش نمیاد، مثل اینه که آقا مثلا تو از فوتبال بارسلونا میتونه خوشت بیاد، یه عده‌ای هم هستن که اصلا فوتبال بارسلونا خوششون نمیاد، فوتبال مدل مورینیو دوست دارن، فوتبال مدل اتلتیکو مادرید دوست دارن. خب نمیشه اسمشو گذاشت
1: فوتبال مدل اتلتیکو هم تا نزدیک آرژانتینیه،
0: به خاطر اینکه دیوگو سیمونه اونجاست و اصلا دیوگو سیمونه آره. که استاد ایجاد همین حواشی بود توی جام‌های جهانی، همون جام جهانی 98 اتفاقی که بین اون و بکام افتاد باعث اخراج بکام شد. خب فوتبال آرژانتین اینجوریه،
1: یعنی فوتبال کثیف دوست داری دیگه سعید، الان اینجوری بگم.
0: ببین من خیلی فوتبال خط‌کشی شده
1: میخوای سرگرم میشی،
0: من خیلی فوتبال خط‌کشی شده و اینها نه اینکه دوست ندارم، از دیدن فوتبال اسپانیا واقعا لذت میبرم، اما از دیدن فوتبال دفاعی ایتالیا هم لذت میبرم، خب از دیدن فوتبال شناور و تکنیکی و اینجوری برزیل هم حال میکنم، ولی اون چیزی که خودم دوست دارم فیوریتمه این بازی آرژانتینیه که مثلا
1: آره حالا بحث مارادونا رو پیش کشیدی دیگه، اصلا استاد چیز دیگه، با دست دیگه گل زد، قهرمان، دست خدا، اصلا یکی از بزرگترین
0: قهرمان شد همون سال
1: حواشی تاریخ فوتبال
2: خب دیگه اگر اجازه بدید از فوتبال و نیم برنامه بیایم بیرون. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. من این برنامه رو جایگزین کردم به خاطر که امروز کوچه برنامه خاصی رو نداشت، یعنی برنامه جدیدی رو نداشت، و این برنامه رو شنیدیم و امیدوارم که لبخندی هم به لب‌های شما عزیزان اومده باشه. امروز روز چهارشنبه پنجم ماه آگوست سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 14 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 32 از سال 2026 میلادی رو داریم ما هم دنبال میکنیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 برای این زنگ زدن به استودیو، 07-439-8194 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. خب عزیزان چطورید؟ میبینید که هوای شرجی گرم و یه ذره بادداری رو داریم و خلاصه اون هوای آفتابی که دیروز و پیروز و اینا رو داشتیم نداشتیم که پیش بینی میشد. دلیلش هم اومدن یک جبهه هوای ابری و یک جبهه هوای گرم هستش به روی ما که در حال گذر است. بعد از ظهر ابری میمونه، احتمالاً یه ریزش کوچک بارانی هم خواهیم داشت طرفای ساعت 9-10 شب و هوا 20 درجه خواهد بود. فردا صبح با یک روز ابری 19 درجه آغاز میکنیم، در میانه روز به 24 درجه میرسه، بیشتر رو به ابری خواهد بود. قسمت جنوبی مثلا یوتوبوریا 19 درجه رو خواهند داشت چون یه جبهه هوای سردی میاد از روشون گذر بکنه، ولی استکهلمیا و طرف شرق گوتلند و اولند و نمیدونم اینا همه 24 درجه خواهد بود. بعد از ظهر فردا این چه هوای سردی که گفتم روی یوتوبوری است میاد و از روی ما هم رد میشه، هوا رو 21 درجه نگه میداره ولی همچنان ابری. نیمه به بالام فقط بارون، یعنی هر روز اینی که دارم براتون میخونم همش باران داره میاد. اما روز جمعه 23 درجه آفتابی رو خواهیم داشت در استان استکهلم. روز شنبه احتمال ریزش یک باران کمی رو داریم، 21 درجه. روز یک شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 22 درجه و روز دوشنبه هفته آینده 23 درجه بالای صفر خواهد بود. SMHI یا سازمان هواشناسی کشور روز شنبه رو که من گفتم یک کمی بارون داریم میگه که حدود 2 میلیمتر باران قرار بیاد و زمانش هم زیاد مشخص نیست، اینه که زیاد بهش اهمیت ندید. و هفته آینده هم تقریبا میتونم بگم به غیر از یک روزش که سه‌شنبه هفته آینده پیش بینی شده که 19 درجه باشه، همش 22 و 23 و اینا خواهد بود. پس میبینید که روزهای گرمی رو همچنان در پیش رو داریم. در استان استکهلم ساعت 4:44 صبح خورشید طلوع کرده، 21 و 1 دقیقه غروب خواهد کرد، 16 ساعت و 17 دقیقه روز، 7 ساعت و 43 دقیقه شب رو هم خواهیم داشت. از باتا هم براتون بگم فردا از دوروبر ساعت تقریبا 12:01 اینطورا یه ذره باتا بیشتر میشه تا ساعت 8-9 شب و بعد دوباره باتا هم فروکش میکنه و باتای آرامی رو خواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که الان که دیگه تقریبا بعد از ظهر در اهواز و آبادان آغاز شده به 49 درجه رسیده. اردبیلی ها 28، گرگان 38، اصفهان 31، کرمان 34، خرم‌آباد 40، قزوین 37، رشت 31، ساری 34، تبریز 38، تهران 37، شیراز 37، سنندج 40، قم 41، مشهد 33، کرمانشاه 34، کرج 36، همدان 35، بندرعباس 38 و عراک 36 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای شما هموطنان نازنینم دارم. امروز که پنجم هستش، من دیروز یه اشتباهی لپی، در واقع دو تا اشتباهی لپی کردم. یکی گفتم امروز روز هیروشیما هست که در واقع فردا هستش، ولی میتونیم یه مقداری در مورد هیروشیما هم امروز صحبت کنیم اگه فرصت بشه. فردا فرانکو در استودیو خواهیم داشت بعد از یک دوران دو ماهه‌ای تقریبا که در کنار ما نبود، فکر میکنم 3-4 هفته مجددا میتونیم با خودمون داشته باشیمش. فردا ساعت 3 بعد از ظهر در دنیای کتاب دانش با فرانک در علم و دانش و خلاصه اینا خواهیم بود. و بریم جلوتر. من یه کار برای من فرستادن، این کار هوش مصنوعیه اما بسیار زیبا، شعری بسیار زیبا، اجرایی بسیار زیبا، ویدئوی قشنگی هم براش درست کردن. اگه اجازه بدید این تیکر رو با هم دیگه بشنویم و بریم جلوتر و خبرها رو با هم آغاز کنیم. و من بگم اشتباهی لپی که کردم، یه دونش که گفتم روز هیروشیما ششم هستش، نه امروز که پنجمه، اما یکی دیگه هم بود که اونم براتون تصحیحش خواهم کرد.

0: بسیار زیبا، بسیار نیکو، بسیار نیکو. خدمت شما عرض کنم که این کار زیبا اسمش بود خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من، پشن پویتری اوک اند موزیک. این البته هوش مصنوعی بود، ولی من فقط یه توضیح هم بدم، از فکر نکنید که این کارا رو با هوش مصنوعی فقط یه دوتا خط می نویسی و تموم میشه میره. بسیار زحمت داره، بسیار زحمت داره، هنوزم کامل نیست و بعضی جاها دهان و نمیدونم شعر و اینا با هم دیگه نمیخوره، موزیسیان ها با هم دیگه جفت و جور در ویدئو نیستن، ولی کار زیباست. دنیای جدید عزیزان دیگه، دنیای جدیدی هستش و کارهایی به این سبک هم بیرون میاد، ولی واقعا بعضی از شعرها، کارها، موزیکا اینا البته یه ذره داره تکراری میشه، ولی بدونید که آپدیت های جدید میاد، کارهای جدید میاد و آدمایی هم که این چیزا رو درست میکنن آدمای هنرمندی هستن. میگم همین اینجوری نیستش که فقط یه دونه خط بنویسی و یه دکمه رو بزنی و 100 کرون بدی و این فیلم درست شه، نه اینجوری نیست، بسیار کار داره. من دیروز براتون وقتی که داشتم صحبت میکردم، من بگم یه اشتباهی لپی دیگه هم کردم، اگه یادتون باشه گفتم که یکی از این خلافکارهای فاکسراتی و اینا رو در عراق گرفتن و زندان ابد بهشون دادن و اشاره کردم که این بابا دوتا با برادرش گرفتنش و همچنین یکی دیگه از برادرها هم در سوئد، اونم به زندان ابد و در زندان در زندان هستش. تا اینجا رو درست گفتم، اما یه دونه رو کم گفتم، یه دونه رو کم گفتم و اونم نام یک نفری بود که به نام علی شهاب بود، که من متاسفانه اسم این علی شهاب رو به عنوان یکی از این سه تا برادرها اعلام کردم. پس علی شهاب رو گرفتن در عراق، زندان ابد هم بهش دادن با دو برادر دیگه و یه برادرم که اینجا هست و این سه نفر. اگه اجازه بدید بریم یه کاری بکنیم، بریم با هم دیگه آگهی ها رو بشنویم، برگردیم و بعد من تازه در مورد همین علی شهاب هم میتونم براتون بیشتر توضیح بدم. با ما باشید.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا پور.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه، نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
3: حواس

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی، هفت روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se

شنوندگان عزیز با عرض پوزش، اما بریم جلوتر و ببینیم که چه از دستمون برمیاد و ببینیم که خبرها چه برای ما دارند. بذارین از این خبر شروع بکنم، بذارین من اینم بزنم که اسپاراش بکنم، که چون لیست من همیشه اگر کسی زنگ بزنه بگه فلان آهنگ چی بود و اینا اینجوری. دیشب در برنامه تلویزیون در بخش خبری، خبر ساعت 9، یک دادستانی رو آورده بودن. این دادستانی بود که ما بین دادستان کل کشور سوئد و دادستان کشور عراق این پل ارتباطی رو ایشون ایجاد میکنه. یعنی هر کی میخواد هر چی بنویسه از سوئد به اونور خودش نمیفرسته، میفرسته برای این خانوم، این خانوم میفرسته اون طرف، هر چی هم از عراق میفرستن میفرستن برای این خانوم، این خانوم میده به سوئدی. صحبت بر سر خیلی صحبت جالبی بود. اون آقا دیاموندم که گزارشگر و محقق کارای چیزای خلاف است و اینا هم بود، خیلی هم قشنگ حرف میزنه، من خیلی از طرز صحبت کردنش خوشم میاد. صحبت بر سر این بود که کشور عراق تبدیل شده بود یا تبدیل شده به یک مرکزی برای تجمع خلافکارایی که فرار میکنن و بیشترشون هم عراقیان، یعنی تبعیت عراقو دارن و بعد اومدن در کشورهای دیگه هم چیز کردن و تابعیت گرفتن و دست به خلاف زدن. صحبت بر سر این بود که چی شده که یک دفعه این همه پلیس عراق، سازمان امنیت عراق، دادستانی عراق این همه خلافکار داره دستگیر میکنه. همونطوری که دیروزم براتون گفتم، سه تا برادر رو گرفتن که یکیشون رو تو سوئد گرفتن تو زندان، دو تا هم در عراق گرفتن که بهشون زندان ابد دادن و در ضمن دست راست همین چیز روا مجید هم که رهبریت فاکسراتو داشت، اونو هم که به نام علی شهاب در عراق گرفتن، محاکمه کردن و زندان ابد بهشون دادن. به سوئد هم پس نمیدن، چرا که گفتن این تابعیت عراقی داره، باید همینجا آب خنک بخوره. صحبت بر سر این بود که چی شده و اتفاقا چقدر بحث کلی، کل نزدیک 10 دقیقه یک روب اینا صحبت میکردن و خیلی خیلی قشنگ طرف میگو کشور عراق شروع کرده به یک پاکسازی، مثل که این نخست وزیر جدیده و نمیدونم این نخست وزیر جدیده و اینا آدم قوی هستش در راه مبارزه کردن با خلافکارها و اینا، چون کشوری که هرج و مرج باشه توش خلافکارا هر کاری دوست دارن میکنن دیگه. و حالا الان به کمک پلیس بین المللی، پلیس اروپا و پلیس کشورها اینا شروع کردن خلافکارهایی که در کشورهای مختلف دست به جرم و جنایت و نمیدونم قتل و نمیدونم بمب و از این جور کارا رو کردند و اینا رو دستگیر میکنن و زندان ابد بهشون میدن. جالبه اینجوری نیست که مثلا بگن که حالا 5 سال بیا برو تو زندان یه فرمالیته ای بعدش هم بیا بیرون و اینا، نه، زندان ابد. و توضیحات بسیار جالبی میدادن، به نظر من خیلی جالب بود که اینجور کشورهایی مثل عراق الان دارن سعی میکنن که جامعهشون رو پاکسازی بکنن، دارن سعی میکنن در چشم جهان دوباره کشور رو تبدیل بکنن به یک کشوری که موقعیت سرمایه گذاری توش باشه، موقعیت فعالیت تجاری توش باشه، موقعیت بازسازی باشه، و همه اینا برمیگرده به رفاه جامعه و رفاه مردم. حالا ببینیم تا چقدر موفق خواهند بود، حالا اگه ایران آتیش نسیزونه. این از این. بعد دیگه واسه تون بگم، آها، بریم سراغ این جر و جار و جنجال و دعوایی که پیش اومده ما بین آقای همین ریکارد یومسوف که یکی از سران حزب اسفری دموکرات یا دموکرات های سوئد هستن و با مخصوصا شف رداکتور پولیتیسکا، شف رداکتور مال افتون بلادت آقای آندش لیندبری، و همچنین یه جورایی تنهایی هم به خانوم ماگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات ها در سوئد زد و برگشت گفتش که شما چیز هستین، مثل همین کیسلینگ هستین،
این کسلینگ دیروز هم براتون گفتم، من تا اونجایی که میدونستم، بعد رفتم یه ذرم تحقیق بیشتر کردم، خبرها رو هم گوش کردم همونجوری که قول دادم. این بابا یه جنرال یا یکی از فرمانده های ارشد ارتش نروژ بوده در زمان جنگ جهانی و یواشکی شروع میکنه همکاری کردن با نازیست ها و بعد به جرم خیانت به کشور میگیرنش. و دلیل این که این آقای ریچارد یومسوف، این رهبر یا میگم ببخشید پولیتیسک خفره دکتر مال افتونبلاده تو همین آقای آندش لینبری رو بهش گفته بود کیسلین و همچنین خانم ماگراندشون و اینا رو، عملا صحبت بر سر اینه که شماها دارین به کشور خیانت میکنید با طرز رفتارتون و نوشتارتون و اینا دارین خیانت میکنید. کار به جایی میرسه که خانم نوشیدادگستر رو هم میاد تو جار. میدونی که خانم نوشیدادگستر یک چند وقتی هستش بعد از این که روزنامه اکسپرسن اومد و رو کرد که 25 نفر از اعضای این حزب به چیز میکنن، از تروریست ها و گروه های تروریستی و اینا حمایت میکنند و براشون تشویق میکنند و تو صفحه های نمیدونم سوشال مدیا و اینا چیز مینویسند و اینا، که رو کرد که 23 تاشون از کار برکنار شدن. و همین جور صحبت بر سر اینه که بابا خانم نوشیدادگستر اگه اینا دارن فعالیت میکنند، شما رهبری درست نیست. خبرنگارا میان کشف میکنن، بعد شما اعلام میکنید ما اینا رو انداختیم بیرون، خودتون باید این کار رو بکنید، نه دیگه. حالا خانم نوشیدادگستر هم اومده و گفته که آقای استاتس منیستر، یعنی آقای اولف کیرستسون که نخست وزیر کشور هست، باید یه کاری بکنه تا انسوار، یعنی باید مسئولیت قبول بکنه. خانم شما اول مراقب حزب خودت باش، تا انسوار بکن، بعد کرباب بکن. آقای اولف کیرستسون هم میاد و تانسوار میکنه و یک دونه اسمس میفرسته به آقای جیمی اوکسون که داداش چه خبره، این وسط چیه، این را افتاده و اینا، و خلاصه مراقب باش. و جیمی اوکسون هم برگشته گفته که این یه اسمس برای من فرستاد، ولی در اسمس هیچ کراوی رو من نذاشته بود، هیچ چیزی از من نخواسته بود، فقط یه اسمس بود که یه همچین اتفاقی افتاده و شما هم باید مراقب باشید یا مثلا دقت بکنید که این کارا رو نکنید. از اون طرف هم آقای چیز در یکی از خبرنگارا هم وقتی که همین سوال از آقای جیمی اوکسون رهبر حزب اسفری دموکرات ها کردن، برگشت گفتش که ما این اشک تمساح ریختن خانم اندرسون هم هست دیگه، خلاصه دیگه موقع انتخابات دیگه عزیزان، دیگه یه ماه و هشت روز به انتخابات باقی مونده و دیگه الان دیگه یقه‌گیری ها شروع میشه و دست رو کردن ها و اینا رو میشه و این به اون میگه و اون به اون میگه و تا ببینیم که کار به کجا میکشه. یه رند یه مطلب خیلی جالبی گذاشته در شبکه یوتیوب. بعد آخه سوسیال دموکرات ها اومدن یک چیز انتخابی گذاشتن، از این شعارهای انتخابی و اینا میذارن این ور اون ور، در همین تبلیغات سنگینی هم دارن برای حزبشون میکنن که در انتخابات مثلا رأی زیادی بیارن پیروز بشن، که نوشته میگن که از هر 10 نفر سوئدی 9 نفر حالش بهتر خواهد بود و زندگی بهتری خواهد داشت اگه سوسیال دموکرات ها برنده این انتخابات بشن. بعد طرف اومده بود میگفت من که نمیدونم، ولی خیلی جالبه برای من، شما میخواین بهره وام مسکن رو ببرین بالا، مالیات ها رو ببرید بالا، مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث و مالیات بر چیز مستغلات و اینا رو هم میخواین دوباره برگردونی سر جاشو بگیرین از مردم. شما میشه برای ما توضیح بدید چطوری یه نفری که این بلاها قرار سرش بیاد قرار حالش خوب باشه؟ اینا هم ضد چیز دیگه، ضد ضربهایی هستش که در این تبلیغات انجام میشه. یعنی ببینید من یه چیز واسه تو بگم، این برداشته شدن مالیات بر ارث، خب این یه مثل یه تیغیه تو چشم این سوسیال دموکرات ها و سیستم چپ، برای اینکه اینا میگن هر کی هر چی داره باید یه بده به ما، باید بده به ما. یعنی چی؟ یعنی اگه شما مثلا یه دونه
ارث بهتون در ایران میرسه، یکی از عزیزان فوت میکنه، یه ارث به شما میشه مثلا 1,000,000 میخوایم برش داریم بیارین تو سوئد یه خونه بخرین، اینا میگن 300,000 تا شاید بدی به دولت، همین سوسیال دموکرات ها، این میشه مالیات بر ارث. یا مثلا مالیات بر دارایی، شما میای پول جمع میکنی، پول جمع میکنی همین جوریش که تو بانک و اینا یا مثلا بازنشستگی اینا جمع میکنی که روش مالیات میگیرن، بعد تازه میگن چون تو دارایی داری باید بیه مالیات بدی. بعد وام مسکن دوباره نمیدونم چه، اصلا یعنی باور نکردنی. یک بار من ندیدم، اینو وجدانی دارم براتون میگم، در یکی از این بحث های سیاسی اینا بیان بگن ما فلان پروژه و فلان پروژه رو داریم ها، که باعث میشه که جامعه وضع پولیش خوب بشه، به غیر از این که میگن ما مالیات بگیریم، مالیات ها رو ببریم بالا، یا این که مثلا ما بهتون بیدراک میدیم. آه بیدراک میخوام چیکار کنیم؟ شما اجازه بده، شما اگه که یک دونه از این هشتا حزب از چپ و راست در هیچ کدوم از این بحث‌های چیزشون، در این بحث‌های سیاسیشون تا حالا من ندیدم صحبت بکنن که ما می‌خوایم فشار بذاریم بر روی این شر فروشگاه‌های مواد غذایی، اونایی که عمده فروشن، که قیمت مواد غذایی بیاد پایین. حالا یکی مثلا همین آبیا اومدن گفتن ممس مواد غذایی از 12% کردیم 6%، خب این کمک شد، اوکی دستتون درد نکنه. بابا ما 6% مال شما، شما لطف کنین هر چقدر قیمت مواد غذایی الان هست، نه قبلا، الان هست، لطف کنین یه کاری بکنین بالا نره. از الان که میتونی قانون بذارین، که از الان میتونی سیستمو چیز بکنین. چطوری اگه یه نفری بخواد خونه‌شو بفروشه، شما قانون میذارین که 22% ازش مالیات بگیرین اگه سود کرده؟ چطوری خانم آندرسون و دار دستش میخوان مالیات بذارن که مالیات های کار کرده ما رو که الان 30%+ میدیم ببرن بالا؟ چطوری همه این مالیات ها رو میتونین بذارین برای اینکه از ماها بگیرین، ولی برای اینکه قیمت مواد غذایی رو کنترل بکنین نمیتونین هیچ کاری بکنین؟ سوری دموکرات ها، همین سوری دموکرات ها، با اینکه در هیئت دولت نیستن و حزب وزنه‌ای هستن به اصطلاح ها، پاشونو کردن توی کفش، قیمت سوخت آوردن پایین. امروز بنزین 14 گرم بود، پایین ترین در سطح اتحادیه اروپا. چطور اگه بخوان میتونن بکنن، ولی 8 تا حزب با هم دیگه نمیتونن همکاری بکنین که قیمت مواد غذایی ثابت نگردین؟ بابا نمیخوایم بیاریم پایین، نمیخوایم بیاریم. حالا یه موقع خیار و گوجه و اینا رو صحبت میکنیم، آره اینا چیزای فصلیه، ما در سوئد آفتاب آنچنانی هم نداریم، حالا مجبوریم وارد کنیم موقعی که فصلش میشه و یه ذره بهار و نمیدونم به اوایل تابستان و اینا میاد، خیار و گوجه و پیاز و آره پیاز هم شه قربونش برم، نه همین پیازچا و نمیدونم این چیزا میاد، نعنا و ترخون و اینا، خب آره قیمتاش میاد پایین. اما ما داریم راجع به گوشت صحبت میکنیم، داریم راجع به مرغ صحبت میکنیم، داریم راجع به روغن صحبت میکنیم، راجع به برنج صحبت میکنیم، راجع به سیب زمینی صحبت میکنیم، راجع به پیاز صحبت. آخه همین جور داره میره بالاتر. بعد یکی میاد میگه ما بیدراگ به شما میدهیم، اون یکی هم میگه ما 1,000 کرون به شما اضافه پول میدهیم. آقا نمیخوام پول بدیم، ما همین پول اندازمونه، شما اجازه بدین کمک بکنید که کرایه خونه ها نره بالا. میخواید به ما کمک کنین؟ نکنین، لطف کنین بیاین با شرکت های ساختمانی صحبت کنین، بگین دردتون چیه که دارین قیمتاتون رو میبرین بالا، سوخت رو میخواستین که اووردین پایین، مخارجتون کجاست که دولت بیاد سوبسید بده، دولت بیاد چیز بکنه؟ آقا نمیخواد به ما نمیدونم. در صورت ایزانی بساط انتخابات چیز هست و تمام مدت جر و بس و دوباره شروع شده که این میخواد بگه تو نمیدونم خائنی، اون بگه تو خائنی. من خودم به شخصه به حزبی رای میدم که ببینم در این طول این انتخابات و اینا بیاد برگرده بگه من میخوام قیمت مواد غذایی رو پایین نگه دارم، قیمت اجاره ها رو پایین نگه دارم، و چه جوری
همین بابایی که گفتم در مورد همین تیزر انتخاباتی مال سوسیال دموکرات ها میگفتش که شما 9 نفر از 10 نفر رو میگین که خوشحالتر و خوشبختر و نمیدونم سرحالتره وقتی مالیات ها رو میخواییم ببریم بالا، همین آدم میگفت و بعدن بیاین به ما بگین که چجوری شما میخواین، چجوری میخواین این بودجه رو تأمین بکنید که ماها رو خوشبختر کنید. چون همیشه از من دارم بهتون میگم خوب گوشاتون رو باز بکنین، هر جایی که بحث سیاسی بود دیدین یکی داره قول و قرار میده بگین اوکی مرسی دست شما درد نکنه، بودجهشو چجوری میخوای تامین کنی، از کجا میخوای بزنی که از این بر زیادش بکنی، اینو همیشه سوال کن. اما دیشب دیر یا دیروز بعد از ظهر در یک فرودگاهی در آلمان یه چیزی خورد به یه هواپیمایی، هواپیمایی که میام میشینن گزارش دادن آقا یه چیزی خورد به هواپیما، بعد از این که هواپیما اون حالا که چیزیش نشد و نشست و اینا، اومدن دیدن که ایداد بیداد یک دونه هواپیمای آنتونوف مال اوکراین که در اونجا پارک بود یه چیزی هم بغلش افتاده رو زمین، نگاه کردن دیدن یه درونار است، یه دونه اصلا این چیزاست پهپاداست، بیشتر نگاه کردن دیدن ای بابا یه بمب هم بهش آویزونه که حالا چی شده بوده که منفجر نشده بوده، تو راه بوده خورده با اون هواپیمای افتاده، حالا تو حسابش گفت میخورد اون هواپیمای مسافرهای مردم بدبخت میمونه هیچ، خلاصه پروازا رو یه مقداری کنسل کردن و چیز کردن و اینا تا حالا ببینن که این دروناره از کجا پیدا شده و چجوری اومده و اونجا افتاده رو زمین. بریم سراغ منطقه کونگزباکا، بریم سراغ کمون کونگزباکا و روز دوشنبه بعد از ظهر یک خانومی میره پیش پلیس میگه که به من تو رستوران تجاوز شد. میگن جان من میواله باجم هیچی، تو رستوران که واسه بوده صبح پلیس واسه تو جمع میکنه و میرن اونجا و یه آقایی که کارمند اون رستوران بوده رو با شواهد و قرائنی که وجود داشته دستگیر میکنن، مشکوک به تجاوز به این خانم. پلیس گفته ما توضیحات بیشتری هیچی الان نمیدیم، گفته که دکن یا اینت هلست سوارپو، یعنی الان توضیحاتی رو نمیدیم ولی این پرونده باز هست تا مشخص بشه که جریان چیه. بریم اینم من بذارمش کنار، این خبرم بذارمش کنار، من قول دادم موزیک بیشتر پخش بکنم ولی یه خبر دیگه هم بگم. من با یکی از شنوندگانمون داشتم صحبت میکردم، این شنونده نازنین ما یه حرف خیلی قشنگی زد، برگشت که آقای آزادی بعضی از این کارهای چیز که هست، کارهای هوش مصنوعی که هست اینا، خب به گفته شما قشنگ ولی روح توش نیست و یواش یواش ما هر جا رو داریم میزنیم میبینیم هوش مصنوعی هوش مصنوعی، شما دیگه فقط هوش مصنوعی نشو. من برای ایشون توضیح دادم که من در چیز در روز یک بار آهنگ هوش مصنوعی پخش میکنم، مثلا دیروز اگر اشتباه نکنم فقط اون مادر شوهره بود، شاید هم یکی دیگه هم بود نمیدونم، ولی تا اونجا که میدونم فقط اون بود. امروز هم اینی بود که درد من و اینا رو پخش کردم و سعی میکنم که از کارهای زیبای خوانندگان واقعی که هم ما دوستشون داریم و هم صداشون قشنگه و هم خلاصه از محبوبیت و شهرت خاصی هم برخوردار هستن بیشتر استفاده بکنیم، با اینکه یه بزنی دستمون تنگ میشه ولی کارهای زیبا همچنان بسیار زیاد هست. ساعت 15:24 دقیقه است، بریم سراغ سیاوش قمیشی و کار زیبایی به نام الکی.

0: بسیار نیکو، بسیار نیکو، بسیار نیکو. من امروز با یک بانوی عزیزی از شنوندگانمون داشتم صحبت میکردم. ایشون یه سوال از من کرد، سوالی داشتیم خصوصی صحبت میکردیم، یه سوالی از من کردن که من گفتیدم چون جنبه عمومی هم میتونه پیدا بکنه اینو رو خطم مطرح کنم. ایشون گفتن که یکی از عزیزاشون روز یک شنبه اگر اشتباه نکنم، ایشون گفتن که در منطقه یاکوبسبری تا یولستا، اوکی، گفتن که مثل این که مسجد امام علی که در یاکوبسبری هست، در اونجا توی این مسیر شروع کرده بودن مواد غذایی گذاشته بودن و غذا و نوشیدنی و اینا به راهپیمایان میدادن، اونایی که اومده بودن راهپیمایی اربعین و اینا میکردن. و چرا پلیس جلو اینا رو نمیگیره و اینا رو جمع نمیکنه؟ ببینین عزیزان، اولا پلیس وظیفش نظم عمومیه، یعنی چی؟ یعنی جامعه رو منظم نگه داره، تا اینجا قدرت داره که سر خود عمل کنه. حالا اگه اینا مثلا پیاده ها رو بن آورده باشن، باعث ترافیک شده باشن، اینا خب پلیس میاد میگه که این کارا رو نکنی، یا مثلا تظاهرات یا مثلا این راهپیمایی جواز نداشته باشه، نه اینا پلیس میتونه بیاد این چیزا رو چک بکنه. اما برای اینکه پلیس بیاد جلوی یه گروهی رو بگیره، باید این گروه یه کار خلافی انجام داده باشن. و تا اینجایی که من متوجه شدم، این راهپیمایی کردن و قضا دادن و اینا جز کارهای خلاف در قانون ثبت نشد. به همین دلیل کار انجام. هرچند ماها دوست نداریم، شاید ماها مخالف اینجور کارها باشیم، همه اینا رو من متوجه میشم که پولشو مردم ایران میدن، نمیدونم فلان میکنن، همه حمایت های نمیدونم مسجد از ایرانه، نه همه اینا رو من متوجهم، همه اینا رو میدن. ولی اون این گروه باید یک خلافی انجام بدن تا جلوشون گرفته بشه. و تا اینجا هم که من دیدم و شنیدم خلافی انجام نشد، به همین دلیل پلیس نمیاد راگیرا کنه. خدمت شما عرض کنم که بریم سراغ استکهلم خرگرد، بریم سراغ استکهلم خرگرد خودمون که در یکی از جزایر کوچکی که در این منطقه وجود داره، یک خانومی رو دیروز به شدت زخمی پیدا میکنن وقتی که پلیس و هلیکوپتر آمبولانس و نمیدونم قایق چیز و اینا میان و اونجا متوجه میشن که خانوم به شدت زخمی شده و بعد از اونم جون خودشو از دست میده. من این شنوندم اونو یک لحظه ببرم روی خط، ولی من فقط این خبر رو تموم کنم. این خانوم جون خودشو از دست میده در این جزیره و پلیس به دنبال یک مردی هست که احتمال میدن کار اون باید باشه که این قتل رو انجام داده، ولی هنوز دستگیرش نکردن و حالا یا از جزیره فرار کرده، با قایق رفته یا نرفته، حالا تو جزیره هستش و اینا دارن دنبالش میگردن. و تا مردمی که در اونجا هستن، این جزیره خیلی نزدیک چیز هستش، ورمدو هستش، و مردم احساس ناراحتی کردن، گفتن ما در و پنجره رو بستیم و تا اینو دستگیر نکنید ما خلاصه آروم نخواهیم بود، تا ببینیم که آیا این فرد قاتل رو پیدا میکنن یا خیر. 98-38-43، درود بر شما، به روی خط، بسیار خوش آمدید
1: آقای آزادی. ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.

0: خواهش میکنم، بسیار به روی خط خوش آمدید، بفرمایید. خواهش
1: میکنم از شما، خواستم با کسب اجازه از شما جناب آزادی در رابطه با برنامه روز شنبه این هفته یه توضیح خدمت دوستان.
0: خواهش میکنم.
1: این هفته هم کماکان مثل هفته های گذشته روز شنبه ما تظاهرات البته راهپیمایی اعتراضی داریم بر علیه اعدام‌های در ایران و همینطور خواستار بسته شدن سفارت ننگین جمهوری اسلامی داریم که واقعا به جای این که مشغول کار خودشون باشن، مشغول کارهای تروریستی واقعا شاید میشه گفت و برنامه‌ریزی علیه ایرانی خارج از کشور هستن و همینطور تا زمان سرنگونی، یعنی قول دادیم به خودمون تا زمان سرنگونی این حکومت ننگین جمهوری اسلامی ما در خیابانا خواهیم بود تا این حکومت سرنگون بشه. آقای آزاده، به همین مناسبت 8 آگوست همین هفته شنبه میشه ساعت 13:30.
0: بله.
1: در نورا بنتوریت 13:30 همراه با ایرانیان عزیز وطن پرستمون جمع میشیم گرد هم دیگه و راهپیمایی خودمون رو به سمت مرکز شهر مثل هر هفته آغاز میکنیم و خوشحال میشیم دوستان.
0: پس روز شنبه 8 آگوست 13:30 نورا بنتوریت.
1: بله قربان.
0: بسیار عالی، بسیار عالی. آیا عزیزانم چیز خاصی رو با خودشون بیارن یا
1: آقای آزادین مثل هر هفته هستش که همون پرچم شیر و خورشید دوستایی که همراه خودشون میارن، چون این به اصطلاح نمادایی بر علیه اعدام ما که در ایران کماکان داره انجام میشه و فرصتایی رو که هر فرصتی رو که جمهوری اسلامی پیدا کنه دست به عملای نادرست میزنه. واقعا جمهوری اسلامی وقتش رسیده، یعنی کسایی که اینجا هستن و صدای ما رو میشنون از سفارت باید بدونن که حکومت اسلامی در سرنگونی کامل به سر بره، یعنی از بعد از 18-19 دی ما
0: تکلیف خودشونو با مردم ایران مشخص کردن دیگه.
1: بله، موقعیت خودشون مشخص کرد که کدوم طرف هستن. آقای عزیزی دوست داشتم از فرصت استفاده کنم یاد کنیم از هنرمند عزیزمون که هم هنرمند بودن هم منتقد جمهوری اسلامی بودن بعد از انقلاب، فریدون فرخزاد عزیز.
0: بله.
1: سالگرد به قتل رسیدن این عزیزمون هم هست،
0: روز جمعه هستش.
1: بله، تاریخ های مختلفی هست. خب میگن خیلی منتقد هستن که 5 آگوستی
0: چون
1: به قتل رسیده و کماکان همه دوستان میدونن به چه شکلی در آپارتمان خودشون به چه شکلی زندگی ساده زندگی میکردن، ولی کماکان بعد از اینکه انقلاب ایران انجام شد سال 57 ایشون ایران رو ترک کردن، به آلمان رفتن، به بن رفتن و اونجا کماکان برنامه هایی رو داشتن که انجام میدادن. باز هم منتقد جمهوری اسلامی بودن و بارها تهدید شده بودن ایشون به اینکه به دست خود جمهوری اسلامی که بارها خودشون با کمال پرو اعلام کردن که ما این کار رو انجام دادیم ولی هنوز هیچ کس نه دستگیر شده و نه. دوست داشتم آقای آزادی یادی کنیم از این عزیزمون هنرمند بزرگمون که مجری، شاعر، خواننده و منتقد جمهوری اسلامی بودن. این هفته احتمالاً دوستان برنامه هم خیلی کوتاه داشته باشن در رابطه با این عزیزمون که
0: البته من میگم من در هر جایی که نگاه میکنم نوشته شده 7 اکتبر.
1: بله،
0: ببخشید 7 آگوست نمیشه شده، برای همونم من احتمالاً گذاشته بودم برای روز جمعه، ولی حالا در صورت امیدوارستیم که برنامه هم در روز شنبه داشته باشیم به مناسبت کشته شدن ایشون.
1: یادی کنیم به هرچی که از این عزیزمونم به هرچی این هفته اگر که دوستان بتونن حالا کسایی که در توانشون باشه عکسی رو پرینت بگیرن و همراه خودشون باشن بسیار عالی میشه که یاد خاطر این عزیزمونم زنده نگرد.
0: من بسیار از شما سپاسگزارم، مرسی که روی خط اومدید، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم، امیدوار هستم که همه چی روز شنبه هم به خوبی پیش بره.
1: سپاسگزارم از شما آقای عزیزی از وقتی که دادیم و تشکر میکنیم از شما و زحمات شما.
0: اون که وظیفه ما است. من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید.
1: ادامه روز خوبی دارید.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار.

0: بله، این هم از فریدون فرخزاد، یاد ایران بخیر. کار زیبای از این هنرمند فراموش نشدنی. همین الان یه خبر اومد که چه درگیری در هلسینگبوری، در مرکز شهر هلسینگبوری، مثل که در داخل یک قهوه خانه یا بیرون یک قهوه خانه تیراندازی میشه، بعد پلیس دنبال یه ماشین میکنه، ماشینه با ماشین پلیس تصادف میکنه، پلیس شروع میکنه به تیراندازی بداره یک بس خود. حالا چون خبر تازه هست، سایت های خبری معمولا یه ذره همچین قلیزش هم میکنن تا کل خبر خودش بیاد، تا بیاد ببینیم چطوریه. در یک حمله چاقویی در شهر لندن 4 نفر زخمی شدن و به بیمارستان رفتن. هنوز اطلاعات کاملی نیامده که مسئله تروریستی بوده یا فقط یه چه میدونم مثلا درگیری خیابانی. اونم پیداش میکنیم، حالا همه رو براتون دونه دونه میگیم. بعد دیگه براتون بگم بریم سراغ سچند 15:41 است، بریم سراغ اروپا. در آستانه بزرگترین دگرگونی سیاسی خود از پایان جنگ جهانی دوم، آلمان پیشگام تغییراتی که میتواند آینده قاره سبز را رقم بزند. این مطلب رو از سایت stockholmian.com برای شما انتخاب کردیم. حزب آلترناتیو برای آلمان یا AfD با وجود مخالفت شدید بخش بزرگ از جریان سیاسی سنتی آلمان به یکی از مهمترین نیروهای سیاسی این کشور تبدیل شده و هدف خود را رسیدن به قدرت دولتی قرار داده. این حزب در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و به یکی از بزرگترین احزاب سیاسی کشور تبدیل شده. احزاب دیگر آلمان در وحشت قدرتگیری این حزب و با هدف جلوگیری از افزایش نفوذ آن با یکدیگر پیمانی تحت عنوان دیوار آتش یا برند ماور بستند. ماور بستند که با آن همکاری سیاسی نخواهند کرد تا این حزب را از دسترسی به قدرت دور نگه دارند. اما موفقیت‌های انتخاباتی پی در پی آلترناتیو برای آلمان نشان داده است که بخش قابل توجهی از رای دهندگان آلمانی از سیاست‌های سنتی احزاب حاکم ناراضی هستند و به مواضع سختگیرانه‌تر این حزب در زمینه‌های مانند مهاجرت، امنیت و سیاست‌های اجتماعی گرایش پیدا کردند. این سخنرانی معروف آلیس والدر، رهبر این حزب در پارلمان آلمان بوندستاگ، مشت نمونه خروار دگرگونی‌های بزرگی است که در انتظار آلمان و قاره سبز است. نشون میگه در میان مهاجران مسلمان وضعیت زاد و ولد کاملا فرق کرده. حتی افزایش ظاهری جمعیت کشور از طریق مهاجران مجرمی که با چندین هویت مختلف وارد کشور شدند ظاهراً اصلا شما یعنی سیاست مداران را نگران نمی کند. اما من به شما می گویم زنان برقع پوش، دختران محجبه و لچک به سر و مردان چاقوکشی که با کمک‌های دولتی زندگی می‌کنند و دیگر افراد بی‌مصرف، امنیت ما، رفاه ما، رشد اقتصادی و نظام تأمین اجتماعی ما را تضمین نخواهند کرد. زیرا آلمان مدت هاست به کشوری تبدیل شده که درهای خود را بدون محدودیت به روی مهاجران کم مهارت باز گذاشته، در حالی که به کشوری که افراد بسیار متخصص از آن مهاجرت می‌کنند تبدیل شده. شما برای مقابله با این وضعیت چه اقدامی انجام می دهید؟ در آینده چه کسی هزینه حقوق بازنشستگی را خواهد پرداخت؟ چه کسی مستمری های قابل توجه شما را تأمین خواهد کرد؟ حتی مستمری شما آقای هوفترایتر، سیاستمداری از حزب سبز، شما که همیشه با صدای بلند اعتراض می کنید. بخش اروپای رادیو سوئد برنامه جالبی را به قدرتگیری این حزب در آلمان و پیامدهای آن برای اروپا اختصاص داده که از طریق پیوندی که در سایت stockholmian.com اومده عزیزان میتونید برید روش کلیک بکنید. مال اسفر رادیو هستش، میتونید روش بزنید و این مطلب رو گوش بکنید. دیروز از کانادا گفتیم و همینجور چیزه دیگه، همینجور صداها در اومده. من یعنی به همین سادگی براتون بگم، حتی من یه دوتا مطلبم دارم که حالا بعدا اونا رو براتون بذارم، من چه یادداشت بکنم که صحبت بر سر همین است، صحبت بر سر همین است که چجوری با این روند حمله‌ای که به اروپا شده باید مبارزه کرد، کدوم احزاب به فکر مبارزه هستن، کدوم احزاب به فکر جمع کردن رأی برای خودشون هستن. باید دید. خب بریم جلوتر، من اینم بذارمش اینجا که چیز بکنم، ببینیم که یک خبر دیگه هم میرسیم داشته باشیم. ها بله، بذار این خبرم در 4 دقیقه، فکر نمی کنم این خبر رو بتونم چیز بکنم. در مورد هیروشیما هم که حالا من فردا یا بعد از ساعت 5 بعد از ظهر صحبت خواهم کرد، یا فردا که روز انفجار این بمب 6 ماه آگوست 1945 هیروشیما و ناکازاکی مورد حمله قرار گرفتن، دلایلش، مقدار کشته شدگان، جنگ جهانی دوم، اینا میتونیم که یک مقداری صحبت بکنیم. حتما این کارو خواهیم کرد. 2-3 تا پسر 15 ساله در ماه نوامبر سال گذشته در یکی از این خانه های سیس که مخصوص 26 نوامبر سال گذشته میان یه کله میذارن توی کله یکی از پرسنل، میندازنش، یه کتکی بهش میزنن، ایشو فرار میکنه، میره و به پرسنل دیگه میگه آقا زنگ بزنین به پلیس که اینا زده به سرشون. مثل اینکه خلاصه 4 تا بچه 15 ساله که در این خانه ها به خاطر شرارت های قبلیشون نگهداری میشن، میریزن و تمام ساختمون رو داغون میکنن. فیلم های زیادی هست، عکس های بسیار زیادی هست که چجوری دارن دوربینا رو میشکنن، چجوری دارن میزا رو میشکنن، در و پنجره و اینا. خلاصه یه چیزی نوزدی که 90,000 کرون الان اعلام شده که اینا خسارت به این ساختمون وارد کردن، پرسنل رو کتک زدن. البته خب این پرسنل میدونن با کیا طرف هستن دیگه. امروز چیز دادستان اینا رو محکومشون کرد، حالا چجوری محکوم میکنن دیگه نمیدونم، ولی گفتن بعد 90,000 کرون هم غرامت بدن، که خب اینا قاعدتا پول ندارن چون 15 سالشون بیشتر نیست که بدن، تازه تو 15 سالگی تو این خانه های سیسن، وای به حال قبلش. ولی خب صندوق هایی هست، فونت هایی هستش که ازشون استفاده میکنند و خلاصه چی بگم هست. حتی میدونین یکی از دلایل اصلی قضیه اینه که این جامعه از اول به اینها نفهمونده که پدر و مادر شما وظیفه دارید بچهتون رو تربیت کنید. تربیت کردن بچه وظیفه جامعه نیست. اینو به این بچه ها نباید گفت، که اینو باید به اون پدر مادر گفت که از اون موقعی که این بچه به دنیا میاد، نه اینکه وقتی شد 15 سالش، نه. ولی میزان دیگه، میزان، و بعدش هم که باشو صحبت میکنی میگن که وظیفه جامعه است. الان پلیس بین المللی و پلیس همین یوروپول و اینا 188 نفر رو تا حالا در اروپا دستگیر کردن، از خلافکارهای سوئدی که فرار کردن. مرکز اسپانیا. 21 تا از اینایی که دستگیر کردن در اسپانیا بود. حالا همه این 188 خلافکار رو هم من اینجا بنویسم که اینم براتون حتما در موردش صحبت بکنم. یه خبر کوتاه هم دارم، اینم جالبه. متاسفانه از دیروز در امروز چهارشنبه سیاره، دیروز سه‌شنبه، حدود 5 آتش‌سوزی به فاصله چند ساعت در منطقه مرشتا در شمال استکهلم شروع شد. حدود 5000 کوادرات متر مربع رو سوزوندن و خود پلیس مطمئن هستش که این چیز هست، این از قصدیه، این آتش سوزی ها داره انجام میشه و دارن تو منطقه میگردند و اینا. منطقه مشهد هم که میدونید یک قسمتی از مشهد متاسفانه جز مناطق ناجور شده و هر اتفاقی توش میفته دیگه، تاسف آوره. امیدوارستم که به خون زندگی مردم ضربه ای وارد نشه، ولی حالا ببینیم که میتونن این حالا این کس یا کسانی که دارن این آتیسوزی ها رو را میندازن و بگیرند یا خیر. بریم آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمند.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کومسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
7: تا
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
9: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
3: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
3: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: قربون کنه دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
0: خب دوستان نازنین شنونده و بینندگان عزیز، ساعت 4 بعد از ظهر هست و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. نام من همچنان نوید آزادی است و همچنان مخلص همگی شما عزیزان هستیم، هستم، هستیم، هستند، هست، خواهند بود، خواهیم بود. و شماره تلفن های 0823-98 و 0898-3843 در خدمت شماست در این بخش. بریم سراغ اولین شنونده خودمون. درود بر شما، در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
11: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی،
11: زنده باشید. یک آپارتمان دو اتاقه واقع در هوسپی سنتروم جنب تونلبان با اجاره 6000 کرون در ماه با یک آپارتمان دو اتاقه در تمام استکهلم معاوضه میشه.
0: دو اتاقه در تمام استکهلم. خیلی خوب.
11: شماره تماس ایشون
0: 072-074-94-94-94-604-604-604-604.
11: یه شماره دیگه هم دارن 076
0: بله
11: 27-27-94-94-594-594.
0: 072-849-46-04 و 076-27-94-594 دو شماره تلفنی هستش که یه آپارتمان دو اتاقه در هوسپی سنتروم رو مایلن تعویض بکنن با هر جای دیگری در استکهلم.
11: دقیقاً. خیلی ممنون.
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید.
11: خدا نگهدارتون.
0: 98-38-43 و 23-98-10. جانم 98-38. آه این دکمه رو باید میزدم تا بسشه. خب 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
12: درود نوید جان،
0: قربان شما،
12: زنده باشید. یکی از دو دونه آپارتمان دارن ایشون توی هسلبی ویلا استاد.
0: هسلبی ویلا استاد، بله.
12: ایشون میخوان معاوضه کنن با یه دونه لگنهت در همین حد و اندازه توی جنوب استکهلم.
0: جنوب استکهلم، بله. خب
12: عزیزانی که میخوان از جنوب استکهلم تشریف بیارن شمال، میتونن با ایشون با این شماره در تماس باشن.
0: بفرمایید لطفا.
12: 073-573-518-518-1072-1072
0: 073-518-1072. قربان، مرسی که روی خط اومدید.
12: قربان شما،
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. بریم سراغ 23-90-18. درود بر شما.
13: سلام هست کنم استاد، عرضم خدمت شما یه آپارتمان دو اتاقه،
0: بله،
13: مبله در رینکبی از تاریخ 19 آگوست قابل اجاره هست. اگه دوستان مایلن میتونن با من تماس بگیرن.
0: بفرمایید تلفنتونو.
13: به سوئدی بگم 0703،
0: بله،
13: خوی خوی نول نول خوی
0: 0720-377-207 تلفن شما هست.
13: بله،
0: من سپاسگزارم از شما که با ما در تماس بودید.
13: خواهش
0: میکنم، خدا 0720-377-207 یک آپارتمان دو اتاقه مبله در رینکیبی آماده اجاره هستش. خب ساعت 11:03 است و بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما، بفرمایید.
14: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید خانم.
14: یه کمد هستش دو دربه که البته به صورت جاکفشیه، بعد دربش هم آینه داره، یعنی هر دو لنگش آینه داره.
0: بله، بسیار عالی. در کدوم منطقه هستین؟
14: اسپونگا.
0: در منطقه اسپونگا. تلفن تماس
14: 0700-355-159-159-159-0700-355-159.
0: خانم مرسی که با ما در تماس بودید، سپاسگزارم ازتون.
14: متشکرم، مرسی،
0: خواهش میکنم.
14: به قول خودتون موفق و پاینده باشید.
0: موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدارتون، خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
15: درود بر شما با این برنامه بسیار خوبتون. تشکر.
16: خواهش میکنم. من سپاسگزارم از شما.
15: متشکرم شما. ما یه خونه داریم توی اوفلنز رسپی. بله. حدود 40 متر مربع هست. یه اتاق خواب داره با دو تا تخت و یه سالن نشیمن و آشپزخونه.
16: بله.
15: طبقه همکف هست. در ورودی مستقل داره. پارکینگ مستقل داره. و آب و برق و اینترنت و همه چی اینگور بهش.
16: بسیار.
15: و مبلمان هم هست، اکثر چیاش هم نو هست، تلویزیون نو، مبلمان نو.
16: ببخشید یه قسمت از ویلا هستش؟
15: یه قسمت از ویلا هست ولی با در ورودی مستقل.
16: بله بله بله،
15: کامل از یه ویلا هست. از اول هم هست و با میتونم آدرس هم بدن و این چیزا.
16: بسیار نیکو. تلفن تماستون قربان؟ 073-78-98-88 تلفن شما هست.
15: متشکرم.
16: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید.
15: متشکرم.
16: قربان شما. خدا نگهدارتون. خب ساعت 16:06 هست و بخش نیازمندی ها رو داریم. روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 16:00 to 16:15 یا حالا یه ذره بیشتر هم بعضی وقتا احتیاجش باشه تا 16:20 هم در خدمت شما عزیزان هستیم. ولی 100% حتی اگه رادیو گوش نمی کنید بدونید که ساعت 16:00 to 16:15 این بخش در خدمت شماست. پلیس اومده یک وارنینگی داده برای به همه کسانی که ماشین‌های مرسدس AMG G83 دارن. حالا الان میگم چرا. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
17: درود نوید جان.
16: خواهش میکنم. درود بر شما.
17: باید بگم درود مجدد. یکی از دوستان ما یه دونه تویوتای آونسیس کمبی داره، مدل 2007، ماشینیه که کاراشو انجام داده، سرویساش به موقع انجام شده. کسی اگه برای استفاده بخواد قیمتش مناسبه. اگر کسی میخواد میتونه با شماره 070 713 736 52 مانوئل هم هست.
16: 3652 070 713 36 52 یه تویوتای کمبی 2007 دنلی آونسیس. بله خیلی خوب، مرسی که با ما در تماس بودید مجددا. قربان
17: خدا نگهدار.
16: قربان شما. خدا نگهدارتون. 98 38 43 و 23 98 10. بله داشتم میگفتم کسانی که ماشین AMG G83 دارن، اصلا من نباید بگم وقتی که چیزه نیازمندی هست. 2398 درود بر شما.
18: روزتون بخیر آقای نویده.
16: خواهش میکنم. روز شما هم بخیر خانم.
18: خسته نباشید.
16: قربان شما.
18: یه میز ناهار خوری با 4 تا صندلی شیک به فروش میرسه.
16: با 4 صندلی شیک برای فروش. تلفن تماس
18: 07 08
16: 599 777. اشکالی نداره من مدل خودم بگم؟
18: نه
16: صفر هفت.
18: منم یاد میگیرم.
16: نه من دوتا ستا میگم، دوتا دوتا که ببینم درست نوشتم یا نه. 070 859 9777 تلفن شما.
18: بله.
16: سپاسگزارم. بله. که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
18: خدا
16: نگهدار. 983843 بفرمایید.
19: سلام عرض کردم
16: جانم. قربان درود فراوان بر شما.
19: حالتون خوبه قربان؟
16: قربان شما. مرسی مرسی
19: آقا نوید. یه کارگر برای کارهای باغچه و باغبونی اینا میخوام.
16: باغبانی نیازمند هستید؟ بله. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
19: در اوپلن وسبی.
16: در اوپلن
19: وسبی. شماره
16: 079-3042-881. خواهش میکنم. من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. پس یک نفری که کار باغبانی و کار باغچه رو میتونن انجام بدن، 079-304-2881 با این شنونده عزیزمون که گوشی رو قطع نکردند، که امیدواریم گوشی رو قطع بکنند، در تماس باشن. 079-304-2881. دوست عزیز، لطف کنین گوشی رو قطع کنید. یه دکمه قرمز رو تلفنتون هست، فشارش هم بدین میگه بیپ بیپ، اینجوری میکنه گوشی قطع میشه و خطو برای دیگران مشغول نگه ندارید. من ازتون سپاسگزاری میکنم. مرسی. این هم از این. بگم دوباره این بنظر رو یا نگم؟ سب کنین یه ذره، یه چند لحظه سب کنم بنام اگه کسی زنگ نزد. این مدل ماشین مرسدس که AMG G83 هست، تقریبا 2.5 میلیون کرون قیمتشه و شب سه‌شنبه به چهارشنبه، یعنی دیشب، این ماشین رو در منطقه در بارنار جنوب یونشوپینگ دزدیدند و بردن. همین اتفاق داشت برای چیز کرد، همین اتفاق داشت برای یه دونه لنگه همین ماشین، این همین مدل AMG G83 که نزدیک 2.5 میلیون کرون قیمتشه، در لین شوپینگ می افتاد که خوشبختانه چیز کردن، خوشبختانه موفق شدن که جلوشو بگیرند و دوزا در رفتن. پلیس گفته که هر کی از این ماشین مرسدس بنز AMG G83 که 2.5 میلیون کرون هم قیمتشه داره، بدونید که الان یه سری دزد مایلن که بدزدنش، مراقب باشید. حالا دیگه چجوری میخواه قرار مراقب باشید دیگه نمیدونم، ولی قراره که بالاخره مراقب باشید. و میدونید که اینجور ماشینا رو همینجوری همینجوری هم نمیشه دزدید، یعنی یک سری اوتراسنینگای درست حسابی میخواد. اینجوری نیست که شیشه‌شو بشکنی بشینی پشتش مثل این فیلمای آمریکایی یه دونه سیمو از اون زیر بکشی و بزنی بری، نه، کلی تجهیزات میخواد. یعنی در واقع تجهیزاتی که بتونه اطلاعات کلید ماشینو بدزده، به ماشین بفرسته، در ماشین باز بشه، روشن بشه، بره. و معمولا اینا حتی GPS هم دارن، یعنی ماشین شما میتونی ردیابی بکنی. ولی چه جوری میدزدن که پیدا نمیشه دیگه، اون دیگه خدا داندی هستش. حتی خدا که نه، خود دوزا هم میدونن دیگه یک جورایی. ساعت 11:12 است، همونطوری که براتون گفتم از شروع ساعت، من در این خبری که گفتم یه اشتباه کوچولو کردم که الان تصحیح میکنم. از اول سال تا الان که ماه 7 تموم شد و ماه 8 شروع شد، پلیس سوئد به کمک پلیس دیگر کشورها موفق شده تا حالا 188 خلافکاری که در برنامه ریزی های ارگانیزه شده یه قتل، تیراندازی، انفجار و اینجور چیزا که از کشورهای دیگه دستورش صادر می شد و دستگیر کنن. 188 سوئدی که نشستن تو کشورهای دیگه دستور قتل و تیراندازی و از این چیزا میدن، کی انجام میده؟ یه مش بچه بیچاره کوچولو. پلیس اعلام کرده که، یعنی در واقع پلیس نوا که همون بهش میگن نشنال نخونلا اپراتیو آفدلنینگ نوا، آقای یوان اولسون که رئیس پلیس این بخش هست، اعلام کرده که ما در کمک کشورهای دیگه و پلیس کشورهای دیگه از اول سال تا حالا موفق شدیم 188 تاشون رو دستگیر بکنیم. و جالب اینجاست که وقتی برای این پلیسای کشورهای دیگه تعریف کردیم که اینا چیکار میکنن، نارنجک میندازن، بمب میندازن، نمیدونم آتش میزنن، میگوجن، تا برای اینا اصلا جالب بوده که این اتفاقات در سوئد میفته. ببینید دیگه اوضاع چقدر خرابه. و خلاصه اینا رو دستگیر کردن و اعلام شده که اسپانیا، من اشتباهاً گفتم 21شون در اسپانیا بوده، عدد خیلی بالاتر از، معذرت میخوام که من این اشتباه رو کردم، اعداد و ارقامی در رابطه با اسپانیا ندادن، ولی گفتن که سنترال این خلافکارایی که از سوئد فرار میکنند و جلای وطن میکنند و میرند به کشورهای دیگه در اسپانیا هستش، که همین چند وقت پیش هم همین یه 21 ساله سوئدی رو دستگیر کردن که جزء رهبرای گروه دال نتورک بود. خلاصه پلیس سوئد اعلام کرده که ما، یعنی سیستم دادگستری کشور اعلام کرده که ما داریم کار میکنیم خلاصه، و این خلافکارا رو میتونیمشون به دست قانون. خدا پدر مادرتون رو بیاموزه. حکومت قبلی خیلی باحال بود، میگم تجاوز کردی چه خیلی بد شد که حالا یه تخفیفی بهت بدیم، تجاوز زیاد تجاوز نبوده، بعد تجاوز بعدی رو انجام میداد طرف میگه بازم که کردی این کارا رو نکن دیگه پدر جان، دیگه گناه داره این نشینه تو زندان اینقدر، بذاریم بیا تو جامعه. در عرض این سه سال و اندی عزیزان انقدر اینو فرار کردن از این مملکت، شما یادتونه تیراندازی و بمب گذاری که هر روزه خوراک برنامه هم سفر شده بود دیگه، یادتونه که. و حالا دارن اینا رو جمع میکنن و پلیس نوا اعلام کرده که ما یکی از دلایل موفقیتمونی که با کشورهای دیگه رابطه های خوبی رو پیدا کردیم، باهاش باهاشون صحبت کردیم، تعریف کردیم، بابا اینا تو مملکت ما چه بلایی به سر ما آوردن و حالا فرار کردن اومدن تو کشورهای شماها و از اونجا رهبری میکنن. شما خودتون نگاه کن. و یکی از دلایل موفقیت این پیام‌هایی بود و این مکالماتی که انجام شد. صحبت خلافکار شد، یاد ایران افتادم و خلاصه یکی از عزیزان یه موزیکی رو برام فرستاده، بسیار جالبه، از سران حکومت که چه میکنند و چه بلایی بر سر مردم ایران میارن، در به صورت طنز بسیار دردآور، ولی خب دیگه بشنویم ببینیم که چی میگه. بخش نیازمندی‌ها هم در همین جا به پایان میبریم.

0: آقا جان نمیتونی دو تو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید. www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی

0: 818-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
4: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بالبال دو آهنگ بالبال.
1: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 4 عصر هستید با من منصوره حسینی یگانه. ابتدا سرخط خبر ما. گزارش ها از روند گفتگوها درباره تنگه هرمز. رسانه های بین المللی از پیشرفت و توافق میگویند، اما رسانه های جمهوری اسلامی مذاکرات را به معنای باز شدن این آبراه نمیدانند. تأکید رئیس دولت جمهوری اسلامی بر اولویت منافع حماس بر منافع کشور. پزشکیان میگوید با وجود حملات آمریکا و اسرائیل، مسئله فلسطین محور سیاست خارجی ایران است. تشدید نزاع باندهای قدرت جمهوری اسلامی پس از کشته شدن خامنه‌ای. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران درباره میلیاردها دلار سوء استفاده کارتل‌های نفتی وابسته به مقام‌های ارشد حکومتی افشاگری کرد. درخواست رئیس حقوق بشر سازمان ملل برای توقف فوری اعدام‌ها در ایران. فولکر تورک هشدار داد از ابتدای امسال 56 نفر با اتهامات مرتبط به امنیت ملی اعدام شدند. در ادامه این بخش خبری، 120 سال روز امضای فرمان مشروطیت، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی پاسداشت انقلاب مشروطه را در گروه تلاش برای جدای دین از حکومت و بازگرداندن ایران به ریل ترقی دانست. در حالی که رسانه‌های آمریکایی از پیشرفت توافق میان تهران و واشنگتن بر سر بازگشایی تنگه هرمز خبر می‌دهند، صدا و سیما می‌گوید حتی اگر جمهوری اسلامی با عمان توافق کند هم تنگه هرمز باز نمی‌شود. شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که مذاکرات با تهران در تمام روز سه‌شنبه ادامه داشته و تنگه هرمز به زودی بازگشایی می‌شود. ترامپ همچنین هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی مانع باز شدن این آبراه بین‌المللی شود، آمریکا ضربه بسیار سختی به آن خواهد زد و سپس تنگه را باز می‌کند. در همین رابطه نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نوشت مذاکرات ایران و عمان فقط ماهیتی فنی دارد و نباید آن را توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز دانست. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی از احتمال تدوین تفاهم‌نامه دیگری میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر خبر داد. در این گزارش آمده که این یادداشت تفاهم زمینه‌ای بر توافق قبلی و محدود به تنگه هرمز خواهد بود. همزمان وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد آمریکا، ایران و عمان به یک توافق تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مشتبه خامنه ای هم آن را تایید کرده. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، در این بخش خبری همراه ما. سلام میکنم به شما و بسیار خوش آمدید. این تفاوت روایت در رسانه های داخلی و خارجی به چه معناست؟ چرا یک طرف داره میگه که ما پیشرفت کردیم، یک طرف دیگه میگه که نخیر، تنگه هرمز همچنان باز نمیشه؟
2: سلام، به نظر میرسه که ما به دوره‌ای وارد شدیم که طرفین به دنبال مطالبات حداکثری اند، به ویژه طرف ایرانی. اگر که خبر دیشب وال استریت ژورنال درست باشه، مبنی بر این که ایران درخواست 4 موضوع رو داشته، مثل برطرف شدن محاصره دریایی یا رفع برخی از تحریم ها که مربوط به دریاست در حوزه انرژی، نفت، گاز و 2 مورد دیگری، که این که بخوان حق ایران رو برای دریافت عوارض تایید کنن، نشون میده که طرف ایرانی به دنبال اینه که خب چیزهای بیشتری رو از این موقعیت به دست بیاره. امروز هم رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس این رو عنوان کرد و هم حسین قشقاوی، یکی از دیگر اعضای این کمیسیون، هر دو حرفشون تقریبا مشترک بود. میگفتند که این محاصره دریایی تا زمانی که وجود داشته باشه، احتمال این که این تفاهم با آمریکا به جایی برسه نخواهد بود، بلکه آنها میخواند که یک وضعیتی رو به وجود بیارند که درونش آنچه آمریکا به عنوان کریدور جنوبی در تنگه هرمز در نظر داره اتفاق نیفته و مسیر رو ایران و عمان به صورت مشترک مشخص کنن. در واقع ایران و عمان اکنون کاری که میکنن دارن فشار میارن به طرف عمانی که او یکی از خواسته های دو طرف رو بپذیره و خواسته های بیشتر ایران رو از تنگه هرمز اعلام کنه.
1: آقای محمد، همطور که شنیدید نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی میگه مذاکرات ایران و عمان فقط ماهیت فنی داره و معنی توافق نیست. منظورش از این که میگه ماهیت فنی داره چیه دقیقاً؟
2: خب میشه برگشت از دوره اردیبهشت ماه و خرداد. طرف ایرانی آمد و بارها این موضوع رو اعلام کرد که آنچه قرار آینده تنگه هرمز باشه به واسطه عمان و ایران تعیین میشه و تلاششون بر این بود در اون هیئت‌های مذاکراتی که به کشورهای همدیگه فرستادن یک راه سازوکاری پیدا کنن مبنی بر این که یک راه مشخص بشه که طرف ورودی و یک راه برای خروجی باشه و در این مسیری که مشخص میشه امکانهای نظامی محدود بشه، یعنی کشتی‌ها یا ناوهایی بتونن عبور کنن که مجوز طرف ایرانی رو که از جنگ متضرر شده داشته باشه. در واقع صحبت‌های فنی مبنی بر اینه که این نوع کشتی‌ها چگونه باشن، کجا عبور کنن، تا چه حد عبور کنن و میزان خطری که برای ایران هست چگونه است و عمان در اینجا چه نقشی میتونه داشته باشه مبنی بر ارائه خدمات یا عوارضی که قرار گرفته بشه. عمان طرف عمانی گفتش که ما عوارض نمیگیریم ولی با خدمات هستیم. بخشی از صحبت‌هایی که طرفین هم انجام دادن در این مدت در مورد خدمات بوده. به این معنا آنچه از مسائل فنی مراد کردن تا امروز در واقع اموری مربوط به رفت و آمد و نوع خدمات بوده. اما طرف آمریکایی از این می‌خواهد که پلی بزنه به تفاهم نامه، طرف ایرانی میخواد که از این پلی بزنه به امتیازات بیشتر و رسیدن به یک توافق ماندگارتری که در اون به دنبال اینه که آمریکا رو از منطقه اخراج کنه. این رو امروز هم بار دیگر تاکید کردن و در اربعین مراسم دیروز هم از انتقام مجدد حرف زدن. به نظر میاد که آنچه جمهوری اسلامی در این مقطع میخواد اینه که امتیازهای حداکثری از طرف آمریکایی بگیره.
1: بسیار ممنون هستم از حضور شما. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل با ما بود. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در گفتگو با رئیس دفتر سیاسی حماس بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی از این گروه و اولویت قرار دادن منافع فلسطین به منافع کشور تاکید کرد. پزشکیان گفت با وجود حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، مسئله فلسطین همچنان محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. او در این حال اضافه کرد که تهران از هر تصمیمی که رهبران فلسطین در روند مذاکرات بگیرند حمایت می‌کند. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید جمهوری اسلامی با فدا کردن منافع مردم ایران در راه حمایت از گروه‌های نیابتی، کشور را به وضعیت کنونی رسانده.
3: اگر کسی به دنبال ریشه یابی مشکلات و مصیبت های کنونی هست، حتی مشخصا راجع به جنگ و ویرانی هایی که به بار آورده، این آدرس خیلی خوبیه. ببینیم که چه کسانی منافع ایران و مصالح مردم ایران رو ذبح کردن در پای نیروهایی که در برابر اسرائیل حالا اقدامات مسلحانه و اقدامات در بسیاری از موارد تروریستی انجام میدن و در لیست تروریستی اغلب کشورهای به نوعی موجه جهان قرار دارن. حتی اتفاقا اگر ما بیایم نگاه بکنیم، ریشه یابی بکنیم به اون تنش‌هایی که به شکل فزاینده در نهایت به این جنگ منتهی شد، یکی از مواردی که بر رویدادهایی که این تنش‌ها رو به سطح خیلی بالای ارتقا داد، مسئله کشته شدن اسماعیل هنیه بود در تهران که اتفاقا در همین نامه هم بهش اشاره کرده پزشکیان. خب ببینید، وقتی یک حکومتی در یک رویداد حکومتی، یعنی مراسم تحلیف پزشکیان، میاد صف اول مدعوین رو پر میکنه با فهرستی از نامهای تروریست های شناخته شده جهان، به نوعی چراغ سبز نشون میده به دشمن خودش، به مخالف این چهره ها، که بیاد و دست بشه این اقداماتی بزنه در خاک ایران، که در نتیجه مجموعه اون رویدادها امروز شاهد این وضعیت هستیم. همچنین این نشون میده که اتفاقا برخلاف ادعاهایی که وجود داره در مورد تفاوت رویکرد در میان گردانندگان جمهوری اسلامی، تمامی این چهره ها و جناح ها و جریان ها بر سر اون محورهای ایران ویران کن با همدیگه اتفاق نظر دارن.
1: وبسایت بولتن نیوز نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی نوشت پس از کشته شدن علی خامنه‌ای قدرت کارتل‌های نفتی وابسته به مقام‌های ارشد حکومتی افزایش یافته که موجب میلیاردها دلار سوء استفاده مالی شده. در این گزارش آمده فعالیت‌های این شبکه مافیایی از خودروسازی و شهرداری آغاز شده و بعد به نفت، پتروشیمی، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی رسیده. بولتن نیوز نوشته این شبکه با نفوذ در دستگاه‌های نظارتی، ایجاد شرکت‌های پوششی در آلمان، قطر و امارات و دسترسی به اطلاعات محرمانه فروش نفت به دنبال کنترل شریان‌های اصلی اقتصاد ایران است. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بانک دولتی صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را به خاطر بدهی مسدود کرده. در این گزارش آمده این اقدام در حالی انجام شده که طبق قانون بودجه شرکت ملی نفت تا آخر اسفند سال جاری برای بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود مهلت دارد. بر اساس آخرین آمار رسمی شرکت ملی نفت ایران بیش از 55 میلیارد یورو به سیستم بانکی کشور بدهکار است. رئیس صندوق توسعه ملی هم میگوید شرکت ملی نفت ایران 17 میلیارد دلار به این صندوق بدهکار است. مهدی غضنفری شرکت ملی نفت را بزرگترین بدهکار صندوق توسعه ملی معرفی کرده. غضنفری پیشرفت پروژه میدان نفتی آزادگان را کمتر از انتظار دانسته و گفته بدهی های این شرکت از محل افزایش تولید نفت در این میدان قابل پرداخت نیست. مرتضی کاظمیان همکارم در استودیو با ماست در خصوص همین خبرهایی که صحبت کردیم بیشتر حرف بزنیم. چه نکته های آقای کاظمیان در گزارش بولتن نیوز توجه شما رو بیشتر به خودش جلب کرد؟
4: بولتن نیوز رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی به طور مشخص به ویژه سپاه پاسداران هست. این گزارشی که منتشر کرده یک مهر تایید مجددی بر این که یک فساد سیستمی ساختاری در جمهوری اسلامی وجود داره، یک سوء استفاده مالی گسترده، دو اینکه چطور این فساد اقتصادی و سوء استفاده مالی و غارت ایران گره خورده با منافع صاحبان قدرت و همینطور از نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی به صراحت داره گزارش میده، به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای. من اینجا فقط اشاره کنم همین خبرهایی که امروز مرور کردیم فقط به دو مورد، یعنی بدهی 17 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران که منبع اصلی درآمدهای کشور به صندوق توسعه ملی، همینطوری که شرکت ملی نفت 63 میلیارد دلار بدهکار به سیستم بانکی کشور، یعنی 80 میلیارد دلار شرکت ملی نفت ایران الان بدهی داره به شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی. علاوه بر این من اشاره کنم به گزارش که رئیس سازمان بازرسی کل کشور همین چند روز پیش داد که میگه 94 میلیارد یورو، بیش از یعنی 100 میلیارد دلار ارز به کشور بر نگشته یا رفع تعهد نشده. و گزارش این هم جالبه، میگه که یک چیزی حدود 225 نفر شخص حقیقی حقوقی، اینها بالای 50 میلیارد دلار، معذرت میخوام 50 میلیون یورو بدهکار هستن. یه چیزی جمع این میشه حدود 53 میلیارد یورو. ببین رقم ها نجومی است واقعا، و اینها بدهکاران کلانن این 225 شخص. و یک چیز حدود 2800 نفر باز به گزارش رئیس سازمان بازرسی، اینها بین 3 میلیون یورو تا 50 میلیون یورو بدهکارن یا رفع تعهد نکردن تعهد ارزی. این اعداد ابعاد غارت رو داره نشون میده. حالا این گزارش بولتن نیوز اومده یک مهر تاییدی زده بر این غارت، اما جالبه گریبان به نوعی باندهای رقیب رو گرفته، باندهای قدرتی که بخشی از اونها متصل میشن به قالیباف، بخشی از اونها در ساختار دولت مستقر شدن. و به نوعی اذعان هم میکنه بولتن نیوز نهاد رسانه وابسته به سپاه که چطور این تلاش این باندهای مافیایی بعد از کشته شدن خامنه‌ای به نوعی بیشتر شده. جالبه یک نکتهش اینه که میگه که چرا به دنبال این هستن که مشخص بشه که چقدر نفت داده شده به نهادهای نظامی. اینها تعهداتشون رو چطور ادا کردن. گزارش واقعا گزارش تکان دهنده است، به ویژه که تاکید میکنه این باندها در حوزه‌های مختلف نفت، پتروشیمی، خودروسازی، حوزه‌های مختلف فعال شدن، سرمایه‌گذاری دارن میکنن در خارج از کشور، در کشورهای همسایه ایران، در کشورهای اروپایی. من جمع‌بندی کنم، جدای از این که ابعاد غارت در جمهوری اسلامی رو این گزارش و گزارش‌های دیگه داره تایید میکنه و اینکه متاسفانه چطور جمهوری اسلامی با یک فساد سیستمی و ساختاری روبروست، نکته مهم به ویژه در دوران پس از کشته شدن دیکتاتور و جنگ 40 روزه اینه که این نزاع تشدید شده بعد از کشته شدن خامنه‌ای.
1: آقای کاظمیان، شما به این نزاع اشاره کردین، در خبرها هم بود، مشتبه خامنه‌ای یا اون کسایی که الان در قدرت هستن در سپاه پاسداران آیا میتونن یک نقش ایفا بکنن برای اینکه به این نزاع پایان بدن، یا اصلا چه نقشی دارن در این میان؟
4: این پرسش شاید خیلی مهمیه که یا ابهام که چقدر مشتبه خامنه‌ای اگر واقعا در سلامت هست و ارتباط داره با نهادهای اصلی، با بازیگران اصلی قدرت، او چقدر امکان تسلط داره و مهار این وضعیت. با اطمینان میشه گفت دست کم تا اطلاع ثانوی او چنین قدرتی نداره. این همون جاییست که باز ما رو برمیگردونه به اهمیت حذف دیکتاتور. یعنی خامنه‌ای به ویژه در دو دهه آخر زندگی خودش تبدیل شده به دیکتاتور و شخص اول بلا منازع در داخل ایران. به این معنا فقدان او تبدیل میکنه باندهای قدرت رو به رقبای مافیایی. اینها هر کدام درگیر کارتل هایی هستن که دارن سوء استفاده میکنن و حاضر نیستن از این قدرت صرف نظر کنن. بازیگران یا جریان امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران هم هر چند با ابزارهای تهدید و اعراب تلاش کنه که اینها رو به حاشیه ببره، باز واقعیت اینه که این کارتل های رقیب امکانات اقتصادی یا اطلاعات اقتصادی مهمی دارن. به این معنا من جمع‌بندی کنم، جمهوری اسلامی در دوران پس خامنه‌ای با این نزاع باندهای قدرت بیش از پیش با اطمینان میشه گفت روبرو خواهد شد، به ویژه که پای درآمدهای نفتی جدید به میان بیاد. یعنی به میزانی که حالا دلار و ارز وارد کشور بشه یا حتی تلاش بشه که تحریم‌ها رو دور بزنن، این نزاع باندهای رقیب و قدرت بیشتر میشه. طبیعتاً یک امکان مهمی است برای مخالفان جمهوری اسلامی، به ویژه جامعه مدنی ایران، برای گذار از جمهوری اسلامی.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم مرتضی کاظمیان در استودیو با ما بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. مرکز اطلاع رسانی فراجا در استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد یکی از کارکنان پلیس ایران شهر به نام نورالله نارویی بر اثر شدت جراحات ناشی از تیراندازی جان باخته. بر اساس گزارش منابع رسمی، افراد مسلح مدتی قبل به یک خودروی پلیس در ایران شهر شلیک کردند که در جریان آن این مأمور فراجا مجروح شده بود. آمارهای جدید نشان می‌دهد در سال 1404 تعداد تولدها در ایران به حدود 892 هزار مورد رسیده که پایین‌ترین سطح در 66 سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری رکنا، کاهش حدود 30% ازدواج‌ها نسبت به سال 1401 و افزایش قیمت مسکن و بی‌ثباتی اقتصادی از عوامل اصلی این وضعیت است. یک مقام وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد اعتراض جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی درباره لغو مجوز مدارس ایرانی در این کشور بی نتیجه ماند و مقامات اماراتی اعلام کردند این تصمیم قابل تجدید نظر نیست. محمد سلیمی گفت پس از تعطیلی مدارس، کلاس‌ها به صورت غیر حضوری و با مسئولیت مدارس ایرانی در ترکیه ادامه پیدا کرده و برخی دانش آموزان به ایران برگشتند. صفحه های یوتیوب و اینستاگرام نیما رضایی، معروف به نیما تکیدو، یوتیوبر و اینفلوئنسر ایرانی، با دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد. این اقدام پس از برگزاری تجمعی با حضور هزاران نوجوان در مجتمع ایران مال در روز جمعه صورت گرفت. همکارم آیه دریس در بخش رسانه‌های اجتماعی نگاهی داشته به واکنش کاربران به این اقدام.
5: Come
1: کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام نیما رضایی معروف به نیما تکیدو با دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد. مسدود شدن این حساب‌ها پس از برگزاری رویدادی در مجتمع تجاری ایران مال رخ داد. رویدادی که با حضور هزاران نوجوان برگزار شد و حاشیه‌های گسترده‌ای هم به همراه داشت. این اقدام بار دیگه توجه‌ها رو به محدودیت‌های گسترده علیه نسل جوان در ایران جلب کرده. نیما تکیدو از یوتیوبرهای شناخته شده ایرانیه که بیش از 1,000,000 دنبال کننده در یوتیوب و اینستاگرام داشته. محتوای اون هم عمدتاً شامل چالش‌های سرگرمی، امتحان کردن خوراکی‌ها، پاسخ به پرسش‌های مخاطبان و واکنش به ویدیوهای کوتاه و پربازدید است.
5: سلام علیکم عشقای خودم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی خوش اومد به ویدیو جدید. دورتون بگردم بچه ها، عاشقتونم. الان اصلا الان یه جوری هم
6: میرن بالا، بعد یهو ول میکنن، بعد انگار جاذبه دیگه وجود نداره، انگار داری میفتی. اصلا
5: سیره دلم خالی میشه، خالی میشه، اینجای دلم هوری میریده.
1: یکی از کاربران در واکنش به مسدود شدن کانال تکیدو نوشت که بسته شدن این کانال بار دیگه نشون داد که جمهوری اسلامی حتی تحمل شادی مردم رو هم نداره. یکی دیگه از کاربران هم نوشته در این کشور هر کسی بخواهد بماند، پیشرفت بکنه یا کاری انجام بده جلوش رو میگیرن. با هم ویدیویی ببینیم از واکنش یکی از شهروندان به بسته شدن کانال نیما.
7: شما مثلا که چیه جوون موفق میبینی مثلا بزنی جن بزنی تو احوال خودش طرفدارای یارو، مثلا به چی میرسی شما؟ تخریب یه نفر زحمت نمیکشی یه دونه کلیک کنی اپ یوتیوب رو باز کنی ببینی بابا چیه؟ اصلا این بچه ها این مخاطبا اصلا برای چی اینقدر دنبال میکنه؟
1: در همین رابطه کاربری هم به نام وطن پرست نوشته جمهوری اسلامی از محبوبیت افراد میترسه، از اینکه یک نفر بتونه گروهی از مردم رو دور هم جمع کنه و اونها رو متحد بکنه. او اضافه کرده که این حکومت حتی از سایه خودش هم میترسه. کاربر دیگری هم خطاب به رسانه‌های حکومتی نوشته که عصر شبکه‌های اجتماعی و یوتیوبه، اینکه هنوز متوجه نشدیم چالش‌ها و محتوای سرگرمی برای نسل جدید جذابیت داره مشکل یوتیوبرها یا مردم نیست، مشکل اینه که شما از زمان عقب موندید. و در پایان کاربر دیگری هم نوشت که فرزندی در این نسل داره و به دلیل شرایط کاری سالها با این جوانان در ارتباطه. اون نوشته مسئولان هیچ شناختی از نسل جدید و نیازهای اونها ندارن. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبریه. شما میتونید با ارسال ویدیوها و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما همچنان بمانید با ادامه خبرها با همکارم. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به شدت گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام در ایران خواستار توقف فوری اعدام ها شد. فولکر تورک هشدار داد از ابتدای امسال دست کم 56 نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و از این میان اعدام 27 نفر به دلیل شرکت در اعتراض های اخیر بوده. کانون نویسندگان ایران اجرای حکم اعدام معترضان را فرمان قتل توصیف کرد و نوشت اجرای این قتل ها به عنوان یکی از هولناک ترین شیوه های سرکوب معترضان پس از بازداشت های گسترده، ناپدیدسازی، شکنجه و اعتراض اجباری روندی است که در کارنامه جمهوری اسلامی بارها تکرار شده. کانون نویسندگان ایران با اشاره به سرکوب خونین اعتراضات دی ماه نوشت پشت هر حکم اعدام انسانی است که پرونده‌اش با محرومیت از حق دفاع، فشار برای اعتراض و محاکمه‌هایی از پیش تعیین شده مواجه شده. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی در این بخش همراه ما. سلام می‌کنم به شما، بسیار خوش آمدید خانم امینی. سازمان ملل یک بار دیگه درباره تشدید صدور و اجرای احکام اعدام معترضان و همینطور افرادی با اتهامات امنیتی هشدار داده و خواسته که این روند متوقف بشه. واکنش‌های بین‌المللی از این دست تا چه حدی می‌تونه در فشار بر جمهوری اسلامی مؤثر باشه؟
8: درود بر شما منصور جان و درود بر بینندگان ما. ببینید ما این در واقع در ماهای اخیر به طور ویژه شرایط بسیار خاصی رو تجربه میکنیم. یعنی اگر همین سخنی رو که من و شما الان داریم در واقع در موردش بحث میکنیم رو اگر 5 سال پیش داشتیم، مسلماً جواب من به شما با امروز متفاوت میبود، برای اینکه شرایط ایران شرایط خاصی هست. به این دلیل پیش از 5 سال پیش رو مثال میزنم که شاید هزینه های بین المللی در اون زمان یا اقدام های بین المللی میتونست خاصیت بازدارندگی برای جمهوری اسلامی رو داشته باشه، اما متاسفانه ما داریم میبینیم به ویژه از دیماه تا به امروز نه تنها در واقع اون شدت اعتراض های داخلی، اون شدت صدای همبسته داخلی برای توقف اعدام ها، برای اعتراض به شرایط موجود نتونست خاصیت بازدارندگی داشته باشه، اقدام های بین المللی هم نتوانسته جلوی در واقع مجازات های سنگین شهروندان توسط جمهوری اسلامی از جمله اعدام رو بگیره. اما این به این معنا نیست که اینها اهمیت ندارن یا نباید داده بشن یا لازم نیستن. نه، منظور من اصلا این نیست. این در واقع بیانیه‌هایی که کمیساریای عالی حقوق بشر منتشر کرده یا حتی بیانیه‌ای که عده‌ای از کنشگران حقوق بشر داخلی هفته پیش منتشر کردن، همه اینها لازم و ضروری هست برای اینکه اتفاقا ما بتوانیم این همبستگی رو چه در بیرون از ایران و چه در داخل ایران به هم نزدیک بکنیم، چنان که بتواند جلوی اعدام‌ها رو بگیره. این کتاب امروز نتوانسته به دلیل این هست که این اقدام ها ناکافی بوده، این اقدام ها در واقع در حد بیانیه و صدور اعلامیه متوقف شده. اگر اینها بتواند مثلا در مباحث بین دولت ها، در روابط دیپلماتیک اصل قرار بگیره و خاصیت بازدارندگی رو بیشتر بکنه، اون وقت میشه امیدوار بود که شاید حریف این توحش جمهوری اسلامی و آتشش برای ادامه اعدام‌ها رو داشته باشه.
1: خانم امینی، اگر موافق باشین در همین مبحث بازدارندگی بمونیم، چون همونطور که میدونید در داخل ایران هم اعتراض به این اعدام ها خب به هر حال خیلی زیاد بوده، واکنش هایی رو داشته از جمله همین بیانیه کانون نویسندگان یا پیام ها و اعتصاب از داخل زندان، حالا این واکنش های داخلی چقدر میتونه بازدارندگی ایجاد بکنه؟
8: در واقع شاید بشه گفت مهمترین محوری که میتواند همبستگی ایجاد بکنه، هم صدایی ایجاد بکنه در توقف اعدام ها، همین در واقع رفتار شهروندان، کنشگران و سازمان هایی هست که در برابر اعدام نه تنها ساکت نماندن که اون رو به محور شاید مهمترین اقدام عملی خودشون در چنین روزهایی که در واقع پاسخ هر نعی سرکوب هست، پاسخ هر اقدام عملی در واقع مجازات شهروندان توسط حکومت هست رو داشته باشه. یعنی اتفاقا میخوام تأکید بکنم که اقدام شهروندان و کنشگران و سازمان های حقوق بشری ایرانی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران میتونه این مسیر رو، این در واقع مهره ها رو به هم پیوند بده، هم صدایی ایجاد بکنه و تبدیل بشه به یک محور محرکه‌ای که شاید دولت ها، شاید سازمان های مهمتر بین المللی، سازمان ها مهمتر از نظر در واقع تاثیرگذاری روی رفتار جمهوری اسلامی رو به تحرک در بیاره، به واکنش در بیاره. و به هر حال ما ابزار دیگری نداریم. متاسفانه من پیش از این هم اعلام کردم در همین تلویزیون شما که همین الان که ما صحبت میکنیم، شهروندان بسیاری، خانواده های بسیاری در هراس اجرای حکم عزیزانشون هستن. بسیاری از اونها حکمشان در واقع در معرض اجرا شدن هست. بنابراین وقت تنگه و این هم صدای و هم بستگی میتونه تأثیر بسیار بسزایی داشته باشه.
1: سپاسگزارم. توضیح و تحلیل آسیه امینی، پژوهشگر اجتماعی، رو با هم شنیدیم. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت، این جنبش را نماد حاکمیت قانون، اراده ملت و پیشرفت ایران دانست. او با اشاره به آرمان‌های مشروطه‌خواهان بر جدایی دین از حکومت، برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجلس مؤسسان برای تعیین آینده کشور را تأکید کرد. شاهزاده رضا پهلوی پاسداشت انقلاب مشروطه را در گروه تلاش برای بازگرداندن ایران به ریل ترقی و تمدن دانست. همراه میشیم با علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن. آقای نوریزاده سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. شاهزاده رضا پهلوی در پیام اخیرش مشروطه رو نماد حاکمیت مردم دونسته. حالا با توجه به تغییرات ایران در این یک قرن اخیر، آیا به نظر شما الگوی مشروطیت همچنان میتونه تضمین کننده ی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی توی کشور باشه؟
9: با درود به شما، به مردم سرفراز میهنم. مشروطیت یا اون کانستیتوشن قانونی بود که در واقع از قوانین اساسی اروپا به ویژه بلژیک گرفته شد، یعنی یه چیزی نبود که فقط تو ایران بیان درستش کن. بعدن در متمم بندهای اضافه شد که البته آزادی خانه ایران زیاد علاقمند بهش نبودن، مثل حضور پنج ملا در مجلس که حق وتو داشتن. ولی اون چارچوب اساسی مشروطه منهای اون بندی که به مذهب اشاره میکنه، بقیهش به نظر من همچنان مدرنه و آنچه شاهزاده اشاره میکنه در واقع تعدیلی بر این قانونه، توجهشون به جدایی دین از حکومت. مسئله سکولاریسم خیلی مهمه در فردای ایران. ایران ملتی است با اقوام مختلف، ادیان مختلف، سلطه یک مذهب واحد بر کشور بسیار آزاردهنده است، ولی اوناش رو دیدیم در این سالها. همینطور شاهزاده روی حاکمیت ملی، تمامیت ارضی انگوش گذاشته. من بارها از خودم سوال کردم، 55 ساله من دارم کار روزنامه‌نگاری میکنم، کار رادیو تلویزیون میکنم، هرگز ندیدم در هیچ کشوری جنبشی به پا بشه که 15 میلیون در داخل فریاد بزنن این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده، و در خارج 3 میلیون نفر بیان تظاهرات کنن و اون وقت دنیا بی‌اعتنا باشه به این. این خیلی برای من حیرت انگیزه. در مصر 700 هزار نفر میدان تحریر اومدن، خانم کلینتون به ساعتش نگاه کرد مبارک کی میره، و بعد از اونم وقتی باز مردم 500 هزار نفر اومدن، ارتش اومد و رژیم سرنگون شد، دنیا هم یاری کرد. ولی چطور در مورد ایران الان شاهزاده در پیامش کاملا آشکار کرد او خود رو پادشاه آینده نمیدونه، رئیس جمهور آینده نمیدونه، به عنوان رهبر دوران گذار سخن میگوید و تمام اندیشه ها و افکار و نهله های فکری رو هم احترام میگذارد. به اعتقاد من واقعا زمان آن است که ما ایرانی ها دست از این تنگ نظری ها برداریم. اگر ما در همون جنبشی که به اون عظمت بود در دیما، اگر یک صدا بودیم و این صداهای عجیب غریب گاهی از این ور از اون ور نبود، مطمئن باشید یک صدای همبسته در انعکاسش در جامعه بین‌المللی بسیار تأثیر بیشتری داشت. ما امروز رهبرمون رو داریم، جامعه آمادرم داریم، منتها متاسفیم که آقای ترامپ دل به یوسفش بسته، یوسف قلابی، در حالی که یعقوب وطن در انتظار یوسف حقیقیش شاهزاده رضا پهلوی است.
1: آقای نوریزاده اگر موافق باشید یک مرور تاریخی بکنیم، به نظر شما چه فرایندی باعث شد که مظفرالدین شاه به عنوان حکومت تصمیم بگیره فرمان مشروطیت رو امضا بکنه؟
9: ببینید، مشروطیت خیلی ساده آغاز شد، یعنی در واقع چوب زدن علاءالدوله اومد، یک تاجر قند و چوب زد، آدم محترمی بود، تظاهراتی شد و مردم خواستار عدالت خانه شدند. در اونجا بازی طلبه عبدالحمید کشته شد و این ادامه پیدا کرد. سرانجام مظفرشاه مریض بود، در بستر مرگ، با دستگاه امضاشو گذاشتن زیر قانون اساسی مشروطیت. اما آنچه بعدش رخ داد، محمد علی شاه که اومد و اون درگیری ها نشون داد هنوز حکومت آماده پذیرش مشروطیت نیست، و سرانجام دیدیم محمد علی شاه با اون وضع اسفبار از کشور رانده شد، پناه به سفارت روس و بیرون رفتن، و بعد احمد شاه هم وقتی اومد ظاهراً میگن او آدمی بود به مشروطیت اعتقاد داشت، ولی متاسفانه در دوره او حکومت‌ها فروشی بود، جاهای مختلف فروشی بود. خودش گفته دایی جان حشمت دوله 500 هزار تومان میده، شما چقدر میدید؟ و از سفارت انگلیس حقوق میگیره، مورتوریوم. در واقع رضا شاه بود که حالا میگن دموکراسی، حالا من میدونم در ایران اون دوره کی بود دموکراسی. در دوره رضا شاه چند آرمان مهم مشروطیت تحقق پیدا کرد: امنیت ملی، وحدت ملی، مدرنیسم وارد ایران شد، دانشگاه وارد شد، تعدد مدارس، بیمارستان‌ها، راه‌ها، راهن کشور، رادیو، دانشگاه تهران. اینا به نظر من همه اون آرمان‌هایی بود که مشروطه طلبان می‌خواستن. برای اونا دموکراسی خیلی مسئله روز نبود. این بود که ایران گرسنه نباشه، سربلند باشه، خارجی سلطه نداشته باشه، و اینا تحقق پیدا کرد. به دوره محمد رضا شاه که می‌رسیم، تا سال 32 عیناً قوانین مشروطه رعایت میشه، پادشاه مشروطه است، نخست وزیرا بر پایه رأی تمایل مجلس انتخاب میشن. بعد از سال 32 است که این مشکلاتی که در کشور ایجاد شد طبیعتاً باعث شد که روی قوانین مشروطه یه مقدار پرده بیفته، اونطور باید و شاید اجرا نشه. ولی به اعتقاد من اونایی که برای مشروطه سینه می زدن مثل جبهه ملی متاسفانه رفتن با خمینی بیعت کردن، فقط یه دکتر بختیار بود که وفادار.
1: ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادین. علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن در این بخش خبری با ما بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. پس از نشست فوق‌العاده وزیران کشور اتحادیه اروپا درباره مهاجرت‌های گروهی به سبته، دولت اسپانیا تأکید کرد این بحران منطقه شنگن را تهدید نمی‌کند و از ایتالیا خواست محدودیت‌های موقت برای مسافران ورودی از اسپانیا را لغو کند. یک قطعه 4 تنی از موشک فالکون 9 ساخته شرکت اسپیس ایکس با سرعت بیش از 8000 کیلومتر بر ساعت به ماه برخورد کرد. این قطعه پس از پرتاب یک فرودگر ماه در فضا رها شده. برخورد این قطعه با ماه بار دیگر مسئله زباله‌های فضایی را برجسته کرده. اسپیس ایکس شرکت فضایی ایلان ماسک اعلام کرده این برخورد عمدی نبود. عبدالله سید نامزد حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی مجلس سنای ایالات متحده در ایالت میشیگان در آستانه پیروزی است. او در انتخابات نهایی ماه نوامبر به مسافه نامزد حزب جمهوری خواه خواهد رفت. منابع کاخ ریاست جمهوری لبنان اعلام کردند که دومین روز از نشست‌های سیاسی نظامی و امنیتی میان نمایندگان لبنان و اسرائیل درباره ترسیم مرزها امروز در روم برگزار شد. در این گفتگوها لبنان بار دیگر بر ضرورت آتش‌بس در سراسر مناطق جنوبی این کشور تاکید کرد. منابع لبنانی از بهبود فضای امروز مذاکرات در مقایسه با روز نخست خبر دادند. همکارم می فرهاد از بیروت لبنان همراه ماست. چه اطلاعات بیشتری داریم درباره روز دوم مذاکرات لبنان و اسرائیل در پایتخت ایتالیا؟
10: در بیروت اخباری از منابع کاخ ریاست جمهوری به دست خبرنگاران رسیده در مورد این مذاکرات و همینطور اطلاعاتی که فضای امروز رو خیلی در مقایسه با دیروز بهتر ارزیابی میکنه. نشست‌های صبح 3 جلسه موازی بوده، یک جلسه سیاسی، یک جلسه نظامی و جلسه سوم جلسه مشترک سیاسی نظامی بوده برای بررسی موضوع علامتگذاری مرزها. در زمینه نظامی در اون جلسه طرح ادامه کار در فرون و زاوتر الغربیه و همچنین امکان گسترش مناطق آزمایشی بررسی شد، اگر که طرف اسرائیلی نپذیرد که بنت جبیل و بقیه مناطق رو بپذیره، و همینطور که اینها مناطقی است که دیروز لبنان پیشنهاد داده. و در جریان این جلسه امروز لبنان خواستار گفتگو درباره یک جدول زمانی قدم به قدم و مرحله مرحله برای هر منطقه آزمایشی جدید شده. همچنین امروز پیشنهاد جدی برای گنجاندن بنت جمین و خیم در فهرست مناطق آزمایشی مطرح شده. طرف اسرائیلی البته هیچ پاسخ مثبت یا منفی نداده. در سمت سیاسی در این جلسه درباره طرف ثالثی که مسئولیت راستی آزمایی عمل کرده ارتش لبنان رو خواهد داشت گفتگو شد، به خصوص اون که چند کشور آمادگی خودشون رو برای انجام این مأموریت اعلام کردن. لبنان همچنین بار دیگه بر موضع خودش مبنی بر تمدید آتش‌بس و پایان دادن به موارد نقض تاکید کرد. در جلسه سیاسی همچنین موضوع علامتگذاری مرز زمینی بین لبنان و اسرائیل بررسی شد که در این دور از مذاکرات مثبت‌ترین تحول به شمار میاد با توجه به اطلاعاتی که در دست است.
1: تمرکز گفتگوها بر ترسیم مرز بین دو کشور علتش چیه و چرا تا این اندازه روی این موضوع داره تاکید میشه؟
10: بر اساس اطلاعات برای اولین بار شاهد این هستیم که اسرائیل از موضع خودش مبنی بر امتناع از گفتگو درباره موضوع مرز زمینی عقب نشینی کرده و این اجازه داده که این موضوع در دستور کار دوره کنونی مذاکرات قرار بگیره، با این هدف که علامت گذاری شفاف مرزهای بین المللی تعیین شده در جنوب لبنان احیا بشه. همین مسئله توضیح میده که چرا یک کارشناس حقوقی به هیئت مذاکره کننده لبنانی پیوسته. لبنان تمام تلاش خود را به کار بسته برای علامت گذاری مرزهاش، چرا که ادامه این حرکت بولدوزرها و تخریب به ویژه در روستاهای مرزی که کل اونا

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کومس هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب برگردیم به استودیو و سریع بریم سراغ یه چند تا از خبرهای داخلی و ببینیم که چه خبرهایی در این یک ساعتی که یک ساعت کمتر در کنار هم دیگه نبودیم. اگر که شما از شرکت‌های بیبی لند بیبی لند

نوشتن که سنگ سمهنگ سنگ نام فلان میسازن. آره این از این تختایی هستش که یه طرفش بازه و به بغل تخت خواب آدم بزرگا اینا رو میذارن وصلش میکنن که بچه رو تو تخت خودشه ولی بغله، بهش میگن سیدوسنگ. از شرکت بیبی لند و همچنین استرولیتن اگر خریدید ببرید پس بدید، بهتون یه مدل دیگر رو میدن یا حالا پولتون رو پس میدن. همین الان که داشتیم خبر اخبار و اینا داشت پخش میشد، درست بعد از بخش نیازمندی ها، در منطقه به نام لونگنت در مرکز شهر مالمو در ورودی یک رستورانی رو منفجر کردن. بله بذار ببینم، یه بوتیک، معذرت میخوام، یک بوتیکی رو منفجر کردن. بعد خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده، در منفجر شده، شیشه ها شکسته، همه اینا پلیس و اون ماموران مال بمب و اینا اومدند و دارن اون یه تیکه ازش جا مونده بوده، حالا یه تیکه از بمبیه که منفجر شده یا شاید هم یه تیکه از بمبیه که قرار بوده منفجر میشه منفجر نشده، در صورت همه رو برداشتند و بردند و دارن تحقیقات رو همچنان انجام میدن. بریم سراغ یه دونه، یه مطلبی رو در رابطه با یک فیلم سایت استوکلمیان.com گذاشته، اینم میتونه مطلب جالبی باشه. شهروند خودسر، فیلمی متفاوت که جلوگیری از انتشارش بزرگترین تبلیغش شد. شهروند خودسر یک فیلم سینمایی جنجالی است که نویسندگی، کارگردانی و تهیه کننده آن را اووه بول، کارگردان آلمانی، بر عهده داشته و نقش اول اون را هنرپیشه سرشناس آمریکایی آرمی همر بر عهده داره. کستاس مندیلر، هنرپیشه استرالیایی، نقش اصلی دیگر این فیلم رو بازی میکنه. مقامات آلمانی که قانوناً قادر به سانسور این فیلم نبودند، برای جلوگیری از پخش آن در سینماهای این کشور از ترفند دیگری استفاده کردند: خودداری از ردبندی سنی آن و در نتیجه جلوگیری از امکان نمایش آن در سینماها و حتی فروش نسخه‌های آن در فروشگاه‌ها. این فیلم با این ترفند عملاً از اکران گسترده در آلمان و اروپا محروم شد. اووه بول، کارگردان فیلم، در واکنش به این تصمیم به طور علنی مدعی شد که هیئت ردبندی سنی از بهانه حفاظت از نوجوانان برای جلوگیری از انتشار فیلم استفاده کردند، زیرا این فیلم بر جرایم مرتبط با مهاجرت در اروپا تمرکز دارد. در فوریه سال 2026، همین امسال، کمپانی توزیع فیلم آمریکایی کویر حقوق توزیع فیلم در آمریکای شمالی رو به دست آوردن و آن رو در 19 ژوئن 2026 در ایالات متحده اکران کردن. اما با وجود تلاش‌های مقامات آلمانی برای جلوگیری از اکران شهروند خودسر در اروپا، این فیلم از تبلیغاتی برخوردار شد که با هیچ پول قابل خرید نبود. روز 25 ژوئن و تنها 6 روز پس از اکران فیلم در سینماهای آمریکا، ایلان ماسک آن را برای 240 میلیون نفر دنبال کننده خود در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر کرد. ماسک در چندین پست از این فیلم تمجید کرد و گفت تلاش‌ها برای ممنوع کردن آن برعکس موجب افزایش دیده شدنش شده. داستان فیلم حول جرایم سنگینی است که توسط گروه مشخصی از مهاجرین در اروپا صورت میگیره و سیاستمدارانی که در حفاظت از جامعه خود شکست خوردن. آرمی همر، هنرپیشه آمریکایی، نقش مایکل ساندرز، شخصیت اول این فیلم رو بازی میکنه. مایکل ساندرز از آنچه نبود عدالت در برابر موج جرایم خشونت آمیزی که توسط مهاجران صورت میگیرد سرخورده می شود و تصمیم می گیرد قانون را در دست خود بگیرد. او شروع به مجازات مهاجران خشونت طلبی می کند که در شهرش مرتکب جرم می شوند تا مزه جنایاتی که مرتکب شده اند را به خودشان بچشاند. او همچنین مقامات و سیاستمداران فاسدی که از این

مهاجرت حمایت میکنند را مورد مجازات قرار میدهد. با گسترش اقدامات مایکل ساندرز، شهرت و محبوبیتش در میان افکار عمومی نیز افزایش می‌یابد و به گونه‌ای که از سوی بخشی از مردم به عنوان یک قهرمان مورد حمایت قرار می‌گیرد و همزمان توجه هنری رئیس اینترپل رو نیز جلب می‌کنه، کسی که او رو تهدیدی برای جامعه می‌دونه. اون هنری نیست، هنری هست. شهروند خودسر با بودجه 2 میلیون دلاری تهیه شده و در روز 19 ژوئن 2026 برای نخستین بار اکران شده. بخشی از این فیلم دارای صحنه‌ای به شدت خشونت آمیزی است که میتواند برای افراد حساس آزاردهنده باشد. فیلم شهروند خودسر از طریق سه پیوند زیر که در سایت stokholmian.com گذاشته شده به زبان اصلی با زیرنویس فارسی با دوبله فارسی و نیز نسخه اصلی بدون زیرنویس یا دوبله فارسی در دسترس علاقه مندان است. حالا ما که حرفی نداریم، این 2 میلیون این بابا رو کی میخواد بهش بده؟ چون فیلم که نذاشتن چیز بشه. این آقای ایلان ماسک هم که اومده برداشته خب چیزش کرده، به قول معروف پخشه. حالا تو سینماهای آمریکا راستی اجازه پخش گرفته، خیلی خوب پولشو در آورده. نمیدونم، منو باید دید. البته وجدانی بگم، من خودم با این جور فیلم ها مخالفم، به خاطر اینکه در جامعه معمولا یه سری آدمایی هستن که مغز ندارن، یعنی طرف یادش میره که این یه فیلمه، بعد شروع میکنن میخوان این اون فیلم رفتار کنن. حالا بیا بدبختای مهاجرین و خارجیایی که هیچ گناهی هم ندارن ولی طرف تحت تاثیر فیلم قرار گرفته دیگه. من یادمه زمانی که فیلم 300 که در واقعیتش این یونانی ها و اینا رو آدم های خوب نشون میداد، ایرانی ها رو یه مش جونورای عجیب قریب و نمیم اینا نشون میداد که آخر کار مثلا شکست خوردند و اینا. بعد اون موقع، یعنی الان این فیلم 300 حالا این همه ساله که اومده، تازه فکر کنم شماره دوش هم میخوان بیارن بیرون، نه اسم شما مثلا 600 حتما. ولی در صورت بعضی ها که من میشنیدم تفسیر میکردن میگفتن آه ما نمیدونستیم که پرشا اینقدر وحشی بودن، نمیدونم فلان بودن، بیسار بودن. بعد میشستی براشون توضیح میدید. و من معمولا اینجور فیلم ها چیز منفی داره، یعنی خشونت رو به جامعه بر میگردونه و خیلی هم خیلی کار بدی. حالا در صورت، اما بریم سراغ مرگبارترین و امترین جاده های اروپا در کدام کشورها قرار دارند. stokholmian.com می نویسه اگر قصد سفر زمینی در اروپا را دارید، شاید آگاهی از آمار مرگبارترین و امترین جاده های این قاره بتواند به شما کمک کند تا بدانید در کدام کشورها باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنید و خطر تصادفات مرگبار در کجا بیشتر است. بر اساس پژوهشی که مؤسسه سوئیسی ای ویگنت انجام داده، سربستان با ثبت 74 کشته ناشی از سوانح رانندگی به ازای هر 1 میلیون نفر مرگبارترین جاده های اروپا رو دارد. اگرچه سربستان عضو اتحادیه اروپا نیست، اما آمار تلفات جاده این کشور 72% بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است. این دومین سال متوالی است که سربستان در صدر این فهرست قرار می‌گیرد. اما پس از سربستان، بلغارستان با 71 کشته و رومانی با 68 کشته به ازای هر 1 میلیون نفر در رتبه های دوم و سوم مرگبارترین جاده های اروپا قرار دارند. هر سه کشور از جمهوری های سابق بلوک شرق به شمار میرن. به علاوه طبق این مطالعه، برخی مقاصد محبوبیت گردشگری از جمله از جمله پرتغال، یونان، ایتالیا و فرانسه نیز در میان 10 کشور اروپایی با بیشترین خطر رانندگی قرار دارند. اما امن‌ترین جاده‌های اروپا در کدام کشورها قرار دارند؟
اگر در نروژ، سوئد یا بریتانیا رانندگی میکنید، خبر خوبی برایتان وجود داره. این کشورها نه تنها در اروپا بلکه در میان امن‌ترین کشورهای جهان از نظر ایمنی جاده‌ای قرار دارند. کشورهای شمال اروپا همچنین پیشتاز ایمنی جاده‌ها هستند. نروژ و سوئد با ثبت تنها 19 مرگ جاده‌ای به ازای هر 1,000,000 نفر مشترکاً در رتبه نخست قرار دارند. پس از آن دانمارک و بریتانیا با 23 کشته به ازای هر 1,000,000 نفر در جایگاه دوم قرار گرفتند و سوئیس نیز با 24 مرگ جاده‌ای به ازای هر 1,000,000 نفر رتبه سوم امن‌ترین جاده‌های اروپا رو به خود اختصاص دادند. مطلب در اینجا تموم شد، اما این دوستانی که ثبت کردن، حالا من خطر مرگ و کاری ندارم، ولی خطر برای واقعا آدم ما بین بارکابی تا کلهل، مخصوصا اونایی که میخوام بپیچن تو یاکوبسوری و عزیزان، هر موقع از اونجا رانندگی کردید مراقب باشید دیگه. یه سریا هستن من نمیدونم چه جوری فکر میکنن، حالا یا لای کشیدن رو دوست دارن یا توفن دیگه، ما توفیم مثلا تو ترافیک وای نستیم، بعد دیگه لای کشیدن اون دوستانی که در اون مناطق زندگی میکنن احتمالا از اینجور رانندگی در اون منطقه خبر داره. بریم یه کار زیبا با هم دیگه بشنویم، این قدیمی از عارف، کاری به یاد ماندنی به نام لباتو قنچه نکن.

خب این هم از عارف عزیز که متاسفانه از پیش ما رفت، یادش بخیر. اما بریم، من امروز نمیرسم در رابطه با بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی براتون صحبت بکنم. فردا ششم ماه آگوست روزی هستش که متاسفانه این بمب‌ها در اونجا منفجر شد، به یک جنگ پایان داد، ولی نسل اندر نسل متاسفانه با مشکلات بسیار زیادی، حتی بچه هایی که به دنیا می اومدن ناقص و اینا، که حالا همه رو براتون فردا صحبت بکنیم. در صورت شد یک پایانی به جریان جنگ جهانی دوم. البته خب میدونید که اون ژاپنیا اصرار داشتن که این جنگ رو ادامه بدن. حالا بیشتر فردا براتون در موردش حتما صحبت میکنم. یه چیزی هم بکنیم از کشورمون ایران. دوباره یه مطلبی هست در مورد مرگ دورکاری بین‌المللی در ایران، اینترنت ناپایدار و مهاجرت گروهی متخصصان فناوری. به گزارش رسانه‌های تخصصی در ایران، قطع‌های مکرر اینترنت، فیلترینگ گسترده و اختلالات ساختار شبکه، مدل دورکاری از داخل ایران رو به بحران جدی روبرو کرده و موج تازه‌ای از خروج متخصصان فناوری از کشور رو رقم زده. مهاجرت فعالان این حوزه دیگر تنها تصمیمی برای دستیابی به رفاه بیشتر نیست، بلکه برای بسیاری به راهی جهت حفظ شغل و ادامه فعالیت حرفه‌ای تبدیل شده. در دو دهه گذشته بسیاری از برنامه نویسان، نخبگان و متخصصان فناوری میان دو انتخاب قرار داشتند: مهاجرت برای دستیابی به درآمد و امکانات بیشتر، یا ماندن در ایران و انجام کارهای بین‌المللی از راه دور با درآمد ارزی. گزینه دوم سالها فرصتی برای افرادی بود که علاقه‌ای به ترک میهن خود نداشتند، اما تحولات اخیر زیرساخت ارتباطی این امکان را به شدت محدود کرد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قطعی اینترنت، محدودیت‌های گسترده و نبود اطمینان از پایداری شبکه، دورکاری از داخل کشور را به فعالیتی پرخطر تبدیل کرده. برای متخصصی که باید هر روز به مشتریان و شرکت‌های خارجی متصل باشد، قطع ناگهانی ارتباط می‌تواند به از دست رفتن پروژه، درآمد و اعتبار حرفه‌ای منجر بشه. بر اساس آمارهای رصدخانه ملی مهاجرت ایران، تمایل به خروج در زیست بوم فناوری افزایش یافته و مهاجرت‌های فردی جای خود را به خروج گروهی تیم‌های استارتاپی داده. ایران در شاخص جهانی رقابت پذیری استعدادها در آموزش و پرورش نیروی متخصص رتبه 70 جهان رو داره، اما در جذب و نگه داشتن همین نیروها تا رتبه 100 سقوط کرده. گزارش های تخصصی انجمن تجارت الکترونیک تهران با استفاده از داده های بین المللی وضعیت نامناسب کیفیت و آزادی اینترنت در ایران رو نشون میده. ایران در میان کشورهای بزرگ اقتصادی یکی از ضعیفترین وضعیت ها رو در کیفیت و امنیت اینترنت داره و در شاخص محدودیت های اینترنتی پس از چین در رتبه 99 جهان قرار گرفته. قطع 88 روزه اینترنت ضربه مهلکی به اعتماد متخصصان وارد کرد. پس از این تجربه، نگرانی دائمی از تکرار قطعی‌ها باعث شد بسیاری از فعالان فناوری نتوانند برای همکاری‌های بلند مدت برنامه‌ریزی کنند. اینترنت پایدار برای اقتصاد دیجیتال یک امکان جانبی نیست، بلکه زیرساخت اصلی فعالیت حرفه‌ای است. همچنین استفاده گسترده از فیلتر شکن‌ها و تغییر مداوم نشانی اینترنتی و مشکلاتی برای دسترسی به خدمات مالی و حرفه‌ای در جهان ایجاد کرده. برخی سامانه‌های بین‌المللی به دلیل تغییرات مکرر اتصال، حساب‌های کاربران ایرانی را با محدودیت یا بررسی‌های امنیتی مواجه می‌کنند. در نتیجه برخی شرکت‌های خارجی ترجیح می‌دهند نیروهای خود را از کشورهایی مانند ترکیه، ارمنستان و گرجستان جذب کنند، کشورهایی که دسترسی پایدارتر به اینترنت
و خدمات مالی دارن. اختلافات شبکه تنها بر مهاجرت اثر نگذاشته، بلکه اقتصاد دیجیتال داخلی رو نیز تحت فشار قرار داده. ارزیابی‌های سازمان نظام صنفی یا نظام صنفی رایانه‌ای تهران نشان می‌دهد مشکلات شبکه باعث کاهش 20-50% درآمد برخی شرکت‌های حوزه فناوری، خدمات ابری و مالی شده و خسارت‌های سنگینی به بخش خصوصی وارد کرده. روایت بسیاری از متخصصان که مهاجرت کردن نشان می‌دهد افزایش درآمد عامل اصلی خروج نبوده. بسیاری از آنان در ایران درآمد مناسبی داشتند، اما به دلیل مشکلات اتصال، محدودیت ابزارهای کاری و دشواری همکاری بین‌المللی امکان ادامه فعالیت حرفه‌ای خودش را از دست داده. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند به کوچکتر شدن زیست بوم فناوری، کاهش نوآوری و خروج بیشتر سرمایه‌های انسانی ایران منجر می‌شود. اینترنت آزاد، پایدار و قابل پیشبینی امروز نه یک خواسته رفاهی، بلکه یکی از مهمترین زیرساخت‌های اشتغال و توسعه اقتصادی است. البته این مطلب در اینجا به پایان رسید، ولی ما با یک رژیمی طرفیم که این اصلا زیرساخت نمیدونه چیه. زیرساخت نمیدونه چیه. میدونه که باید میتونه نمیدونم امامزاده ها رو دیجیتال بکنه که مردم که میخوان پول بدن نمیدونم با از این دستگاه ها پول بدن. میدونه که خودشون با هم دیگه اگه بخوان رمز ارز درست بکنن چی کار بکنن، سیم برق رو از کجا بکشن، اینترنتش رو چجوری تهیه بکنن، اینا رو میدونه. اما فهم و شعور اینو نداره که بفهمه که در دنیای امروز مردم رو دور نگه داشتن از این دنیای اینترنتی و زندگی بیزینسی و بازرگانی اینترنتی دور نگه داشتن یعنی مرگ. فهمشو نداره. اگر شما بریم باور کنیم از این کسانی که در رأس حکومت هستن، شما دو تا از این حرفایی که من در این مطلب بود و زدم بهشون بگین چی فهمیدی، میگه تو با خدا و پیغمبر و امام حسین و امام علی و اینا مخالفی، سر تو باید برید. فهم دیگه هم نداره. تأسف آور مملکتی که جووناشو نسل اندر نسل داره دست میده. تا ببینیم بالاخره کار به کجا میرسه. همین الان یه خبر اومده که کانال 4 اینو نوشته که ایران با عمان کنار اومدند بر سر به یک نتیجه نهایی اوورنس کمنسه اومدن نتیجه گرفتن که یک مرز جدید و یک راه جدیدی رو برای عبور کشتی ها درست بکنن و در صورت ایران میگه ما اصلا با آمریکا کاری نداریم، ما با عمان طرفیم، ولی این آفتال رو باید آمریکا عملا گوچن بکنه. حالا منتظرم ببینن که آمریکا گوچن میکنه یا نه، ولی ایران اعلام کرده که اوورنس میاد عمان روت ای هرمز. ببینیم که کارشون به کجا میکشه. یک کار بسیار زیبا تقدیم حضور شماها.

خب دوستان عزیز، شنوندگان و بینندگان عزیز، اینم از پوران نازنین کاری به نام زندگی که تقدیم شما عزیزان کردیم. دیگه ذره ذره به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. فردا فرانکو بعد از ساعت 3 بعد از ظهر، بعد از حدود 2 ماه دوری از این نازنینمون، به روی خط خواهیم داشت در برنامه کتاب دانش. ببینیم از علم و دانش و اینا چی داره برای ما بگه، چه اتفاقات جدیدی افتاده. امروز باهاش صحبت میکردم، نزدیک 3 هفته یا 4 هفته میتونه روزهای پنجشنبه روی خط بیاد و امکان داره در ماه سپتامبر دوباره نتونه با ما باشه، ولی سعیشو میکنه و ببینیم که خلاصه چطور پیش خواهد رفت. دیگه عزیزان، دیگه سعیمونو میکنیم. من با آقای نیما رستمی هم صحبت میکنم، ببینم که از هفته دیگه چهارشنبه میتونن روی خط باشن یا میفته به هفته بعدش. احتمالاً من فکر میکنم میفته به هفته بعدش، به خاطر اینکه در واقع دنیای کاری در سوئد تقریبا از 15 آگوست به حالت عادی خودش برمیگرده. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. امیدوار هستم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و هر جای دنیا که هستید، مملکتتون، مردمتون، تاریختون، فرهنگتون رو فراموش نکنید و بتونیم در کنار همدیگه باشیم. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. موفق و پیروز باشید عزیزان. با کار زیبایی از همیرا برنامه رو به پایان میرسونم.

وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم، بند را برگسلیم، از همه بیگانه شویم. جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم، خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم. سخن راست تو از مردم دیوانه شنو، تا نمیریم مپندار که مردانه شویم.

میخواستم دوباره دیدن روت توی کوچه قدیمی نشستن با گفته بوته. اگه حتی یه شبی

من تموم قصه هام قصه توست. اگه غمگینه اون از قصه توست. یه دفعه مثل یه آهو توی صحراها رمیدی، بس که چشم تو قشنگ بود گله گرگو ندیدی. دل نبود توی دلم تو رو گرگا نبینن، اونا با دندون تیز به کمینت نشینن. الهی من فدای تو، چیکار کنم برای تو اگه تو این بیابونا خاری بره به پای تو. یه دفعه مثل پرنده قفس عشق و شکستی، پر زدی تو آسمونا، رفتی اون دورا نشستی. دل نبود توی دلم گم نشی تو کوچه باغا. غروبای که تاریکه نریزم سرت کلاغا، نخوره سنگی به بالت، پرت نشه فکر و خیالت. من تموم قصه هام قصه توست. اگه غمگینه اون از قصه توست. یه دفعه مثل یه گل رفتی تو دست خزون، سیل بارون و تگرگ می اومد از آسمون. بردمت تو گلخونه که نریزه رو سرت، که یه وقت خیس نشه یخ کنه بال و پرت. نشکنی زیر تگرگ، نریزه از تو یه برگ. من تموم قصه هام قصه توست. یه دفعه مثل یه شمع داشتی خاموش می شدی، اگه پروانه نبود تو فراموش می شدی. آره پروانه شدم که پرام سوخته شه، تا آتیش دل تو به دلم دوخته شه، که بسوز پر و بالم، که راحت بشه خیالم. دارم از تو می نویسم، تو که غمدار نگات، اگه دوست داشتی بگو تا بازم بگم برات. اینقدر میگم تا خستشم با عشق تو شکستشم.

اگه کوچه یه صدام یه کوچه یه باریکه، اگه خونم بیچراغه چشم تو تاریکه.

قسم به اون پرستو که بالشو شکستن، به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن، به اون کبوتران که دور حرم نشستن، نرو نرو نرو.

راز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک است.

مرسی، خیلی ممنون، مرسی، خیلی متشکرم از همتون. اگه اجازه بدید آهنگ آخر رو بخونم و به همه شما شب بخیر بگم. قربون همگیتون برم. مرسی.

عالم تو لیوان وودکا شب میخواد لبن لبید لوکا وید کوکا که به نصف شب زدم تمام میشه با یه چشم هم زدم ولی اگه خوشید نره تا آخر کن چه خوش میگذره حتی روزی که نیام برگای خیل زندگی میکنیم با فردایی نیست حس میکنیم سکسی شده روی موجای مکسیکوی لم بدیم روی شنای ساحل دریا رو میبینم تو اون چشای ساحل میگم اولالا برم قربونه اون پاها تشری برای یک بار زرد رو میخوریم و میکنیم و میکنیم

این همه روز میگذره زود، تو رو همین این همه دوست، این همه روز میگذره زود، سخنم هم بگو چی کنه توش.

قسم به اون پرستو که بالشو شکستن، به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن، به اون کبوتران که دور حرم نشستن، نرو نرو نرو.